از نورم بیشم دی سامگون نورم بیشم هی همواره رب ندینم گون نورم بیشم گره گودیان جاتر سامنه اترتن نیشم پیدا تاکی شلام با بیشم اما نما نما نما نما گرکا دینا لایای آخده اما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما

سلاف و دنباش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبه باش بید امگل کیف خوشین جرکادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچن اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الواجی بن شبه هجی باش بید افیاوی چند کو بشین اف شبه جی وکی هر شف خزمت هاب کی گوتران موکین زانن کو اکشن بیب شف او کی اف شفا د سپیک او هفتی اج برنامه کو برنامه ما برنامه شف و شفان د مجمیر هشتو سی خولک هر شف ته ته پیشکش کرن د سپیک او هفتی کو اکشن بیه او حتا پنشم یا بهت ام ده خدمت ها وکین ایو یوی چند کو بشین وی هفتی همیه خدمت ها بکین وکی پت گادران اکشن بیا پرانیا جارا ام بابت جواکی خیزانی روشن بیری دیارده رفتار و ورزشی و حتی دو ماهی که ام بو هوا برهفت کن بو افشوه جی ما بابتک درست کریه ایو یوی چنده که بابت افشوه جی خوب بگیرید بابت ببیت جه مفور گرتنه گادران بابت ما هی افشوه دلدور وان زارو کان بیت اوین کارت کن لگوره آمار که ریخراوین دیجی کار کرنا زارو کن نیزی که 140 میلیون زاروک که تمن وان نوبرا 5 بو 11 سالیه دا لسرانسر جهان کارت کن پتریا وانجی لکرد چاندنه و پیشسازیه کارت کن گادران بابت ما دوید بیجین اوه بو چی هنده کس ابترسو لیدانه زاروکت خو ده دنکاری دنه شولی تا چه بوان دیکو بابا هیا ین ابزوری یه بزوری زاروکت خو اترنه کاری ترنه فردکنه شولی بجا اف شوله چه شول بید الترافیک لایتا بید و سرجا دا بید و کار چاندنه و پیشسازی و حتی دو ماهی که تا چه ها بیجی بوان دیکو بابا یا بو چی اف دیکو باب ابترسو لیدان زاروکت خفرت کنه کاری

0: اوه ده توره مای سرکی بیتیه افشوه لیویوه چنده کو گهدار و بینر الگلمه بشدار بن ما پسیار اگجی دانایه پسیار مجی هرانیزی که بابتیه یا تایبت ابزارو کانوه بسیار ادبیجید زاروک چند ساده زیرک یا خو اجدایکی ورگرید از دوباره کم به بسیاره مگو زاروک چند ساده زیرک یا خو اجدایکی ورگرید هفته ساده هشته ساده یا نوت ساده گوه دارن اول گلمه پیوندیت کن اف شوه و شوکادی شوکادی مگو دی هفته ام دو خلاتا کو پینشن بی دینا گوه دارو بینار اوید برسوا بسیار ادمه شوانه دن گل بینار ادمه سوشال میدیای زیده باری وان دو خلاتا ام دی دوشنبه یعنی صبحی پشف دی خلاته که تایبت دینه وان حوالا او پریکا پیوندی اف شوه و شوکادی تنه ها اف شوه و شوکادی ابتنه الگلمه بشدار بندن او توان که اینت پشه کشان دا او تلفون الگلمه کن بو اف شوه و شوکادی دی شوکادی خلاته که دینه وان حوالا او بس تلفون الگلمه بشدار بند زیده باری وان حوالا جی هر اف حوالا جی او برسفت گینه ما اف شوه و شوکادی پریکا تلفون بی سوشال میدیا بید دینا به توان چند پشه کشان دا بو پینشن بیجی پینشن بیجی ام دی دو خلات دیده اینه گهدار و بینه ردمه وجه هیوی هی چند کل گلمه بشدار بند بو بشدار یه جی این شیم پریکا وان هر دو جمارال گلمه بشدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا

0: دوباره سلاف قادرو بینرین گلکن خوشتی وی مگود بو چه هنده کس ابترسو لیدان زارو کت خو دنکاری از وی کومیتی بخینم که آزاد اگر پیوندی همین پاشی ازی ورگیرم پیوندی همین هی بس از وی کومیتی بخینم یا رونق کاروانه رونق کاروان حوالا سوشال میدیاه یا بیشت راستی از چه جارا دیگلوان دیکو بابانینم وکی زارو کت خو فرید کنکاری چونکی گلک شوان تمنوان نه کن جای بو کاری دکارت کردن لیتا کردن گلک سپاس بوتا رونا کارون بس بو چی یعنی ویره بو چی هنده کس یعنی هنده دی باب بلیدان قطان و اکید بجن ابترسه زارو کت خفرت کنه شولا کاری ما پیونده که؟ بله ام ده پیونده که ورگیرین الو شف باش
1: شف باش خوش شبا باش شبن بچه
0: با خیر بی
1: عزیز منی سید شوان عربی شوان
0: ما مستخو شبی
1: گلک ساوی عزیز منی
0: تو بخیر بی ما مستخو شبی آمیدی
1: ساوی بجید عرب انشالله
0: تو چوانی ما مستخو باشی؟
1: الله الحمدلله باتم ساق سلامت دن الحمدلله بی بالا مقدرین
0: علامت دنگی ما درست گیت تا ها؟
1: بیتک سازه هلی بیتک باشه
0: تو بخیر بی دوباره ما مستا خوش بی آمدی ما مستا بو چی هنی هنده کس حتی نو که جهای تنگ دی باب مرم ده بین بجن ده کس هنی سمیان زارو کنه و جا چه دی باب بین چه خیش بین چه برا بین بلیدان و ترسه زارو کت خود دنه کاری فرد کنه کاری بو چی ود کن بو چی اف دیاردل ده وان کسا های حتی نو که
1: بزن
0: مچا ویلی ده بله تا هاش مهه بو؟
1: ایچه دن چه فرقه
0: ما مستا خوشه بی
1: بله
0: تا چه بوان دیکو بابا ها یه بزوری زارو کت خود تنه نکاری؟
1: بله اول جا طبعا چپاسی ها هستم یا نکید کن دیکو بابا کید کن برو خدام کنه زارو کت خود پرورده کنه و و برنوا بو بخشای و بو بخشا و خطاب خانه و پیر ببن بخو پیر ببن اخوان دونه این ویسی نکو بزن و پاشا روزکا گشت شدیتن به خدا ساخی سلامتی به همی سمیان از کن و همی جا رو کن کن راستی تمان اول چند در نکو دیو پیره و بچا پیره اول ما چند در رای ما درد کردن در اکو گل اگر ما درد کردن جهت تبیده کن بزن و عباز رو کن هاندن اوان از دیکن راستینن سر با شقام و سر با داده و خطایی بعد ترافیکا مشکل ها بخوی چکن و بوده ای باید خوی چکن برو شوفرهای چکن واسی کاره که نجوانه اخو کاری باشم از کاری بکتن بس نکو از دشمن نابو بسی دان بکنده ملاحظات حتی ساعت دانزه شبه و ایک و نیوه شبه حتی ساعت دو دهی مایی بیجیم چاپ ساعت دو ده اینجا چوی بیم چوی نخسته چوی بیم چوی نخسته دلیه درمانه که پلالگیل کریم زارو که بچیکه بچیک مایی دیتیم معنی سر شرع ترافیکا تایبه ترافیکا معنی کلینگ سگل
0: جان ما مستا تو بجی کو حتی درنگ شف زارو که بچیک ادمین سر جاده و کارت کن و شولت کن و حتی هنده جارا دیر شکاری جیر خاص خازو کیت کن
1: بله
0: اب خود نکاری یا هنده کون فرد کن نکاری
1: بجا او سر سمیان رو میتون هم نتوانی خورتی رید کن ایلوزه چیک و هکه هنده پرانه ایتون های جوره با آن دی خورتی دی ایسی تعدای لیکتن چی کر بیت زارو که کر بیت آن کل بیتن تا دست یک کار یعنی تعدایی لیکن دی بابی تن تعدایی لیکن ایلوزه چی من یعنی تستکی نی پای دیگه جوره با راست راست میتوی دیو چون حبیت را دیبا حبیتن هنده که تن دیهن سیورتا پا خوش و بزی نطر بیراتا بیزن بینی به حکا گر بر بخیه کن و او پاتاش گر مستکت بابا دی راست بگرانده این نبا ترابی که بری ویده سبید آن دل آن دل او ایده بید اشارت بید در کم در ناکم در آن دل کده ایمان زحمان دل کده چا بیتن یعنی راستی یه زحمت هم از این اون که بزن شبه دیگه شب آدی والله والله والله شب آدی تری مانی شب خود بابا
0: بله
1: الو
0: بله بله بردام با
1: ساکت تماشه ساعت که ساعت دانزه یک ساخه یا یک سماخه یا سماخه خیل کیزه سیارت کرد موتی خاطی نیم چند دینه گوشی دو کیزی پر بای کنه
0: بله
1: برای سحر دانزه و بیز بود بیس و دو زقه جبه جبه جبه یعنی اف کچه اف تفاله عمله اكو بيجن دون غصول يكو يندي اساسي وساشرعي
0: بل ما مستا ببوره من تو راستان دي
1: دريم كوزيري بقضيها
0: راست راستان جلا جان دا ديمانات بيني كو دل بيت ايشيت ما مستا
1: بلا
0: بديدناتا هجاري بويا اگر كو ديگو باب زاروك خطنه نكاري اوه كارت كان وكي تل بيني كو دياردار كار كان نظرو قال دهو كي از بهار ميا برف زده بو نوچت مانه
1: بله بله
0: اوه هجار شجاري دي بابت خو دي باب زاروك خو فرد كان كاري و بترسي و ليدان بجهران ام هجارين هرن كار كان يا جي هما يا بو يا چاف ليكر نك يا بو يا كو قازان جك وكي پارك بوتت
1: خود يا اصل بجم ناس هجاريه طبعا يا هجاري هجاري يا ديوالا و يا ديوالا كان بسر جب كان ديوچين علي وان زرگا دیب چی خود دبید باب من بیکاریت کرد برای که من بیکاریت کرد برای که یه بیکاریت کردن و از چه خوبی بیکاریت کرد بعد شب بیتم هر نه به ایلان دبینه این راسی راسی یا میگن دیاد دکه به ها یا نخوشه گلک اگر کارسن کارسن یعنی زرگا عمری هنده سالی دو وقت قطب خانه خلاص بید چیتا بعد دست مرو بگی خان جیرو نخو کسا کی کارا کی بخو پیرو بیده چه پیشت سازی بیتن چه داترشه بیتن چه رزر تراشخانه که کارگاه که اویجا که چند ساعت که تاکو بزن یک اویجی محدود و کاری خوب خوب تاکو بزماد بس نه بزرگ یعنی حتی شب بیتا ساعت ای که شب ببن یعنی مخابن مخابن تمام نه با من او تا دیتینا یعنی ساده ها خلک دینیتن اوی پر میلوتین و چون ابزارو که از تفالا یعنی جه داخلی والله
0: مخابن مخابن یعنی گیتا هماجه پیکری حتی درنگی شف اندک زارو کو تمنی وان هفت سال و هست سال و حتی درنگ شف السلوان جادا کارت کن و کس دیفچونوان نا که دی باب دیفچونوان نا کن و که بجن تاکودیم همه یا بخوگه یک کار هست یعنی برا شولت کرد دی باب شولت کرد و خیش شولت کرد و ایوی کاریت کن یعنی
1: بله تیجا شوان
0: بله
1: خود نکت خود نکت شکی مولا چه بیجی ما گلنه بس خود نکت جادا کار دعمال دنی شبیت

0: ارزو رو که خود میرسیم بابا تا برای خیلی گوزی کنده شوفیره که خواهر او رو ببینه و چی تو ترافیک را بید تب کم زمان سترم بده که بجا مشکل هم بود چی هم بود سایق نه
1: چی بود گره جارا افچنده ها چی بود یا
0: لیده ماته خود بود ماته خوصا بود تر از این ماته کوره بود
1: بل
0: الله این برشه بید بجا یسقست رو نگاه بید یسقست رو
1: بل دستتت خوش بر ما مستخوشه بی زاروی چند صده زیرک یا خوش دیکی ورد گرن؟ هفته صده، هشته صده، نو صده بجن زاروی که گلک دیکی وی گره دایه ما نه؟ همین تشتاش دیکی فیرد بید
0: همین دیکی خواه گریتون باوری؟
1: زیرکی؟ هفته، هشته، نو
0: ها زیرکی یعنی از بین هشته
1: هشته که اگر هشته نبید اکادیجی بیشه چونکو اوید پیوندید کن گلمه افشوه و شوکادی ده خلا دگی ده اینی اگر برصف دامه او زیده باری و چنده هر افشوه و شوکادی جی و شوه ده ها دیده جی دنمه دوان چند پشکشان ده برو جا پینشن بی دو خلا دیده جی بله اگر هشته نمه نگاه دیده من
0: از بین بله
1: هفته دستتت خوش بر ما مستا خوشه بی امگره کیف خوش بو این پیوندیت ایا جوان گلمه ده رونا کاروان بیجید هفته کردستان زاخود بیجید هفته ما مستا و هفکار ما صباح دوسکی ما مستا گلک سپاس بوده سلاف روزد مجی بوده هنه هر ساخ و ساخلن بی دلوان هر که دلوان دا خواز ساخ و سلامتی بو دیکات یا هیجا اتخازین که تندرستی و اینا باش بو همی دیکات خازین رب العالمی جیه که دریش بده دیکات و همی دیکا که دلوان هر کی رونک بجد اساسات بینم دیکو باب گلک هش گلک هست کن زارو کتوان زی فیره کاری بنو لوا ابزوری فرید کنه کاری بوچی از کمیتت رونا که پتر تخینم گه دارن چونکو کمیتت رونا که پتر سر بابا دیتن نویسین لوا پتر از گینگی دمه خاندن وان کمیتا مگو دفع پرکا پیوندیل گل ما بجدار بن افشفه و شفه کادی دیمه خلاته که تایبت بوان هبیدو پینشن بیجی ما خلاته که دیه هی بو همی حوالا ایویوی چنده کل گل ما بجدار بن ما پیونده کادی هیه؟ بله الو شف باش کاک آزاد نروی گلمه یه؟ کاک آزاد شفاته باش بید
2: شفاته باش تو رو خوشتر شفاته ما چیز کم
1: اجی هر حساب که آزاد نروی حوال خوشتر بید توی باش ایشالله
2: ممنون سرسر امن خودش ترازی بید همه توی باش بید شفاته ما چیز کم برای
1: گلک صاحبی برای عزیزت تو رمیل آخور استاندیه که آزاد
2: بله
1: تو ترمیل دایی
2: بله از راستی های من
1: صحتتا خوش که آزاد نروی تا گل بابت ما بو کاک آزاد
2: بله خود از اولی اما دسته که چابتا ما چیز که میادی از یا خود نکا کولانکینی بیشم
1: اما چشیا کولانکی خوشتن اینه
2: از وان به چیکا به دایی باب حساب که اما وانا چه دایی باب نینه نکه بس دایی باب هبون هف رفتاران گل عیالی خوند که امیز ترافیک داره بله. دا به چیکی تیتن عمریوی 6 سال 7 سال بخه کوه فرچای کیو او دی رو نو گیتن ستوری رو نو گیتن کو جامی پاخش کرد هر دای کی تو چه دای کی تا چو عیاله اینا دنیا طول مول فوزای اول جپای دو ترافیک لایت دو تا تو چه جن کی تا چو تو چه تربیت بو حتی تو بی عیالی ولید که یعنی
1: والله اجی قلبو چونو تم یعنی مروی عیال خوش دنیای همی پترزی
2: تو نکودی من نهای بلکی پیشکش بابت یا قلپی عوضی بشم افندک پیرامیر اوندک شنکت عمر
1: بله
2: تایبت مال تایتر نشتینه باشه زبستان منادیت یا سر راستی فرنشتی خوالشن که که پیچای یا گردای یا سر راستی فرنشتی خوالی بست پرمایه دیگه سر بی راستی شی حکمت ام همه حکمتین و خلکی به منطقه اینه و همشین کشی خلکی به منطقه بیدا چونه که به وی پیرامیری و وی پیراشین که ویشن که ازا به فکر نه اگر همشین که یا پیدی یا به دست پلاتا و چه ریک و چه اونینن ایال خوب به ریکی خدون کرد حق در حکمتی ها بیتن
1: بله
2: وی راتبه که بود داوین کرد خوب چه نه مالان او راتبه تری نخور مالا خو عیال خو خدان که ممنون اکتای نسه او زحمت که بیرسه او نخو شدیدی که تو بی عیالی خدان که
1: جان کاک آزاد کاک آزاد
2: اگر ونه بیتن یا بظلام او ظلام هی و همه راتبه و کامله بلا بمپا به نستش نه لیتی تا شش هی بوده کسی دیوه نکه تو ظلامه هی که به نظر که کس عیال خو لی نکته بس اکه او دست کرده ریکه که بلا حکمت بود ببینیده
1: جان
2: اوام بچی
1: کاک آزاد
2: از حس که من بچی که بین وقتی شخصات گیرن نه بردن حتی دایی با بتون تین وقتی دایی با بتون آتن بابی بینیدن وقتی باب هات بابی سه چهار رو جب کتش رو بکنی برد تا کسی دیگو نکرده همین
1: از بار ما اوه توت بیجی کو گره جارا جهت پیوندی دار ریخ راود مافه زارو کن پارزگاه ها دوهو که و جنیت پیوندی دار افزارو کرد این اینه و تعد سر چکیرین سر دی بابتوان چکیرین بس وکی ما مستخو شبی که گوتی همه یا بخوی کارک تا گوت دان عمر جیوی کاری تیم وچه بابت امال دور دار عمرانی نه دور زارو که ما مستا آزاد دید نتا
2: بله
1: اف دیار ده مترسیل زر زارو که هیه
2: بله مترسیه
1: که بما بجه مترسیه دوی چنه
2: بچی که شوله که نه گنجیای نه مستوی ویدو یه ساعت چیتن یه لویره فورا که کم کرد من واجبه که را کرد بوشتر تا حتی ساعت دوزده هم دوزده چین حتی ساعت سه ده چینه کافی ها نزاده چینه کیری نزاده چینه کیری واجبه که عمری ها ده دوزده سال بود
1: بله.
2: یعنی مطرسی اول بنا کارسا سر باجه ری اول بنا خرابی
1: گره جورا اوی کارت
2: کرد نوی دی فیلی مخدری بنا و همی عمری اون 6-7 ساله جگارات کشد بس ام اول بچی که به رکی به خود بینی تا خوشه که تدار بینی بوی خوشه بس ام مثلا مل در دایی بابای اوان دایی باب نیان عیال کوران آنه آن وان چه دایی باب دایی بابتان چه تربیت بوان نهاتی که نه حتی افدن عیال خو
1: الویره ما مستعزاد الویره بدید نتا اگر سزایی که تونت دنه وان دایی بابا آن سمیان ویزارو که به فردکن کاری تو نبینی کو دوی و دیار ده هیلن؟ دو دیار ده که این بید؟
2: بانه دسته که ما مستمن گوته تا اول بچی که تو بکی اجو و اویدی که بچی که شفا ما نکد دایی بابتان وقتی زانی کرمنه آزاد هی بکی سجنه و سلا کری لوی رهنه بکی پیدا چونه پی حدیتن بانمونه والله من بچی که دیتی دومی سه شرعی سیبون حتا دوزده شبه یکی شبه من ننیاز که ایچی گم بسید خواه ایکی گوته هم بشی که الویره با به اون الوره دومینه یه بابه سروشید با به اون یه دومینه کرد پارا بندنه با به خوب با به اون دومینه کرد نکا کرن کرد
1: الویره ما مستعزاد یعنی
2: بله
1: گله جارا ام بینین افزارو که کارت کن یعنی پرانه اونجا را بسیار جهاتی کردن بجن امش خاندن جدیر کردین یعنی ایکش مترسید کار که نازارو کل سر جادا که گله جاراش خاندن دیر کردن و که تا اماجه پکری توجبونا نخوشی درونی و نخوشی مخدراتی و حتی دو ماهی که یعنی گله جارا کارتی که نخراب لپرورده و ساخلمی ها درونی واجی تده کردن الویره الویره بوچ یعنی جه بسیاره الویره یعنی ام بینی گله جارا اف دیارده گله جارا ریگری یا لحاتیه گرن گله جارا دمی پولیس چی تا ترافیک افزارو که مهمی های دیدین خیلید روینو چوینو یه تقیاینو پشتین یه زورینه و یعنی بوچ یعنی اف دیارده بن بر نابید دو ماهی که ناید یا انجی کیب نابید دید نتا
2: خوده ما چی بشیم اول ما گوت که تستر دوی بابانین طبیعت یخت بچی تو خود زانی بچی اگر تو مدرسه بشرین نکه خطابی تو مدرسه بشرین نکه بابا تو ناجح بود دوی بود تکرم دو ها بود تکرم دو تا هو که معنی بابا او تو درین یخور الخاندین نشاب در روناهیه و عبت یه طاریه دا صبح هیچی هم مارکت ها که تو خانده وانی تا دون نپش پشت میزی عبتی نخانده وانه ده گینی که کشید بابا تو به نشان نداری او نا ناخین اول کولانا اول چو پاره خواستن و پاره که دیگه رو گفت شبیل کلان و کافی و دید چه خاندنه دید چه خینی دید چه برهوی که تا خاندنه پره من عمروی تقریبا 12 ساله والله و بالله و صلاح یه دانش داده ای که خوب نویسه خوب نشد خوب بیتر بعد ای که خوب یه دیدتر ده ای که خوب ای باشه ای با تو چه دیگه 4 سال 5 سال بره ای بس خوانده ناخوش یکیتن خوانده ناخوشی نا در کویتن نا در کویت حتی درست خو خرا اش بر نگه حتی بیرکاریه نوتو نه اینا فخوش شیر چیزاییه ای باشه حتی خو خلاص نکردن کامل نکرده بیتا در

0: ما دفع بوله مود محل هندیش دفع بوله
1: بله بله صحت و خوش
0: نشونه دادی چو چو دی چو بری بری بری خوندن
1: صحت و خوش ویوی چندی کو دی بابت و که هوا کو زده بن نف پتو چاف دیر یزارو که خوب کن و زارو که خو چونترین شوه پرورده بکن کاک آزاد
0: بله
1: بجان زارو گل جارا زیره که خوش دیکی ورگری نش بابه یعنی هر دیکی ورگری دایه ما نه زارو چند
0: ساده ساده ساده از گلو خونده ما شمگی دیش ما دامش با اکی از نواران از اکرین بری دوما مالو رو
1: تو پیش برگی
0: از زبر ما بجی از زبر ما بجی تازی و دوات و خیر و شر و کلان خمام نکا چه مشکیله یه او یه دف دایی که فاکت شده که بیدیم خور بری
1: وای ویجا چند ساده چند ساده
0: بس بریاره
1: چند ساده ویجا هفته ساده هشته ساده و نوت ساده
0: بله
1: چند ساده زیره که خوش دیکی ورگرن هفته ساده یا هشته ساده یا نوت ساده
0: او تونی چوه جا و اوین نسبه اوین نسبه سر چوه دیکی بود اوشم شکیلن نه بس اوه چوه اوه منی ساوی کبروی اوه شوری که تاکه مونه 20 روز دوام می بیز 20 روز دوام می بیز دهال مال بیته اول خود 5 ساعت شوی نه واگه رازونی
1: بله
0: ویژه دوام وی
1: ویژه
0: تابو چن بو چن
1: 7 ساعت 8 ساعت یا 9 ساعت
0: نه نه به 8 بس
1: 8 بس کای گادی جیب دمه گادی جیب ما مست آزاد اگر 8 نه بیت گادی دمه پیوند یک دو ماری کاری وانت کین
0: بل هفته بیدلم
1: هفته دستت خوش بین گلک سپاس بو پیونده تا
0: بو بی پروگرامی هوا بو بی هاشیار که نا خلکی براسی این زحمت های که زحمت بین بی کاری دا
1: هفته هوا خزمت کار یعنی
0: مروف جاوه هوا موچی کن
1: گلک سار
0: بی هاشیار که نا که بلکه هنده بخوش سوده جه و اگر هنده خوب زبر نبن
1: اوه جی آرمان جامعه اوه
0: دونی و کاری که جیب زبری به هر باشه بلکه هنده بخوش به زبر نبن به خوب دنه اما دایی بابا که به چی که هاشون دیمینه
1: وی دستت خوش بن ما مستا آزاد نروی
0: ممنون
1: اف آرمان جامعه جاوه دمیان بابا دکی دیمین بابا ببیتا جه مفاور گتنه جه خوب بگیرید رونا کاروان اساسات بینم آخفنت دورو برا ولده که بابات کن و زارو که خو ابتعداری فرد کنه کاری مخابن بهندک دی که بابا گوی خوب بدنه کسی دی دستت خوش بن کردستان زان خود بجید هفته ساده ایو یوی چند کو بر صفحه آدرس بی ما مستا سر بس رکانید بجید هفته ساده ام پیوندی که دیور بگیرین و چین ناف بر اگه که آزاد اگر پیوندی مهنه ام چین ناف بر ام پیوندی ور بگیرین چین ناف بر مل

0: ام مدو پیوندی هنه که که آزاد ام دست پیکیب چین از آخو مامی عبدالله ور بگیرین مامی عبدالله شفت باش بید
1: ماموز تا شوانش شفت باش و باشتر و خوشتر و درکتی بین همه
0: گلک ساغ بی گلک ساغ بی
1: سپاسی ها دورا کنترولیز که مازادی ها والیت بی
0: گلک ساغ بی
1: اسپینداری جوه برای نکل سرهیله
0: گلک سپاس ناوی همی ها که مامی عبدالله مامی عبدالله
1: بله
0: تا چه های بوانده که بابا بیجی یم زوری زاروگت خود تنیر نکاری
1: زاروکا
0: بله
1: زاروکا بابا که شما سه چار جوری تاییم جوری اولی از بیجم اگر بابی وی آن برای وی آن مامی وی
0: بله
1: شوله که به نجاری به حدادی به دکاندار به دلخابه به دکانه پک خالی کاری یعنی برای خودت شوله وی بو مستقبلی وظیفه به دوی شولی
0: بله
1: اول ایچ یا دوی او رنجت و بچی که خواب تعدایی به نهرین شولی
0: بله
1: یعنی توشی مشکیران بین او گله مشکله ایتا این زار خاصا این زار رو که بچی
0: بله
1: یعنی سر شاره یه هکه ما بستا شما باور که از بچی بیم یه هکه نیو رو از نه حاضر بام سر خورنه آن مغرب سر خورنه
0: بله
1: باور که اگه با اصات بام با بیم بیم قصیه برد کرد چی و شو بی و جا یعنی واجب و فرض وقتی زارو نه حاضر بد نیو رو ده آنت مغرب ده ای بر پر سر لازمه پسیارا وی زاروکی بیت
0: کرنه جانه مامی عبدالله تا گود یا گرنگه دمی زاروک نه حاضر بیده ای بابی تی پسیار لی بکن بس بو چیر ویره دی باب زاروکت خو فرید کنه کاری و گله جارا السر جادا کارت کن و الترافیکا کارت کن و کار چانده نیت کن و پشزازیت کن و حتی دو ماهی که بو چی ما درسته اوه
1: بله ما بسته شما باوری که هنده یعنی وقتی زارو که تعدای زارو که خلکی بجا اتزادی خلکی ما عاطفیه وقتی زارو که بینه سر شاره فلیس تورشتان هر که که تورشت یعنی پاره که دوته به مقابلی کجه بس همه بیشتی ها بودتا یعنی رحمه بید بید خلکی ما خدا رحمه رحم یعنی رحمت باب چی کار بده بجا وید عالم راستی سر شارع و خواست خواهدو چیه و حتی دو ماهیه ما بستا شما
0: بله دستتت خوش بر مامی عبدالله مامی عبدالله
1: بله
0: بسوی

0: گینما کو افوال پر کو پیوندیل گلما بجداریت که نفشه و شفکاتی دیما خلاتک بوه بی شفکاتی و پینشن بیجی دو مدو خلاتی تایم بوه و بوه والد مای سوشال میدیای زارو چند ساده زیره که خوش دیکی ورد گرن حوال سوشال میدیای رونا کاروان ات بیجی ما دم نهاتی که جیوکی او کردستان همین بله دم هاتی است که جیوکم روناک هفته ساده نینه او سوشال میدیای گوتی هفته ساده نینه زارو چند ساده زیره که خوش دیگه ورگیرید؟ 800 یا 900؟
1: ما مستر شوان اویدیک یا جمعا هید بیشن چود کن خواری او چیز خواری باور که بچی مارا پتر اویدیا دیکیت که دیکیت ورگیرد
0: فیری گله کارات بن زیره که خوش ورگیرن باور یا خوش ورگیرن ویجا چند ساده؟ 800 یا 700؟ هشته یا نوت ببورن من هفته جیوه که هفته نینه
1: دیولا هشته
0: بید بلا هشته بید دستتت خوش بن مام عبدالله زاخو گلک سپاس بلا
1: سپاس بو جماعتی
0: گلک ساقوی سپاس بو پیوندتا جا جوان گلمه دا ام حوال خوشتوی که باسم سپینداری ور بگرین پیوندی ها کری از بارم ایل ارکی خود آنه اکه که آزاد پیشمرگه اوجی کارک پیروز خوزی همجی پیشمرگه پوین که باسم سپینداری شبه تا باش بید
2: که شما این شبه تا باشتر و خوشتر رب العالمین ایشالا خرا ستاره که رزو صلاف بوتا و بو گهدارت رادیو دو که بو عزیز و حوال و حوگر همیا رزو صلاف بنا بو برای ما آزاد جی و همی حجه کر و حوالا
0: دستت خوش بن صلاف رزو نجی بوتا و بو همی پیشمرگت قهرمان جانترین صلاف صلاف اوید پیشمرگه اینه دمی این صلاف تکنه ما کیفا ما گلیت تا بجا صلافت نجیب خو قبیل بگه و صلافت نبگه این همی پیشمرگاه جویل گلتا
2: ایک دنیا ممنونه تا موقتا تلفون جید کم از نینریا لیو تایبتی دوت کم خواست و اوجا چاره
0: از چاوتا ما چید کم ما مستا باسم سپین داری
2: جرزه
0: ما مستا باسم
2: بله
0: تا چه بوان دیکو بابا هیا یه زوری زارو کت خود تنیر نکاری و ترافیک لایتان و گله کارات کن و ام همی زعجا خوش واند بینیم و جا تا چه بوده ای بابا نبوزارو که
2: والاهی خودی سرشوهر در وقتی اصلا سرشوهر عاد بینیم هست که یک کلکال دلیم ازدن
0: ود مهمیاتد والاهی ود مهمیاتد مخابن مداخل
2: اره والله بس تو زانی از بارا پترجی لان پیودی دا دوی شولی دا گنهوار کم بلا هم گودنش مبید کو بیجه بود چی ما رعای اجتماعی های ما مثلا خیرخواز باردانی های ما
0: کاک باسم بله. باور بگه لجنت پیوندی دار پارزگاه دهو که دیوچونه بود کن یعنی گل اجارت اینا نو تا عد سر چکلی ما خوب چاوت خوی دید یعنی پولیس چوی گرتی و اینه بس ماده شد هر طرف لایتا که یعنی هر خارنگی هکی یعنی هر جه هکی دکانه که پولیس هکی بدانتا بر نهلی وی کاری بکن در کفن ما هم یادی دی راتب موچه اید بوچه کرین جی تا عد سر چکلین باور بکه یه خودان جی کرین بس هر حاد که کاری و جارکا دی یعنی من دا گو باسک جارکی گوله ببو گو تمام ترمه لکه های اومیگا که های ده تجی زارو کرد ده سپیده ساعت ده برده ده سی که و ده ایواری درنی مغربه ها درنی ده گل خوب بد اوش کی وطن او آواره نه اوش کم پاتن اوش کی وطن نوزا یعنی بو چی افده بابا ود کنه هنه یعنی بلا ام جهت پیوندی ده هر دم گنه بار نکنی باور بکن یعنی دیو چونه تین یعنی روشه که های بجنه روژا جهانی یا نهیلانا کارکرنا زاروکا یعنی دوی روژا دا گل اجارا چالاکی تی نکرن دی بابا هشیارد کن زاروکا هشیارد کن که اف دیار دا کارکرنا زاروکا سر جادا و دی کارتی کنید ال ساخلی ماوی کل دل پروردوی کل دل لشوی کل تو حدا دو ماهی کشی
2: بانه یکی شبان اف زاروکی دوی باوی راد بن او وجا چه تنابر بن چید مبخوب بن هر کسی گی بید
0: بله
2: او اور نهیا پاشاروجا وی ملتینه
0: به گمان زاروک پاشاروجا بله راست
2: پاشاروجا چکو بیجا بود چی ام خلاص یعنی بله ام خوجه حیل نکین ام تمنه من تو ایدی وقتی کل مروی کچا مروی تمن مروی دوات ایدی مروی دیده دره خلاص دنگه دار
0: بله
2: بجا بود چی مگود لعنی تنه از گناه باد کم اف ملتا یعنی بله اوه بله ام صراحت باقوین گره کدو
0: بله
2: ام ملت اکی حکم زوری نبید ام نای نفع چرایی دارم
0: راست اجیر گلت همه یعنی بسه زایه بسه زایه که ام چید بین
2: اما ایلا چیزی به نصر که باری یاداش خودی به نبسه و بگو به من احترام بو دایکو خوش خو جیت او جیت کتی نسا شورا عمرو بدار عمرو جیت کتی نسا شورا
0: بل
2: يعني ابا ابو يا ابو كراسات اكو كراسات ابا
0: وي
2: وي مو بده يعني بلا بيقا يا ابا باسم وقت من خلاتك جارك ديول يا بلا هم حسب ومن كان وهم لعنت اعلامي جي بلا سر مشغول كان يعني بلا تلفزيون بيت بلا هم تجي اري اي من مشكله اي اس درس بيت في بي تشكي ما حتى از ميديكا اونج هم ابو ديار دك من هند فورت بنا مو كي معامله كي تجاره كي لهوت يا يعني بيت درستاي محاسب عمر ما بكن يعني نه ما فيرن والله يا ولي هاتي تنشن كه ترافيكا تنشن كه سجادات يعني يعني قرآن ساعة 12 شده 12 شده هست سردار يعني بايكاش خده به سر و سقم اگه خده به خده تو بس حقه ایده که اصحاتم هنده بچه که سر شارعی چطش نبود کلین سید به سوقه
0: کرده
2: يعني اصحاب بخواه ساره ده حتا آیله من یعنی تا
0: كاك باسم كاك باسم تجلى جرى يعني اخفت خدا اما جاكل كوجيت بيوندي دار كيم خامن في ديار دار تنوبيني يعني جوفاك خوجت بيتا اجر كو اف ديار دار اف زيتا بوني فاتشي كو جوفاك بكيتا كوتي ام جوفاك تيم لكن كو جلى برحمه دلوفاني ام جلى جرى برحمه ستات كاينه خالكي جلا جرا ام پشتوان یا واد کین ام هاری کار یا واد کین ام پار دین ام ولد کین کو بین کار بکن سر جادا هکر که باسم بونمونه هکر از چه من سر جاده کار بکن از دارو کم هکر دی بابت مدید کو من چنه اینا ما روش یک دو روش سه روش چار روش دی بیده من نچه کاری نچه ویشولی چون کو جوای بلا نداده من بلا ام پشتوان یا واد نکین
2: وقتی که شما من ام گل حس کردین بعد تو زاین چایا والله و بالله تلا تو سه شورقی ببینی تو چند درق میده دل نرم چون که حساب که همه اوه تو خود دانجی اوه حیال دیو و حوصا به تغییره من میگوید یعنی لازم محاسبات درست یا دی بابا به تکرن یا دی بابا به تکرن اف مرو به ها به دیو بچن چنه مالاوی ببینه نکرد نیسه چی کم لخو بینه کور به لخو بینه چی بیمه یه درست که فقیره بلا حکمت درست خود دیک
0: کاک باسم دنگیتا درست نینه دنگیتا چی تو تیت
2: بله بله ایجم یعنیش تو شلقه بگیرش رئیس خصمه بگیرش لجنه مهد حزبی بگیرش یعنی حتی ما پیچید بید با زنگینا یکنه این اثاره که گواشتره نیکن بینین اثاره که هاری کاری ها وامرو با کنه که درستی پیتوی بند اگه پیتوی نبند خوده بلا به دایی باب و پا به نجور بند
0: کده از پسیاره که کده از پسیاره گشتم کم که باسم هکر
2: بله
0: دکتر بلا خود چوه طرف تو زنی اگه مروی هاری کارید و یه تای مروف هاری کاری آوام بکرد
2: یعنی های هاری کاری آوام بکرد بسه بیشون مدحه اکیب کم که را گهانده نکو خلک اک بیشید باسم مرد آن یه رحمه نه من هاری کاری لی نگیده چکو منو درگه و نگیده بس هشی بیشون مدحه گل اکو همیل دیل چود اول لجنا منه لجنا آل آیا از کادر ملویری و برپرسه که لجنه دا و دست خوش بو مثلا اوید گل مداجی سیده سیار مسئول لجنه سیده بیار مسئول منه دیگه اشتی مگل از تشت دای نوا و اکی پیشنیارا و اکی وام رو با همه سردانا مارتا ما کدی یعنی مهاری کاری ها و اکیدی چش گازه بگیره چش ارزاقی بگیره حتاش لحنه دختور ها بگیره چکو دختور تی سردانا لجنات کن مهی پینای نویره بس به ریکی یعنی فعلی هاری کاری ها و اکیدی که مهی دیدی بله اوه پیتی وی هم مهی بکیری اوه نه پیتی وی بید يعني اشي بنت ما محاسبه واش جاي كيري اشراخ خوب واك حزم
0: راست
2: بس كو بوچ مگو تا دست تن دن جنای تو کاملان حزبینا بس لان امنش مخوی تره چین اپریا ماجی مثلا استشاری ماجی بکن ام جهاری کاری ری که اینو دست نشان بگین عوام رو وا و داوال حد و راست این یعنی بلا ول نه ایدی اما بگید والله ما خوش ول اجا میکام برکه حیات یا متفق تر شرع تیم دو دیده تو ظالم ریتا خار المال تابش تا جنکی
0: بله زاروک چند سال زیرک خوش دیگه ورگرن
2: ولی همیه
0: همیه
2: خلاص ما بده بيجي ما تزاني
0: يا بابا بابا شو بك

0: باب ده باب عجز كده
1: باب ده بتبيش باب عامل دوري يجي عيون يجي
0: وها فرازي جديد لا لا
1: نعم نعم في القطار سلسلة من الفيتان هيجاش رين بمر في بلد من الخطاق ده حمل درجة يدرسه بل
0: كاك باسم جلعي كده بيرامل تبيرامل قد نكي هنا برادره كي قد خودی من خزانه که هی گفت از این چه ما مال بدم تو زیادی از درین چه تو درین خواهدی از نادر کردم تو نادر کردی یعنی نزاده چه که دیگر خزانه
1: برا تو زانی جلا جرامی جو اختیل سمت تاشین که سر تنم داده بیمه وقتی مرو بید مازان نکن و جو جره که ایگ رحمه و بید را همر گفت تاوش دوی خواهی هم گفت هره خاله ماجه هی مگفت حمریده چون چطش نبی تدانه ما زانی تیوهد بیجوی جا فهمید چه دست دادم کردی پاک چون که پاک راختی برو دان هم رجید بید دلی مرو بینید حقا چه جسد مرو بینا بینید اینجا خب رو گرم بید مگوت امام عزیز مگوت تو میرانی عقلی جید کدر برای عزیز مگوت چه لیکستان هم نکمت گو مگوت جنگ دینا ماله یه وقتی جنگ دیست پیده را بیتا و حتی بیتا وقتی نوست نینا راستی و حقا تو چی سگی از شلوه تو چنا بینی بس حقا تو فعلی برای خوب دهی افشین که تدمیر بوجود چی کرد دیش گیانه خو عاجز بید وقتی عاجز بود یه سر کرده اما اتنا حدیده که بید شرید یه ظلامی بکرد ایم گفتی تو فهم ظلام که یه گولان ها از حال ظلامی نابینن ای پارگران سمل ظلامی مانه همی ظلام جلپ لدت و ات مرید تو نساق بید تو خولی پیوید بید تو ایماش به یکی هم برا بس با هم روله دهی که جیش بیر ماکن یه خزان ها مال ازا چکو برای خود قرآن مثل چهار خلام که که تایید هم قرآن
0: وقتی هم
1: مال مال از گلی دارن آکن از بیمه والای بابا ما دایی که ها چه بیش دادی بیمه بلا چون خوب بو برو بی او سودا وینینه او شین کد مال دام او مال هم نده بحث خوب خیزان
0: ها بله کاک باسم
1: باریوتا بید من برای عیال خوب خر داده دایی که
0: صحت خوش
1: هر بسیاره که ها بیش دایی که بکرد هر اویده که ها بید هوجای دایی که بید هر چه که بید دایی گرد انتخار درسته از ظلام مال ما عزیزامات من اتی مال هم مصدرن بس حکر جنگ درست جنگ بید محترام بوده که خوشکامی هفزی کل گل مهبن درست جنگ بید هم دی برولی ظلامی جی را بید دی برولی خوشی را بید چکا از که ته روزوی دوامه به این منوشی 20 روز از استشوری احتمال از همین چیتت مال اینا زانم بس از شم خودمانه مثلا اجتماع اکیل گلمال بگم اتشار دیگه ها بگم که افکر کچا من چه بیایه کره من چه بیایه از دیداماتت مال چه بوینه هم چه بکنی دا مال خوب وقت دورده لیکن پینگا بکی بری باشتر پا بین نه پشت و پیش بهینه و اوه یا گرینگم رو بگر مال خوب بکرد دیدی با مروفا گره که از گندالید که من برای خود ساعت 12 ایج دوی شوه دیه تمال نزانید کاشین که چه دوید نزانید که عیالی چه دوید و نزانید کی چاوا کی اوسا چو مشکیلید من مستل لیتین
0: بله کار باس دست تا خوش
1: بود ظلام ظلام بید جنک هر جن که جن هر جنه جنک جی از وکید بیجن همی تشتی خوقوات خود ظلام ظلام و از گیرید و دیباب جی عیال جی او پیتویش دیگه ورد گیری تو جام همی تمام کردی که دینه پیدان دیگه هم همی وقتی آقا وین او بید او مکیری نه اما بس گوتم بید یعنی مکیری ها شید گل کرد بید و پیدان دیم همی شید مال اگه بخته و رو دام شید مکید به باجر اگه بخته و رو دولت اگه بخته و رو همی هاری کاری ها کدوب کنید دام شید
0: بشید مکی مروبا دستتت خوش بند باسم سپینداری وک حوال وک پیشمرگه قهرمان ام گلک سپاس داره تا اینو سپاس بو بو بو چونه تا دید نتال سر بابت ما افشه و هر ساخ و ساخلن بی ایشالله دوباره و سه باره صلاح و رزنمه بو تا و بو خیزانه تا و بو همی پیشمرگه قهرمان هنه گلک سال بابت
1: پیشمرگه جو قبیل کم بخو و جا چار یا حمید نزار سپینداری و رزو صلاح و میجی بو هم آون همی برایت من نو هم همی جی تمام کرده که دوی نو پیویان ده برای نیا من خوشتل لبید و شرینتل لبید اگه هم گلو گازو نکشیده ایک و دوب کنید که برای حقا برای نیوان
0: او پشنیار
1: همی شیرت کارید ایک و دوبید
0: او همی پشنیارن دستتت خوش بن که باسم سپینداری سپاس دوباره بو پیوندی تا جوان گلمه دا هم دو ماهی پیوندی ور بگیریم دو ماهی پیوندی یکیل گلمه که آزاد بله چینا زاخو زاخو حوالا گلگا هیجا حوالا برنامه دی که اسرائی ور بگیرین دو ماهی پیوندی شف باش
2: باشه
0: رو خوشتر باشیم گلک ساغ بی سپاس تو یا چوانی باش ایشالله گلک
2: سپاس ساغ بی ولی دیکوی
0: سپاس رزو صلاح رزو صلاح ما بوته و بو همی گهدارو بین ردمه نه الزاخو که دلا الزاخو که جوان
2: گلک
0: سپاس ساغ بی رزو صلاح بی کم یا بگاه نه
2: دیکو
0: سرای بله اوین زارو گت خو فرد کنه کاری بلیدانه و ترس پتر باب فرید کرد یا دیک فرید کرد وانزارو که
2: خودی هم نام رای که هیچ زارو از بیرنده ایک آنباب راستی دست خوش به همین حوالا از حوالی بری مدی راستی چنه هید از مهنده این دست خوشی دیتین آفتن فیزیال اکی و همون کاری باسن سین داری راستی زارو که بیتی همه پچر انگو منوز نبرگه نده ایکو نباب از گلنینم زارو که بیتی در کاری بیتی خاص کار زحمت یا برخطابه یا کاره که هیونه آرام بید یا نخوش بید عدد از گلنینم یعنی که را که دیده این رو بزارو که خیر کسه دزگرده نوکی بیزنه یعنی پاره نپیچ کرد، نه اله کن کرد چون که افزارو که پاشا روزا والاتیه، پاشا روزا خویه یا من یا همیه حکه افزارو که درو نویده ایک چون ما او پاره بود چیه مرکه صنعته ایش که درو نویده ایک چون حتا وی چون بود چیه یا او پاره
0: بله، الویره اف دی باب زارو که خوب لیدانو ترس فرد کنه کاری تو نبینی یعنی همه یکی چافله کرنه یعنی ایکشوان اگر اکو چافله کرنه دیبینید جیرانه ویه ایکی دیه کوی قازانشت کرد یه فایدت کرد همه اوش ده چافوی کرد و ده زارگت خوفره که ده کاری
2: خود اوچی که بوی چافله کرنه و هنده جاران بسن نزانید که کیف که محتاجه کیف نه محتاجه برد کنه کاری
0: بل.
2: دو بیدن بلا بچن ده فیر ببن آفا بلا ایسیز گره کرا که دیت نی فیر ببن شوریل مال اتبیجه شوده که حال اتبیجه هاری کاری بکه المال کاره که بده ایک ادی دانشین و ایچی دوی شدی بگه یعنی گله را که تین بار که سیده مفهوی بیدی یعنی دیران من ایزی من خال حالوان گله که حالوان باز زارو که سیده برای کریم ترافیکو کدیم تتردیم یعنی همی آزانی من محتاجی
0: یعنی او نه هجارن او تین کاری او دی باب زارو که خوب ترسو لیدان فردکن کاری نه هجارن نش بر هجاری فردکن
2: خودی هکه هندک هجار ایبن راستی از کاری برد کنی تحصیل زارو که بیدن یعنی هکه برد کنی کاری خطا فانوان بینه چید مثلا تحصیل نبید اونجی کارا که وفا بی تحصیل تحتوان نبید سنعتوان نبید درونیوان نبیدن مجبورم برد کنی کارا که وفا استدگ بید یه گران نبید بوان بارگرانی نبیدن یه پین گلک جرا یعنی را گهاندن آچوید گل آخافی موادی که نسا آخف مازم و زارو برین گیدی پشت که فرودی مابودی که دیمه محتاج بیدیش نگه میدی که یا در که بیه محتاج جا چی بیدارم یعنی هر کس اکلای خوب هاری کاریه به تو صابه کن یعنی زیار زن کود محتاجن او اکیش محتاجی دارو که خوب را کن او تو صاحب که هاری کاریان به دکره میدی پاده دیار بیم با او تو جاف لیکر نگره کن
0: دیدنات دو ماهی پسی از آرازای تب کن چه بیتا کرن که افده بابا زارو کت خو ترسول ایدان نفره که نکاری خودی
2: وقتی من نکه بودی دیکچونه که بیدن از کسی تجار مثلا نساخت مال ده هدن زارو که خبره کرد آن نگونه منه باق میده ایکنه و نساخت مال ده و مجبور است دیکچونه که باز یعنی کن گوه بیدن وقتی بزنش راگی هانده نوش حکومت وشنی اوید وفا یعنی حد اکی بودانن اوید نه محتاج حد اکی بودان دی بابا دانن اوید محتاجی هاری کاریان به تکرن او زارو که خوشی و زارو که نخوش بند نه خوشی بند هر کرنه بر خم و خیال و نخوشی کار کرنه
0: جان دستتت خوش بند توش کیلیل گل من زاخو مگو تل زاخو یان تل دوه کی
2: خوده خوی خرای هنه قل کی به
0: والله نزار بند نجاره تو اد بیشین زاخو تل بیش ازت تدیم دوه کی تل زاخو خوده
2: پا اوه چند سال ها که جاره که بیجر دوه کی مکر بیدن تلفون بیجر نه نه بیجر زاخو یه زخویا که برای آزاد بودی آزاد بولی سربانیه زخویا
0: سربانیه والله که اگه آزار نزانم خلات خوشی که اگه آزاد پیمندی نکه تا خلات خوشی نمرگتی از بارم یه هفتی یا چوی دفکه که آزاد گله جارا وایف نی نه آنجی باکی بگن شبکه کورا که بیچه که یکیه ملو آچی تا سربانی پیمندیت که بس دفته زخو احتماله سقای خوش را بود چوه؟
2: سقای خوش و سقای جرگل که خوشه همه یعنی وکی بیجن نوزی آرام البان جرگل
0: بله بسیار بیجی زارو چند سال زیره که خو جده ایکی ورد گریده ای که اسرائی؟ هشته ساده یا نوت ساده؟
2: حوالی بری من گوتی همی او در خفیر جرگیز اینا بود دوباره یا؟
0: دوباره؟ اپادم دوباره اپاده که وره برسفه بگه ایدمه
2: خودی دستی که وره از برو من گودار که سیاندی حاصل نبو از نگه هستم خلیب گرم نکه دوباره اتا جارا دیدی هر حسی و نوت کر بود گر بز گیرم هر دیگر تنادین و هیدن
0: بله
2: بیجا نظامی نیستم و نوتا
0: اپادم دوباره وی تو درست برسفه بگه ایدمه
2: بله
0: تو وی تو درست برسفه بگه ایدمه حوال سوشال میدیای رونا کاروان کردستان زاخو فریدون فریق درگیشنیکی همید بجن هشته ساده
2: این همه وقتی یا درست بمدانی که اینجا سردن یا درست بیزن
0: بلا سرچوا ام در برسفت اج دانش برسفت درست
2: برادی زی هر هسته اونو بگر بو اکی داره بس نر برسفت من اگر هسته بیدم
0: بله ام در نویت اجی که پیشو کشنان دا شفقادی ما پیوین ما خلاد اکی هی بو وان حوالا افت افشفا و شفقادی پر اکا پیوین دیر گل ما بجدار
2: که همه پیوندی کن بابا سی جا سر بخون او خلاطه مگلکن
0: دست خوش گلک سپاس دوباره

گدران پیوندی د کوستره کو مکره د موهی پیوندی به پنج پیوندی ورګرتن وان چل خولکا پنج خولکا منافت هر پنجا کنات پیش کشاند هر پنجا بر سوا درست دانمه اف پنج حواله شفاکاری کده چای پیوندی اینه که بر سوا مداد خلاته گیده اینوان و زدباری و چندیجی هر اف ناول گل حواله سوشال میدیای و گل اوید شوید بیجی بر سوا گیده اینمه ده پنشن به دو خلاته گیده اینوان همین حواله مگود بوچه انده کسب تر سولیدان زاروگت خود دنه کاری حواله همی گوتن یعنی هنده جارا هجاری جد بیت اگر دی باب زاروگ خوب تر سولیدان فرید کنه کاری چه افلی کرن جدی بینید هنده جیرانت وان اما فایده که باش قازان جگا باش زاروگت خود بینن فرید کنه کاری او جدی فرید کنه کاری گل اجارا جی مکی حوالا جی اما جا پکری کو هکسه زاید تونت هبن بوان دی بابا از بارم دی باب زاروگت خونه دنه کاری چون که ام جفا که گیم که هم سزایی وکیت بجن کارید نباش هم باشت کنگ و گل اجاره بحثی کارتی که نوی و مترسی ها زاروکا کار کنه زاروکا سر جا دا حوالا جا آماجه پی کرد سپاسی همی حوالات کنگ مگود زارو چند ساده زاروکا زیرکی خوش دیکی ورد گرن هفته ساده هشته ساده یا نوت ساده برسه و درست زاروک هشته ساده زیرکی خوش دیکی ورد گرن تنه 20 ساده جبابی ورد گرن

تا کازات داد چه دید وید دست خوشی بود تین بو وانستران ساید خوش سوشال میدیا جی همجی دست خوشی همی حوالات که این اوین کومیت فرای کردین تایی بد رونا کاروان که حوالا که اکتیو بو پرانیا کومیتی دویل دور بابت تا ننویسین سپاسیا رونا گید که اینو همی حوالات که این اوید برسف دایی نمر سوشال میدیا جی من اوید وان جی کند پیش کشان دا بو پینشن بی کو پینشن بی دو خلاتا جی پیش کشی وان حوالات که این اوید برسف درست در پسیارید ما داین گهداران وچند جمع گشنه داوی آوی خلکی یا ما دست مدام سپاسی ها گهدارو بینارید خوب که این سپاسی که بستنور بو هفکارد مرجوره کنترولی ما مستوی آزاد علی لبش سوشالی جی کاکسی ها دهوکی رجار امیر نهل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

پار بی چاخی صالح خلک دلال کوزو پاوانه جانه سال بی دمی ساله بیزا یکی دنده بیرو کارو حیله حیله که

سياسي سري خود برد هجينه لم لم لم لم

0: سرران زمان درکو خالی ممانی ویستم سیری چی بکم هر جنم کرنم توانی چپکم جی رو دی کردو اچه اوه مستکانی
1: بیو بیو بیو مردو بیو فاتم بیو بجینم پنگ با بیو

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

السر حجمج رادیو یادوگ به هاری کاری هفکار خوستالار جلیل ده خلقه کانیش برنامه سپیده باش پیش کشی وگین فربوم کجده دواری گرنه کسان اندیوران برخو نخوش نوم اجبرگو دلی هیچ کسی که تمت شامن خو نخو دیدن فربوم آرام بمینم اجبرگو اوید زانی تن خوده یو نهنی آرامی جیگ هر ده دست نوی دایو هر اوه صلاو سپیده باش جانترین غزو صلاویت ما راسته و بنگوه درن هجو خوشتوی هر جه که لینا و گوه در یا رادیو یا دهوک برنامه سپیده باشد گنهی بیام روجو سپیدگات جی دلخوشید جی بختوری و خیر و خوشی بو هواد خازین گلو دای نداکو برنامه سپیده باش پیش کش پینو هیوی داریم برنامه افرو ببیتا جه غازی بونه هواین خوشتوی البسته کل بردست مل جرن یالویره دنگ پیلان بای فنک دارن بهیز بالنده انسترام بیجو گلن بجن بلند از چوم دا سرشتی هم بیز بگم لی بهناده جه هم بیز آواهاد بای وینه داد کشا گلان تو رنگ تگریو روشش بر غریبیاده ازت صوتم ملسی برکت گریا لی من سیطاف کاده دید لسر هر بلگه گی هیویه گامه هبو دجاویت مده جیانه گادی هبو رزگار بون رزگار بون لی دنگه ده دگازی رزگار بون آمده خندقی بو کب بو برزه بو دودناف هر تشتکی دا هبویو من دول چه جهان ندیدی لی دو سرشت پاک بوی سیبر آرامیه و ولاده هیویت من

مردمین گله ها دا گهدارین هشه و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین ایشانا هستیا اپتای بدیجی جوگان ایشکا گله کا بر بلا و گپتای بدید ناف کسانم ناف سال و چوی و گله کیا مشه و یازده گلنده جی کرد و رگز و تمی تمنا دا هست به ایشانا هستیا اپتای بدی جوگان جید گنگ و جی جه اگر این جور و جور پیداد بیتن بابت اگر بردست ما دوی بابتی دا چار رکاتی ندیار کرن بو هنده بشتی جی پنجی سالی جی کشا ایشانا هستی و جوگان بوده درست نبیتن اندی تمن درشتر لپیدن سالن تمانی زیده در لپین هستی در پیزی آخو یان جیهز آخو جدازدادن او پتر اگرین توش بون به پیدی بونا هستیان هیو پتر هستی جسته مروید کفن بر مدرسیاش گستن ادم چند رگت ها دینه دیار گرنش لاین سخلمی و گوتوشی اوان رگت ها ویکی بگری جهنده کو تمن و نف سال و چون کارده گرنین مزن لسر هستیه دب گدن ایک جوان رگا سیستم خارنه ی ساخلمه سیستم خارنه غلک سرکی حیات هزا هستیه دا بشراز به جهنده گودو ریجا پیدویج کالسیوم و پروتینی ریگا خارنه ورد گریم. هر واسا و خارنه گو کولاجینا پیدوی تیده هیا ج سیستم خوی خارنه نایی ندار. ج بلی هنده جی پیدویه گو ریشال و کس کادی بشکه که هر سرکی بند دانن تا ین خارنه دا. ریکه کادی بو پاراستنا هستیان دست بردان جه جگارانا. جگاره کارده گرنگا نرینید که دستر هستیانو اگر بو شکستنا هستی و حتی ادبیده اگر کو هستی شکستی جی زی ساخ نبیده و اگر دو توشی حالده که نخواستی بوی. لوا بو پاراستنا ساخلمیا جسته خوب رنگه که گشتی دستا ججگارا برده و بهنده که هستی انتجی به درد پاراستی بند. ایک جه رگندی ین پاراستنا هستی انجام دان ورزش و چالاکین جسته ای. انجام دان ورزش و هر واسا چالاکین جسته ای رگریت گدن جهنده که گل نف سال و چونه هستیه در لاواز ببیدم تای بدیجی

اگر ورزش دودگی بلند کردن گرام نیابیدن. هر واسا گرنگی به وان ورزش بده و شیوه و بار غنشتن و راوستیانه ده ریگ دیخن و هفصانگی نفده درستد کن. ریکا چاره و یا دی ماهی بو پرستن سخلمی هستی انجاسته ده ریگ گردنه جکتنه. ریگری گرن کارده گرنه گه بو پرستن سخلمی هستیم. لوام بلا پتر مالاده یا پرستی بیدن و هیچ دشتگاه ندانه بر بید خوم گو ببیده اگر کفتنه ده یانجی زارو گنده. ارواسا کسی بناف سال و چوی دویدن پتر هشیاری هنده بن گو نکبن و الدم روچونه جی بلا برده لم ریگاده بیدن و گلک کسرن جنه ده دورو برن خو بلکو بلا ریگاده یا سخلن بیدن آوادو دیده هاد نو چوند گی لدم اکو دو بینگا واد ها به جی بلا بینگا و تدهیر بن بیبدی جی لجهن تحسوک یانجیل سرکاشی اول دمه هست گرم به گیجبونه دمه کو به هیچ اگر اکی تا هست به گیجبونه کل هیچ شیوه اکی بزاوه نکه کو بریفه بچی یانجی پینگا و پاوه جی بزاوه بگرگی نخار حتی باره ده و زوری ده و باره آسایی اول دمه پیدوید بی گوبال یانجی هر امرازه که دی کو هاری کاریا بریفه چونه ده یانجی کسانن دان عمر نافمال دا بگتن بکار بینم.

گهدرن هشان خوشتوی مزنتری نوانک و هر خانمک یعنی هر کسک دمک و مزند بیتن فیرد بیتن اوکو همی تشتک هجی هندنینه که مروف گرنگیه ببددن روژگه هم ده فیر بین که بهای ما پیوندی به جوانی پاره نافداری و خاندنه نینه بلگو پیوندی به شواز سرداری گرن و هزرگرنا ما بهای او خانمین که بهای خود زانن الدیف اواندشتا ناچن او کچو خانما کو بهای خود زانیتن دیفوی ظلامی ناچیتن او کو روح نواش کرانینه او ظلامین کو چه پاشا روش نینه دیتا توشی دودلیه و هر واسا آلوزیه کن او رو دی حشته کن و صباحی هست ویانا دنا کن او رو دی باسی ویانه و دلووانی و عشقید گلته کن و صباحی دی بحث جگ وبونه کن او خانمین کو بهای خود زانن دیف رزامندی خلکی ناچن دمکو پوستکی بلاوت کن ده اکواندک سوشیال میدیایی دا شش دمجمیرن دیف را ترخان ناکن بوهنده بزانن که پوسته و دیدیا که لایک گریا و که کومنت گریا او کسی تا بریارت خوناکن دستن کسانن دیدا الدم کرینا کلو پلان هزر کرنا کسانین دی بو گرنگ نینه بلگو بتنه هزر تند دادگن که او کرستو کلو پلی کری چند یا پیدویو دی چند گروه هیتن اولینی جوانترین پیوندی جیانه پشتوانی ای کتگن هوال ترانات گل ای کتگن دلشکستن تکودود گل ایکودود آبشت کن و حتی به رامانترین هیرکاری نجیانی جی بو ایکودو بحثت کن بله اف پیوندیه الوی دمیا جانه گو هر دو لاینه بیدن نکوبتن ایک لاین هر دمت پیوندیه حوالینی دا یا برهف بیدن و یادی چه گرنگیه به پیوندیه حوالینی نددن او خانما کو بهای خود زانیدن چه جاره ناوگری دوی جهی یه به ریزی به هادیه گرن گرنگه بزانیدن و به ریزی بتن ایک جار تیتا قبیل گرن و اگر بردوان بیدن ده بیده اگر که او خانم چه بهای خود نبیدن لوا وی به ریزی گرنه جیش لای کسانین دیوه دویدن سنوره که بودانید و اگر سنوره بود ندانیدن دیا بردوان بیتن او خانمین بهای خود زانن الدیف ناوین مازن ناچن ترومبیلن گران بها گشتن شاهانه چانتاین براند و او بابتن بوی رنگی الدیف ناچن چونکی دزانن اگر لدیف اوان بابتا بچن ایدی اوان بابتا چه خالن دی ماهی نینو هر دشتک مازن گران بهادر وان ها بیدن ید گرام بهادر ید هینو ده بزاف بوبدز و اینا ناوی گنو بیدن او بزاف جیان وان نخوش بگدو ببیت اگر گو هیچ خوشی ب جیان نبن خالا ششه و یا دی ماهیه دویدن خانم بزانن همی او کسین وان آزار دن نخوزا لبورین نگنو همی او کسین کو خیانت ایلت گن شنیشکه که و هشیار نابنو دستاج خیانت نابردن لوا مانا تا ادگلوان پیوندیا اوین که بردوام تا آزار دن خیانت التدکن و ادبنا اگر نخوشی بوده تنه دیوه کدن که جیان برده ببیده دوزه خود چه خوشی به جیان نبید

لی اوه کو گلک سیر گلک جاران هنده کسی تینجه هنده گیانوارا ترسن کو هیچ ترسک نی نب تایباتی جی کچ او جن توشی اوه ترسا هد بن هنده گیانوار تنبی کو زیان گیانازار که بیتن جن جی ترسن و برو و جیاوه جی هنده گیانوار یتین کو گلک بما ترسی نه لی هنده کسی تین و هنده جن بدك من قالك كم يتهنكو جي نادرسن بيدن الدم بيودانا ماري ام قالك آلوز ببين سراراي هنده او جهراكو جلاي ماري و جيتا جاستي مدا دزيان جهين تمام هر ديتنا ماري جي قالك يبترسن و حتى هنده كس نشن پارچا ويديو يدا ينجي تلفزيون دا صحكنا ماري لي هدوی دمي دا دمكو خودی نگدن اگر مار بیکی ودتن لوی دمید بیدن توشی آلوزیه که مازم ببیدن جبر ایشه جبر وی زیانت گهیده ده و جبر دیدن آماری لوی دمیداد بیدن اگر هر ایک جمه بیدن هند آلوز ببیدن که نزانیدن لوی دمیدا چپ گدن دا که جیان خو رزگار بگدن بله جنگا هندی پشتی که مارک بیوددن گلک کارک سیرد گدن که ویدیوی اوید ناف سوشیال میدیای دا رنگ و دانکا مازن دیف خوی نایا ویدیو کلیپ اکی تورن جواکی دا بلاف بویکو همی پیش شوک بوینم جنکا هندیب ناوی تیا دوی ویدیو هدا درد که ویدن کو مارکی یا پیودای لی او جناها دمی کو قستان خوشخانید گدن کارک گلک سیرد گدن چید گدن؟ اوی مارید گل خود بدن اوی کو پیودای دا کو او نوشدارن کو چرا سریاوید گن جور ماری ببینن و جور اوی جهر جی دست نشان بگن او کو پرک اوی ماری چوید جسته اوی دا و ویره که صناحی تر بشن اوی چرا سر بگن امی به وی رفتار اوی جنا هندی ماینه گوهشی و سرسرمان بوینم و ویدیوی کارودانه که جیاواز ده تورن جواکی دل دیف خوینه هنده که سرسورماینه به آرامی و سرخوی اوی خانمه و چوا دم پیودان ماری او هزر بود روز

ویا کوماری بگریتن خودگل خو به بدن خوشخانه دا کجیانوی رزگار ببیتن. هندک دیجی گلک سر سرماینه به ویرکی آوی. چواشیای اوی ماری بگریتن اوی پیودای. انشالله همی کس جه همی زیان انگیانوی رابطه بدیجی پیودانا ماری دیر بن و پاراستی بن. لید گل هنده جی گهدارن خوشتویم نوشدارن تایبتمند شیرت علمت گلنده می به ودان ماری آرامی خورا بگرین و خو آلوس نگین بزاوی بگیم زیترین دم خوب گهینینه نزیکترین بگه ساخلمیه و اگر خلکک گستیرکک دمجمیرک بازنکک یانجی جلگک تنگ نزیکی وی جهیه ماری به ودای اوی تشتی راکینو نهلین و دگل هیوی ساخی و سلامتیه بو همی لایکی.

0: سروک مسعود بارزانی پیامک خمیه بوغر کنا کازم شاندری پشمرگی کمارا کردستان و ایجه هفالن بارزانی نمرلی کتیا سوویت و پشمرگی هر دو شورش ایلول و گلان بلافکیه. سروک بارزانی پیام خدارا گهاندیه نابری همی جیان خوب و دوزاروایا گلی کردستان ترخان کربو. سروکی هرما کردستان جین چیروان بارزانی پیامکا سرخوشیه با غراد ماهیه یا پشمرگی دیرین کازم شاندری بلاف کریه و راگاندیه خود جرازی نمونه یا مرووکی قربانی درونشتیمان پرور بویه. سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی جراغان کازم شاندری همی جیان خوش پیخمتی مافن رواین خلکی کردستان پیش کش کربون. بریارا سروک مسعود بارزانی هشیار زیباری و کو برپرس نوانده سرکرداتی پارتی البغداد تا دست نشان کردن. وزارت پشمرگی حکومت هرما کردستان راگان پاره هاریکاری یا هزین افپیمانان بو ایوان گلانه کفتی سر جمارا وزارت آنو بریارا افرو افرمی دست به دابشکنهای پاره بهتر کردن. جدرک بلنش حکمت هرما کردستان راگان دیوانا چافدری یا دارای عراقت گل دیوانا چافدری یا دارای هرما کردستان ده هیربینیه ده دهات و مزاختیان داکن. شانده دارای عراقه ده هر سه حیوان جارکه هرما کردستان و هیربینیه دهات هرم داکن. پرلمان عراق افرو ایگم کنبونا ورز دوی یا صدانانه ده انجام داد بریاره خاندنهای که بو چار. پیشنیار یاسا گرین بیت انجام دان گو دیار درین پیشنیار یاسا پشتوانی دارایی بو پیسکرن سیستم براوانی آسمانی و یاسا توان تکنولوژی زانیاریان. وزارت پرورده حکومت هرما کردستان رکار و مرجن ورگردن و تمارکن زاروک و قطابیان با سال خاندن 2025-2026 سازین پرورده بلافگرینه. هر وسط وزارت پرورده راگاندیه که روژا پیشن بیا بید انجام انتاقی کرنین پولا دوازده آماده ایده نه راگاندن. لخوشبونا 20 ساده یا سزاین هاتونو چونه ده حتی دو ماهی ساله یا بردام بیدن. فرمانا دست سرکنه بو 26 برپرسو پرلمانتارین دین عراقه در کفتیه. حکومت عراق دست ابسر 22 دفتر دین دولاری دا گرد که کسا که دویای پاره پرکا فروکخانه و کرکوکش عراقه در بخیتن. اش حیوان نه رکخرا و اوپید پلاز ده برمینانا روژانه یا پترول زیده کتن. ولی گوه داریم برای سفر کرتیه که دنگو باسا بود ده زبانه دفع کارا خسارای و بردامیدان برنامه سپیده باش.
1: گلک سپاسیتت گین دستیتت خوش بنو سپیده باش.
0: هر صحبی سر.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: وکی افرو ده دیرو که ده لششی هی و هفت سال 1908 شریف پاشا دست کار بالیوزیا دولت آسمانی بردم لسوید و وگریا کردستانه. پیک و گهداری فیچره که بگین بردامی برنامه افروز بیده باش دا گهدارن هجا و خوشتوی کوش لیک جه هفکارن ما هادی آماده گرنو پیش کش گرم.
1: بختوریا جنه اب زحمت بله چید بید؟ گلک زلام حیرید مینن دی چواجنان بختور کن، هرچنده کوفکولرد بیجن مجارکا آسانه، لی گلک جاران امجدشتین آسان، بدیرد کوینو لدیو زحمت یادگرین تا خوشتوین خو بختور بگین. لیجبرکو درونیا جنان جیا زلامان نازکتره و هندک جن ادبیدن به بچیکترین اگر داغبارو خمبار ببن، لیدبیدن به آسانترین شواجی بختور ببن. لیل دیف هندک و کولینان جی گلک رکن آسان هنه جن پی کیف خوش ببید. یا اکی اوکو تشتن خوش لبیراوه بینین. بیراوه لگشتکا خوش یا نمیکا اوینیه یا هندکوینین دی بیراورین خوش دهاتی نکشان بینین. و کلینان تکست کریه کورکن وکی اوین ما بحث جکرین دلینی و حجکرن بو ماوی که درش گشتگن و جنت دا هست به و زیکا ارینیدگن. درست کرنا بیروریان جی تشتکی گرنگه لنک جنه بونمونه شالکا سور و کو دیاری ده جشنا هفجینیه داده بهنکا خوشی اخیدت پاشا روژه دا. هر کو دماوه شالت بینیدن ده کیفاوه خوش بیدن و بهناوه بفره بید. پشکداری ده کیف خوشی ها جنه دا جی تشتکی گلکی گرنگه جبرکو نرمال جن حز جتنه بونه ناکن. افجا چاد بیروریان دا نپیته پیدانا جنه وید کجیدن. بلبتنه ویدمی هز به بختوریا هر و هرد گدن دما دورو بر ادگل کیف خوشیاوه کیف خوش بنو هستن و بلند راد گرن. براوردیاد گل یکو روشاوان خرابتر جه روشاوه که شیان سفکتر لید گدن. لاما گرنگه اد بیراوه دا بینی اگر روش جوه چنده خرابتر لیهاد با دا چه گدن. اوهندک هداره دیده ده و دیوه هزره گدن کدوه دن جوه صاب هستر بیدن. جنان کیف به وی کسید هیدن اوه دید گهیدن و ادسانیدن چه دویدن و چه هزرد گدن و چه داغویدن. لما خو اگر دشتگی خوشی نبیدن ادویدن خوشیه هر چیکی اوجی پرکا نکته و پیکنینان یان دیدن فلمه گیب کنی یان چونا جهک بختواری که پیچه بیدن درفتن ارینی بردوام هنه و که چونا دهواتان یان خارنگهان یان آهنگین بیروریان و دیر کفتن جه هزرن ارینی جبرکو درامه بویره نخوش چید بنو. اگر مروف خود ناف دا هیلا ایدی در فتا بختوریه اج دست چیدن. لی دو ماهیه دی بیجین جن جی و زلام جی ادویدن سپاسیا هفدو بکن کپیگ ونه به هفدو کیف خوشت بن. اگر بودشته که بچیک جی بیدن بو مرووی کن یک یان کیف خوشیکا درونی گلک یا گرنگه اش بیر نکین دما هر دو رگست بگ و وکو هف جین کیف خوشت بن زارو جی و دورو بر جی اپوان کیف خوشت بنو بختوری بلاود بیدن.

پیچره ما ها پیگ و گهداری گری گهدارن هجا و خوشتویش لی هفکار ما سیوان زهر هاد بو بر هفکرن و پیش گش کرن هیوی ما او ببیدا جه رازماندی و مفاهر گرتن هاوین هجا و خوشتوی گهدارن برایز گل بلند بونا پلن گرمه گل گهارن کاری بسر جسه مرو بیداد هن تنیاونی نگو دو گل گرمای دمه کودا گرم بیدن هز بگیش بونه بگی بلگو مدرسین گلکن جدی لسر همین دامن جسته مروفی اوبتایی بدی جی لسر گلچیسکان درست بیدن گلچیسک برپرسن جه پاقشکر نخینه جه جهره و هاریکاریا هفزنگ را گردن روناتی و خیالش مروفید گن بلیل دمه که پیلن گرما ادوار زهاوینه دا دست بیدگن جا اگر خوهدانه اوش دست چونا شلمنی یانجی آوا جسته امرووی ادگل جیدانه و خارنا آوا بیدوی زیان گهیده گلچیز کن شکبونا لشیج آوه حکار بو سستبونا گلچیسکان و هر واسا حکار بو درزبونا برگن گلچیسکان و اوشی مدرسیت مازنن لسر اوی اندام گرنگ یه جسته مرووی او کسین که او بخوشی همه کشه یا گلچیسکا هبیدن نخوشی که گلچیسکا هبیدن افراوشه ده بوانا خراب در لیهتن تورزه گرمه ده هندک نشانه پیداد بنده میکو گلچیسکت مرووی توشی کشه یاد بن او جیک مروو بردوام هست پاستیانت گدن بیکو هیچ اگره که روح نواش کرا هبیدن هر واسم چونا بو دستاویجی گیمت بیدن و رنگ دستاویجی تخلیت هدن هر واسا دمیکو گلچیسکت مرووی توشی کشه یاد بن به او سرو جاوت مرووی دوارمن و هر واسا کشت گریارا هر سکرنه جیده پیداد بیدن هند اکسان مدرسی ها توجبونه پتر هیا جه کسان اندی ادورز گرمه دا او جی کسان دان عمر زاروک و او کسان گو الدر و البر گرمه کارد گن و هر واسا توجبوی نخوشین شکره و بلندبونه فشار خینه جیم البروی مدرسی ندور زهاوی ندام گلچیز که دوانا پدر دوستن هر واسا او کسین که جور درمان دوانا کاردگر نلسر هفزنگی آوا لش مرووی درستد گدم دکو جه اوان کشه دیر بین دور زهاوی ندام جسته ایمه سخلم بید و گلچیز که دمت پاراستی بند ویدن دادم خدا آوه وخوین رو جانم بزا ویبگیم پتر جه لیتر و نیوید آوه وخوین نیورویا دم گوتیشکا روژه یا پیزه هندی بشین نچینه بر دهنا روژه بلا حدا فراستا و خول مندادن هندی هم بشین سیستمه که خارنه هفزنگ پیراو گین الدم خوشی بشکنینا انجام بدین بو پشت رازبون جه سخلمی خویا گشتی بتای بطیشی سخلمی گلچیسکا تای بطیشی او کسین که مدرسی توجبون السره دویدن که پتر گرنگیه به سخلمی خوبدن گل هیویا پاراستن همیله که جه نخوشیانو هیویا سخلمی بو همین کسان

برنامه این گل ها دا گهدرن خوشتوی جه رادیو دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود گین ایوی اما و حتا نوکه برنامه ببیتا جه دلخوشی و راضی بونه هاین هجا و خوشتوی ارواسا دمید پرمو

او خوش بو هوت خزینگل د میمایی برنامه افروس پیدا باش هر جهه که لینا و پر کارکی ود مجیلن هیویا سرکفنه بو هوت خزین کارو بارن هوا ین افرو دا عبدال جاهی جیانی جی هیوی دارین کم او پلانین کو هوا دارشتین او آرمان جن هوا البردست هین ابزیترین دن به بزاوا و بخو بهتا دزوینان و بگهنه او دشته هوا دویدن که چه آرمان چوه په هیم که افروکه به چه مرم اینشخه و را بوینم شویدی و چه پلان بو افروکه دارشته بو ایوی دارین که دوی پلانه داد سرکفتی بن و بروی بچونه وان پلانه و دزوینان آرمان جد هوا جی ببیده اگر که جیان بر هوا خوشتر لپیدن و جیان بر هوا گشتر و پیویتر لپیدن سرکفتی و دلخوش بن هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.

0: نکجی گهدرن خوشت وی جای در سر با خوی از خو هفکاری من محمد صدیقت گل مده سپیده دباش بیدن
1: سپیده دباش سارخان سپیده باش بو همین گهدارن غازی ها درو که کت نوگه دا گهداری ها دنگی مدکن سارخان بردامی ها اوی کاروانه آودانی دال سنوری در سر با خوی از خو دیده کلن اگر بحثل دکوان پروژه و پلان رایل بری ها گشتی ها برهنان ری در سر با خوی از خو بکن یعنی به چهار سالن بوریده جماره گمازان یا پروژه هنده سنوری داره سر بخوی از زخو به سنتره هر دو قضای زخو باتی فاله خاطی نجه و جه گیره شوان آجی پرانی ها وان پروژه انگشت و گزاری نشین بجین جبر هم بجی زخو تقوناقه که بو قوناقه کادی تریا گلک مازم خاطی ها گوهرین ات شین بجین بیاغه گشت و گزاری دار روی بریا گشتی ها بر هنان پلانکا رای خستی دارشتی ها بو هنده بشن ریزا خو حتی راده که بشای خدمت گزاریم باش و بگوهرن شوان آجیب هندک شوان پروژه کو بخاطی نجه بجه کردن پروژه وایت موله پروژه نخوشخان از داخو یا طایبته بگیره پروژه پیلی گشتیاریه و دمی بهجی که پروژه نخوشخان ورید بهت اجه بجه کردن لگرا سر بخوی از داخو دیکن فر خدمت اولاقیان دا حتی نها رو ببریا گشتی ها بر هنان چین بجین شیست پروژه نا بر هنان به سرمایه نزید ملیار و 80 میلیون دلاران هنه شوانا سهودو پروژه به مایی ها دینه تمامی و 28 پروژه جید قناه ها بردامی دانه گونو که کار سرده دکرنه حتی با پروژه جید دایی به ساراخان وکی دی بو دو سال بهت رو بریا گشتی ها بر هنان پلانک باش بو انجام دانا پروژه ها هنه ده سیکترین جدا جدادا و 38 پروژه آماده کرینه که دو سال بهت دا پلان آوان دای 38 پروژه به نجه بجه کرن بشه که وانجک پروژه گشتیاری نک و پروژه رجا گشتیاران به زیده کتن نبتنه سنتر بشین باجی رزاخو بلکو و پروژه بود توای سنوری دارا سر بخوی زاخو نب هر دو قضاین خواین زاخو با تیفاق او ناحی و کمالگه هم سروی و این که جهن گشتیاری نو خلق روزانه قصدوان جهات کرد هجی گودنه پروژه ناو زاخو اوینیو پروژه اگر که منزیکی پرادلاله پیستیج تلفیگی و جماره که ترافیتریان خارنگه هین و خودان ناو براندن و کوالیتی اک بهت اجیبه چی کرن و نزیک دیکفته دواری خدمت کرن اولادی هم ده از همی گو پیست کرن جرخان زاخو و دیستانجی بکن کرن جرخان گشتیاری ها گرن گرن و بوده و زاخو بین اجیبه چی کرن برای که سارا خانم شیم بشیم پشتی که هر ریغبر یا گشتی ها بر هنان ایدرا سر بخوی از آخو اب جمارا پروژه هم به وی گوزمه مدبج بحث کری و دهات جدا گوزماره که مازون یا پروژه هم دیدر ده نه چه بچه کرن هنده که دواره چه بچه کرنه دانو پرانی ها وان پروژه هم جد که پروژه هم بشین هم یه گشتی هاری نه همی دیوان ده هم خدمت گزاری نه یعنی برای که دلیوه هم باش این کاری امشین بشن گشتی ها بر هنار ایدار سر بخوی از آخو دلیوین باش این کاری پیدا کرد و کچو برین دور از آخوش بر هنده جی یعنی گلک جاران حکمت هری ما خدستان از ویدوازی بلاواتی نبتنه بونو منافع تابیه کد و گدا دیشتان که خلاص بکن دی خواندن آخا خلاص بکن هر بار و مگر کنا هر کار جدا خواندن در ساقه بینیتن که تنه مرماوی یا آرمان جای او بدن بریوی سیده بدن کنی هنگی حکمت اویدان مزرین بد موچه که گرنگ تیرا جین و جیاراوی احتمالا یا بازده روژان یا بیست روژان نکدن اجبر هنده جک اف پروژه بیا وای کدن جاردی حکمت هری ما کردستان سرفرشتی لدکدن یا وان پروژان جه بجد کدن دلیوین مزنی این کاری بو کچو کرن ویده وره یا میولادی پیدا کدن اجبر هنده جیدوان شست پروژه کو ما آماجه بکیریم بو جنابه و کو پروژه نا بر حنان نرزاق و حدین چه بجه گرن وان پروژه ها دینه جبا جگرند اب 3800 دلیوین کاری زخو پیدا کرینه یعنی بگیرش وقت ما هم آجاب بگیریم بیاوین جدا جدا دا بیاوین ساخلنیه دا بیاوین گشت و گزاریه دا بیاوین آودان کرنه دا بیاوین بیژن مارکتینگ دا همید وان پروژه ها دا که اوه تا دینه جبا جگرند 3800 دلیوین کاری با کچو کرن زخو پیدا کرینه و تکه دا او یعنی وان پروژه ها دا که و که دلیوه کاری دست خواه برین آینه و کارت کن و ده ها تاکشی که خزانت خواه پیدا کن اوین که به اینجا که حکومت هرم کردستان تایبتیشی بحثل غیر بریا گشتی ها به هنار ایداره سر بخوی ازا خوب بکن که پروژه ده ها تیشی همین کل زخو بین جی بجی کردن و همین پلان دا که بود سال دیش جک بی کمنت خدمت اولادیان دا جاره که دیتر رنگت هزاران دلیو این کاری جک بو قرو کچن اوی دا بری پیدا میکن.
0: بله که محمد صادق و اکی دای شرط بدای او برچا و جی گل هنده کود بیدن کردک الدیف تایبت مندی اوی دا بری جکردن دی پتر پیش بکویدن بونمونم بیجین کرد گشتیاری یا زخو کو گلک پیش کتیه لدگل هنده جی کردن دیجی کو پیوندی راستا و خوب جین و جیار خلکی و هیا و کردن خزمت گزاری نجی نابید به نبشت گوها ویدن وکی کردن پرورده وکی کردن سخلمیه وکی کردن چاندنه و او او او حکومت هرم و کردستان ادگتن گل پیش خستنا کرد گشت و گزاری لزخو پیتا به کردن دی این گرنگ جیگ دایا و بزاوید گتم بو خوش کرنا جیان خلکی یادی جیاد ایش بله فرمو
1: بله فرمو سارا خان بگو من یعنی جانب داماجه ای که گله گرنگ دا دما کو کرده گشت و گذاری پیش کودن اکید پلان و حکمت دا کو زانقن خلک اکی زده یعنی همش دورین کردستانی همشی دورین باکور و ببور باشور و نوراست دا عراقی همشی ولادین دورو برج گلک جارا سرادانا اداره سر بخوی ازا خود کنول اداره سر بخوی ازا خود مینیش نه تنه روینگی روینگ او ایفو بونمونه نانه که بخوتو بچ هندک جاران اف گشتیارن هست مینن یعنی ازا خود داد مینن روشه که دو حفیه که مالا هندک شانه هایی وگید مینن دما که گشتیار زیدد بین خادمون چونه خلکه بو باجی را که زیدد بین اف کرده بی همیش بزاوت کرده که پیویسته بین اکتیف کرن پیویسته کار زیدد در دیده بیده کرن یعنی بونمونه اگر او رو که نزدیکی بیشی یعنی احتمال جمع را کم جین کو سنور ایدارا سر بخوی ازا خو 100,000 کس با یعنی باور که سار خون هندک جارا روژه که دا 100,000 کس جک بو احتمال آهنگ که یعنی حل کفت اگه سرادان ازا خود که گلک جارن اف کشان و بیوانه ها دیه کرنه بو او خلکی تید سرادان ازا خوش جدن اکید هندک شانا رنگ پیوشتی خورنگه ها ببین هندک شان به پیوشتی نخوشخانه بین یعنی سرادان نخوشخانه بگین دما بمینین ازا خوده یعنی از کرده دی همی بزاوت کونه یلک جاران که خلک ها دی ازاخو سردان ازاخو گریه پروژن ازاخو دی دینه اما بریار دایه دی مالافا یعنی ها که آکنجیگون ازاخو بمیده ده حکمت او پلان دانیه بر که اف پروژن دی ترشی همی ها اکتیفتر بکدن و کار سرده دا کرن نبتنه یعنی بونمونه کرده حکمته کرده تایبت جک رول لگی یلک مازنه هید آقادانی ها باجر ازاخو ده
0: بله یادی جیاد ایشارت بدایو یا گلگ گرنگ دلیوین کاریا خوشبختانه حکومت هرما کردستان یا بزاوید گتن لشینا کسان اندی و دستین کار گرنه اندر و بینیدن بزاوید گتن اوان دلیوین کاری بو کسان نافخو بو خلق هرما کردستان برخصینیدن و جی بینگا و گلگا گرنگ لکردین جدا جدا امپتر هز نافخوید بینیان کسین نافخوید بینین گو کارت کن
1: بله بگو ما سارا خانه من آماجه بگیر یعنی 4 سال بوری دا یعنی انجام او بیا کو 3000 و پتری 3800 کچو کرن زاخ و کو گنج رنگ پرانی آوان آجه خدام باورنامن الجهن و تایبت من کارت کن یعنی حکمت هری ما کردستانه چه بریکا کرد تایبت بیتن چه بریکا دیتن ها دلیوین کاری بتد همه کرد حکمت دا دلیوه کاری بو 3800 گنجان دیدید وان 4 سالان دا باورد کن که افروژن دهات دا بینه جه بجه کرن شماره اکا دیتر یا گنجن زخو ریکا بارنامین خواه یان تایبت مندی ها کار بگن نوکه دا وسا دنگو باس بلاوه بینه که اداره سربخوی زخو بو تو بشته نکرنه باورم سارخان ایدی بیر بکرنا پیمانگه ها گشت و گزاریجی بیده کرنه زخو ایدی او کچو کرن پیشکش یوی پیمانگی هید کن و از پیمانگی ها گشت و گزاری دست خوین اینو فکر جهین اینو با آرامای ورد کرن جهین گشت و گزاری جگ ده اوشن ایدی رول خواب بینن بشن زیده در خزمت ها هم گشت یاران هم جگ خلک زا خوب کن
0: بله دست خوشیل تدگین هفکاری من محمد صادق لیدار سربخوی از زخو سپیده دباش بی تو سرکفتی بی
1: زشت باستی دباش
0: روزنما افرول برداستی ما گوه در انهجا و خوشتوی روزنما که روزانه اش لین وانده خانی روشنبیری و را گهاندن الدهوگیت هدا داره خستن جماره 4011 برداستی ما دوی هجماره دم افدن گباسو بابت بلاو بینم مسرور برزانید بجیدن دوستینی و هف پیمانی آمد گل امریکای استراتیجی و دیب هستر لهیدن برپره دوی پارتی و عزم دیارت گم پاراستن هف سانگین نشتیمانی با آرامی عراق گرنگه. در نبر آلوزی نابوری و پیوندی استراتیجی دا سردان زیدی چش واشنطن ادویدن. برپره سیم، پارتی دیموکراتی کردستان پیروز باهی سال وگر 250 سالی سربخوی امریکا دگدن. دلشاد شهابت بجیدن مل طهران دوپاتی لسر به لاینی هریما کردستان الدور شریگر. برپرس لقه 23 پارتید بجیدن لهر قناقه که دجایت یا پارتی پتر حاد بیدگرن دنگ این پارتی براف زیده بونه چوینه برپره 4 دنگو باسین کردستانی و جیهانی بخوبت گریدن احمد ترکت بجیدن هکه رجه یا دنگ کردان بگهیده 20 صادم ده گهارین مازان ریدن ماکرون ده سردان شامه گدن جهدن گباسیت نفخوید برپر پنج دا دکتر سالار عثمان سردانه دزگه چاپو بلاف کرنه یه مکریانید گدن. به بریار سروک حکومت کاراسانی بو پروژه و برهینانه لآکریت هیتا کرن. آریشه پشکا چفدیریا چرل نخوشخانه زاخو هاتا چار سر کرن. برپر شش جه روشنام افرو بو بابتن هنری هاتی تر خان کرن. محمد عارف جزیری سرکا گشت جیهان رساناتی و بیرهات نادا. برپره 7 بو بابد انجواکی هاتی ترخان گرن. روشن بیریا فرد بنیات پیشکفتنا جواکیه. برپره 8 و 9 بو دنگو باسو بابد ورزشی هاتی ترخان گرن. دو که دز به برهویان گرو کمپاخو دل ترکیه دانیدن. جاود ارگه ورزشید بجیدنج بلی هفرکی سرکفتن نزیگ بونا گلان و نهیلان رگس پرستی جه باشین موندیاله. برپرنده و 11 بو بوچون هاتینه ترخان گرن. لسر دجاتی حکومت هرم رکفتن. جنویسین عمر هرگوشی و تعداد بجیدن ده میجویا چه ولادین دیموکراسی دا نبوید دو فراکسیونن دش هف پشتی حل بجاردنه به همان انجام کرسیان خوب گنه ایک لیست و ایک فراکسیان نفت نابرا بغدا و حولی ردا قیرانا روکرنه یان قیرانا باوریه یا جنویسینا شهاباکره یود بجیدن گهارینا نفته با امرازک ململانه سیاسی زیانت گینده بر جواندین والاتیان لبغدا و لحولی ره او چه اگرن کو پارتی جه لینندی جداد کن و هر دم جی جه باوریا خلقی کردستان بیدن. جه نویسینا جوان علی تعداد بجیدن پارتی کردستان گریه سنتر همی و ارن خزمت گذاری. آرمانجو سیاست و ایدولوژیا یا پارتی تی بو و تنه بو ایکیه. برپر 12 بابت ندبی بخوبت گریدن دمه نویسر بو سله آخوش دست دادن. دیاری بوی نویسر گوتی بلا خینر بخو ناوی جانر اکیب دانیده سر پردو گامن. جنویسین عبدالخالق سلطان. دو سردم نوو نشانن کرده جیرو ککنش نویسین متین صباح جمعه. برپره 13 بابت دیروکی بخوبت گریدن. برپره 14 و 15 با گهداری هاتی نه ترخان گرن. برپره دی ماهیه چند بابت هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانم. شیوکارک کرد پشانگهک لبریتانیا وگر. او چندین بابت دنگ و باسندید برپره روزنامه افرودا بلاو بوینه.

0: بردومین گله ها دا گهدارین خوشتوی جه رادیوی دوهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که اینو هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیده جه رازی بونه هوین هجا و خوشتوی افریکه جوی که همین روژین دوشن بیم بابتک هل بجارد گل دور سخلمی زارو کانو دید گل بسپور نخوشی زارو کا دکتر نزار بکر دانستان دنل سرکین او جیل دور تای زارو کایم اب خود بنا رداد بیتن نخوشی نبیتن جه سربار کنگلک نخوشی ها نکو زاروک توشی تا اید بن اره افتایا ها کنگی ها مدرسی داره دمکو تال زاروکی بیتن السرده ای کو بابا چه پیدویه بکن افو چندی بسیارین دی دیدگل دکتر نزاری دانستان دی ندگل کن دکتر سپیدا تا باش بیتن
1: سپیدا همی بایدارا باشتر خوشتر یارو جگا خوشت خواهی سارا سام برم یا پیل به ایشالا
0: سغ بی ام جی هر واسا بوده دکتر روی سر کفتی بی ایشالا دکتر بحث تایا زارو کان بگین اگر این بر بلاف ین پیدا بونا تایل دف زارو کان چنه ورزین جدا جدا داب تای بدی جینو که وزه هاوینه
1: سارا خانه جن بحثی تای که این دف زارو کان بارا پتر تاوالم یه بچیکی نه دشمن ارگر بچیکی بارا پتر تفی تاوال زارو که زارو که در یاوا باش بیتن زارو که سخلم بین زارو که جاودای بین چونکه وقتی تفی تی نیشان هندی اکوسیستم در یاوا زارو که درسته و اشتیمجنی ریاکشن یعنی تفاعل گل هندی کتن که وقتی میکروبک چی دهت نافلشی ده و التهابه که چی دهتن اکثر جا

0: Hacı Mürüvî Menahî Sîn-i Bergîvî Şûlketin İngiltatine Zarukîn Evtaya Valitiyatın Kusistin-i Bergîvî Kuvattir Çite İ Mikrubî Gelek Cerevî Mikrubî Şinaf Ketin An Gelek Aif Ket Dest Bara Fikir Cera Elkine Ceka Kalet Yani تیجشن که گله که خیلی تهیه که تایا گلهش تایا ترسون گله که تا گله کیم جارات ما ترسیدارم ما ترسیدار چا این به جبه کش چلویی که پتر لیدیدیم که تو دیدیم یه بیجنی حاله تک بو دارو که چیت بیت بیجنی حالو سیش نهیشتی بیر احتماله هنده آخنا بیشتیم توسانه بیت احتماله آگل کنه بیتن این به دارو که تن به مالا جید تا ده خراب بیتن من جی خراب بود از بین علم من جی عربی بیزن سا خراری یا دیده خراب بود من چاوی دارو که سپی بود کسر ده بیکرد دارو که از بین اوه جی چلی ناین اوه جی بیتن مال تو تک نبن الا اگه التهاب مجیب نینگی تا نتستی دارم اوه جی حالت که من نگرد حالت گلکت کنشنه این ده جارا دیده گیده امانی سلام ایتای ده خرابو یمان شنه او اینگیم ایتای ولی کرینه او التهابیت مجید ولی کرین اینجا تابین آن نینی ولی کتن کن ده جارا زارون چیز خراب من نلگل کنی بیشین اب ما نلگل آن شلل ما نلگل آن هر تشته که ما نلگل او نینیشون میتون دینه تو تای ولی کردن
1: بله چو سره درید گل تا یا زارو کی پیدا کرن جناب دا گوتی پشتیل سر چل چل پلی داد بلنتر لیت هدن وی دمی بی دم مدرسی اره چو دای کو باب دی زانن که افتای های مدرسی داره و پلاوی گلک بلند بویه وف آمیرن پیوانا تای اوان کود مالا دا تنب کاری ناش لای دای کو بابا و چندت باشن و چند دقیق بو پیوانا تای زارو کی
0: زارا خاله که تو بینی زارو که پشتی والی تا هلی تا بینی زارو که زک چونه تا هلی تا بینی زارو که پیشه زکی سیشی تا هلی حف کهی تیشی تا هلی بارا پتر اول این لازمه تو دروجه که خوله بگیری ده دیک و باب شین انده درمان تایش ده خوب کهی بینی درمان سری دنیا اخری بارا سی تولیب شون درمانه و دیگه چه دنی سرور بگیدن سایده یه چه شراب بید چه تحامل بیدن درمانه که دیگه پروفین سرسی هی بید چه تحامل بید چه شراب بید دیگه چه دن ورگیری بجبل با هر دو که عبد نه دیگه چه دن مال که ماده و چه که چکی مثلا سرچاوی زارو که تاب کرد مسح کرد سرچاوی تی پیتی مسح کرد پر همی چرا سایی دست بکین امروز چطن مال کار بینیدن و سکر ببینید پیشتی گروه جا تا برف خراب بینینه تا گلت بلندن کخکک ها قوت ها زارو کی تو بینید چونه تا گلک ها دجواره اول لازمه بید سر دانا نوجداری که دا بینید اگر تای چیه کتونی اگر تای چرا سر نکه تا هر دینیدن چاره سریا تای نه معنای چاره سریا نه خوشیه یعنی تو بس که ولی که نه خوش پیچه که باشتر لی بید نیشانه توی یه نشوی کمتر کشید تایی کمتر لی بید بس نه چاره سریا که بلرتی ها که تو بینی یه نه خوشیه شناف لشه ویزارو که بدید مروزانی تگره تایی چیه این کل بینه التهابت روی کنه یه سنگینه یه مجینه یه بلا این و نه هر تشته که هر بیتون لازمه و روبزانی تون که بو چی تا هاتی نه ویزا رو کش ورنگی جمع بشین برمان اتایب امروشی تون کار بینید بس حتی حد یکی بس اگر تا پشتی دو سه روزان برف خراب بینید و من لازمه برو بیدینید که اگر چیه بس بارا پتر جرا اگر تو بکنو ویزا رو باشتون
1: بله هندک جارا دمه تایه جست زاروکی لش زاروکی سورد بید و اگه هندک پرسکاله تیدن روه نشانا چیه دکتر؟
0: نه دو اگر ترکیت این یدفه سالخان نه اکه هایی کنم بجنه حمل وردیه بایروس اکه هایی بجنه جنون هر تک سکس اول ویروس که باره کدش من دو سالی که دیده زاروکی سه روش حتی پنج روش نبینی تا هات نزاروکی و سر پر و تاج را نبینی زاروکی سخیه نه خارد و بخار نتید باشه و به خرابی نه روی از چهاره پنجه که نبینی اکه اپ پر سکس پس نفید تا نامی نلی اوشی یعنی بومه نشانه که باشه چون که به نخوشی پیتی داده است نشان کرد و همه اوش دو روزا پیل نیچه یعنی به آریشه به هر چشتکی استفاده کرد هم به جاوانی بغده وقتی گلده تایی صورتی سر کردن بس تا دیش وارتر یا چاوی زارو که صوره زارو که تکو خیتینگی اوه نشانه کن دینه که صور کن بطریقن صوری بینه دیتش نای نجداری ده و ام ده بیشن و بیشن و بیشن صوره واره تو خطای دیکو بابن صوره اکه دیش وار بینه زارو که آم کشک بینه سار خود ایک ساله زارو که سورکا ایکش داره زارو که میریتم سورکا اوشین از دکه ما خطای ماله بو چکه واکسین هیل همین دنگه سخنمی هیل اگه واکسین دارم اگه سوری بینیشی داره سلکتر براست
1: بله امزار سپاسیتت که این دکتر نظر بکر بسپورد باره نخوشی انسارو که ده و روی باره نخوش خانه هیویا زارو که زار سپاس بوده هیویا روژه که خوش و سرکفتی بی
0: سپاس بوده همین

یاریان کاسا جیهانی 2026 بردوام من قناغ 16 نکه یار یادگن انجام یاریان شویدی و ابرو برسپیده به ویرانگی بوینم و هر واساده آماجه دین یاریان گرنگین ابرو که این کاسا جیهانی کاچه یاری هنم جه یاریان دیهی و شویدی فرانسا سرکفل سر پاراگوه به گولاگی برام برچنم و برازیل سردست نرویج مندیال درکفت نرویج سرکفت لسر برازیل بدو گولا برانبر گولاکم ارواسا انگلترا سرکفت لسر مکزیک به سه گولا برانبر دو گولا جه یارین گرنگین افشوه و سبایی بر اسپیده ین کاسا جیهانی 2026 افشاول درمشمیر دهه یار یکا خوش هید نبرا پرتغال و اسپانیا بزاین کادی چار هنوی سیوات یار یا افشاول دایا چوا بیدن هر واسا لبرس بده یا صباحی گود بیدا صباحی لدمشمیر سی برس بده امریکا ده یاریت گل بلژیک کدن

0: برنامه رادیو دهوگی نبرک روز دوشنبه بی رنگی و الودام دبوها هنر پشکش کردن گهدرن خوشتیل دامج مرده پشتی کردی دنگو باسم برنامه فوکس ده تا پشکش کردن با بته نبرک سیاسی افکارم جلال انور ده پشکش کردن لدمج میریاز ده برنامه پرسو بر پرس ده تا پشکش کردن برنامه رنامه لدمج میرسه ده تا پشکش کردن لدمج مر چاره برنامه زنگلن جیان ده ده پشکش کرن. لدمج مر هشتو نیویشه برنامه غوژانه شف و شبان ده ده پشکش کرن. هرش دمج مر دهی شوه جیهتا دمج مر شش سپیده ده برنامه افرو. یعن غوژانه و هفتیانه بو هواه نه دوباره گرن جوان جی. برنامه سپیده باش لدمج مر دوازده. زنگلن جیانه لدمج مر دو رنامه لدمج مر سه. ولدمج میر چاره بدست بده جی برنامه شو و شوان دهه تا دوباره کرن. لسرن همی دمج میره گهدرن خوشتوی ده کردین دنگو باسا بو هوانه هنه پشکش کرن. لدمج میر دوازده هر واسل دمج میر دوم لدمج میر شش ولدمج میر هشت ده دریجین دنگو باسا بو هوان خوشتوی هنه پشکش کرنو. هیویه ما و برنامه افرو ببنه جه غازی بونه هوان خوشتوی. دبزانین بابت اف پر سر رای هنده که همزانین گلو گازندین والاتیان جی ین جوره و جورته نوار گردن و بزافته نگرن گه نجهن بر پرس و بهن چاره سر گرن ره بابت اگه دست نیشان کری جی و های کود برنامه افرو دا دانستان دنل سر بگن.
1: بله زور سپاس توری مای افرو که که هم سر را و سین وکو وکینا بجین نوارو که برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک وکو برنامه که هفتیانه البته همین روز دوشنبه 11 سپیده دست پید کرد و دور اوان گرفت و کشت خلک منه که برا پتر سرچنه هم جی تاکیلی الوان بابتات که اینه و هندک جراجی هم مجبلی او بابت این که بردوام دونی و آدم جی میرای که داخلی پیوندی افمد کن اما جی صد را و سینو زیده باری هنده که او رو که دو تورید سرکی هم تناوا برنامه ای زیده باری که ام بحثی هم در تشتیم بیتریج بکنیم گریدای روش خلکی ما افشیوه که گشتی هم جهه بجیم دنگ رادیو دهوک گهیده که نکتنه بجیم سنور پارزگی ها دهوکی هر جهه دنگ رادیو دهوک گهیده ام افرو که سروان توراجی چنده که راست نشوانا که هم توری سرکی بحث بکن که خلکی دورو برین روگار گلی دهوکی هر بیسان دیگری مال تایجی کنه یا لکادرش لوی تیت اخواری حتی در درگه بیشین سیرانگی را در باز بد یعنی گازنده گلک سرحنه شوانا که ورزی حاوینه به نکا گلک نخوش دیسان هم دیسان او تشتین و تینا بیشین حشرات و تشتین دیتره که الوان جهان نخاطمت ورزی حاوینه دا کود بنا سده ماویه که خلق گازنده لی بکنه و افری باره بارا پتره قد ورزی هاوی ندار به اینکا گلک نخوش سروار مالا دار تیت خاره یعنی خلکی گازنده که نراسی بوشی یعنی چاره سریه که یا هر دم هم بشه بگیم یا هر و هر واجهان آیه تکرم یعنی آیا و چاره سریه که ماوه که دار اوان جهان پاکش بکن و پشتینگی او گلش و برمای که آوالت را هست تو و به تجهه بهینه و دست نخوشی بو بخیلتی او جهه گازنده یعنی فعلا یعنی کمی او بگا به گدیه دهو که بیت خواره و او مالت که نبروزی باری و حتی خواره یعنی اش بر بهینه مروف نشد تو وان جها برا هست اره پا چوا او خلک جهان خول وان تاقات بورینن چوا چین قدیرین او بشته اگر نخوشی بو بخیلتی ام بزاوید که سر اوی توری برا هستن پاسی یعنی سولین دهو که راسته که برنامه دانایه پاقش بکن بله اول نابطه و کنا بجین چاره سری بو بی خلکی یعنی خواهیم که لانین پیوندی دارم بینین سرخط سرویه که دیپچون سروی چنده بهیده کنو و خلکش اوی آزاره و نخوشی خود تال ببنه و دیسان بابت دیتره که هم صرف راستین و بحث بکن ناحیا خان که گلک کشه نه اوان جگهان دینم اوان که برنامه پرسو بر پرسو وانا که پتر لبیز جادین وانا اتناوا ناحیه خان که خودا ماینه نچه کری خلق نچن و که پیتی بیهاد نچونه بکم هم توز و پیساتی و چه بجین جادا چه تناوا خانین والاتیان دا جادا اکا سرکی هیدیسا چه تناوا خان که خوشی دا اویجی که حتی نو کرونا هینینه یعنی گلک بویه اگری هنده که ریدانین هات نوچونه یه نخازیار لوی جادجی پیدا به نخواستم چوه دار پروژه که آبه وکیلیه حملویره دیسان دیاره سروی پروژه آبه و خارنه جی خلکی گازنده هنه یعنی مادم تا پروژه چیه که پیدیگه روش آبه چاره سر و به دیاره کش تریجید نوانه یا خانکی خوشی سر دانه الزا خوشی تاکید وی چنده هات یکیرن دلمه تخا خودم پیدا ویستین تایبت یعنی چه بونه هاتیه کرن پشگو هاتی نها بده میخلید بردوام گازنده سروی چنده کرد او بابت انتی دریجی هم صد را آتین هم دیستان بابت بجین یه پانزینه و مواکی دریجه خلک میتسته رو ایده و هم پانزینه 750 و کوپیویسته را خلکی ناکته و گلک مجارین دی دریجی هن هم صد را آسید و خلک جده تاکیدل هن بابت انتی دریجی که همشین لعنه پیوندی دار هم بدن سرویه که بله و دن خواهید خلقی منه بزاوی بکن چاره سریه بود
0: دستتت خوش بین
1: و همیلو هم گل مدهاری کار
0: زور سپاس بابت انگلگت هجی نو سرکفتی بیکاک بجار باروشکی زور سپاس

0: سلاف سروغ بارزانی پیامک سر خوشی بو مال آواهیا کازم شاندری بلافگیرو ده پیاما خدا هفسوزیا خوب و مالباتو کسو کارنوی دیارگر او راگهان جیانو کلندان و بردامیاوی خبادکاری وانه کپربهای بو نشتیمان پروران سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی پیامک سر خوشیه بو وغرا دماهی که یا پشمرگه دیرین کازم شاندری بلافگیرو و راگهان خودش رازی نمونه امروبک قربانی در و نشتیمان پرور بویه که همی جیان خوش به خمد دو زاروی گل کور در باز کریه سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهان کازم شاندری همی جیان خوش به خمد مافین روین خلک کردستان پیش کش کر به بریار سروک مسعود بارزانی، هشیار زیباری و اکبر پرسیناوند سرکردات یا پارتی لبغداد دستنیشان گرن. وزارت پیشمرگی حکمت هرما کردستان راگهاند پاره هاریکارین هیزن هف پیمانان با مها گلانه کفتی سر هجمار وزارت آوان و بریار ابرو روژا دوشنبی شش خزیران سال 2026 اپفرمی دست دابشکر نوی پاره بهیته گرن. پارلمان عراقی دیورو کمبیتن خاندنا ایکی بو چندین پیشنیاران یه نیاسایی ده کتن. وزارت پرورده حکمت هرما کردستان ریکارو مرجن ولگردن و تمارکرنا زاروک و قطابیان با سال خاندنه 2025-2026 لسازیم پرورده ین حکومی را گهاندن و جی ولگردن جی دستنیشان گریه. بریار روژا پیشن بیا بهتن انجام انتاقی کرنیم پولا دازده آمادهی بهنه را گهاندن. فرمان دست سرکرنه با 26 برپرسو پارلمانتارین دین عراقی در کتیه. حکومت عراقی دست به سر 22 دفترین دین دولاری داگید که کسی که دویاوی پاره پرگافروکخانا کرکوکش عراقی در بخیتن. جه حیوانه رکخرا و پیک پالاز دی برهم اینا نارو جانه و پاتروله زیده کتن. کرتیادن گوباسه ها تخاندن خاطره هوا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صادق تنه بو صادق ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بوسخ لمیالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: سیاست نوکل کردستان تهکرن برف چه آقارک چیت؟ بوچی سیاست برف به ریزبونه روش ده سیاست دا چند گرنگه میدیاب گشتی و تایبتی سوشال شیای بوجدانه رفتاره بکت اره بوچی میدیا و تایبتی سوشال بوینه چک تکدان و خراب کرنه چاوا ده شند سیاست دا رگری الخراب کارا گرین سوشال بوی روی راستقینه امروان روایت سوشال دا برسف به برسف بیتا

0: دان دادگه و یاسا بر سوا پیام سوشال بدن باشتر نینه اف پسیاره پریکا پیوندی کرنید برنامه فوکس ای خلق ابروکه دی جمیدیا کار هلکت عبدالواحد نکرن برنامه فوکس جلای بره و جلال انور جینان سالار جلیر سوشال میدیا سیها دوکی برای که پیوندی کرنه به میدیا کار هلکفت عبدالواحد دلگیل هوا دابین ماموستا روش باش
1: روش باش سب جبا
0: بله ماموستا وکو مل دسپی که جی پسیار داینه دیار کرن لی پسیار پیشی سیاست نوکل کردستان تیتا کرن برف چه عقارک و چیت
1: سیاسی و لدوان و وطارت هنا كرن أبد ما تعبيرش زانست بلند سياسات الكابتن ونجي تعبيرش عرف سياسي وأخلاقيات سياسي ودي سانجي دربرينش كالتوري كردواري وديروك وطيبت مندي وفرهنغ الرئيسدارة يا كردواري وكردستانية ناكتن حقيقة أبد نشان هنده اكو جه هنده اف کسین کو هاتنه بیاوی سیاست به معناوی چه پروژه سیاسی وینینن چه پروژه هزری وینینن بهنده کو جه کو پروژه اک بیبیتن کونه هبرکیه و بهنده بو خزمت به جواندی ها گشتی و کردستان برف اوناغه کا باشتر ببن هبرکیر خرهنده بیتن کادستان و خزمت گزاریت باشتر پیشکش کن چاوا تاکه که آوا و سردم و شارستانی و مدنی آوا کن او سا دیارت مفلس نشلای پروژه و زیرتر ایدی آخفنیت کریت و آخفنیت سقط و برامان و کولانکی یه تینه کرن حقیقت اوه قناقه که یا باشنینه بستا اوه وریجا پروسیس که تاریخیه یعنی اوه که خاندوان بیرو که سیاسی یا احزاب سیاسی کردستان بیتن مجموعه کشوان اف میراته هبویه پیش وقت جی قناق جدا جدا دا اف زمان زبرو نشارستانی و ندیموکراسی ها تیب کار اینا بس اوه گفت که تیتا کرن تایبت بن کار تکرنا تکنولوژیای و پلاتفورم سوشیال میدیای زیده تر زمانه که یه پوپولیسیه یعنی صرف پوپولیسی ساده یعنی آرمان جه کم کرنا ویورسا و لایکا و اوایا و دیسان او رفتار دوان چند روژه چوی دا تینه کرن انجام ایوان زخوطات و گواشتن جاده اش برکو خلکی رعی عام باوریا خوب مجموعه کشوان باوریا خوب اینا باوریا خوب لدوان و آخفتن هنگوینی اینا کو بحث آبا کرنا بحشت اکید کرد بحث هندک خون و خیال هست کرد و وعد و سوس دان سر تلویزیون پشتی هنگی حسا ندر کرد بلکه بالعکس یعنی بازار بدنگت واکر و ریز الارادا گلی نگر خلک اک جیبه بسیاره پید کردن اجاش بهنده که اویز دختل خوکیم کنو او روی راستخینه و در کردی اوی هندک رفتارات کن بهنده فوکس سر اوی گواشتن رأی عام را کن بس این حقیقت دیار بو و خلق باش آگهدار بو و باروژا مدید هلویست جاده هلویست که رون بو گلک کنگریت روژنامه وانی هات نکرن بر خود پلاتفورم سوشیال میدیای یا مشتو تجیه خلق گلک جحیل خوبخش اوید که باوری په اینای باوری پا آخفتن اتوان اینای دی بیشتن اف رفتاره ریس نگرتن حتی ما وکو انسان وکو کلتور ما وکو کردستان جا پراستی خلق کشتی و رفتارای نخوشه خلق جاوره اکو دوی قناقا یا هستیار و پر گهرینکاری دا و اوان ململانان دولتی و اوان گهرینکاری الفراس عراقی و او سراحال گل بو پاراستنا دست کبت تریما کردستان تیتا کرن خلق پتر چاوره اف لاین سیاسی و کادر سیاسی و خلکی که خوب سیاست تین تدر محاوله بکن که آرام بخش به انسخان گیری ها جواکی پارزن سحکنه چاره که که روشا خلکی طایبت یا آبوری برد باشتر ببن پیشکفتنه که

0: یا سیاسی او دانیل کردستان چه بیتن خلک چاوره یوینینه کو سوشال میدیا او را گهاندنه بو زمان شری و زمان زبر و تکدان اخلاق جواکی به تبکارینا.
1: بله ما مستادا پسیار لک دین
0: بله
1: ده سیاست دا برزبون یا تیت پیش تمام دم دا بله. ده سیاست دا روش چند گرنگه لگدان آوان دو پسیارا مگلبو بوچی سیاست بره برزبونه روش ده سیاست دا چند گرنگه تو وان هر دو پسیارا برسیو ایک سر بده
0: بگومان که جلال احتمال احمد جار علاقات دولی دا پیوندیت نیو دولتی دا امد بیجین که سیاست بلکه اخلاقه که یه واضح یه رو نهدید براتر مصالح و قوات بریاردن بس سر آسته ایک والات طایبتی جی حرم کردستانی که اشتا یعنی من ساتوه که یا رسمی نینه و اشتا من گلک زخوتات گلاشتنه مازنه تاین اشتا گلک نیارو دا گیر کر من یه تاین و محاولات کن روزانه اوی از مونه حرم کردستانی لاواز بکن و دیار جحق من چند سال چوی دا گلک بازحی بشه یا دستور همیشه یه عراقی که ما خوشایستین کارگیری و قانونی و دارایی خلک حرم کردستان بنبید کن یعنی هم لازم زیده تر سیاست وکوزانوس که یه آزبرنس وکو هنر ریببرنه و چاره سرکرنا آریشا وکو هنر دبلوماسیت هم وصف کاربینیل که تعبیرش خونا غامت کرد چکه سیاست تعبیر آن در برینش واقعی کرد واقعی هر ما کردستان طایبت من یا خویا هی یعنی هم اگر زبر نده دیروکا خو دیروکا که یا تراجیدیا و خلکه که گلک ظلم و تعداری الملت مکری و حتی بگو بشه او عقل کف نشوپی یه بردوامه که ما وکو طایبت روژه که سیاسی قبیل ناکن تو چاو به یعنی تروشه که هوسا دا بملته که هوسا تاریخه که هوسا واقعه که هوسا ململانه که هوسا منطقه دا تو به ایدی سیاست که امرازه بو تحقیق کرنا هندک اجنده و پروژین طایبت یه تخوی شخصی یعنی تو یعنی براستی عادتا دوینه ذهنی جواکی دا او خلک سیاست کن او خلکن اوید کو مروبت تگهشتینه، مروبت زانانه، مروبت روشنبیره، مروبت خودان حضر و پروژنه، مروبت پیشنگی و سرکردات یا ملت خود کن، او مروبت همیت پروژه چاره سرکرنا، آریشا بهی، لیدگرن که ده چاشن تفاقه چکن، ده چاشن ملتی گهینه کدو، ده چاشن آشی و آرامی ها جواکی پارزن، ده چاشن زمینه که چکن کو جحیلت بی والاتی تیدا بخوب بخوینن، بخوب پیش بخن، خوب گنجینن، یعنی نه بود به پتب کارینان که مثلا اندک صفقات تیجاری و اندک گندالی مازن تکر بنو اندک بازار نباش تکر بنو تو دیندار رجه کازورا خلکی بیت مجموعه که پروژه دار چا ویلاند و کو مکوان از پروژه خود شخصی و تیجارت خود شخصی تو به یعنی بو مصلحت خود ایدی هیچ پرنسیپه هیچ اخلاق یعنی بوتا گرنگ نبید تو زانی حتی موضوع کردواریه داد کلتور کردواریه داد ریز گرتن ایکش بنماید گلکت ید گرنگه یعنی دیرو که کردستان خلکی هل سرنویسی بحث به ریز گرتن ها کرداد کن اما بگفت که تتکرن هیچ رنگه که در برینش کلتور و فرهنگ ها کردواریه ناکدنش اخلاق کردواریه ناکد مهندک اصوله تای مهندک روش تو تیتالت گلکت پاس بلند بیتا این ملت کردستان پول سراس دنیای پید برنیا سراسی هفت رفتارت به دمایی که رفتارنش در کرتنش پروتوکولاش اتکیت سیاسیش اخلاقیاتاش عرف کردواری قلق زور پی نخوشه او حقیقت او جیادیاره تمام کاریگری خوناکن بالعکس یعنی او دمایی که لحظات توایت سیاسی نه یعنی همین اب خلکه شارازاد بیا به سیاسی دا اخت شروعه یا رفتارات کن حساد بینن که فعلا اوی بازارک مال اصف مروفه بجید بازارک کمکا زورا دنگت ملت مکر و کمکا زور جی خلکی یعنی یه مخلص بویا و باوری پا خفتنیتوان اینای نوسوزیتوان تنگوی اینای بس ايدي خلاص يعني افلاس هوايه افرس طاره افلاس هوايه برام برهند جلال اگر تو بری خوب به مثلا پارتی دموکراتی کردستان و کو پارتکا یا مازن مازن ترین پارتا حرم کردستان و عراق و خودان جیرو که کا پر سروری و خودان سرکده که کاریزمای و سروک بارزانی و خودان دستکفت گلکت مازن بو خلک ما اگر تو برای خود زورا دیرش بی زمان زبرو وان آخفتنی تیم و کولانکی بلعی کس گلک سنگین تعاملیت کرد گلک اخلاق تعاملیت کردن یعنی هم و غم ماوی اوه دچاوشیتن دستکفت تهری ما کردستان پاریزی دچاوشیتن دستور عراق جبجه کرد و ماف و شایسته این دارایی هری ما کردستان جبجه کرد لیدگریتن دچاوشیتن پروژه که آودانی و خدمتگزاری و کار آسانی کرد لیدگری دچاوشیتن خودگل قناغ تکنولوژی گنجینیتن و حکمت و خلکی ما برف قناغیت باشتر بچن یعنی راستی معنای دو دنیا و دو سیاست و دو اخلاق جنگ جدانه اگر نه شلاین قوات جماوری مظن ترین حزب جماوریه اگر امرید که اینه بیور دیباچان ترین بیور دیموکراسی بیدن در ویوی دیروکا پر سروری یا کردستان یا پارتی دیموکراتی کردستان و کوم او فاکتر قوات قوات ترین پارتا حریم کردستان و یا منطقه بس ام بیشین گرنگ ترین و پیسترین خالا پارتی او ریجازور جماوریه یعنی ابجارجی سر ملیونک دو سات سات هزار دنگا اینان یعنی ابت تاریخ مجال دیموکراسیت دا بس گل هنده جیده خودان خوبه دیرو که وات از کفتا و قیادا قوت و وی جماوری هنده مازن گلک ها سرخویه گلک ها اقلانیه گلک یعنی فعلا مصلحتا گشتی و سقامگیری ها جواکیل بچه ها فرد گریتن پراسی کوم ها افرفتار و آخفتن ترید و بیرزیت اینه کرن پارتی هلویست پارتی هلویست که کو تنه آرمانجاوی اوه سقامگیری تک نشی تنه آرمانجاوی اوه خلک آرام بید آرمانجاوی اوه کو اتفاق چه ببیتن آرمان جای اوکو هره ما کردستان افدست کفته و گلک گفل سر بین پاراستن و برف قناقی گلکت باشتر چن اما اگر مروف بس بر خودت وان روزا اعلان را دهاندنی و سوشیال میدیای و رفتار و گفتار یت سرکداتی ها پارتی و یت وان خاصتا او هرزکار سیاسی یعنی پاسی ایدی هر تسبیه که خلک نخبه خلک عقلمند دانی کو و زیرت بازرگانه که خوپرسه زیرت هرزکاره که سیاسیه چه پاشخانه که معریفی پاشخانه که روشنبیری پاشخانه که شورشگیری نبویه یعنی شفراغه که موضوع تیجاری و صفقات و گل مجموعه که خلکی و پروسه که گندالیت شبک و روژه که داشته مجموعه کومکا کمپانیا و کومکا دزگهت را گهاندنه جیشه کجا راستی او خاصتا او کلتور تدشکی باش کرم کر او کلتور خبر گوتنه و خبر بیجیه و مجموعه که پلاتفورم سوشیال میدیای پیجا و اکاونتا چیکن و آخفنیت کرد و سقط و دجمنداری و اوا بیجیتن یعنی کلتوره که نه باش بو یعنی حتیت ناف کردستان دا جای مخابنیه بس با ما باوریت ملتی خواهی ملتی ما ملتی که هشیاره و ملتی ما پتریه الگلوه گلوه توجهه گلوه آراسته نینه الگل اف آخف نید بریز و که مستقت نینه ملتی الگل فروزه الگل دوزاخو الگل ولاتی خو الگل سرکدات یا کردستانه طایبتیجی باوری عقلمندی و هشیاری و حکمت و دانایی سرک بارزانی ها هی جبهندی جیکار جلال ام رجبین نینین بلعکس ام دگجبینین برام بری ولات خو برام بری پاشروژ ولات خو و اب خلکی هو سا نشن او کلتور جوان و رنگین و سنگین کردا و کرداواریه دیک بدن پشت راز بدن یعنی از بو گهدارت مهد خوشکوید بیجم بو جراب هوت بیجم اف رفتارت وامرو و اف آخفتنیت کریت و سقط و بیرزیات تکرن هیچ جه خونا گرنج کلگل ماهیت و جوهر کردا و کردستانیا و اخلاق کردستان و کردا کردان نا گنجیج بهنده جه خونا گرن پکتیش کن فتره که کرد بزاوه که پولیسی ها شعبوی ها گولانکی ها پیله که دهین و دیچن بس اوید خودان پروژه و اوید سنگین و اوید تعبیرش اخلاق کردواریت کتم باشه روش هر بوایه و کردستان انشالا هر ده آوردان بیتن
1: بله که هلکفت مگلک فکر خصه سر میدیایه مدیا گشتی و تایبتی سوشال شای نبوجدانه رفتار بکن لی یا تا گوتی نو که نمونه هم گوتنه که یا کالان آن باب کالن خوب بجین بجین دارا برهم برتینه تیور کرن لی پارتی خودان برهمه خودان ریبار نخینه یه خودان پروژه که نتاوتیه کار و خدمت پارتی بونده که گلی کردستان بکن گین تکناره که آرامی و دولت بونه که و سر بخویه که لی اوید هین وکوتا گوتی تین و در باز بنو چند لی شمال کهان ون مرید رنوهای نامینید لی ما بحثی میدیا بگشتی بکنه و میدیا بگشتی و تایبتی سوشال میدیا شاینه بوجدانه رفتار بکنه و افروکه بویا چکه که پیز ناف جواکی دا هر کسا که نرازی بونه که بید هر کسا که دجاتیه که بید هر کسا که پلانگیریه که بید دی کم پینگا بو سوشال ها بجید دی پریکا سوشال در به خود دانید لی آیا وکو مدیا و سوشال شاید نپوشدانه رفتار بکن؟
0: تزانی میدیا بگشتی و سوشال میدیا طبیعت قناق افریکه دا وسیله امرازه
1: بله
0: اف امرازه قناق تکنولوژی دا امرازه که گله که بساناهیه و یه ارزانه و همین خلقشین کار بینن فاکه که آسایشی شد کار بینن گروپ یعنی به باجت و پاره که مازن و دارایش شم کار بینن یعنی آلیت که یا بسانهی دمین تویره او گروپ و کس و حزب اوی امراضی کار دینن بچه کار دینن حتما اعلام خو و کو زانست و کو هنر خودان فلسفه و حکمت و فرهنگ خویه خودان بجن برنامه خویه طیبتیش موضوع امروز دوستیه و شیان دوستی و دیموکراسیت و مدنیت و اواکنا تاکه که شارستانی و یعنی جوهر خودا میدیا امراض که بو پیش اخستنا جواکی و تاکی و برندکرنا روش برسیه نه بیتر کار اینان بو یعنی افرافتارت بدمایشی عوید کجا نبیتر آمارجا بده بس چونکی وسیله که امراض که دمین دویره او عقل اوی امراضی بکار دینید یعنی او پروژه و اجنده اوی امراضی کار دینید کچاب کار دینیدم حتما یعنی جه مخابنیه یه اف رفتار زدمایی که اوی تاکی نکرن حسا دیارک و جوهر اوی راستقینه یعنی جهروان دیار بو وسیله سوشال میدیا کار اینا و هندک آخفتن و هندک دیمن گلکت نشارستانی و کریت متدا دیدن پراستی گشتی امید خوناقه که فوزوی دا هم بجنی انرکی دا سوشال میدیاه اگر نه ناچه بیتن تو تا که یه بی آس یان یه بی پرورده یان یه لحن روشتی و نقصان تو به اوی امراضی کیفا خوب کار بینی و تشهیر و نابزراندنه مثلا بونمونه پس بکیب که که هرچند گلک شوی مازون گلک شوی مازون تره و هیچ جی بنا کرید بس حق مینه نظراندن و تشهیر ببکه یعنی توی اکوتا کرم کری دیرو که که بترش سالیه یعنی روی بارت خوینه ها تینه ریتن گلک خلک مخلصه شلانی دیموکراسی بجی بلندترین ریجا تنگای ها اینای یعنی تو به وسیله کار بینی و به رزیب که اوه تشتا که گلک شاشه بل چه دنیای بیرنگی نای تقبیل کن حتی سر اصل صراع یا سیاسی یا حزبی حتی سر اصل جواکیجی کلا جا دبینیم رو به یه آسوای هشاریه یه روشتی یه پرورده اینه
1: بله که هلکت از باورم ما مستو هلکت عبدالواحد تو ری دایه لیچی ده دوره که و ما فشاره که خزبو سرک و بجدار بید گل مده بروی که ویل پیشی گود بوما اگر هاتو چو پیواندیم هاتا قد کرن لی او اسیش تور در کتیم جبروی که کو دنگ ناگید مجی گود بوی هر چاو بیتندن دکیب گینی دی سپاسدار بین لی از بارم ما مستهلكت عبد الواحد ديال المدى نما.

وبرنامج ما يفوق جي ما في جاري فوكس يخز بسر سياسة نوكل هرم كردستان تمام دم دا سوشال ميديا سوشال ميديا و راغاندن گشتي چكو دا سلاطة چاري لهمو جهاني افرو راغاندن رولي خواه سوشال ميديا جي تمام دم دا مروفين باش و خراب همه رنگ همه جور همه تمن دنا في السوشال دانه لهند ارينينه هند نرينينه هند جشبينه هند رجبينه و كار السوشال جي هو يبصانهينينه او سياسة نوكت تاكرن جي سياسة كاري همو كسانينه لجبر فيكي متخاست بتر فوكسي بخينا سر السوشال هول دانين متبردام الگل كاك هالكفتي اگر دوباره و اگر تو چند بسیارندی تر دلگل لکه اینه و دا بشین پیاماوی یا رونو زلال بگین در باره میدیای سوشال میدیا را گهاندم گشتی تماندم دا یاسا سرور بید یاسا پتر رولی بگیرید جبروی که سوشال دا گلک دشتین بالکشتی ندیتن پیامن نخواستی یدن روا دیرش جواک ما کلتور ما اتکیتن کردواری ید روشنموانی تینت ناف مال تهمو حوالاتین کردستان دا لیدی بیشن مقابن دویتن خلک کردستان باش بزانیتن دی چوا سوشال بکار اینید دی چوا شید رشی و سپی جیگ جدا کتن راستی دی چاوا دیار بیتن لی خلق جید زانیتن کی باشا کی خرابه مل دست بی کشید دانوستاندین دا گیل ما مستد دل حلکت عبدالوحد اما جپنده کر دارا برهمدار بر تینت دیور کرن پارتی جی دارا که پری برهمداره لی همون ریان و دی بر دارا پارتی نور کرن ایویا سرکفتنی با کردستانا که پیس با پارتی که تمن قرنا دریش سرفرازی بو گهدارت مه تا برنامه که دیو خلق که دیش برنامه فوکس دمه امینید خیر و برکت.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سروب برزانی پیام که آسر خوشی به مال آوایا کازم شاندری به لفگرود پیام خدا حسوز یا خوب و مال بطو که سوکارینوی دیارگرو را گهند جانو کل ندان بر دوامی آوی خباتگری و نکا پر بهای بو نشتیمان پروران سروگر ما کردستانی نیچیروان برزانی پیام که آسر خوشی به وغرا دماهی پشمرگی دیرین کازم شاندری به لفگرو را گهند خود جه رازی نمونه امروفک قربانی درون نشتیمان پرور بو سروک حکومت داری ما کردستان مسرور بارزانی را گهاند. کازم شاندری همو جیان خوش پیخمت مافن روائن خلق کردستانه پیش کش کرد. به بریارا سروک مسعود بارزانی شیار زیباری وک برپرسی نواندا سرکردزاتی پارتی لبغداهات دست نشان کرنه. وزارت پیشمرگی حکومت هریما کردستان را گهاند پاره هاری کارین هزین هفت پیمانان بو مها گولانه کفتی اثر هجمارا وزارت آوان و بریار افرو روژا دوشنبی به فرمی دست بدابش کرناوی پاره بهت کرنه پلمان عراق ده افرو اگم کنبونا خویا ورزدوی یه یاسا دانان انجام دهتنو او بریار خاندنا اگه بو چهار پشنیازین یاساین گرنگ بکتن کو دیارترین جوان پیش نیازا یا سایم پیش توانیا دارایه بو پیسک نا سیستم برگریا اسمانی و یا سایا توانین تکنولوژیا پیزانینان. وزارت پرورده حکومت داری ما کردستان رای کارو مرجن ورگتنو تمارکن از زاروک و قطابیان بو سال خواندن 2025 تا 2026 لسازین پرورده حکومی را گهاندنو او جی ورگتنجی دیار کرنه. لروجا پنجشنبی انجام تقلیل کنن پولا دوازده آماده ای دهن را گرتن. فرمان دست سرکنه بو 25 برپرسو پرلمانتارن دین عراق در کفت. روشنامه شق الوسط لسرزار برپرسه که بدنتی عراق را گهاندیه. سرک وزیرن عراق فرمان دست سرکنه بو 26 برپرسو اندام پرلمانی ده به تومتا گندالی و تلان کن از سامان گشتی ده خستیه. حکومت ایران دست به سر 22 دفترین دین دلاری داگرد که کسی که دویا وی پاره برای فروخانه کرکوک جی عراق در بخید. بله گهدارن هجا کردیادن گو با ساحتنا پیشکش کرن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: سلاف گهداران رادیو دهوک از بجار بروش که برهف کارو پیشکش کار برنامه پرسو بر پرس ده خلقه کار نیدا لستودیو ایکی رادیو دهوک ده خزمت هاکم ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیاله نهل خلی سیهاد دهوک بله گهدارین هیجا بینرین سوشیاله لرادیو دهوک برنامه پرسو بر پرس خوشحال بون جارکادی هاتین خزمت هاوت خلقه کار نیدا او گهداری و بکن چند گله و گازنده و کشین دیده اول هر ده برکه هیجی سین ال سر پیلین هشتی و هشت پوین بینچ هشتی و هشت پوین نهیان رادیو دهو گهداری بکن او بریکا هیلین پیوندیه آیا گرن که وی تو بحث وی آریشه بکی اف هیلین ام آماجه پید که انشوانکو 0751-401-9742 0751-401-9743 ها سروان هیلین ما آماجه بکرین در اوه چند خولکین دهاتی دا که بزابه بکن بحث اوان کشه و گازنده بکن امجی بشین پریکاوی پروگرامی هند جه کشین و بو جهن شوله جب دین دیار کرن و هم تخوازین جه او کشه اب گهنه جهن مبست کشه بهنه دیار کرن بهنه چاره سر کرن جوانا ام بحث هند بابت بکن هر خلکی تأکید کردید نوا برنامه ایدا شما کو بابت که گرن که یعنی اجبلی وان کشن تیم بو ما بحث کن و زیده باری هم سر راو سینو یعنی ورزی هاوی نید هندک مال آنجی بجن گلک خلق اتکفته سنور ریبار گلی دهوکی او دیسان اوه دیترین حالک بر سیرانگی ها مال تای داته تخوره که دورو برین گیره مال تای خلق گلک بیزار بوینش بر چه؟ یعنی بهنان خوش اف بکنا بیجن حشرات و اف تشتین دیتره ین پیزو ورزی هاوی نکو وان مالا ایس آجا خود دست نخوش خوله دیتیه بجا خلیق خوزن دیف چون سروی بابتی به هیتا کرن با اف مروف یعنی حتی نکت بوان دورو برا را بیتو چت احتمال مروف جبروی بهنی بمروی ها خوش نبت یعنی تو بشه بوارا با اره اف خلکی مالت واند که بنات توی سنوری دا و وی گرمه و وی بهنه و او آوات میتد نبا بره یعنی براستیش یعنی گل جا تحکی دیلید که جاره سری نه و تو همه پاقش بکی جاره که جاره که دیتر گلش و برمای که آه بعد جاره که دیل جهه راسته و هر نفسی صحبته و تا پیتوی جاره سری که هر و هره الویره بهده کنید دیسان ناحیا خانکه خلکی جی گازنده هنم راسته جی بابت این گریدای جیارا خلکی شوانا کو بیز جاده پتر ماینه نه چکری ماینه نیور رو ای باشه بود چی و جاده توانا هیلاینه نیور رو خلک نشم چند نوا مالن خدا کشه تین پروژه آوا و خانه یه هاتی چکرم بله که ماسیت دیدا جاده که سرکی اوه دهان رویدان ترافیکی اندل تازیسی وی جاده سرکی پیدا بود سبب روناهی یانجی کشه تا جاده چکر تب شوه که باش یا چکری ایده چار سینت کاره بشی لیده و هندک بلا جکتوره بخیه و تا مشکلوی خلکی علاج کنن چل به تشتکی چکی اونی و رو پیلیه و کشین دیتره جهنه بحث که شوانا بابت این دیتره جه که خلکی هر تخوازن سر پراستن بابت پانزینه بابت ین خزمت کارینه بشوه که گشتی عمده گهداری ها والاتی ها کن بله او بما بحث بکن و پاشی هم جیده این سروان تبره دانستان دنه کنیم پیوندی اگل مدا بابلوینی دن باش برا
1: دن باش برا
0: زور سپاس چوانی بابلوینی
1: سلام بوتا همی گوتارا جی
0: سلام بوتا جی بابلو
1: مانه توانی کشامه سره که همی از یا جیده بگیم خلقا یعنی پانزینه
0: اما نم جیوت بجی
1: یعنی توانی گلک وادرش که خوده و کله یعنی بری دو حیوه گوتی کاتیه چند روژه که باشه ما کاتیه دو سالن آن حیوان آن روژن یعنی توانی گلک عالم به نوا پایین بو خوده نکه دا چمه سره اصابتم خوده نشد چمه سره هندی سرا دریج بو یعنی حتی پشتی نیم روژه اصلا وارگیم
0: و دو بجو وره وره سرا پانزی نبه و تا روژه خو خرجی بوران ده تا شوله که
1: روژه پرلمان تاره مدید که اگ بناس او عالم سرویسین خواست او چو دفاعش ملتی بکد دید یک کانال پاخر والا ما نه پانزی نمیشن ارزان کنه امریکا جی را گرانه
0: بابی
1: امریکا بابی لوی بابی لوی میسه رو 450 رخته و سیدای برای
0: بابی لوی
1: یعنی آنه که دنگ خود ده که بچم
0: بابه لاوینی
1: در جهات حکمت آقوینا
0: بابه لاوینی برا برا زانی چه پرلمانتارت ما همی حولو بزاوتوانا اون او یت ناو گله و گازندیت خلکی دار راستن این را تیا خلکید کن خلکی دنگی دایه بز داب چه نویره آوان کشا بحث کن او براستی جیب جدی جی از بجمه و یعنی سر بابت پانزین گلک پینگاویت تینه هاویتن خواستم بجین دیگل حکمت دا عراق بغدا پریکاوان پرلمانتارا پریکا مثلا وکینا بجین حکمت هریما کردستان او پینگاویت تینه هاویتن وی جا حولن ها چی حوله که بده تو بشید بکن تشتکی گلک باشه یعنی
1: وی جا نبحقوله تو ناف بحرا آبه دا بیتوی تینه ما یا محقوله نمی ناف بحرا گازه دا غازه و همی تشت حمد

0: bilirler Rabbül Alemin selama gelmek için. Bu şekilde ki pantine de misir, misir de zaten havalatı çıkıp çalsabık deyince bu işte değmez sizi orası alasaydı. Yani ki eve gerek sabah yine hikmet çağırız herkes. O pova de ki sizi orası alacak ki ser hala rajina parkış yap biz. Haben iş gireseydi. Ya misir yap çalsabık deyince gitti oraya ey gazinde jina gel. Bu şey her kime de gazin. Rival Ahmet'te ferman beri. تایب میلیون که اگه ما که تمرین را خدا پانزی هدی دشی بود تمرین دشی بنام حیال خو دشی خود دشی و خود دشی مصرف جای و به همین پرچم چه نه تور گفت
1: راسته راسته اوه کشنا باب لوینی
0: نخواستم یا تو سیدا بابت اکیدی من شمیجه جی گود بود تا یعنی بابت ما مستایب اوه هند فروقات ها بون 2011 و 14 بود یعنی تاخ زنگین آور گر بود روش آب آور گر بود روش حالات با بود یعنی اوه اول ده بازه ساله و فروقه بدخون اول گتیم ایت باشه من هجی خدا خیزانن این ایگون نه حکمت بلا چارکی الواجب کرد نه پارکی هنده مازانه جی کتب جی مبلغ اگه گله جی هره کسی 4 میلیون اکید ماین مجموعه که ما بستایه یعنی وقتی هل بجارتنه حضرت دی باینا که این افقف دی صده بیز دینه و ایک دایر حتی نو کجی اشتا دینار اگه دینه دایه یعنی گن نه سیده هنده گورگین و هنده جی ده بازه ساله نورگین یعنی حقی با بچلید حقیقت دیتا برزای کرد به حقیقت بجاهی بیدان تا او رای ببری گشتی کرد با خود حقیقت چلید سیده خود خود به کجید ویره ویره لیت یارن کت پسیار حقیقت ناکد
1: بله باشه بابی یک
0: که مزار کد سیده بس اکت در وجه اخصت تبید یعنی بابتا که ما ترسیدار اصر دوکه
1: بله
0: یعنی امید بینین رجع عرب و پتر گله گله که تینه دوکه
1: گشتیار
0: بسی بینه شقات کرن نه و که دیتین ملک عقارات چرن سیده یعنی با شقات چرن و ملاد چرن و اگر دیدیم هایی که رجع عرب و جهندی کردال اید دیدیم هایی که به دسمه ایزا خود بینه که دیج دسمه چید یعنی ما باشد چی آسانی نه مثلا روی گلی رو بگیرن نه هیرن سن تشتاک چرن یعنی هندی بینه عرب تین چرن فپاری و زحمه لگزه شش گندالی و شراطه بیگل ویره و جن تینه بیره شقات چرن بدن از هره کسی چار اگر چرن ولاد چرن تجی ویره بون سیده
1: دست خوش سپاس بابلوینی سپاس بابلوینی بو بجداریتت گلمدان بابت انت آماجه پیکرین هلبت جهند نکو دیفچون سر بهتا کرن اشوان آجی که هم گل تاکیدی لید که اینه و پراسیج هکه بابت هکی دریج به تو چاره سر نبت یعنی خلک بگمان ده گازنده سر کن شوان آکو بابت یت پانزین ما خلکی دی هر بجد چونکه چه تسرای و آنه خواست من بجن شوفیر تکسیه یا گازنده دی تریجیه تاینوش بر هنده یعنی خلکی من وقتی بحث بابت اکید کرد یعنی بابت اوکو بجن دیفچونایی بهتا کنن کشه بهتا چار اثر کنن نه ما معنای اوکو همه هم بابت اکی بحث کن او همه شویره و همه بسی همه آخفتن و او گوتنن ما کری یاد وید گل جهن شوله جه هین خوشید بینین هین خوشید بیشین وقتا که چار سری بو بهتا دیدن و بی وقتی شولت دا بکن پیوندی اکادی سمیر برواریدن باش
2: برو گانجی بجار توی باشی
1: باشی برا
2: سستری من دست خوشید تر که هم سرکفتی بی کاک بجار باروشی
1: زور سپاس کاک سمیر فرمو برا
2: سده روشی گازنه کاک گشتی هایی کاک بجار گازنام سشارانه باید
1: چی که قصه
2: باید رجل بزیم بخواه اونده
1: کالوی در باس نبه بابت سیگا قصاب با در باس نبه خال هنده شولت پیدا کری بس هنده بابت اندیتری تا تی نپیش وید جاره سری پیک و بهتا کرن تزان یا نوحکه اتاتین باجروانی هاتی جهن خرابوی دست نشان کرین حتی یه وکینا بجن کیر کرین شناف اینایی نداره گوان جهن خرابوی چه
2: کرن شناف چونی اما شناف چونی اولاد نه بیده در را کرن و جاره کادی بتا صاد کردن آخر کردن چی بری لی بتا ده بله. اگه اشور هنگیش ناشی اوه که دیگه سیدا خط سریعی تقابل مخاری گرتو او دو سایت یه پیش بین بار بگه رزق نجی سوا سایدا امید خود دی نرخ دی این افر دی قومت راستید مانه وره او سهر جلی جا بیتا سبب حادیسه سبب او سبب رزقی سبب اشور او هر دو سایت همه پیش بین مینم دو سایت پنه یعنی خود دینه وقامه دینه وقامه دینه وقامه دیبیده سبب حادثه

0: يعني
1: انا سريع
0: يعني بحسه برو ام بس جودو بارزون بكن
1: اجدا بورزون
0: بله اول جوده کو سرکیه اما هم همی هود نو چون بی جودید کین نخواست ما بیشین اش اوور پاس او بیشین در پاس اوور پاس او فرمانده بی بنی پیشان گین تر بل حتی گهیت ها ویر بار گوی ما نو وند خانی او نو بر هر دو بر پاس تو راستی شکار کردی حتی سرکیه او یه شوره
1: تنهایی وقتی میرو جور داده خارج بود تنایه دید او جیب خود
0: ری همه شکر کیش جاده تنایه
1: افتاب رگا پاسه و یه دانان
0: کیش کیش کیش شارع تنایه کیش
1: او جی گله که به سر رو بر بید نیوه گا تنایه پیدو
0: ها او جور داده تا خارج نف
1: او جور داده سر جور داده نه به یل چی
0: دف ابرو ستی مانه دف ابرو ستی
1: او اینه که ابرو ستی بله او یه پیش بود راستی وقتی مروف جور داده تا خارج یه پیش شارع
0: بله
1: او دست خوشی پیاد کرد در کفی بید کار خدا ایشالله
0: زو سپاس برا سپاس کاک سمیر بو پیوندی و تجید یل مدو تا اما جب اوان بابتان جی کرد شما ناکو مگوتی بابت جادانه ما اول دسی جارا تاکید به چنده کرد و باشه جادا برزان جادا اکا سرکیه یعنی خود من خلک ها دیترش دا هر سروی بابتی آخفته و یعنی ایک شما جادا اکو هات نوچون ها روژانه یا هم میخل که هم باجی ردهو که هم جی دورو برا و هر کسی که سردان ها بو باجی ردهو که بکید جادا بارزان را هات نوچند باشه و ده جارا مگود تو این هیویت وان جالو کندو کورا وان تصاد بینن چند حادثه چه اون چند ریدانن یه طرم بله اوه شما نه بحث کرد خلوه تاسه وده دم تون به رکادی تره کرد خلوه وده ما ایک دو نه بابو نه نه نه والا والا چتش یعنی چتش تیب زحمت نی نه این وانجا دا سر سخ بیر بکن روژه که دو روژه که ترتیبه که لیب کن اوان چالکا دا گرن وانجا دا چه بکن وقت سریعه خلک کلستی راتی تو چد نجاده که یعنی آهنده اکو عالم هاد نو چونه لنکت اشولو خلکی همین سر بجاده نه بجا چاره سریه که بو ببینن خلکی گازنده سرین اکه ما تا جاده خوش کرنو چه کرنو همه خلکی گازنده نابن سرهات نو چونه او ریدان این ترافیکی جی وکی نابیشن دی کم بن خلک اگه ده یه پاراستی بد اما بابت هر سرکی نه یه توالاتی بحث بکنش پراسته جی پریکا برنامه ما یه پرسو بر پرسو رادیو دهو که چند تو بابتا که بحث که گهینی او جارکو دیتره او حولا بهات یه دان نید بتا و جارکو دیتره جار سریا اوی کشه بکن یا جی دیفچون سروی بابتی بکنه و دا خلک مجی و کوپیتوی به کشه به آریشه کارو بارن خوره و بین جانا خود در باز بکن چکی گازنده تری تری هنه امسر راوستین و بحث وانیکا بکن نه نه خلک بو خلک خلکی گازنده هنه راسته جی خلکا دیترش دا ویجاره جیگلک جارا امسر وان بابتا راوستان نه گوتی اداره سربخوی ازا خوی وان دورو برا سنتریب دورو برا هجماره که زورا خودان پیتوین تایبت گازنده اید کرین بیشن چه بو مناه تا کرن هم جینشین وکو کسی که نرمال و آسایی یعنی بخو کار بکه اینو جیانا خوب بنسن اینه و پیتوی جاودانه نه وقتی پیتوی جاودانه بین و تکیل ویره پشتوانی لیب کرد و ریکا بو خوش بکرد که بشین جیانا خوب نرمال ببنسن این شوانا کو جنس سازی پیمه دیداره ربریا گشتی ها چابدری ها وکینا بشن جواکی مالا به سمیانا جهندی ترینه هلزاخو خل کشید یه اوی خلکی بکن خودان یعنی وان گازنده هنه بردام جه سر به چندیت راسل بزاوی بکن دوان خولکن دهاتیش دا پیوندی نوا برنامه بکن پریکا وان هیلن کومه آماجه بکرین 0751-401-97-42 0751-401-97-43 نابره که کردو دی وگرین

0: بله گهدارین هجا امبر دوامین سر بشکشکرنا برنامه پرسو بر پرسل استودیوی که رادیو ده هوک ام گهداریا گازنده اتبت کن کشید ولکیره وی حوالیش بده و هر جار گازنده خوب گهینه کو جهن شوله جه آش ها آگه لبابت تهبت و بهت سرخت دا کو کشید و برچاب بهنه برگیتن مگل اجارا جگود با هندی مروف بمینه تورتن هم نابا گرکاد و هم سر شول و هر می پیتیوی و کنا بجن هر ایش من رخ خو پیتیوی خزمت کاریل دورو برین می هبن و بکنا بجن جیاراوی باشتره لی بهتو بجا پا مجبورین با خلق دی گازندال که کرد خلق دی گازندال وی جهی کنیه کو که شب گهنه و چاره سری بو بهتا دیتن ما همی هر جهی که سازیه که حکومی آله و هر سازیه که جی ارکیوی دست نشان کریه که تره که وی سازیه حکومی را خزمت خلک ما بهتا کن و گازنده توانا برچاب بهه نبرگید نه همه هم خلک گازنده کرن دی بجین والا تگه هانده ما و هم جی دی جاره که دیل پیوندی پی جهی که نبه و همه دی او بابت هنوت بیل دستیت وطید چاره سر بکن چکی هم ده گلک جاران اوان بابتان بوا بحث کن وکو رادیو دهوک چکی ما گوتی اتناواوی برنامه دا خلق شین دنگی خوب گهینن خلق شین پیوندی بما بکن اینک بجین پاریزگی ها دو که هر جار از بجیم همه طول کش خلاج که بی او تا گل ها دنگی ما هینو که همه اکثر تلفون خوب بینه در و گازنداتا چل ویره او بگهینه ما اه بجا وقتی تا تلفون کر ایمانه تا پینگا و کهوید تا هاولک دا تا ویا کو کشاتا بگهتا جه شولجه او دیسان کو تخواست دیفچون سر بابته تا بیتا کن ای بجا ما از راست احمد ناف دا بس ما از چه زانه بگاه به کشل منطقه کری چنه و کشل منطقه بروار یا چنه و کشل منطقه شیخان و وان دورو برا آمیدی و حتی دو ماهی چن اصل نزانم هکر تا پریکا برنامه ای بومه دیار کرد امجیده گازی که نه لانه پیمندی دار بیره نه جاره که نه ده جاره سه جاره که بیش نبیره کشا وی چه و جاره سر بند او کش جاره سری جی اوه خلک لی مفادار ببت یعنی وکینا بشت که بشت کارو بارین خو یعنی روزانه ریوه ببنه و هم تاکی دلوی چندید که اجبر هنده پیام و آنجی گازند دا و دا خازیت و بود گلمه دا وکو برنامه پرسو بر پس رادیو دوگ گرنگن یهی نه نوا برنامه بجا کاتل کیره اف مشکیله هنه ام ده حوالا چاره سریت گلدنه من جارا دیتره گله تأکید کرن ریکن گندن دورو برین پارزگه ها دوگه ما آماجه بگیر کو حتی ریو بریا یا سغبری و پاراستنا ریکو پرال دهو که ما اینان سرخط ما چند جاده بود دست نشان کرن وانا جگوتی ما هنده که جاره کرین و هنده که دیتره جیت پلان مده یا جیت برنامه مده که همشین اوان جاده ان همیا خوش بکنه و راسته جی جاده بوی نهنده که روشانه امریدان ین هاد نوچونه ین ترافیکیت نه چاوره کری و نه خاضر ببینین که خلق لی زیان بخش ببتو و ضررمند ببتو و بجا اوه همی ایک دیف ایکی و گره دایا گنده که هی هکه جادایانه چکری بد نشه بچتت نابا گنده خدا بکی خلکی گنده دیل یا سرپ ناحیامانگیش که بد بجنه و من چند دین جارا یعنی احتمالا گلک دورو برید کیلومتر که آنجی کم تره الجادا سرکی بو حداد گه ده گنده وانو ای باشد دی همه هرم بو راز بکن تک تک حلی بکنه جار سریه کلی بکن حتی همشین یعنی وکو پیتوی او تشتیتی تا بردسته نه ولی ما یکی دید برنامه ایدو نه ولی ما یکی دید پلانه ایدو ای با پلان و برنامه جی دریجن ما که حتی او دورا واناتید دی هر چاره سری که لب که کشاوانا چاره سر بکن وقتی بو دست نشان بکن چاره بکن حتی شوره و وقتی او تشتیدی تری ها تبردسته و اوی بابتی جی بو 400 کنو او هاد نو چون و ناخوش بود جبه ایک شوان نمونه مگوتی او دهان گازن دی تیری دی یه دیهنه هم یه آوه ما تاکید ها سر کری بسی پروژه که بکین نحیه خان که شوانا کو پروژه که آوه جی بویه که کو 400 سریا کشه و او که ماسین آوه و خانه دورو برین خان که به تکنی ما تا پروژه چه که گلگ باشه پروژه گرنگه آبا و خانه یعنی پیتیوی اکو سردم بند باش بند یعنی وکینا بجن ادبه کیماسی بند وقتی تا چه کرد بجن سر رای هنده جی که هنده کیماسی و گازن دیتی دی برای حکومت حریم کردستان پروژه که یعنی نمونه اون آوه آنی هر پروژه که دیتی دی مازن انجام دا گوشمه که مازن یه پاره لی مزاخت ای باشه ایدی بلاک دایف من اس وکو وکنا بلندر وکو مقاول سروی پروژه چیت کم ایده بلا اس شوله خوب جا درز بکم و نکی ما سیاب حلمت ده همو لز و بز و پروژه مانه نه شرطه و تو همزیکا اوی پروژه دو ماهی بینی شرطه مفاید وی چند بن انجامت وی چه ها بن یعنی خلک یک چله مفادار بو مانه اوی که شکل ویره هبو لوا بریار یا حتی دانا او پروژه به تجربه جی کنو کفتت واره خزمت که ندار بو خلکی ما اوی چه اوی همی گازندنه بجاب دهان کشن دیتره جی مدیف چون از سر کریم و هم گازندت خلکی بوینه لوا پریکا هم مای کامه یا برنامه پرسو برپرس رادیو دهو که ام دنگی خلک خود گهینین ام گازندت وانا بحث گهین ام لعن پیوندی دار دینی نسرخد بابا گازندت خلکی نه و دا خازیت وانن احتمال ابو ایک یا زحمت بد حتی اب کتاب آراب چطو دایره بو دایره و کاره و بردی تو کاخونی شانده و کانوزا شوله و حتی دو ماهی بله ها دنگیوی ام بید بجنوه ام مینراتی ها وی خلکی پرکاوه مایی که ام مینراتی ها وی خلکی که این دنگیوانه ایدگه تمه هر وکو ام حاتین روی روی بری و هکو ام حاتین ما داخازی پیش کش کری و هکو ام حاتین ما گازندتوانه بوه اینان به جاهین جی ها حسا السرویه که جی کشتوانه برچا فرگرن ما گلگ جارا تاکیتی آلوی چنده کریه و پراسی جی ام هر جاد بجین سپاس و دستخوشی بووی سازیا پیوندی دار یاد گلمده هاری کار سپاس و دستخوشی بووی لاینه شوله جی یه خول گازندن خلکیت گتا خودان و ام گلگ جارا جی تاکیت که نه و اللهی ده 10 جارا تلفون آوی جهی کم او جهه کشین خلکی نه جارا سر کرین و جا ابا ما یا ما گهانده نه بس ام ده هر بردوان بین سروی کشی و سروی گازنده بلا که در چاره جی بو بی گازنده ویدید ام دیت نوا برنامه خدا دست خوشیل تکه اینو ده رول تا بو خلکی ده اینه دیار کنو رول به سازی اوه بو کشید و اوه بو گازنده تول دیف هاتن یعنی هیم خوزانه کو ایک هاته چاره سر کن بجا وکو بردوام ام سروان بابتان اتراوستین یا ما گازنده و کشت خلکی کو دیب چونت وانا به تکرنو رنگ خلکی مجی کو اتخازن او کشه به نچاره سر کنو و وکینا بجن ما ام هر جاج تاکید کن برا کاروان آبادان کنه حکومت حریم کردستان هر چه هکی بردوامه گازنده دی هبن دی دخازی هبن بله ام بینین یعنی نه تشتکی بشارتیه صدان پزاران پروژن خدمتکاری دی برنامه حکومت حریم کردستان چه لادی نه کتینت خدمت تا خلکی دا اولش وان پنگا بانه بله گازنده جی دی هبنو بجم سر گازنده جی براستین اما بر اینو که جی آماجه پیکرم چون نحیا خان که شه نحیا گرنگه خلکه که ما ای خوشتوی و کنا بجن برایت ما یت از دی سیدا ام دی بری هم بجن که چه پروژه هنه چه خزمت کاری هنه یا جی هم اول هما دی کردیه که کارو خزمت نحیا خان که زانین و پاشی هم بینه گازندیت خلکی دی فرمو سیدا چه خزمت هیتا کرن
1: ادوان 4 سال در بازوی در پشتی در برای خان که صرفا ناخدونی ور گفتید سلدتی غیزار مسئول وزانی صرفی حکمت هرما کلستانی کابینا نهی حکمت دریغی نکر یا ادوان 4 ساله در فکر به دارتا و بلکی زماره جید بردست مهبن بتدرس هذا.

0: بیار نیبا وکو پروژه جهت نهید داره جوان چهارده میلیونه پیکرش دوازده میلیاره کتنه واردی بجی کنی کتنه خدمت اولات یادا و نای وشاتن بزنی دو میلیارد دیناره یا دو پروژه ما و دو ساله حتی راوستاندن از در نبونه سلطن سیوزه مقاول نتاج ویا پروژه راوستی
1: سیدو زردشت الناحیه خان که امده ها بحثی وی چنده که کشید ماین هلاویستی دام ام تاکیز خود تاکید خود وی چنده بکنه و بجن جاده سرکی خان که جاده که ریکوپیک و که پروژه میکینا بجن یعنی سرکی هاتی چه کردن که جاده چه بویه دیف پیزانین گهشتی نه بدست من بله تشتکی یعنی نه گلکی مازن اموی یه باشه اف جاده مازن هنده هاتا چه کردن بود چه حتانو که بابو چار پنج تینن کاره به نهاتی ندان اوه جاده روم بکن اوه دا کشین هات نو چونه کیم ببن اوه دا خوزید خلکین و احتمال جناب وجی زانه لوی به دوری آکن جی نمانه این زانن دهان ریدان ترافیکی چندین ریدان ترافیکی لوی جاده چه بن سبب خاص تاریه شوه دا حتی نو که حوالی تو آکن روی بریا نحیا خان که چه بوی نه او کنگی اف جاده ده ترونهی کرن
0: خان که نحیبون دست کار بوی اکم پروژه او پیکناد ویدیو سایگی بوی داده سرکی بود دریجی ها 3 کلومتر حاکی درست کرد و شوازی که گلکی رکوپید و سر خواست خلک ما که پروژه این را کرنه ان کرونا هیتنه اده داده بیتا درست کرن اتفاقی و در رزامندی ها جناب سار زاری دروتی کتیرغی نتیگی ها رزامندی سر دی پروژه ها تکرن و پروژه بطیری و شفافیت از دیزن از دل گازو دیوی خلقی ما و گازی همیز و توی خلقی افروزه بیتا تمام کرن چون که افروزه نو تصابه حاکی انجام دان و کسیون کهربه کهبل حتی بلا دیکتورین روناهیزی حاکی ندرست کنید بس در نبونه سلطه بو مقاولی باور بکر ده تصابه مایا اگر سلطه بو مقاولی بیتا تأمین کرن افروزه دیو که تات خدمت خلقی دو فعلا جی افروزه کی گلکی لایق و شایسته روی امنی و روی جوانیا جادی و شوی هر وقتی با بود و کوچ چونو هاتن چون که ما استری جادی حتی فاریا خانگی روزی استایگر کنن ادی استایگر و کوچ چونو هاتن هم منظر کی جوان بود جادی هاتی کردن سری گازی دم از روزه بیت کمان کردن
1: باشه سیدو
0: برای مایک هوا پیروز جهینا جناب فارسیاری تو که اتای اف آرشیو گازی خبی کرده
1: باشه سیدو یعنی هوا تبخو گویی یعنی نوز صده پروژه تمام ببد کفتت خدمت خلکی دا یعنی ده صده هم بازه صده بمیند یعنی هکه وش کیره اینا اینه تمام بکن یعنی وکینا بشن یه خلاص بوی ما چه مایلی و بدا خوزید خلکی نه او تا او جود سایده هنده مازن چه کرد تا او پاره همیلی مزاختن یعنی بود چند سینین کاره به او تشتیکی که مای گازنیت خلکی نه از
0: ایک زبی خلکی ما نفس وی خلکی گازنیت خود گیلیم چون که خلکی نحیه خانکی ما چندین جاره سلندر ما گازی کلیه ابی پروژه تمام که بیش بر نبونه سلطه بیش حتی نو یک دینه نداینم از پروژه تمام نکم حتی سلطه بومن نیت دارم
1: بجاد ام اوی دیجی بیش نیتا پاشی هم دی پیاما خو گهینین یعنی هم دی دنگی خو دنگی و یه خو پیگ و گهینین جهن دیتریشی سیدا بیز جاده ناحیا خانکیت بیشن ماین نیورو یانجی نهاتی نه چه کرن ای باشه خانکی و گوتی امی خزمت کاریات گهینینه و دا خوزید وی خلکی نه ای پا حتا نوکه تا بیز جاده هی لاین او خلکی وی دورو بره ما توزه را او نخوشیه او بری تقنو

0: نزدیکی 17 جادانه برکتی می دید جادانه سرانسری گندیت ناحیه حتی نمواطه رزانوی حتی کرن و بلندازی تاریخ و ترسی صدی انجام باید او دیگر نبونه سلطه سیولی و که همون ناحیه دید کرن نه چکو ناحیه خان کرن ناحیه سرپزا سیمیر و مسولیک های تنهایی های بسیده های افروزه دیگر نبونه سلطه و بی وضع دارای برطنگی حکمت حریم کستانی کرن لو راجع افروزه ناحیه نتمام کرن
1: بله سیدا تشتاكي دي تري دلخوش كر بو خلقي عباد عباد دستي ودان دستي ودان يعني نا گريداي بو جاو ميزانيا و يعني ولازه هين چاره سر بكن شما ناكو پارچه زوی بو فرمان برا خلقه خرک يعني چاوره وي چنده تي تكرن كو هر دوره كي او كسو شرط و مرجد گرن كو ببتا خدام پارچه زوی اكش خيران آكن جيبونه قرطال ببتا در ببتا لزم پارچه زوی گهتي ور کرد باشل خان كي هجماره که پارچه زویت هاتی نه بلاف کنه بله هنده که مانجی اویت ماین کنگی هنده پارچه زویادنه او چند پارچه زوی جی هاتی نه پار وکران
0: برادر هر دسته که هم یا سپاسیه شروانی ها خانکی بکنو رو بگر یا کشتیه شروانی ها و تا پاسی میلی شروانی ها خانکی بلکی ها در آسی دوی سه بویا دمی بلاف کنه پارچه زویا کل بیت دوی دوازده دوزار و بیست و پنج از تاریخ بیر نکن سفر و پنجی پارچه زوی یه دهاتنا گهاندن و گشتنا خلقی و خلقی مطاف و جکرن به امنها جاوره بریارا جناب پارزگاز و ویتان چه قدگل بلدیات هایی وزبات دویجی ام توزیع بکن و یه شمیزی در پسکر تر و در امر غزبار مسئول بارزانی خلقی مه شنگال اوی منچخوری حریم کردستانی یه آزاد هر شاروان یکا سین به الکی در ایوار بگرد أبجي بوجي درخشية خلقي ميش مجال واستثناء الحد بشاروانيا خانكي بيت شاريا بيت باعجلي بيت بيربوني بيت كيبري بيت خلقي مي ازدي بوش مجاليا او اعزاد الحد اللي قلتو ام جاوري بيرا جناب فارزگارو غلوبالية بيستيا بازروانيا نكو وزباد ويزي بيت برابط
1: جالك باشب پروژي آوا خانكي جي پروژي سرکي بو كو خلق لي مفادار ببت راستي جعنا بشي بجن كوش قيران آوا بخارن يعني قرطال ببت او منطقة او دول اف پروژي بشتهاتي شكرن پروستیج هم شیم بیشین یعنی جهت دست خوشیه کولانه پیوندی دار حکومت حریم کردستان وان رنگی پروژه انجام ده بله پیتویه که انجام دانه وان پروژه که مصیب دخوازید خلکی نمینن یعنی پروژه تمامی کفتت خزمت ها خلکی دوری دا چه کشف چه گازنده هم شلای خلکی و هم جیو که مصیب ماند بی پروژه دا
0: اگه بزن دست خوشی بود که مکرابیات ها که دیکشونه که باس سرخانگی واکری پسیاری تا گلک جه خود نو جه در خوشی ها من جوی خلکی نجی براسی پروژه آوا خانکی او پروژه سال 1987 هاتی ها درست کرن او پروژه سکر کرد بود و هاتنا جماره که زور آواره شنگال بو نحی ما کارتی کرن که مظل مکر بو که روزانه دورزی هاتی نیدا ما عرشا کن بونا آبه هبو سپاسش بو کتگان احمد حریم کلتانی کود تکتر آبه دا و چونکو آف جده ایسی ترکیه دیدار زیان امروزیا لو راج احمد حریم کلتانی کتگان که در مزین خطیه بیتا کری پروژه انتی که راکشان آبه و پروژه کی گلکی برکتی و اپروژه اتوازه کی مدرین و البور همیوان مواصفات استاندارد جهانی حدیه درست کردن و افروزه آوا خانکی بلکی سر همی آس عراقی بجاره ایتی افروزه که وصا بیتا درست کردن افروزه کجنی 3 میلیار و 700 میلیون دیناره بلیا حیوه کن در دست پیروز جناب فارزگار دو که حتا وکرن و پشتی افروزه حتیه وکرن امس آرشا کن بون آوه قرطال بون ناحیه خانکی
1: دست خوش بل سیدا بابتا که دی مهند میوانه دی تری جهانت ترکی دا هم بابتا که دیش گل جنابه بحث کن بانه خانکی وکینا به ناحی بونا ناحی خانکی آنکو پشتی خانکی بویا ناحی منکیت آواه یک وید بینایتا که ریکو پیک وید جهن وکینا بشن یعنی که افرمان بری الویر فایده ای مفایلی بکنه با او دا چند جه گنجای بد خلی که استفاده مفاداری بد شوان خزمت کاری حکمت حریم کردستانت گیتی آواهی ناحیا خانکی چه مایه کی و مایه دیسان و بزاف کردن چند فرمان گهین دیتره ناحیا خانکی بکنند خزمت آخل که دوری دا
0: بله پسیاره که دیه خوده بو باز دیسان بو کردن ای حکمت حریم کردستانی و بدیلی دیزن سفاتی جناب پارزگاری دو که خمخوار و پستوانه که هری پیزی به ناحیه بیا و

0: رفاه دینی توانه جنای فرزند رو که بنایت کی و کم جمع اداری با آواهی نهی خان که اول ماوی حیبتیا کمپانی ارث و کمپانی تبدیل کار کار کردیم و بودجه تایبت و نیت راستندن و بنایت ماوی حش حیبتا بکوزم کترش یک میلیار و صد میلیون دیناری نها کار کرده کردن و ام جابرینا انشالله هدف چه وضع اداره با یعنی که ارشی ما اداره درست نبن اب کروزا و کم جمع اداری ماوی حتى هيدي في حتى هيدي با افروزات دي كتير خدمتها هولاتي ناحيه كتير وكم جمع اداريه اب دوائر خدميه هاتين فاكرين تشي ناحيه بدا تيتا بري او دوائر خدميه مهمتي بوكو قلمي غير بدا ناحيه خانتي ام بكرين بكارين بشوارزه جوانتر تشوارزين جليب غازيزو داخوازين خلقي خوين ترحمه بناحيه خانتي
1: الشيخ يوشم ما او دخوزین خلکی همی بحث کردن و جناب تجی کرتی و پختی و پاکینا بجن او کارین حکمت حریم کردستان رو بیده وری کردین بحث کردن اگر دو ماهی جناب تا آخف نکا کرد هبت اگر نجی هم ده سپاس یا تکی
0: زور سپاس بایبا دو ماهی جی کاری ما هر خدمت خلکی ما یا هر بیا وکی ده و ده هر خدمت کاری بی خلکی مینن نکدی بسید زور سپاس
1: بارس زردشت شیخ شامون رو برای نحیا خان که گلک گلک سپاس بو بجداری و دیسان جی کتا ایک الولاتین آکنجی نحیا خان که کتا ناوا همی کشین خلکی دا خودی تینه و هاول جدایه اف کشب گهنه جهن شوله جو چاره سد ام جیب ریکا مایکا رادیو دو پرسو برپس اوان دا خازی همیا بو کارگیری پاریزگه ها دو که جهن شوله جید بجین که خلکی نحیا خان که دو رو برا هجی و شایستن خزمتین گلک باشتره سپاس بو بجداری و بله گوهدارین هجی و خوشتفی اوان ما گوهداری کری دانستان دنامه بو گوتو بجامه بو دور گازندین خلکی کشین دورداریا نوچه داریا خانکی که برای زرد شیخ شامو هم راستی جی گلک دیودا خازی و گازندین خلکی چد یعنی ام تاکید که این وی چندی هر دا خازی که ما گهاندی هر گازنده که نحیا خواهی که ما گهاندی او گلک یعنی مصر رو دیف چونه سر که تفاوت بجید یعنی پینگا به تاویدی که اف کشم گهنه جنشون جن و دست خوش ام بوان سازی این پیوندی دار و دیسان جی و آماجه پیکر جنابی آماجه پیکر چندین پروژن خدمتکاری حکومت حریم کردستان یعنی گهاندینه ناوچه داریا خانکه ایدی صحکه اول ایک شوان جهد مگوتین یعنی اول ناحیه که باشه حکومت حریم کردستان چند خدمت گهاندنه او چند پروژه هاتین انجام دان ای پا اول تا چند ناحیه ها نلسنور پارزگه ها دو که تا چند قضا ها نلسنور پارزگه ها دو که بتنه الهمی قلاج که این هریما کردستانه السنور همی پارزگه هن هریما کردستانه چند گنته هنه چند پا ناحیه تهنه چند پروژه خدمت کاری ای باشه مانه هم بینین والله دنیای که پروژه شلای حکومت حریم کردستان و کتینت خدمت خلکی مده بله پا که ماسی و گازنده جیه تنه جا امید بجنه امید بجنه جهن شوله جه سازیم پیوندی دار ورن مادم ابوی شیوه هنده مازن اف پروژه کتینت خدمت خلکی دا ایده دیف چون وان که ماسی هندی تریجی بکن اویت های گونه هاتی نچه کنه بجا با جل بردستی نه بجا هنده که ماسی هندی تریجی هنه هیدی هیدی حوال بدن کشین خلکی برچه فکن چکی هندی هی نچاره سر کن والا هم همه همی گا و خلکی دی بجد امج دی گازندی توانو پریکاوه مای که گی هینین پیوندی ها دوی همچینه مگوتی خلکی ما الدوروبرین ریباره گلی دهو که دوروبرین گیره مال تایه و احتمال اوان جهن دیتره جهت مالت وان تکوند بر وان ریباره تیت وان جهن ما آماجه پکرین آف پیت خوری چه تو هاوینه و خلکه که بیزار بوی بر بهنانه خوش بر نزابان وانا که اینا بجن آجالت بچیکو اویدی وان حشرات و تشتی توسا یعنی خلکه که گازنده سرهنه اف کشه کنگی بهنه چارسی بجا یونس جانو رو ببره سولین دهو که دیل مدا اوان گازنداد گه اینه بجینه و هوک جیاد دست بکری و چه هوا دست بکری و دیسان جی الاری لوان جهابو یه اوید ما آماجه بکرین و چاره سریب کشید وی خلکی قوبن بر ببن هر دم بهینه چاره سر کرن دمی تباش و کرم که سیدا زور
0: سپاس سر کردن مره گیان راستیل آیبار دوگو که وکی انزان نفو وک جه اشتیاری که تن اصاندن دوگو که سال 2001-2002 مام بو خلکه که پیاسه لیف کرده اینجه که گره که فرنک و خوش بو بلک مخابنی و ویدی ناکیه یه بسر بر بوی گله گله شکتیه پیدا گله عرده آوا پنگی های بهنکا پیسو خلکه که این تاجا خوش هد بینیتن او بل حفتی مها چوی مد گل جنب قای مقام گره و بریا گشتی یا گشت و گذاری گل هر دو باجر وانیت مه یا روشالت و روشابا سردانا ریباری هاد بکرین و بریار هاد بودن که به تا پاکش کرن و پشتی اینگه سحکه اینه کاده چه بوه تا کرن که جاره کادی افر روی گشت و گذاری بو زبری مینه و جاره کادی بی بیتا جهه هات نو چون خلک اکی و پیاسلی بین اکرن و بیتا جهه که خوش بو خلکی هر دیسان اکیل بله
1: بله
0: دیسان اکیل مال تایی راستی ادا چند سال بو گازنده خلک اکی نحال اکال مال تایی بو خلکی گله گازنگر سره بون هاوینه نشان برای دید خوب بنشولی زبستانش لفاوات پرسیان گله که مارو دیپشکو او اف گیانه آرید وکی نوشنیت مطرسی دارت نافده هبون خوشبختانه گل رخ رو آیل و او پروژه ها تفیت نشان کرن و وان ور گرد و تمیل و شلای وان و ها تکرن به های 865 میلیون دینارا کار تعداد هی تکرین امنیت گشتی نراجا نزدیکی 30 ساله و ایشالله حتی 15 کار جماهی کهتن اگر باران هاری مکر گرنه ده چه بی تو چکی چی تا بیرده دیتن اکیو کمالگه ها روزگاری ابا ابراهیم خلیل داخو پاروکی و همیا دیتی که گلک زرر گشت خلکی و آف چوب و ناف مالت خلکی دیسانه که تیمت مهیه سر بیدی دست خود گهان بویه بری ماهی که کار پیداهات بکرن و او آریشه و او جهتاتی نگیرتن همی ها دونه چرا سر کرن اونو کل بره موک پروژک بو پشکش کر بو کو چرا سر یک آبنبر به هتا کرن ایدی او کار تکرن سر خلکی نه هتا کرن به جایی دست بکری او جی دیهی چونویر یا دست بکری کلی رگا به کاری تیدا برده اومد
1: بجا
0: ازیتان اکل نزی گلت فروشا دهو که قصاب خانمه دهو که دیتان اکل ویده چند تاری شکل سولین هبون هنده میشه بکات بونش کال دن هنده جها آسپانگیل چه بو آف در باس مدبوت ها تا سر جاده کار تو ایش دهات یکی رنوی برده آمشی دیتان اکل یه سخ بیریه بود کن و ایشالله او جیده چرا سر
1: باشه هم تاکیدی الویریب کن باجروانی و دیتن اکسر وی جاده کریه او جاده که اما گلی جا را مگوت اما نکسیکا گوش فروش و حتی چتا گیجه برا سری او جاده ودیت نکی و سرهات یکی ناشو و هندک جهن جاده جیوریت خراب بوین یه کیر کیری نوشکان کچه واچه که اینه دیف بزانی نگهش نه بردستی من بله یعنی وانا آماجه پنده کر از خود گل وی ودیت نیبو مواد گل سر جاده کری گوت هندک جهن تایبت وقتی تیتا بینی گو آف و گلیش و تشت الویریت را وصل بجد ام چی که این جاره کادی تیره دی کشه بو ما سر هلده نه و عنه ویره پی تیوی آن قصیصه آن سولی نه کار ریکو پی که دان چی که نه و بجا او گوتی پیوندی بارا پتری و بگیری دایه و کو سولی نین دهو که و چند گرنگی دایه و چندی او کنگی هنده دست اوی وی جهی کن که اوین دانان آن قصیصه آن جی بجین سولی نه که الوی جهی که او جی جاده تمام بکن و دست شوله خوب بکن
0: بله او خوب باید نویره یا حاضر نبه سویره یا جی من سه جه دیجی لوی دره دیجا بره هم بشینه سه جه دیجی من ودید نتوات حاضر نشتا باید دو سالا ودید نتواتی نکرن اگر پتر نبیتن بس وکی این زانش بر به قیرانش بر نبونا بودجه پیدوی یک ماین را اوستیال بر ترگا بکا بودجه که بیتن ودید نتوات حاضرن هم بشین وان همیا چاره ترکن بس هر دیسانه که گل پشت کامه یا سق بیری او جهت آریشه لهن کچیانت تیمت می سق بیری دابن
2: سر پشین خوی حیوانه ام بو چرا سرکن و اکی گل جامعه چرا سرکنی بز

0: ساکینی اگر ما دی دی پیزی بیتن که ببیتا پروژه ام دیکنه پروژه و دی پشکش پارزگینی کن اگر چیان تغبیری دا بیتن دی بوهی نچه را سر کرن بی که ام وگرلی نه پارزگه بو جه بو پیدا کن
1: یونس جانو رو ببری سولین دهوک گله گله سپاس با بجداری و البرنامه پرس و برپس رادیو دهوک
0: سپاس با هواجی
1: بله گهدارن هجا خوشتوی الماوی در بازبوی اوید پیمندین گهدارا هم پریکا کومنت و سوشیالیجی او حوالت بایجاری یل مدر که اگه دلوان هرکی دست خوش سپاس برا فریدون فریق دیر گیجنی که سپاس برا سپاس بو هر کسی که بجداری دیل مدا کری تا پیوندی کری گهداری آمک کری حتی نو که بینری آمک کری هم سپاسی وقت کنی بیدارین اما هفکارن خو شیابین و کوک سال کنترولی ریزیسان کوک نهلو سیهات سوسیالی ما خزمتک پیش کشی و کر بد و هم ببینه یعنی کریار او درگه او دنگ او گهانتن یا کشه تا بگهنه جهن شوله جه و پشت راز جبن هر گاه زنده که تو بگهینی امجده گهینی نه جهن شوله جه و هیویا ما و هیم پمی پوان خزمتکاری و وان بابتین دیترین گیره دای روش جان خلکی خوش ببنن و پرسو بر پس رادیو دو کاتا پیش کش کرن حتی اما هنو خلک یکا دید گهینه فیک بمینم خیر شاد و بختور
2: Radio 88.5 88.9

0: tutarsın. Elçir o git hu.
1: بو دیتن و گوداری ها برنامه و نیترین و چهان ملو تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببینه.
2: یندم گو باسان لستودیو این رادیو دیگوگ دهنه پیش کش کرن. سردر
3: سروک مسعود بارزانی او سروک هرمه او سروک حکمت سرخوشی لعمالباتو کسو کارن کازم شان دری کرن افرو هاری کارین هف پیمانان سرهزین پیش مرگی داده نبلاف کرن پرلمان عراق افرو ده کن بیتو خاندنایی که بوچن پروژه یاسان کتن به مرما کربندکی آبوری شیست کمپانین ولات اسپانیا ده نهرمه کردستانه
4: سروک برزانی پیامه که سرخوشیه بو مال آوایا کازم شاندری بلاف کرو ده پیامه خدا. هفسوزیا خو بو مال باتو کسو کارنوی دیار کرو را گهانت. جیانو کل ندانو بر دوامیوی خبات کری و نکا پر بوهای بو نشتیمان پروران. دقیه پیامه سروک برزانی بناوی خوده مزنو دلووان. به دخه که مزن ونو چه کچ باران که نپش مرگی کمارا کردستانه. لی محاباته و ایک جهوالن برزانی نمر. لی اکتیا سوویتیو پش مرگی هر دو شورشن. ایلولو گلانه کازم شاندری گهشته ما کازم شاندر قطابیو شون کفتی ربازا بارزانیه جوان قرامانان بو که همی جیان خو بودو زاروایا گل کردستان ترخان کر بونو جیان کندانو بردوامیوید خبات دا و نکا پر بوهای بو همی تیکو شرون اشتیمان پرورین کردستانه
3: سروکی هرمه کردستان جین جیروان بارزانی پیامکا سرخوشیش بو وغرا دمایه یا پشمرگی دیرین کازم شاندری بلافگیریا و راگاندیا خود جرازی نمونه امرو وکی قربانی درو نشتیمان پرور بو یکو همی جیان خو اش پیخمتی دوزاروای گل خو در باسگیریا در پیامدا سروکی هرمه کردستان آماجه به دیروکو خباتاوی پشمرگی تیتود بجیتن کازم شاندری هفره و یاور ملا مصطفى بارزانی بویل کمارا کردستان او شکدار بوده در کاروان دیروکی برف اکتیا سوویتیا بریدا سروکی هرمه کردستان نچیروان بارزانی بحثی به چند جکریه که کازم شاندری نمونه امرو وکی قربانی در نشتیمان پرور پاقش و دلسوز کرد و کردستان بو که شورشن کردستان دا ادگل هفره و هفزر و هفسنگر نخو همی جیان خوش پیخمتی ماف و دو زاروه و سرفرازی و آزادی گل خو براند او توی رکی دارن جوماندی بون و زحمت کا
4: سروک حکومت هرمه کردستان مسرور بارزانی را گهاند کازم شاندری همو جیان خوژ پیخمت مافن روان گلی کردستان پیشکش کر مسرور بارزانی سروک حکومت هرمه کردستان پیامک هفخمی بلاف کرو را گهاندیه به خمک آمازن ون و چه واغرگنا کازم مصطفى عمر یه ناسیار به کازم شاندری پیشمرگی کمارا کردستان و حوال بارزانی نمر بو اکتیا سوویتیو پیشکداری هر دو شورشن ایلول و گلانه گهشتمن سروک وزیران گوتیا کازم شاندری خبات کرده که دیرین و قارمانو نصیار کردستان بو که همی جیان خوش پیخمت براوانی کرن جمافن روان خلق کردستان پیش کش کر مسرور برزانی دی پیاما خودا پرسو سر خوشی خویا کور آرسته مالبات خبات کر یا کازم شاندری و حوالو دوست نوی دیگتونو خوب به پشک خماوان دزانید
3: وزارت پیشمرگی حکومت هرمه کردستان را گهان پاره هاری کاری هزینه پیمانان بو حیوا گلانه کفتی سرجمار وزارت آوان و بریار افرو روژا دوشنبی شش شیخ زیران سال 2026 افربی دست به داوشکن نوی پاره بیتکرن الدیفرا گهاندن وزارت پیشمرگی هاری کاری دارایی پیمانان بو مها گلانه کفتی سرجمار وزارت تا گهاندن دهاتیه کوره به بریا گشتی ها بود جاو برنامه آنان که جمعیاری سربازی رکارن دارایی و جمعیاری پردت بد بود داوشکن نوی هاری کاریه
4: پرلمان عراق دی افرو اکم کنبونا خویا ورزیدوی یاساد دانان انجام دادنو او بریار خاندنا اکی بو چوار پیش نیازن یاساین گرنگ بکتن که دیارترین جوان پیش نیازا یاسایان پشتوانیا درائیه بو هسکنا سیستمین برگریا اسمانی و یاسایا توانین تکنولوژیا پیزانینن پشتی سیه روژین به ودانه بریار افرو پشتی نیورو افرو روژا دوشن بی پرلمان عراق لیسر چوار پیش نیازن یاساین گرنگ کن بیتنو که بریار خاندنا اکی بوان به تکرنه
3: بریاره له هیوا 11 یا افسانه کوربندکی آبوری بشک دنا بر هریما کردستان اولاد اسپانیا دال هریما کردستان به تگریدان زیده تر جه 6 کمپانی اولاد اسپانیا این مزند تعداد بشک دار بن تتازانین ده چند روژین بوریدا شانده که بلندی حکومت هریما کردستان و نزیکی 40 بر هنر و کمپانی مزنین هریما کردستان بشک داری ده دو کوربندین گرنکی نابوریدا گربو گوب هف بشکید گل هر دو هرمن مورسیا و کاسیتونین ولات اسپانیا هات بو رکستن.
4: پرزگار دوگه دکتر علی تتر ده کنگره که روشنموانی ده را گهاند. حکومت یا پیگیره بو پارستن مافن پیکاتیان لحرم کردستان ده.
5: جناب سروک بارزانی بگیره، جناب سروک هرم کردستان رئیسدار کاک نجیبان بارزانی بگیره، جناب سروک حکمت هرم کردستان رئیسدار کاک مسرور بارزانی بگیره. وزارت نافخو وزارت دیتر جی اهمیت راس پاردی بونده اهمی پارزرد مافت پیکاتا بین و ونکم چرنگا دست دریجی بو سر ملک و مال و بهت کرن. او کشت که الویر حاطی نه بحث کرده نه کشت تازه نه گلک کشت و بو سردم اشتا حکومت ها بحثیات زوریده ده او کشا که حاطی بحث کرده دیسا حکومت و لاینت پیوندی دار خری که چاره سر کرنوانه او کشجی بو بری پینجی سالات زوریده ده دادگه هر بریار که دابید او بریار دیوکو خوه نجیبه جی کرن لدیف یاسای و لدیف او پرنسیپت باوریامه بگ و جیانه وکو حکومت هرم کردستان ام ملزمین و مافت پیکاتیال سر آخ هرم کردستان بپارزین خوشکو براید مید کریستیان بن ازدی بن یان هر پیکاتا که دیکه بن کو کردستان دا بجین اب بابت تاتی بحث کرنجی اب ناوید که هاتی اینان اوا یعنی کشید گونن هندگ ناو هات نب کارینان محلس عوض بیشم پیچک مبالغت دا بو بونو مونه جهه که وکی با ختم سردم حکومت صدام حسین دا عرد و آیهات یا اتفا کرن بس دست روی عردی نهات یادان و بو گندی های مای منطقه سیجه اگر کشه اک جی هبید کشه اکا شخصیه هندگ براید مید مسیحی خانید خوید فروت یا بسرمانا که همید پیغه ویجی حل کن بابت دی نه بابت دینی نه نه بابت قومی نه همی براید تیکین ها ولاتیت وی ولاتی نه هندگ جارا کشه هر وقتی این تاگه دارن روز نینه کشه ناف برا گندید بسرمانا پوپ خود آجی نبیده نامو بیناوی گندی و گنده ها نامو بیناوی ایجاخه و ایجاخه ها نام بیناوی بناماله و بناماله و تا کشل سرعردی کشه که هی یعنی همی گندال همی قزال و همی ناحیا
3: مدیا کاره الکفت عبدالوحد اد برنامه فوکس الرادیو دهوک رگهان هنده کس هاتی ندناو سیاست دا چه پروژه سیاسی نینن؟
6: حقیقت او شواز سردن هر سوکت سیاسی و حتی او آراسته سیاسی و لدوان و بطار تینه کرن ابد نه تعبیرش دانست بلند سیاست کپن نه جی تعبیرش عرف سیاسی و اخلاقیات سیاسی و دیسان جی در برینش کلتوری باشتر ببن قبرکیر خرهنده بیتن خادستا و خدمتگزاریت باشتر پیشکش کن چوا تاکه که آوا و سردم و شارستانی و مدنی

0: كان هو صديرة مفلسنش لهي بروجة زيادر اللي أخفنت كريت وأخفنت سقط برامان وكولانكي يتنا كرين حقت هذا قناعه كا يا باشنين بس با هذا ورجة بروسيس كا تاريخية يعني أبيكو خاندان ديروكا سياسية يا أحزاب سياسية كردستان بيتن مجموعة كشوان أف ميراتها بوية بيش وقت جي قناغين جدا جدا دا أف زمان زبرو نشارستاني و نديموكراسي هات يبكار إنا
1: رفه برای گشتی کار با پارزگاه دوکه اندازیار حازم محمد راگهان کار با سانکنا کار با 24 دم جمیری دهه تکرن
2: حال حاضر روش کار بی باشه پارزگاه دوکه طیبتی او جهد بوی نروناکی بگا که کارب تنه 3 دم جمیره و هندک جارا بیتد 6 دم جمیره تدبرین او جنیل سریک 3 دم جمیر نوچو اکی گشتی روش باشه و بردام کاری سرتی تکرین که روشش باشتر لی بیتن و اف دم جمیر تنه برنج که ایشالا و جنیل برنج آن کیم تر لی براستی راکنو دانان مولیدا نه ارکیمه او اکرفه بریا گشتی او ارکی لجنی طایبت من دیل قضای تر قایم قامیا هر قضای اکی او کاری وای راستی فکر که مولیدا و ماوی دان من پیتیفی ها پیهی کارت کن بس اکی طرف تاکی پیتیفی پینما او لجنه دی بریا لیدن که او ملده مینین آن بینا راک بله راستی او کشه و گرفت میا هی ما راگهاندن اک جیل پیجی خوی رو بریا گشتی یک کاربای این آخاره و هر پشک داره که کارباوی هاتا برین و 24 دم جمعه سر را بوری نظف ری و سر دانا رو برید پیوندی دار کن چونکو او دیاره اگر 24 دم جمعه را بوری من او کشه که تکنیکی هی و او کشه جور او جور هندک جارا پیورد خوش کرد
3: العراق گوهرین ادبای پاسپورت انده هاتی نکرن زانیارین زده تر در راپورت افکار آمه نیرگ زیدانه.
4: ریوبری ها پاسپورت این پارزگه ها دهوگه. اگه جه ریوبری این کارا این پارزگه ها دهوگه. گو خزمت کاش هجی پیشکشی هاولاتیان دگتن. مقدمه ماف پرور سعد اسماعیل برپرس پیوندی و راگه هاندنه. لریوبری ها پاسپورت این پارزگه ها دهوگه. تایبت با رادیو دهوگ راگه هاند. هنده گوهرانکاری ده بهای پاسپورتان دا هاتی نگرن.
5: از نسبت بهای و گورانکاری بهای نه هاتا کرن. این بهای در این آنا پاسپورتی. نوطه ایک هزاره او دیف رمایی کو بو مهاتی ریوبریا گشتی رگزنام حریم و رگزنام بغدا و وزارت ناخویا حکمت عراق. اف بهای دانه کو نوطه ایک هزاره. بلی هندک گورانکاری بهای دی هاتا کرن. برینو که هر کس یک پاسپورتی پتیلی ساله که ما بید بوزانین هر حولاتی یک پاسپورتی چین تیر ساله که ما بید او به مافعه پاسپورتی خود نیکته بید بهایی هکر پتیلی ساله که ما بید یعنی برا بیجین 3 سال 4 سال سر ماوی ما بید که سرده بچید بکن 2029 سرده بچید او به برای 200 هزار داده زیده او وقت رسومات دیف رنمایی ها تا 200 هزار زیده دهی گل نتو ایک هزار از بهای کم بوی او 200 هزار او 200 هزار بیف 50 هزار گل 50 هزار گل نتو ایک هزار او نسبت حسب رغبه او دیف یعنی رغبت خود دیف حضا خود به جواز خودی که تبا مده گلد ما بود پتر ساله که از بهای دستکاری ها تکرم ما رمایه که دیش که به مهاد که بهای او كحجز نبن جوان نبن سبي حجز سردانا ممكن لازم 100,000 دينار دابانا 100,000 دينار عراقي تبيات دابايا حقي هندي كرتا جوان بخيمة قلت لك جوان قلت لك جلك صاناهينا او دي شي دروج دروج باري تبيه سردانا ممكن دي بخو جوان قلت جوان جي جلك صاناهية حتى جوان هذي چي بارانا دي حتى جوان نبا 100,000 دی. اف نرخی بهایی می پنجی هزار. اگر تجربه نبی تو بیش وان بی سردار روز بیام که دا پنجی 100,000 دی متوجه پنجی هزار.
4: حکومت حرم کردستان بشتی الکترونیکی نازور به معامله هاولاتیان لریف بریا پاسپورت حرم اف پنگوژی ادبر جواندیا هاولاتیان دا هاویتیا.
1: پیام نری رادیو دهوک لیدر سربخوی زخو محمد صدیق راگهانت لیدر سربخوی زخو دماو چار سالم بوری جمارک آپرو جان حادثه بجی اینان
6: برنامی اوی کاروان آوازانی دالسن لیدر سربخوی زخو دیده کلنه که بحث لبتوان جل کلان ریلوری آگشتی آبرهنان لیدر سربخوی زخو بگی

0: يعني تتواصل بوريدا جمارة كامازونيا بروجي على سنوري دارا سربخويا الزخو بسنتري هدو قزاين زخو باطيفا وخاطينا جيبا جيجنا شونا جي برانيا وان بروجي انجشتو بزارينا شنبجين جبرهن بجي زخو تقوناغي كي بقوناغي قادي تريا غالك مازان خاطيا بغورين شنبجين دياغي انجشتو بزاريدا الربابية قشتيا وبرهناني قلانكا ريخستي دارشتيا بوهنده بشن ریزا و حتی راده که شای خدمت گذاریان باش و بگوهرن شوان آجیب هندک شوان پروژه که بخاطی نجه بجه کردن پروژه وایت موله پروژه نخوشخان از داخویا طایبته بگیره پروژه پیلی گشتیاریه و دمی بهیجی پروژه نخوشخان ورید دهیت اجه بجه کردن لگره سر بخوی از داخو دیکن فر خدمت اولاقیان دم حتی نها رو ببریا گشتی ها برهنان چین بجین شیست پروژه نا برهنان به سرمایه نزید ملیار و 80 میلیون دلاران هنه شونا سهودو پروژه دمایی ها دینه تمامی 28 پروژه جید قناها بردامی دانه گونو که کار سرده در گرنه حتی با پروژه جید دایبه دو سال بهت رو ببریا گیشتی ها برهنانه پلانکا باش بو انجام دانا پروژه هنه در سیکتر انجداج دادا و 38 پروژه آماده گرنه که دو سال بهت دا پلان آوان دای 38 پروژه به نجیبه جگرن بشه که وانج پروژه گشتیاری نکو ها پروژه رجا گشتیاران دیده دا گیتن نبتنه سنتره بشین باجه رزا خوب بگو ها پروژه بود توایا سنوری دارا سربخوی ها زاخو نب هر دو قضاین خواین زاخو با تیفاق او ناحی و کموگه هم سروه و این کو جهن گشتیاری نو خلق پروژه نا قصدوان جهات گیتن
1: رایو برای نخوشخانه ایوی یا زاروکان دکتور نزار بکرد برنامه سپیده باش رادیو دهو کراگان کم جاران تا یا زاروکان یا مدرسی داره
2: بارا پتر جاران هلکی نه یکا خلط یعنی دیگرش نکا گلکا خلط هایی که تا یا گلش تا یا ترسرو گلک تا گلک کم جاران مدرسی دار چون این به جبه کشتولیه که پیتر لیدیدیم که تو دیدیم بیشنی حالت اک بو دارو کچه دید و بیشنی حالو سنیشن یعنیشتی احتمالا لاختنا بیشتیم او پوسانه بید احتمالا آگل کنه بیدیم این به دارو کتن در مالا جید تا در خراب بود در بیشنی خراب بود از بیشنی علم در بیشنی سا خراری یا دیده خراب بود من چاوید زارو کسپی بون کس کرده بی کرد زارو کاجفی اوشی چلی ناین اوشی بیتون ماکو تک نبن الا اگه التهابت مجیب مینگی تاد ما پسی داره نوشی حالت که من نگرد حالت گره که گمشه
3: بله گفتارین هجاج رادیو دهوگ دریجه یادنگو باستان حتنه پشکش گرنه
1: هر شادو بختوار بنه

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دمباش گودارم برس. سروک مسعود بارزانی و سروکی هرما کردستان نجیوان بارزانی و سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پیامن سرخوشی و غراد ماهی یا پشمرگی دیرین کازم شاندری بلافکرین و را گاندینه گو خود جرازی نمونه اکا مرووکی قربانی درو نشتیمان پرور بویا گو همیش جان خوش پیخمت دو زاروایا گلی خو درباز کربو. وزارت پشمرگی حکومت هرم کردستان را گاندیا کو پاره هاری کاری نهزین پیمانان بو هی واگلان کپتی سر جمعه وزارت آنو بریار افرو افرمی دست دوشکنهای پاره بتکرن. پرلمان عراق دی افرو کن بیتو خاندنهای که بو چند پشن یا زیاس آن کتن. بریار لحی و یازده افصاله کربنده که آبوری یه پشکدنا بر هرم کردستان اسپانیا در هرم کردستان بتگردن. زیده تر جه 6 کمپانین اسپانیین مزان تیدا ات پشک دار من. پارزگار دوهوکی دکتر علی تتر افروده کنگرکی روشنماوانی داراگاند حکومت یا پیگیره و پرستنمافین پکاتیان هرما کردستانه. پروسه یا بلافگنا پارچردان پارزگار دوهوکی یا بردامه و دوی هفتی داجی دی چندین پارچردین دی هنه بلافگرنه. روی برای گشتی کاره با پارزگار دوهوکی راگان کار با آسان کرنه کاره با 24 دمج میری تیتک کرنه. سنترک استراتیجی بو مافن مروویل عراق اشکرات کتن که 43 جه صده گندالی و گندالکاران اپرکاولاتیان هاتینه اشکرات کرن. فرمانه دست سرکرنه بو 26 برپرسو پرلمان تارندین عراق درکف که به تومت دا گندالی هاتینه تومت بار کرن. عراق جی ناوی قانی خصیت نوالیستا وان کسان دا این که نخازید بهنت نو آخا عراق دا. سپاس بکوداریا.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن. بو رکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفر که ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بساخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف تمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفر که ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بساخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف تمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفر که ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بساخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
3: دو کپسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکا بنه قباغی وی جو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانج دگل پیپسی
1: بو رکلام کرنین رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74

رقمی رو با خاطره با

back.

están, cabeza?

ਸੁਖਮੀ ਨੂੰ।

داشت کاره دست داور خاله منی برای وای که که شمزه بازه جمیله فرشه لازه مادین آبه کاره بانه بله تبلا سزن بله داور خاله برای مادین اکا

اشیرت خوب نهوه از گره تنبور خانه ماکوه اجن چار داره هوه از گره براگه دگم گفه نگاه واره و دلولو دلولو دلولو

0: خانم را لخمه چنی را بمه از کنه زنبور خانه ما کوه از جم پیش داره اوه از کنه براگه دستون تا به نگاره اوه دلولو دلولو دلولو دلولو دلولو اوه دلولو دلولو دلولو
1: میفنیو راو دهوک رادیو 88.5 88.9

خانیه و جواب که بمش کاله منی امزو و گرایی خا بالا لجمه چه دله و دشت پرسینه الولدی پنی بانو قربت کاری خواب که خالو خا بالی بنده رامیه و بنده که گراله دسته مکلم شه دار دینوار خیلو دهوار خالو خالو و از گردی من غریبیه.

بله بنده رو میا بنده کدران دسته من کلم جای دار زینوار خالو ام خالو

ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਸਾਲਾ ਵੀ

I'm not a man.

طب كما توقف سنة بسرعة كنت خلي البين بسرعة وقبلك ما يتكي طالع.

قالوا لنا كيف قرمان قتيكم قالوا لنا بدر نشانه.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بلال من ارابي الباش بين بالشاوي بلاك وزي شد لا صدلك

کاباجار مدل بدری سوارات بلا کل پیاه منی سم کی چلک و نکی لولوک آزه وورال عشیر مال باب خوف کمدنگ اندال تبدان تار دینا باب خود وری لی لی لی لی لی

ale ale ale kasra adle mi miwa.

نداره جمال دنیا عجبت به دنیا دگذر ممکن شود من خواب نیشان که به گردن آتشی مزگینی دلیل شود تمن بدم بعد نیل دست کمر کل فش خزه مکان ران که بی تاس کدیر باور سری

no, no.

شولی حلب اکراز کاک دانی زمین زیادت بر بڑی خوکم گز کتا شولی بغدای والگرم دیوان خان مال باب خوبینم برشینم خواهی که بوم میوان خوبینم بیدلان بدار چینام بکلینم و شوزت سلی بلیلی خوبینم دنام سی گزرمم که خود گرینم

روشانه لی راژیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی راژیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردير
1: سروك مسعود بارزاني و سروك هرمي و سروك حكمته سرخوشي لمالباتو كزو كارن كازم شان داري كرن افرو هاري كارين هف پيمانان سرهزين پش مرگي داده نبلاف كرن پرلمان عراق افرو ده كون بيتو خاندنوه كي بوچن پروژه ياسان كتن به مرما كربنده كي آبوري شست كمپانيين ولات اسپانيا ده نهرما كردستانه
2: سروک بارزانی پیامه که سرخوشیه بو مال آوایا کازم شاندری بلاف کرو ده پیامه خدا. هفسوزیا خو بو مال باتو کسو کارنوی دیار کرو را گهانت. جیانو کل ندانو بر دوامیوی خبات کری و نکا پر بوهای بو نشتیمان پروران. دقیه پیامه سروک بارزانی بناوه خوده مزنو دلووان. به دخه که مزن وینو چه کچ باران کنا پشمرگی کمارا کردستانه. لی محاباته و ایک جهوالن بارزانی نمر. لی اکتیا سوویتیو پشمرگی هر دو شورشن. ایلولو گلانه کازم شاندری گهشته ما. کازم شاندر قطابیو شون کفتی ربازا بارزانیه. جوان قرامانان بو که همی جیان خو بو دو زاروایا گل کردستان ترخان کر بونو جیان کندانو بردوامیوید خبات دا و نکا پر بوهای بو همی تیک و شرون اشتیمان پرورین کردستان.
1: سروکی هرما کردستان جین جیروان بارزانی پیامکا سرخوشیش بو وغرا دمائی یا پشمرگی درین کازم شاندری بلافگیریا و راگاندیا خود جرازی نمونه امرو وکی قربانی درو نشتیمان پرور بویا گو همی جیان خو اش پیخمتی دو زاروایا گل خو در باسگیریا در پیامدا سروکی هرما کردستان آماجه به دیروکو خباتاوی پشمرگی تیتود بجیتن کازم شاندری هفره و یاور ملا مصطفى بارزانی بویل کمارا کردستان او پشکدار بوده در کاروان دیروکی برف اکتیا سوویتیا بریدا سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی بحثی به چند جکریه که کازم شاندری نمونه هم روکی قربانی در نشتیمان پرور پاقش و دلسوز کرد و کردستان بو که شورشن کردستان دا ادگل هفره و هفزر و هفسنگر نخو همی جیان خوش پیخمتی ماف و دو زاروه و سرفرازی و آزادی ها گل خو براند او توی رکی دارن جماندی بون و زحمت که مزن کشا.
2: سروک حکومت ما کردستان مسرور بارزانی را گهاند کازم شاندری همو جیان خوژ پیخمت مافن روان گلی کردستان پیشکش کر مسرور بارزانی سروک حکومت ما کردستان پیمک هفخمی بلاف کرو را گهاندیه به خمک آمازن وین و چه واغرگنا کازم مصطفى عمر یه ناسیار به کازم شاندری پیشمرگی کمارا کردستان و حوال بارزانی نمر بو اکتیا سویدیو پیشکداری هر دو شورشن ایلول و گلانه گهشتمن سرک وزیران گوتیه جی کازم شاندری خبات کرکی دیرین و قارمانو ناسیار کردستان بو که همی جیان خوش پیخمت براوانی کرن جمافن روان خلق کردستان پیشکش کر مسرور بارزانی دی پیاما خودا پرسو سر خوشی خویا کور آرسته مالبات خبات کر یا کازم شاندری و حوالو دوستی نوی دیگتونو خوب به هفشک خماوان دزانید.
1: وزارت پیشمرگی حکومت هرما کردستان را گهان پاره هاری کارین هزینه پیمانان بو حیوا گلانه کفتی سرجمارا وزارت آوان و بریار افرو روژا دوشنبی ششی خزیران سال 2026 افربی دست به داوشکن نوی پاره بیتکرن. الدیف را گهاندن وزارت پیشمرگی هاری کاری دارایی پیمانان بو مها گلانه کفتی سرجمارا وزارت تا گهاندن دهاتی کوروه بریا گشتی ها بود جاو برنامه آنان که جمیریاری سربازی رکارین دارایی و جمیریاری بردد بد بود داوشکن نوی هاری کاریه.
2: پرلمان عراق دی افرو ایکم کنبونا خویا ورزیدوی یا صدانان انجام دادنو او بریار خاندنا ایکی بو چوار پیشنیازن یا ساین گرنگ بکتن که دیارترین جوان پیشنیازا یا سایان پیشتوانیا دارایه بو هسکنا سیستمین برگریا اسمانی و یا سایا توانین تکنولوژیا پیزانینن پیشتی سیه روژین به ودانه بریار افرو پیشتی نیورو افرو روژا دوشنبی پرلمان عراقه لیسر چوار پیشنیازن یا ساین گرنگ کنبیتنو که بریار خاندنا ایکی بوان به تکرنه.
1: بریاره لحی و یازده یا افسانه کربندکی آبوری هف بشک دنا بر هرما کردستان اولاد اسپانیا دال هرما کردستان به تگریدان. زیده ترج شست کمپانیین اولاد اسپانیا

0: مزن ده تعداد بشک دار بن. تتا زانین ده چند روژین بوری دا شانده که بلندی حکومت هرما کردستانه و نزیکی چل و برهنر و کمپانیین مزنین هرما کردستانه بشک داری ده دو کربندین گرنکی نابوری دا کربو گوب هف بشکید گل هر دو هرمن مرسیا و کاسیتون ین اولا
1: دست دریجی بو سر ملک و ماله و بهتا کرن او کشید کول ویر حاطی نه بحث کرن نه کشید تازه نه گلا کشید و بو سردم اشتا حکومت تا بحثیات زوریتا ده او کشا کو حاطی بحث کرن دیسا حکومت و لاینت پیوندی دار خری که چاره سر کرنوانه او کشا جی بو بری پینجی سالات زوریتا ده دادگه هر بریار اکا دابید او بریار دیوکو خوه نجیبه جی کرن لدیف یاسای و لدیف او پرنسیپت باوریامه بگ و جیانه وکو حکومت هرم کردستان ام ملزمین و مافت پیکاته سر آخا هرم کردستان بپارزین خوشکو براید مید کریستیان بن ازدی بن یان هر پیکاته که دیکه بن کو کردستان دو بجین اب بابت تاتیه بحث کرنجی اب نوید که هاتیه اینان اوا یعنی کشید گونن هندگ ناو هات نب کارینان محله سوز بیشم پیچک مبالغت ادابو بو بونمونه جه که وکی با ختم سردم حکومت صدام حسین دا عرده و یه هاتی اتفاع کرن بس دست روی عرده نه هاتی دان و بو گندیای مای منطقه سیجه اگر کشه اک جیه بید کشه اکا شخصیه هندگ براید مید مسیحی خانید خوید فروت یا بسرمانا که همید پی و بیشی حل کن بابت دی نه بابت دینی نه نه بابت قومی نه همی برای تیکین ها ولاتیت وی ولاتی نه هندگ جارا کشه هر وکی این تاگه دارن روش نی نه کشه ناف برا گندید بسرمانا پوب خود آجی نبید ناما بیناوی گندی و گنده ها ناما بیناوی ایجاخه و ایجاخه ها ناما بیناوی بناماله و بناماله ها و تا کشه سر عردی کشه که هی یعنی همی گندال همی قزال و همی ناحیه
0: مدیا کاره الکفت عبدالواحد اد برنامه فوکس الرادیو دهوک رگهان هنده کس هاتی ندناوه سیاست دا چه پروژه سیاسی نینن؟
2: حقیقت او سیواز سردن هر سوکت سیاسی و حتی او آراسته سیاسی و لدوان و بطاری تینکرن ابد نه تعبیرش دانسته برنده سیاست کپن نجی تعبیرش عرف سیاسی و اخلاقیات سیاسی و دیسان جی در برینش کلتور کردوار و تایبتمندی و فرهنگ رزدارا یا کردواری و کردستانی ها ناکتن حقیقت ابد میشانه هنده اکو جه هنده اف کسین که هاد نفیدیاوی سیاست به معناه چه پروژه سیاسی وینینن چه پروژه هزری وینینن به هنده که جه که پروژه اک ببیتن کونه هفرکیه و به هنده به خدمت به جواندی ها گشتی و کردستان برف اوناغه که باشتر ببن هفرکیر خیر هنده بیتن خدمت خدمتگزاریت باشتر پیشکش کن چوا تاکه که آوا و سردم و شارستانی و مدنی آوا کن او سا دیارت مفلسنش لای پروژه و زیرتر ایدی آخفنیت کریت و آخفنیت سقط و برامان و کولانکی یه تینه کرن حقیقت اوه قناقه که یا باشنینه بس پا اوه ورژا پروسیس که تاریخیه یعنی اوه که خاندوان دیرو که سیاسی یا احزاب سیاسی کردستان بیتن مجموعه کشوان اف میراته ها بویه پیش وقت جی قناق جدا جدا دا اف زمان زبرو نشارستانی و ندیموکراسی ها تیب کار اینا
3: روی برای گشتیه که ربا پارزگاه ها دوکه اندازیار حازم محمد رگهان کار با آسانکنا که ربا 24 دم جمیری دهه تکرن
4: حال حاضر روش کاره به باشه پارسگاه دو که طبیعتی او جهت بوی نرونه که بگه که کاره تنه سه دمجمه را و هندک جاره بیتد شش دمجمه را تدبرین او جنیل سریک سه دمجمه نو چوه که گشت روش باشه و بردام کاری سرتی تکرین که روشش باشتر لی بیتن و اف دمجمه تنه برنش که ایشالا و جنیل نبرین آن کیم تر لی براستی را کنو دانان مولیدا نه ارکی می اوکر و بریا گشتی او ارکی لجنه تایبت من دیال قضای تر قایم قامیا هر قضای اکی او کاری وای راستی بگف که مولیدا و ماوی دان می پیتی ویا پی هیو کارت کن بس اکی تر وقتا که پیتی وی پینما او لجنه دی بریا لیدن که او ملده مینین آن بینا راک بله راستی او کشه و گرفت میا هی ما راگی هندن اک جیل پیجی خویق و بریا گشتی یک کاربای این آخاری که هر پشک داره که کارباوی هاتا برین و 24 دم جمعه سر را بوری نظفری و سر دانا رو برید پیوانی دار کن چونکه او دیاره اگر 24 دم جمعه را بوری معنی او کشه که تکنیکی هی و او کشه جور او جور هندک جارا پیورد خوش کرد
0: العراق هي جوهرين ادبايه.

0: پاسپورتان دا هاتینه کرن زان یارین زده تر دا راپورت و افکارا من ارگ زدانه.
1: ریوبری ها پاسپورت این پارزگه ها دهوگه. اگجه ریوبری این کارا این پارزگه ها دهوگه. گو خزمت کاش هجی پیشکشی هاولاتیان دگتن. مقدمه ماف پرور سعد اسماعیل برپرسی پیوندی و راگهاندنه. لی ریوبری ها پاسپورتان پارزگه ها دهوگه. تایبت با رادیو دهوگ راگهاند. هنده گهرانکاری ده بهای پاسپورتان دا هاتینه گرن.
2: از نسبت بهای و گهرانکاری ها. گهرانکاری بهای نه هاته گرن. البهای در این آنان پاسپورتی. نوطه یک هزاره او دیف رمایت که به مهاتی ریوبری ها گشتی رگزنامه هرین و رگزنامه بغدا و وزارت ناخوی حکمت عراق. از بهای دانه که نوطه یک هزاره. بلی هنده گهرانکاری بهای دی هاته گرن. برای نکه هر کس یک پاسپورتی پتری ساله که ما بید بزانین هر حولاتی یک پاسپورتی چین تر ساله که ما بید او به مافه پاسپورتی خود میکته و بوی بهایی هکر پتری ساله که ما بید یعنی بلا بیجین سه سال چه ساله سر ماوی ما بید بی سرده بچید بکم 2029 سرده بچید او به برای 200 هزار داده زیده او وقت رسومات دیف رنمایی ها تا 200 هزار زیده دهی گل نتو 1 هزار از بهای کم بوده از 200 هزار از 200 هزار بیه 50 هزار گل 50 هزار گل نتو 1 هزار اگه نسبت حسب رغبه او دیف یعنی رغبت خود دیف حضا خود به جواز خودی که تبا مده گلد ما بود پتری ساله که از بهای دستکاری ها تکرم ما رنمایی که دیش که به مهاد که بهای او که حجز نبن جوان نبن سبی حجز سردانه ممکن لازم 100 هزار دینار دابانه 100 هزار دینار عراقی طبیعت دابانه حقی هندی کرتا جوان بخیمه گلتی جوان گلتیم که جلک ساماهی نه او بیشه دروش دروش بری طبیعه سردانه ممکن ده بخوی جوان گری جوان جی جلک ساماهیه حتی جوان هدی چی پاره نده حتی تا جوان نده صد هزار دی. اف نرخجی بهایی می پنجی هزار. اگر تجربان نبی تو بی جوان بی سردان روز بریامون تی دا پنجی صد هزار دی مطلیه پنجی هزار.
1: حکومت هرما کردستانه بشتی الکترونیکر نازور به معاملین هاولاتیان لی ریوبری پاسپورتین هرمه اف بینگاوجی ادبر جواندی هاولاتیان دا هاویتیه.
3: پیام نری رادیو دهوگ لیدر سربخوی آزخو محمد صدیق راگهانت لیدر سربخوی آزخو دماغ چار سالم بوری جماره کابرو جان حدسه بجی اینان
4: بردامی ها اوی گاروانه آوردانی دالسه لیدر سربخوی آزخو دیده کلنه که بختل بکوان جا پلان ریلوری ها گشتی ها بر هنان لیدر سربخوی آزخو بکین یعنی به چار سالم بوری در جماره کمازان یا پروژه هلسه لیدر سربخوی آزخو به سنتر هر دو قضاین زاخو باتی پاره حاطی نجه و جه گره شوان آجی پرانی ها وان پروژه گشت و گزاری نشین بجین جبرهن بجی زاخو تقناقه که بو قناقه قادی پریا گلک مازم حاطی های بخورین ات شین بجین بیاقه گشت و گزاری دا ربه بیا گشتی ها برهنان پلانکا رای خستی دارشتی ها بو هنده بشین ری زاخو حتی راده که شای خدمت گزاریین باش و بگوهرن شوان آجی هندک شوان پروژه که حتی نجه بجه کردن پروژه وایت موله پروژه نخوشخان از داخوی ها طایبته بگیره پروژه پیلی گشتیاریه و دمید بهیجی پروژه نخوشخان ها ورید به تجه بجه کردن لگره سربخوی از داخوی دیکن فر خدمت اولاقیان دار حتی نها رو ببری ها گشتی ها برهنان چین بجین شیست پروژه نها برهنان به سرمایه نزید ملیار و 8 میلیون دولاران هنه چون سهود پروژه دمایی ها دینه تمامی 28 پروژه جید قناه ها بردامی دانه گونو که کار سرده در گرنه حتی با پروژه جید دایبه دو سال بهت رو ببریا گیشتی ها برهنان پلانکا باش بو انجام دانا پروژه ها هنه در سکتر انجود اجدادا و 38 پروژه آماده گرنه گو دو سال بهت دا پلان آوان دای 38 پروژه به نجه بجه گرن بشه که وانج پروژه گشتیاری نه و پروژه رجا گشتیاران به زیده که نبتنه سنتر بشین باجه رزا خوب بگو پروژه بود توای سنوری دارا سربخوی ازا خوب نه هر دو قضاین خواین ازا خوب آتیفا و او ناحی و کمال گهیم سروی و این که جهن گشتیاری نه و خلق پروژه نه قصدوان جهات که
0: ریوبری نخوشخانه هیوی یا زاروکان دکتور نزار بکرد برنامه سپیده باش رادیو دهو کراگان کم جاران تا یا زاروکان یا مدرسی داره
2: بار پتر جاران تلکی نه یکا خلط یعنی گشت نکا گلکا خلط هایی که تا یا گلش تا یا پرسرو گلکی تا گلکی این جارات ما پرسیدار چا این به جبهتش چلوی که پتر لیدیدیم که تو دیدیم یا بیشنی حالت اگه بو دارو که چیت نید تا بیشنی حالو سمیش نهلشتیم احتمال داخنا بیشتیم او پرسانه بید احتمال آگل کنه بیدیم این به دارو که تن دا مالا جید تا دا خراب بود نمیجی خراب بود آج بیشنی علم نمیجی بیشنی سا خراری یا دیگه خراب بود نمیجی چاوی دارو که پی بون کس کرده بی کرد جاو خاشفی اوشی چلی ناین اوشی بیتون مالکو تک نبن الا اگه التحاب مجی بن هنگی تاد ما پسی دارم اوشی حالت اتی من نگرد حالت اتی گلکت گومش
3: بله گفتار انهجاج رادیو دهوگ دریجا یادنگ و باستان حتنا پیش کش کرن
0: هر شاد و بختوار بن
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

De Hoog Radio, 88.5, 88.9.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بس اوه حزاوی هل سر کو وقتی خلکی که تو بینی خلکی که بی اخلاق بو خلکی که بی ستاره بو خلکی که فضح طویرا بو هر خرابیه که هبیتن تو حست که اوه ری بدتن لهم عذاب علیم عذاب که دجوار فی الدنیا والآخره الدنیا یجی والقیامت یجی والله یعلم و انتم لا تعلمون خوده و چنده باش زانیدن که ده چه اتسره و ده سراوان کارو کریارت و سراوی حزه کرنه که هین حز کم دل خو اف مرو و هنه تشتک بسری بید آن اف خرابیه بکویتت ناوی کمالگه دا بلاوه ببیتن و که گلک تشت منو بگاوه امید بینی بچاوید خو گلک تشت جوانا نبوند ناف کمالگه ما دا کمالگه ما کمالگه که پاقش و بجین بو گلک آل سرشول کر اف خرابیه ده بگاوه هین کتنت ناف دا طبعا اوید سرشول کرین و اوید حس کرین و اوید همی ده کونا بر وی آیتا پیروز یا قرآنه لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره اوه یعنی اوه بره وش صریحه الا جاونا بتن اوی رب العالمین حزوی سر بیتن و توبه بکتن زفریتا بال خود تعالی و داشوی گنه خلاص ببیتن
1: گرک سپاس بده سده عزیز اوه جی هند راد گیندن که اوی تو حس کن خرابی خرابکاری بتا بلا بکرن رب العالمین دی ول دنیا شر مزاکت بری بتا آخرته اوه مصیبت که که خودم همه ساره کتن سده خوش تبیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیشتر من ستر مسلمان ستره الله
0: یوم القیامه مل
1: ابا چند یا گرینگ ام خلکی پاریز سیدا عزیز کی مکواسیت خلکی گله کن خلک خلات بن کم نه خلاتی سیدا خوش بی شوشو و کس نی نجی نکبت شوشو ابي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوچ اف گوت نگوت
0: من ما حدیث دیت هن ید بری به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام یت شیار گرین یگوت یما کل بنی آدم خطا هم بی مروف هوی بشر بیت مروف بیتن ده خلط بیتن نین بشرک سر ری عردی خلط نبیتن یعنی خود تعالی پیغمبر یت ستاره کرین هکه ده کونت خلط یه ده اختی بحثی یوسفید کت علیه السلام و همد بیهی و هم بیها یعنی هنده هکه تو بچه اتناف کیرات یه تفسیری ده یعنی گله گله عجائبن يعني أهني يوسف جي عليه السلام كشود لي زليخاي شوية بو في كرياري يوسف جي مروفة عليه السلام أويجي غريزة هين أويجي حست كتن مثلا إشباع حاجات تخب غريزة تخب كتن لولا شود شد بجد لولا الرأى برهانة ربه يعني همي مروف همي مروفة حاز يالسر هي رغبة تخوت هير بكتن انسان اگه ده آوه و خود تینیه لو آوه ود خود اگه تو تینی نبی تو آوه نا گرگی مانه خارنه اگه تو برسی نبی تو خارنه نا گرگی الجنسی هر تشتکی و سعنی همی حاجتت انسانی خود تعالی و ساید چه کرین رای کو پی کرین فا ده چلی ایتن ما دو مروفت هین اکی هی ده خارنه ده برسی بیتن دو مروفن هر دو ده برسی بن ایک خورا گرترش اکی ایک ده خوگریتن تحمل ابر ساخوکت کو او اخلاق بسرمانت اوائل بو حتا و گاویجی اوید خود تعالی ستاره کرین خود مهمی ها ستاره کت بویرنگی بونه بلا از برسی بم از توشی حرامی نبم او عقید امرو بسرمان او یا بیرو بارتی او نه چونکه زانیتن رب که مزنه هی سزایل پشت اما اکی دی چید بیتن شوی او جی بسرمان بیتو خو حتا حد اکی ستاره جی کتن بس چید بیتن نشیتا نفسا خو یعنی هند جب قوات نبی تو اکی مرو و اکی دی چی تن تشتا کی بحرامی جب دز بکفی تن دی خودتن مانه ما اف هر دو مرو اف جورت مرو وایت هین بجا کلو بانی آدم خطا همی مرو فتخت کبنات خلات گید دی من تلویری بجا ویدن ام بزانین وقتی خلاتی ها تکرن چی بیتن ما ری که که هید بجنه اسلام خود تعالی ابو مدانای و پیغمبرکی ابو مفرکری صلی الله علیه و سلم و کتابک ابو مفرکری قرآن کچوا هم گل جراد بجیم و نمونه حاشای اخفنا خود تعالی و مازناتی خود و سالو خطتو ید برزو بلند بز بو نمونه بو پیش جاوت مکانه چوا تو مرو وکی تا ده چی شریکه که تشتکی کری ده کتلو که کت گلده تفتا شولوی اوه یه هنده هیواده هنده فلان گهورینه تی دا که ای اوه مدیوه هنده یه و سات اتب کار اینان همی قرآن منهج جیانامه یه همی تشتید بو مرون و آشکرا کرین زیده باری گوتنت پیروزت پیغمبری صلی الله علیه وسلم بجد فتن ام بزانين ورد چوا تعاملت گل احداثا كين دي چوا ام مروفا كي ستارا كين پیغمبری گوتا ما صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة بوچي يعني اگر تدفت تبه ستارا كران قيامته كي هي نفتن بيت ستارا كران قيامته فجي بسياره يمانا مهميات فت مهمي بين ستارا كران از گلک جد بجم هگر رب العالمین عز و جل پردا سترا خود سرملا دتن مهمیا دل جه خود ویتن بمرین نکو اف پردر سرما بیتا لادن چم مروف نشین بجین هکه خود تعالی و پردا ستر سر را کدن اش مازنو بچیگا کس نینه چکی توش خلط یه نبیتن و خلق الانسانو ضعیفه بل دي من تلفري تشي انسانك وقت كتت خلت يدا وخير وخير الخطائين التوابون يعني مروفش خرك وباشتر اوي توبه كتن اذا سيارك يافتات تسايقي تو يتهاجوي تو دل جاديش دل جادي اخي قيرا وتديش تو مجيل بوي تدا سخوفة راديو مسجلة تلفونك بوتهات ترم بلاتت سر جاده دا چو چو نفذو یک او چو اره همه تو ده هر الویره چی؟ نه من رکوت درسه و جاده قیریه یه های ویتن تو زیترین دم جارکا دی هاو استرنی وگرینی بزفرینی دا بیت سر جاده دا تو توشی چریدانت خراب نبی چونکه هندی تو زیده تر الویره که بچه او رکه یا خلطه دی پتر بزحمت که ویتو دی شرکا خویا سرکید پتر دیر که بی دی بزحمت تر بید و گریانات چه بی تو توشی کارسات که بی حکر تو زیکا نظوری به جا منهجی اسلام اویه بسرمان ام دی خلط بین بس پیدوی زیترین دم ام خوب زورین بین سر رکا راست و درست به جا مادم پیغمبری صلاف سر بین اوه گود یا ما همه ویتن ام بین ستاره کرن القیامت دا نشر ماما بچیتن هر جباب آدم علیه السلام حتی دی ماهی که مروف همی بیند کاما چکر یا رکا خراب کر یا شر مزاری
1: دی چند دا وکینا بجن یا آرام بیتن رب العالمین خونی زیکی دکا بشت عبد من تا افکار و افا و افید کرین دنیای بریتا خلقی دنیای ستاره کری تکیم و کاس و عبیت ویدیتن بس تا بیدن کرن تا بشارتن افریکا ازبتن مده تا عبید که نابیلوم نو تدابیتن خود تعالی شما حسیب کرد انشاءالله کاک دلوفون هر کی سپاس بوتا و پیشنیارتا و دی بجنه جماعت با انهای خود خودش رازو بیتن سپاس بوتا کاک عزیز کاک دلوفون هر کی خودش رازو بیتن بجتن مزنترین خسارتی اوه خود تعالی او بحشتا چی کریش عرد و عصمان مزنتر و جهیم رو ویتی دانه بیتن خود مسارکت انشاءالله خشکا رونق کاروان سلاو بوتا جمع هنه گلگ سپاس بوتا هی بیدن ام بشین وکینا بشین خزمت هاب کین و بوان بابتت ما دستین شان کرین گلگ سپاس بوتا خشکا رونق کاروان گلگ سپاس بوتا هر صاحب ایشالا صدای خوشتی دی پیغمبر سلام بیشت این الله حی ستیر یحب الحیاء و ستره اما چند یا گرین گر شرم و ستاره ای صدای خوشت بی افریکا بوچی خلکی ما یعنی امشین بیشین پچه که مجتمع کمالگه ری قایمه کل دفچه بو صدای خوشت بی ایش گونه هی
0: مانه حدیث یه تا این گل اکل سر حیاء حیاء شرم بجا شرم اونی نه همه مروف بس شرم کتن تشتکی نکتن بو مروف یه خرابید مروف شرم کت خرابی بگهین تا یه برانبری خو مروف شرم کت به امریا خود بکت مروف شرم که تشتی که بکت عرفه مروفی نبید کلا جا تشتی حلاله بس مروف شرم تکت بکت ادب تکتن اود بجنوه ایمان ایمان من امال دست پی که اشارت پیدا ما آماجه پی کر هکر ما زانی بایه اسلام چتشته و ایمان چتشته و ام هیدی ویرا چو باینه تدریجی جیانا ما اوند با اواوگاوه ام کفتی نتیده بس ام نزانی ام یه غافل بودن ام یه تندک تشت دیو مجیلین گلک بگو به بسرمانه نه خوب بسرمان زانه نه بس حس کن هد که ایکیب شد ای نه اسلامتی و نه بجیدن المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده بسرمان نه هم ابدوی تو بجی از بسرمانم عالم ج دویته ستاره کری نه بی تو نه بسرمانی نه بگود نامن نه ده حکمی سر تکه پیغمبری یا اکلا کری صلی الله علیه وسلم بسرمان اوه یه دویوی خلق جیبه تا ستاره کرن

0: ودستويجي خلق جي بيت استرا كرن يعني خلق او تشتي تشمرو في زيادة خلق يتكت ام دفي خو ام دستي خو ايكي جوانا يه يتسركي افن ادجيان ادا يعني مروف جدفو خلق يجدفو دستت مروف استرا كريبا مروف بسرمانا با اگر برو واجي يبت اذا مروف ناب سرمان حديثة دي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد الحياء شعبة من الإيمان بشكا كش إيمانه ویجا شرماته که چنده تو گلک شرمت کی تو گلک اپ ایمانی تو پیچک شرم کی تو پیچک اپ ایمانی تو همه شرم نکی او تو پسیارا ایمان خوبی که ویگا بکنه ال چه آز دامه ویجا را ام نزانین هنده کتشتیت هین شولا من اینن پیغمبری صلی الله علیه وسلم حدیثه کادی گوتی من رأى منكم منکرا فلیغیره بیدی فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان طبعا إسلامتي دا درجاته أم لفا درجة قلق جرات تكلت كين أم نظانين كان أم بحثي چت كين أم نظانين أم چوا پنگا وطاوجين يعني إنسانا قلق يدي بخب داني تنمرو وكي ملتزم وخدان دين وخدان أخلاق وخدان بريان دي كيف تدقون نهي دا نتشتك مزنه انا وخلق الانسان ضعيفا انسان يا ضعيف هات يا شكرا همي مروف وكي هم يانين عندك شندك اخورا جرترن خدي خورا جر يبدا تما هميا نا تشجيعك كو مروف بلا خراب يبك نا بس اگر كر نا تشتكي مزنا اذا دمي تلوير البرام بري وي كده چوا تعملك ما درجات تهين هكر ما خراب يجديد قوتي فليغيره بيده بدسته خو بجهوره قالك اجمع وسطيت كانوا هندك جا تفسيرت يتوكي ديف دلي خو ام دين بجن بيديه معنى سلطه نخير نيل رئيس دولته بتشتكي بجهوريت ما تمال خدا سلطه هاي السلطه ما اتشم بجهورم ادي جهورم تقندي خدا اسما زنه قندي ما از دي جهور ما دام اتشم سلطه يومنا نه چه بیتن از خوب دمه پاش شویره نگو تیب فاضحینه علاج که علاج کرناوی چیه بگوه را نهل اف خرابیه بیتا کرن
1: یلی باشه
0: ستر که بس بگوه را خودش. اگر تو نشی ازمان خو نصیحت بجی اوه یا خلط چینا بیتن نشی بگوری بس بجی سیدای صبع افشولاتت که یا خلط بکرنا ایتن نشم تبگور بس از شب بیش بده اگر ما چه جیج و پیچه نبوشنی کادیم دیتا ستارکم بس دل خدا از یه شوی فعل رازینینم اوا توتکی بو جاره برام بری همی تشتا از برام بری خالق خودیم محاسبه کرن دا ایمانا مناستر کری بیتن چه نابید کیفا ما کریارت یا خراب بیتو ما از خود سر بیدن کم ادی پی عجز بم به جای که شیام بجمته ها که شیام بگوهرم او درجت ایکی و دویش نکاده ایتیاسی و داری که اضعف الایمان او یا از دل خود گلتنه
1: خودش ترازوید شیخ بوان رو کرنا جمعه محمد علیکم السلام و رحمت الله و برکاته جمعه آخوان تشی گلب خیراتی و دارد میت خوشتی بی یت رادیو دوهوک برنامه رنامه ام بردامین گره دا که هوگری عزیز هکر نوبرکه بیتن یا حاضر بیتن ام دی برف نوبرکی بچین و پاشی دوباره بردامی دینه برنامه خوب

0: زور سپاس کاکوگر بو ویناوری دوباره سلاو خود سر بند گهدار دمیت خوش تیوی و بینرد می سوشیالی ام بردامین ادگل هدا برنامه رنامه ادگل زوبر اسم مستعمل رضوانی کبابت ما اسر ستاره کرنه سیده خوش تیوی خشکار اونق وی بسیاریت کتن پیشتن شرم پیچه که حاکیم بود ناف کمال گه هدا اگر ها تو نرو بکی جنگه که جلگه که بستاره کرا برخو و اوی برانبر ام بیشین بحثی وی کر اری گنه چه گنه کیا و دی چه بویتا گوتن اوی بحثی ویش کن و اوی خوب بستاره جگی سیده خوش دیم
1: اوی خوب بستاره کری مانه حدیثت بهین اوی تنه او انسان بو کراجی جلگه بستاره ناچه بید و بو کچاجی ناچه بید بس خاصتا یعنی بارا پتر کچت کوند وی حالتی ده طبعا حديثه قد درج پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحث كت صنفان من اهل النار لم ارهما دو صنفت مروفا بجيت من ناديتينا پیغمبر عليه الصلاه والسلام شكل وي وقتينا بون عالم حتى بشرمنا بو حتى هبنو پیغمبر ببینید صلى الله عليه وسلم جايك جوانا كيشكن كاسيات عاريات مائلات مميلات ها بجيتن هندك جنن هندك كيتشن يعني تجلكن وبريست ريسن بجلكن وتريسن بجا اما اف جلكه يعني تفسير دا وقت بحثت ايتا كرن زانيت امتي خدي تعالى شلون رازي بيتن ان هندي طنقه هندي طنقه يعني يدبر بس وصي طنقه همي اعضاء الديار خودت علا کچو جنیت ما و کسو کارت ما همیا جب پار زیتن آن زی البر بس هنده تانکه یعنی لشویت دا دیاره و جا اوید هنه بجیتن ممیلات و مائلات یعنی هندی تو بجیه جی طبعا اوید یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری که اوید تو بجیه جی اوید وکی تن لینا این ده خلکی وکی خلیکن او بخو وکی خلکی لینا این
0: گناه خلکی چه که خلکی بحثون
1: ده؟ اوید جاره اوه خوب اینا به حشت جنایت وانا اوه جد دیرن دمین تلویر هکر خلکی بحث وانا کرد طبعا وقتی چون ناف کمالگه بسرمانه ده و چناوی ناف بسرمانه ده هر هبن هکر هاتن اوه ما برینو که اف حدیثه گوتی بیت ایک هبیتن دست خو من عواب کرد هکر نبید بیشته اگر نشیا شنیکا بدلی وانا بیتن و جا اگر هنده که همه بز بوشکستن بیتن او صحبت کادیه چکی ما درجه هین اسلامتیه دا هندک مروفت هین تو دی بحث وانا کی بس کمره ما تجه پیش چیه
0: شیرت گله کنگه نشده
1: شیرت هندک از شیرت تو دلی که وقتی چه نبو تو مجبوری وگاوه کیچه که یا خوب ستارت کت کلانه تارات ایت آن بازاری ایدید چید تو مجبوری اختی تا گویده که چا من اف جلکب کر بسرمانتی نایت اوه هنه در گوی خونه داتا تو مجبوری بجیه که چا خو اف که چا هنه اخلاقی بسرمان الدفنی نوی گوی بوتا گو نهجه چنا بیتا که مره ما تا پاقجی بیتن بجیه که چا خو تا کلیاوی نکه هشیار ببو چه که ما درجات تا این خود ستاره کرنه جیدم
0: گره باشه
1: بله
0: سیدو عزیز ستاره کرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که داد بیشن اوه وان کسا اوید که بس شولوان اوه یه شولوان اوه سده عزیز ای بدیف عیبت خلکی ده بیشیتن من تتبع عورات المسلمین تتبع بله. الله عوراتو
1: بله
0: اوه سیده چه پیام اگه تنده یا شولی یه سیده خوشتبین
1: اوید یعنی هندک مروفت هین شولو کسب و کاروانا اوه یه هم ویتن جیک جدا که ما گوتی ما صنفت هین پیغمبری با مبرون و اشکرای گوتین من تتبع یعنی الدیفت چیتن دیفت چیتن عورات المسلمین آن مؤمنین دیفت وانا چیتن یعنی شولی وانا اوانین اکو مثلا دی اصلاح کرد دی بیشته دی گهوریت نه او بابتت برینو که ما آماجه پیدن مقصدوی چش اوان همیانی نه بس مقصدوی اویه و کم بجه نقطه ضعف مرو و که بگریتن دا بخوب کار بینید و جه که مقصدوی پیچ چیه و گاوی تین پاره دا جوار گرن یه تین دا ایهاناوی بکن یه تین دا او مرو و بوی مسخر بت شولگی بوب کرد یه گلک تشته تین مقصد جه اوید و سالید گرین دا نقطه سر خلکی بگرن و هد کوانا بن معنوی تتبع الله عوراتهم مقصد خو حاشا رب العالمين نايت انساكت عوراتتو نا بس دي تولد وان انسانال ومروفا انا وكرن اوه هيوي اوميدي توي اوبن عالم فضحت خود تعالى دي اجرا ويشكت او دي فضحيت دي او اتفضحان دن بجال همي حالتا ام بجين سركيا مروفا مسرمان يعني بجين هزرو بيرت وي ويتت باقجو بجين بن عالم نا شرم زاركتن خو حتى ناوی تو خلد بینی تو یک نهکاری مرو بکه ناوی احمده تو بیجی احمو دازانی افت اسلامتی دانینه و جه که تو بیجی شنیکا نقطال سر بگری ولا فلان کسی هو کرهنه و بلا وکه و هدکاوی پی بچیتن او یعنی هکه تو ناوی خلد بینی تا گونه هکر با هکر تو اول دیپ که ویجا ویجا بر هندی دیوال اتهنه دو ستاره نابی پاشن که بو چی چی که رب العالمین مرو وک ستاره کر و تو هاتی تا او پرده سر را کر
0: برسی دا خودش رازی بوان رو کرنا خشکا جمعه سپاس بو تو وی آتا پیروس که تا آماجه پیدای که رب العالمین افت که حس کن خرابی و خراب کاری بلا بکنو رب العالمین بوانا سزا که مازن یه حاضر کری که بسی دا آماجه بکر بو هر دیسانه که امیل بیرا خوش بین صدا خوش تبی او سرحاتی موسی علیه صلی و سلام الدمه بفر نهاد باران و باران و بفر نهاد اینو و چون ننویجه و رب العالمین دیگوتی ایکی گو نحکارد ناف ده هیو موسی گوتی ربی او کیه گوتی او یا خوب پاراستی دعا گوتی ربی گوتی من توبه شو از فضحینم اذا امی رب العالمین صدا خوش تبی ام بی بسیاری جی بکن یکیش بسرمانا سدان پیغمبر صلی الله علیه و آله کتت گنه هیدا گنه ها ایم بشنی افاحی شدا پیغمبری گوتی مات نشو همو شنو تو اعلان بکی تو ما تو بخو پاریزی وی هت کوی نبی اما چند یا گرنگی افکر سوشال سدا عزیز تلفون دا الکومنت الفیدیو ام نبینا هاری کارو پشتوان بو برا بکرنا خرابی و حرامی سدا گنه هی
1: مان سید عزیز وکاوی عالم چت خینید کان پسیاروان مروواب که اوید آغوان که چه تخینن او
0: بله
1: ما اوید این قرآن تخینن او وان تشتاب دیف خلکی بدنن آنت این حدیث پیغمبری تخینن صلی الله علیه و سلم نخیر گلک جوا مروو هکت تو بره خوب دیا پوستت وانا اوید وانا گلک جوانا نزانن دو کلیمه نویسن بدنه برک یعنی وقت پوستت که جی بلاوت کن خوب پوستت واجی دزینه پوستت وانا اوید او بلاوت کن دزینه یل عرده که یا کوپی کری طبع کری یا ما یا اینه بلاوه کری نزانی دن باش خراب ایدن انسان اولی ویدن روشن بیریا دینی لدف حبید روشن بیریا دینی عینی تشتی یه پیغمبری گویدی علیه صلاة و سلام صحابای جه به جه کری و یه دیگه هان دینه ای کدو امام علی چد بجد بجد اذا رأیت الفضیحتا هکا من خراب یک دید ها بی ام عینی اب چاوه خوم دیت اف خرابیه یاد ایتا کرن لستر تو ها بی ردائی
0: الله.
1: از دی جلک خود اما بر دا کس نبینید بو ما دو نقطه ایت هین الوری گلک آماجی پیبدین سرکینه بوی انسانی اوه گنه هت کد و بوی بران برشی
0: بله
1: حکت او مروف ستاره کر تره که بو خوش کر تو تشی نصیحت لیب که پتر

0: Hadi Xudan xeyr bet. Evi hani belki tevbe bketen. Tazani. Vice eğer te ev sitare kirji vi tevbe nekir. Evet te vacibi xurabuy. Te erke xoci becekir. O te evi nasihat key. O beji evi xurabe. Evi kareteni ne çena bit tuvib key. Da bu te ji xeyrek behten nevesin.
1: Bele.
0: Vice alveri. Vetin em agahdar bin kanı vakti em penga ve ketha vejin em buç yani ve gavi حساب که ایکی پوست اگه بلا وکر خبر گوت نه ایکی
1: بله
0: حفاظه حتی وی بر ده چه گهینی تن اف پوسته چه فایده ایکش فایده دوی پوستی بو ما بیجه مثلا آن همه حتی ناف خلکی ایک بلا وکت فلان کسی هو کره هنه چه فایده وی تده افه هم دکر ری کت هین افه یه هیت اسلامت یه ده
1: بله
0: نکنی نه بس چواهه یه بتن ام وی رون کن یعنی داخل که ایک دیب گهیدن ایک سبایی بجید اوت اسلامتی ده ایا هی بس چوا حتی برنات اسلامتی ده نه شورایه مشاوره جنه کاتنک پیغمبری صلی الله علیه و سلم که چه
1: بله
0: گوته معاویه کر از سهوانه به معاویه کره ابو سفیان یه متخازید و ایکی دیهید بینه ابو الجهم ابو الجهم او جيه متخازيته كاشيب كيبكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چو گوته تشتاكت ده راستيه بجي بس خطنا چي پیغمبر نه چو ناف خلقی ده گوشته معاويه يه مفلس خود اينا رقنينه نه گوته ويجنكي ويكي چه گوته اما معاويه فصعلوكن لا مال له صعلوك يعني مروفه كيب بجني يريته خود چه پارنينه يبه پاريه وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أما الدار يويش سر ملوينا يتخاري يعني جنكات قطي تنقلك بغنبري أفا قوتي بس بوشي أفا موضوعك دي حسن بيتن أفا دي شيب إكي جوانك دي شتات مالوانا ده صباحي دا أفا نبي تاري بشتي يا رسول الله با من بسيار شتاكر تابوشي بو من يادرس نقول بس پیغمبر نه چون نف خلکی دا بشته والا خود دینارکت مالا معاویه دانی نه آن جی فلان کس گلک نه گوته وی او موضوع او شول پیهی او شول پیهی یعنی درستت اسلامتی دا نابی تا غیبت نابی تا گنه اگر وی گاوی از بجمت دان تو بجی همه سیدای عزیز هشیار با تکل یا فلان کسی نکه بس من باب تقوه
1: بله
0: يعني أبا نكتب ويتسرد بشي هشيار بس نتشي بلا وكي
1: زور سپاس سيداي خوشتفي مامسلم رضوان بو فون رون كرناو وفون شرط تايت پربها قلق سپاس بدا سيد عزيز
0: دش ورازي بيت ام داخازش خودت كاين خودت على مهمية ستارة كتن و قوتنات ما بخو حساب كت و كريارت ما بخو حساب كتن و رب العالمين قلنهت ما بنخي بيتن پردا ستراخو يا مازن و هت كامنا بتنا الدنيا و نال قيامت و رب العالمين توبه كاشدل برسق وان كسو كارت ما هميا بكتن طيبتي افرو كاو فتنا چه بوش تلفونه افتنا بخلقی دا بلاوا بوي بلا بزانن هر قوتنك هر پوستك حساب السروانا اگر ایک تعليق بنویسل سر خلقه کی کومنت که بنویسن بشتراز بن او آن ده بخیر ایتا نویسین اکی خیر بیت حکا خود نخوازید یا خراب بیتن ده بگنه ایتا نویسین بجم دا خوازش خودید که خود اصلاح و همیا بکتن و بری همیا بدتا باشیه و کردستان ما پارزیتنش همی بلا مصیبت و ما همیا جی ستاره کتنش همی بلا مصیبت تشر مزاری دنیا و یاد عذاب القیامة
1: گلک سپاس بود سیده عزیز بودن رو کرنا اش خودت خواستم یکی سیده گوتی رب العالمین شم مزاری و هتک بریه برسق ما نکتن و مشون کسا حسب نکتن بردوام چاویوی الکی مکاسد خلکی و کی مکاسد خلکی در بخیتن سپاس که تای بجی طبعا

0: ایوار باش سروک برزانی پیامک سراخشی و ملاواهی کازم شاندری بلاف کرد پیام خدا هفسوزی خوب و مالبات و کس و کار نوی دیار کرد و راگهان جیان و کل ندان و بردوامی آوی خبادکاریا و نه که پربوها و بونشتیمان پروران سروک هرما کردستانی نیچیروان برزانی پیامک سراخشی و غرا دو ماهی یا پشمرگه دیرین کازم شاندری بلاف کرد و راگهان خود جرازی نمونه که مرووکی قربانی درو نشتیمان پرور بو که همی جیان خو به خمد دوزارا و گلی کرد در باز کرد بو سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی جی راگهان کازم شاندری همو جیان خوش به خمد مافین روائن خلک کردستان پیش کش کریه وزیر نفخوی هرما کردستان و شیردکار آسایشان تویه عراق البغدا کوم بونو تیشک اخست سر دوسه آسایش سنوران و میکانزم جهینان آره کفتن نامین امنید گل کمارا اسلامی ایرانه وزارت اوقاف و کاروبارین آینی حکومت هرما کردستان پراپیدان و نوجن کرنا سیستم صندوق آسکالیان پیشنیاران راگهاند امید احمد پیودار وزارت کار به حکومت هرما کردستان نیترین امارو پیشاتن کرد کار به و پروژه پروژه روناکی راگهاندن پیش دست کاربونا و کابینه جی کار کرن لسر تو راگهاندن کار به بو هف پشکان گهش بو میلیون و 400 هزار هف پشکان بله دنو که دف جماره بشیوه که برچاف زیده بویاو نیزیکی 2 میلیون هف پشکان بوینه اندامه که جواتانون رین عراقی آشکرات کتن که اگر پاش کفتن هناردن موچه هیواشش یه موچه خورین هرما کردستانی با کیمیا نختینه اید زغریتن وزارت دارای عراقی یا مجیلی چار سر کرنا وی گرفته بزیترین دم پرلمانتاره که عراقی آشکرات کتن جه اگر هلاسور امریکی لسر بجداری کرنا گروپ انچک دارن و تمامی ها کابینا نهی حکومت دکویت دوای سردان علی زیدی سرک وزیرین عراقی با واشنطن ورز کولانا پتاتان تا لدشتا ناف کره لسنور پارزگاه دوهو که دلیوین کاری بوزیده تر جسه هزار گنجین دوره هاتی رخصاندن و هرواسات تا پیش بینی کرن که افصاله بر همه پتاتان لوی دشته و پارزگاه دوهو که بگهیده زیده تر جه 2000 تنین پتاتان عربه برای گشتی چاکسازی جواکی لحریم کردستان احسان عبدالرحمن دو کنگره که روجنموانی دا امار 6 هیوین دستپیکی 9 ساله بلاف کرن و راگهان دو نوکه دا زیده تر جه 6200 سزا دایان لحر 6 چاکسازیین حریم کردستان هنوتنی دا افصاله دا 4904 سزا داین نی هاتینه دا چاکسازیان دا دو برانبر جی دا 3565 سزا دای یه ماوه حکم خوب دو ماهی اینایا و هاتینه آزاند کرن جه زندان حریمه جدرک آگه ده حکومت عراق دا بو مال پر ایرام نیوز آشکرا کریکو بغدا بریارکانی بوری خستنا لفینو سردان برپرسیم بیانی لنفخو عراق در کرینه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پروگرامه دهت اب جهیناش لای در هنر هوگر خلیل پروگرامه زنگلن جیانه دبران یک زندیل سوشیال میدیای دهت ابلاف کنش لای رو جیار امیر عبدم اواج بتن لحظ جه کلی بنام گله گله کیف خوش این کجا رکادی ها تینت خزمت آده دا که خلک اکانی اجوی پروگرامی پیش کشو این عزیز و خوش تبی بکن هیویا ما اکو دمک خوش و ایپ مفا گله دار باز کن بله انده بله بابت اکیدی و چین او بابت ما آماده کدی بابت اکشو هم بابت زنجیره هم بابت این خیزانی هم جواکی که پراسی جین الدمت بوریش دو ما ام تک حلیوی بابتی بوم بب شیوازه که دی اگر بیرا حوالت ما بتن ما لسر خسی بابت چکر بون یعنی ما این آقا نخاره بب شیوازه که دی و اجار وان مروفا لایک هی ام بیاوی سر داوین اف جارم ام دیشین بحث کن که براستی جی اف رو که اوشکوون دا حطافه گاوی یه ول نوه خسی هاتی وقتی بحث خسید کن هندک واسه حضرت کن هچ کو بحث مزن ترین دشمن خود کن بحث نحس ترین مروف الدنیای داد کن نباش ترین مروف یعنی خراب ترین مروف براستی جی یعنی بشه که زور یعنی همشین بجین ناو خسی بی ناوی ادگهینن او گهشتیش یعنی شهر دولاوه جبان دیجی ما بیا ام کابو چی ندوی بابتی را باشه با هم خسی ها کیه یعنی خسی کیه جاره کیه ما نه دیکاته ها دیکاوه ها دیکه دیه و حتی فلانی بو یعنی وقت دیک یا باشه وقت خسید بیجن او بجا جوا که ما بیش آوه این هست از زمان پراستی جی تمام ام ده هندک تشتا بیجین یعنی ام ده هندک آخفتنا بیجین وان مرو وان اوین کو ناوه خسی کرید کریم یان خراب دین سر زمان داوی چه بیش یان مروان یعنی اوی وی آوائی کری یعنی وی آوائی تکن هر دو کاتوشی بیشی داوی چه آخفتم بیش یان بوهنده که ریه که دیتر یه باشتر جه و بهتر دانان که تلفون هم بکن سر هر دو هلین 0751-401-9743 سال 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که دی پیوندی تو اول گرین او پسیار آمه دبیجیدن آخفتنا تا چیه؟ بوان کسی نو خسی کرد و خراب گرین

0: بله لحظ جهکله به نینی گهداریا رادیو دهو که تیم پروگرام زنگلن جیانه اف پروگرام همی روژن ایک شم دو شم سه شم چهار شم پنج شم پنج روژن هفته دواته تا پیش کش کردن هر وسط سوشیال میدیا دل فیسبوکی تیتا بلاف کردن دیستان تیک توکی تیتا بلاف کردن او پیواندیت واجه تنوی گیتن سر او بابت سیاست و برنامه کاچیه دوی خوله دا سر وان بابتان در هم دست پاید گیتن ها پیواندیت خو که این یکم پیواندیت گلمه دا ما مستا داود اینسی خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر خلیل گلک سپاس بو بدلی و هر هبن هر بد که خلیل و اگرد پیدا بونا و احتمال هندک بابت گردائی فلکلوریجی بن احتمال هم وقتی گوخت این دسترانت فلکلوریجی و دیار بید او ایگا دیج اگر اکی دیجت زورین که خلیل بو کارت کن عملت دورو بره
0: دورو بره
1: عرب اوی بابتی گلک کارتینن یعنی تایبت یعنی وکی صحبت آیدیا کو وقتی بیشن نو به خفتی راش کن
0: یعنی براستی ما مستاد داود پسیاره که بری که تو آخفتون آخو بود چون آخو سروی بابتی بجی بس ایک پسیار یعنی علی براستی جی که ناو خسیه حاتیه وکو ظالم ظلم کر یعنی رفتار هندک خسیه وکیدیه که حتی افنا و بچی تسر یعنی راستی جی چه مسئله
1: رنگی که گشتی که خیلی مانی بدن رو فیاد درست
0: بشید گشتی ها گشتی
1: نوه خسی دف خلکی خریب در شرد و آلیاوه یه پخرابی چوی بس تشت غریب که خلی اوات صحبت امد که این بره نوه کش خسی پخراب چو خسی ها بی که یعنی او دبو اگر چکیش بر چه بو و او جیت حق بون یعنی حقیق دفعه بوش بر که بره وقتی جنت اینا جنل دف خسیت ما و آریشه پیدا دون صد حیف و مخابن و گاوه برو باشی که راستی جه و گنه که واسفات که من دستویه ویدی رخ خسیه و گاوه آریشش لایخ خسیا کرگی و یعنی دیگه کچکی و پیدا دن باشه دیگه همه تک چاخه دا ایکی دوشه خلاص او بو بو چود مالا کدی ترکه دا او بو پشکی اک اندامه که شوی ماله
0: هره؟
1: چه نابی تون موی خود جانوا بکی هر روب کیفات چی گابه تا ایپراخ چی کرن تلفون هم که وره او ظلام خوابینه وره دفمه فراوینه وره دفمه گلمه چینه سفره گلمه نوزا چوکین اوه خلطه راستی
0: یعنی بو چی ما مستا کاتا پسیار اک بومه چه کرد یعنی بو چی هندک جارا وقتی دیکا وی مای خود وانات کتن دلسوزیه وقتی خسی وی مای خود ات کتن خرابیه بو
1: سيدا ديكو كركي وقت ما يخطي بكت أسبار بك از منطقي تخفم حتى حدا كي مجال يتدى هجبار كوتشي اوهيكا بيشكا كت خاني دات مال دات خيزاني دات اوانا علاقات پيوانديا بيكو دوهي بس خسيا كركي واهي المالا كادي تركي كتش خواه دا كركي خلاص اوشده بچن ما يخطي بكت و نه بيزيه دو بابت دي جيد كرتا كتا
0: بيزا
1: بيزا سی و خسی گلت باشم خازی من چهار خسیه و نریم خود برم شگلک هشت خسیات که خازی که من چهار خسیه و نه بس پانیمون اوی که یاد دوی که خلیل سوی بابتی ادی آخفته نکی بجمهده من آنو به سیجاره که من لرو پلاخو بلاف کر بو بس وی دو شروعه بگی ادی هلما پویاد دوه ادی بجم تو دو شروعه که ساکی آخفته نت بجید بجید آخفته نت بجید همی دیکا کچین باش هنه بله چه خسیا بیکن باشن
0: بله
1: اول زانی من اما وید شبه آخفتن سیده خلی مانه هر او کچن اوید یه دیگان پشتین که بنا بید بس با چه پیوندی ها کچه دیگه راستی ها پیزه کچه ها اکا خراب جی بید اکا خراب جی بید خرابی تود و شرید و باشد بینی و برو و جی بی کارتی چتت مال دا خسی ها اکا خواب یا باش جی بید یعنی کما بسل خلطی توی گرد
0: زود آستن دست تا خوش با ما مستا گلک سپاس بودا شدیتا جوان
1: گرد و بس بو کنی بو صحبت جارا که یکیشون کایی مر بو و جا چومالا خسیه خواه گریاوی نتاد گوتا حوالا که خواه گوتا باشه چما در خسیه خواه ما مدید بو رگمتی کم گری گریامه نای در چپ کم گوتا وقتی تو چوه ده که گو حضر بکه او جارا که دیاساق بویا و او یا حاتیا مالو و جا وقتی چوه ده که حضرت که دیاساق بویا تیا و نبست کنه گریب سره خوشی دادا
0: باشه فردتا خوشی ما مستا گلک
1: سپاس باشه
0: یا تا تون گلمه با گلکس باز با تسر آخفته نام استاد داود یکو گوتم توشی شروع با که هر چند دوی شروع بک دایه بسر جش شروع بک دمه اگل بیرا که داود بیتونو حوال اندی بری چند که من گوتی من بابت اکینا بخوره من گو با آیم یعنی خسی بیتا دایکا مروفی یا نه مروف شد بیشتی داده یا نه بشه که زوری حوالان بجاری گلمه دار که سوی بابتی بابت گلک بفره ببوشی که هشتا خاله که مپسیار اکل ایکی کل مگوته باشه اگر صبحی بیک او خسی لکتن او جرک چه بو علی جرکا دیده اف بیکشید بشتوی خسی دادن طبعا الویره همی بلان ساتا گوهرین اکید نه یعنی اگر بشی جی ایدیده پشی وازه که دیبی نشید وکی کچه بشته داده مانه و جا اوه بس و با باشه این شروع وید بشم لسروی آخوتون آمام استا داودی دیالا ام داب چینه سارا رو بده بگیرین سارا دمیتا باش بتن فرمون
2: دمیتا باش و خوشتر که خلیل چانی باشی
0: اولا باشم گلک سپاس بخیر بی
2: خیر دار بی گلک ممنو سبارت بابا دیتم بشن خاصی ببرایی که دمایی که دایی که هم اولی که پینا ساوید کن دایی که
0: بله
2: چه بو رخه کچه و چه بو رخه کری و بد وید وقتی بی کچه تا نامال دار ریز گرتنه که هبت بزاند بچه بچه وکی فدره فدره مرو بزاند اخلاق خاصی چون بچه خاصی بو خاصی فرقه ید بره گلک خاصی دوانا گلوانتون دو تیج بین بچه سروی دستوداری را بین او جی وصا رفتار قلبی کت خود کن بس یه نوکه الحمدلله هاوالن قلبی کت خواه اصلا بینم خرابی تیدا بس چیه دایی که سر بورید هین وید او بیکش یو اکیوی بد بزاند مال بگرد بزاند باش و خراب انسانی کیش کن خسیه وید ویگا خواه فیر بکت وگی کجا خواه
0: باشه پا تو چید بیشی بوان اوید ناب خسیه یعنی کرید تینن خراب تینن سر زمان تا چه آخفتن های بوان یعنی کرید کری ناب وانا تو چید بیشی بوان اوان بوما بیشه او کرنگه
2: دوزان که خلیل از بیشم هکه من قبیل بود ایک کرید ناب دایی کامی بیند دهنگ قبیل کم ناب خسیه خوش کرید بکم
0: لوا بیشی
2: چونکه برای هی که دو ماهی که دایی که اوی دایی که دوید چوا کچه فیر کریه رفتار دویر نف مال دا چوا فیر کریه اف, باش اف کسی باشه خراب تکلیاوی نکه تکلیاوی که مال خوب گره مصرفه نکه بهنده بیکا نخواشه بیکر ری سردمی یه تکنولوژیانه و یه مدلانه و یه ماشالله میک آبا و فیلر و بوتوکسان سرخو قبیل نکن بس خاصیه دوید اف, اف رنج و زحمت ها کروه بیتا گرتن رو جاکی اف کروه نکرتا کریابه نکرتا بن باره عنی
0: تنگه آبودیه با ساعتا تخوش بتا گلک سپاس بتا زو سپاس بتا سارا بو بجریتا جاجوان گلمه دا گلک سپاس بتا کاک شمال ما اصل هله که شمال دمیتا باش بتن
3: سلام سلام علیکم
0: علیکم السلام خیر به کاک شمال
3: من دار بیدر همین پیشه که اتحال برسه که مزی داخلی برنامه کار خلیل بین
0: بله تو بخیر به سر چه واسپاس بتا
3: شاده نمیدر همین این دیگه چندین سوال دلی من وید کاغل در کاس بیو باقش کنه ناوی دل سر بو لبی دنیای اویج بلی عشقا منو ده کسی دینه بو جیانا من پینگاب پینگاب شرکو خولک تنه دیگل ده بو شف درنگی آتاریا لخوشیا منو ده شرغنا موینه بو جنیش که گیره خلیل درا عشقا ما به اگروش هر تیزیران و وندابو اوامن دویاهن ده سالا لبر جاوید من برزه بو ات نظانم کاب بو اچی و اگری انجی ویغی که قادمی لبر بو یا من سانی خلیل درا تنه اوی از هیلامو تشم بادله وی لسر اگادی بو خوزی من زانی با که خلیل که اوید از بو هیلای چه جمن باشتر و جوان تر بو که به جمن کچه اوکی بو من هر دگو دلی ویجی وکیه من جبلی عشقا من یه درگه قفل کری و گردی بو من هر زانی که دلی وی وک هولا شهیا نو بهیا بو همی کسانی وگیری بو
0: مسلا
3: یلک شغان گگی خلیل گلک شبان داده جیده من خوامن یاده تو از یامان دیمه شبات خوش همه دو ماهی که سیواوه اوه بو دماده چومه سنابی و اتصابی و انستگرامی خلیل برا بس ربیت ازانی تو او بدم جمعه ایرانی ها مجبول بو من ازانی کو ایکی دی لناف دلی خاکی نامن دا هبو لخم و هزر و خیالات تا سحاره خول جاوید من نبو داکو بباروش بسیار کم دا بجیری لاوی من او حوالا من بو یان دای کامن بو یان تشکا من یا نساغ بو لخستفانه بو من ازوانی همی درو خیانت بو او عشقا هم ده سالان دل داگیر کری او جی بیه خونو چو ویز اسلام اکر قایی
0: کار شیمال
3: خلیلی درو همی حوالت لای بیزی
0: که که شیمال
3: بله برای
0: من اوه چه مسئله با؟ اوه تاویا نامه که بگهین یا ای که اوه تشتک سر اتحاد یا اوه چه مسئله که با من بیرو هم بگم
3: بله که خلیل اکید من گلک آوازی تنچ گلک حسان هلبسته تاین همی جی سرحاتی نه
0: همی سرحاتی نه بس دو نامه دا دو بهاندن دا اسواس هم مت اینا در کم عشقکا خوابینو بود چش دل ددانه بود مثلا حتی درنگ شواست سنابی و مشغول ندگلته و هر واسا تو هیلای و نجبر که تو کاجوانتر آن باشتر بود نینه عاشق عاشقه که درست حجه که نکا درست بکتن ایکل دنیای ده هبیتنش خوشتویه وی جوانتر آن خوشتویه وی جوانتر و او باشتر هبیت نینه مستحیله نینه
3: بس نه بس نه
0: او پیش نینگی یعنی اف کسی هنه نابیتن به باوریش دست بدتن دیاره آشما باشتر با انجوان تو نینه باوری که صد صد عشق عشق بله بیجه بیجه شیمان
3: از وانم که خیلی بس از بیجن نبو وی سرزمی وی سرزمی و اکید بیجن عشق که سر کاغذیه
0: باش سعادت خوش بتن گلکس پاس بتن شیمال
3: برکو
0: ازو سپاس بتن صاحب شالله من رو سپاس شبرکو دا گلک حوالدین نمی نهیوی هم ناچ نه بابتی دیگل که شیمال ای بابت که دی اوی دی کرد اما هم دی چین هم پیواندیتی ورد گرین او دا سر بابت خود درجی پیبدم بسیار آمد بیشتن یا عبرو کم آخوبتن آتا چیا بوان کسین ناو خسیه کری تو خراب گرین کینگ دیگل مه کینگ دمیتا باش بتن فرمو سلام بوده و همه حوالت سیده خلیده سر چواهاتی گلکس پاس بوده بخیر بی خیران دار بی
4: سیده من سیده دست بگی از بیشم خاصیه باش نعمتا خاصیه خرابش علتا و جا اگر ایک خاصیه باش بیتا و نعمتا که خودی دای اگر خرابش بیتا و علتا گر خودی دای و سیده همی کس اکید دی باش خاصی خراب
0: بیت باش بله پا چگرین بخونی بله باشی تا خراب بیت صحبت اکادیه بله پا که داود جی آماجه پیدا گود ها وی سردم یا برو واجی بوی ویدی ایدی یعنی بزلام و زبریت نبو جنا بحث کن یعنی بلی این که
4: نوکا خاصی آمنی دو که سیدا نوکا تلفونی بکا توارا ای بو ناچم دیو چم دیو خاردکیل گر خوم دیو رینم دا پچه محبت مزور تر بید ما چه خرابی لیه
0: باشه باشه امده چی نتشتگی دیکینگ یعنی تو نبینیم یعنی وقت

0: ته هندگ بحث خاصی بخرابید کن او کرده تین سازمان تو نبین او یه تر حشکا پیک وقت سوشن تا نبی تو خفت نکی بیش جوانا
1: اکید سایگه یعنی غلطی آن بیری چه جاره امنو که ما چیم دواسا تو سی و سی نفری بیری امشین بیشین خر خرابن آخر باشن لایفی دان نخیر وی تیلا ریجه که بید خاصی همی خرابن نخیر هنده خاصی ادناسم والله اما هایل دف مای مال و ملکی خوخره کریه دسته وی خسی وی بیکی دا حتی کلیل پاره او قاسب پاره همی کریه دسته بیکی دا
0: ماله.
1: بس های خرابیش اکیت های خرابیش بس هید باشیشانه
0: نکتا
1: این مروف چه جارا ویجه دیار کرده یعنی سامی ها پیگانا سوشید
0: درسته یعنی تو بشی وقتی تو بحث خاصیات که درستی بکن نبیشه همی خاصی و اکیه کن وی نبیشه
1: بلکم خاصی ها وکی سایده ابو برادی بابتش بچکوی دید
0: نه چنی نه
1: وکی کورکک آن کچکک اوینی سر را کوید دیبی کچک همی خراب
0: راست
1: بایی تل گل حجی کرن کر خراب بی آنا کورکک آنا کچک خرابی نه همی نه بس دیم خیلی همی باری هم رو بیوستا
0: سعادتا خوش دست خوش گلک سپاس بو بشجایتش یا جوان گلده
1: کین
0: زو سپاس نخیر خوشحال بون گل مدا

0: فاه هكا هيك شور هكا قوي خوب دانه
1: طيب خلي از نمونه که اینم سر بیگو خس یا بار بگه از بری فدره که الدف نجداره که تایبت من بیم یه کلی آوه
0: بله
1: اوی نجداری بریار دا بو بیگاوان تویا کلیه گاوی بید بهورینه یعنی بیدیم کلیه که اول کس بودی از دی کلیه خادمی خسی آوی بیا
0: آه
1: یعنی ایکم کس اول نمونه خسیانه اگر هم بچین نابین
0: آدائی که دا خسی دارم چی؟ ها بو چی؟ اوی تندن آوید خسی ها کریتت بیجن و خرابت دین است از ما بو چی وان سراتی ها جنا بیجن؟ بو چی وان جنا بگیرن؟
1: بای خلی هم دایی من وقتی چیتا که منو داده گیری دایی برنو که آقلمش بیجر اگی نبرد آقلمش تا نبرد اده بیجن بیجر همید خرابن اوه تاوانه راستی جی یعنی دویا همید ایک و دوب گهی ناف جواگی مدا گل جارا و گستران جی جات یا خسی هادی کرنی بونمونه بجد خسی پیره طوطه ایواره بی که خوطه بس بگه گوته گوته یانجی بجد دبلا خسی نبیانا درگه بگیرین بانا یعنی افچه تهادی نگودم دجاد یا خسی گیریه بس وید از حضر بگم اوه کس اگه یا گودی او خسیاوه یا ایشاندی بس همی خسی نه اوه نه جاره اما حکر مقارنید نابینا دایی که دا بگین او خسی دا نخسید بد دایی ندایی که بد خسی اول چیز دیگه تایبت هره که تایبت مندیت خواهی تایب هنده جارا ملاقی جی دین کرنه بونه منده بیشت خسی آخواد دایی کامنه و در رحامنه بو بزر اینان هنده کشتای هنجی بیشت نده تایبت مندی ها
0: باش
1: اسیوی دارم که همی رزیل خسی
0: ها بگیم مامست اسکندر دیتنا تا اوان سترانت مید فلکلوری اوان گوتنیت فلکلور اوید گوند هاتی نگوتن و هر واسا او درمایت نوکجی اوید هنه چگرین گلک لسر خسی آخرا با اوید تو بیشی اوید کارتی که نکاز دو سر هزار خلکی های حتی وی زمانی بی نس از زمان وی آوائی
1: اکید درامای دبلاش کریب تایبتی درامای یا بیانی تایبتی یا ترکی گلک کارتی که نخواه سر کریب بستران استران جی کارتی که نخواه کریب بلی از نمونه که اینم پای خلیب
0: بیشه
1: هر بستران من آماجه بیدای في دماغي هندك هنرمن دا يقولي براستيجي يعني تبيا با هزرافات اللي أخفني دا كربا حتى يقولي هندك خسيس يعني خسيس بوتش جديدة ده سيبي دارم كوفي قطني جارا قادي نبيجن إيش بركو هذا كارتي كنا خوا جل جلك سر برو بات كم
0: زور حسنا.
1: يعني معنا نافع خسيس بوتش جديدة يعني بوان بو لازد
0: شنينا
1: خسيس بوان كساتي أبد يانورات خسينم اوید دیانوارات خسیدم خسی فرقاف خسی و دایی گنینه راست تایبت من دید خواهید حرکه بس اگر از جادیا خسی ها خواب کم لی دایی کامشی خسیت دویا از رزیل دایی کامش بگیرم وانی نه
0: زور است ساعت آتا بگیرم
1: دایی کامشی خسیت دویا از حضر بگم دایی کامشی خسی ها ایگه دید دویا از رزیل بگیرم جه من هنده که قرابالا غدا خوزاری بولینه
0: که ایوار باشه که هشت آخفته ناتا گلک

0: زوزو سپاس بودا اسکندر گلی بود گلمز زوزو سپاس بودا که اسکندر با بو چوناتا هشتا ما پیوندی تایم با برکانی گلما دمیتا باش بتن فرما
1: سلام و رز و وارتا باش بیت کاکر خرشم رو پیکا بو کره خوام بو کچا خو فرکم خست یا می گل اکا شینا و گل اک حشمت کردن بیراتا با بدگی تیدن دمی من گفت و گل سر کردن دمی وید دشتید گود دشت گودی حال و ماده اونه بیکام هما دهیتن زادی خودن و هما ورد خوبتا خیل دیده پت پتا خست یا منو یا منو یا مهمی سیده کر کیده اوه خیر ظالم یکا که خدیل دم تو مویتی کر نکه دکی و دم تو فرق و جدایی اکید بینی تو ده هرشه کی دم بوده یا باش بیتن و مالیت خوب ده ده ده بشتا تا برستا مالا منو کچا میکانه یا انکره من نزان میکانه یا اکو بو هر طرف از دشم خاصی کسا کن نمونه و
0: کسا کن بابا ارکانی تو شی بیجی هندک جارا اف کسی ناو خاصی خراب دین و کردت کن تو شی بیجی اوش هندک جارا خرابیت خو کردیت خو خلطیت خو ببین آوی بد شیرن
1: رحمت دی بابت دو گلک جیر تین جی
0: واسه خود
1: دیو اکیل هندک تین احترام یعنی کنده ایتش تین مروف نشد ما که بیجن وگی تا اشارت پیدا هگر او کس یا نو کسا ها بزنی تو تا خوبناتا بگیتن دبشتا تا خودی کاغی خلیل جارات بیجن حاشا نکود بیجن بزمار اگه او ساد دانا تو ما ورکر بس لیم خواب نبرو که خوخشیم دانن
0: بله
1: تزرتند دانا کن بس دمیت تا سر زمان و کسا که وکیتا وی آخفتنه آراسته دکتن ده بیش دب خوده وی آخفتنش مگر بو چه بی وگوتا یعنی که بو چه از اتنابا مشتمع اکی دانا بخلق اکی دا از زانم هنده کس یه چاوانه و چاوانین و هنده که عرداجی حاشا هیو نیدوانه
0: باش ساعت و بخوش
1: ایوار
0: باشته گلک سپاس بوتا با برکانی با بشکداریت آجوانت گلمده هیل کی وبن هنیه گوه خود دن رادیو دوک اوه پروگرام زنگلین جیانه همین رو جاندم جمعه چاره حتی پینجه باید تیتا پیشکش کردن یه ایواری نکجید گلمده که ولید کاک ولید دمیتا باش بتن فرمو که ولید نزا دنگیم تیتا تا نه تیتا اگر تا هاش محبتن تو چه سر بابت ما باغ بیکنه تا چه آخوتن هیا؟ که ولید؟ باش دیارا دنگیم ناچ تا که ولیدی بلا دوباره شما که به تا خواهر پشی بجاری بکرد و بلکو دنگی چیه ببتن امده محمد وارگیدین که محمد دمتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مصطباشی سعادته
0: الله سپاس زور باشم تو چوه که محمد
2: الله از گلک باشم برای زیما مصطر در صلاح بود و همی حفال راسی دمه که از بجداری نکی یا
0: جم
2: بجن دواما ما برنامه پیگ در خود ما مصطبه
0: حکه
2: بجن
0: شخو حک
2: بس هلز گوهداری هست که
0: حکه حکه دواما تا نهلی تو تا گوهداری هم که بیش چه نمدل تا بوریم بس همه حکه توی بطل بی تو نها بی عمدی تست زاده
2: نه دوام گوداریت کم گل جرس دوباره گوداریت کم
0: مامستا
2: اصلا کی زمان تازاد ما مایکی
0: صاحبی
2: بابات خاصی ام جدی شب من
0: پسیار از د بابات دز بیج ما بعد چون کی بابات نخاصی بابات او کسن ای بحث خاصی خلطی و خرابی دینس از زمان هندک مدو وتا این نو به خاصی گلک خراب دینس از زمان گلک کرت دینس از زمان مجید بیتم بیج نکنه آخفتناتا وکو محمد بوی مروی چه اوی نوی خاصی کریت و خراب تین تا سازم تا بید چه بیش جوی آن وی
2: بله مامستا سبارت اوی کسی مامستا خاصی وکی امید بجن اوه پیوندی اکا وکی بجن جوواکیه و سنت الحیات ای تو دیک چا خود ده یکی دیک چا خود ده ده حصا یعنی
0: اوه
2: خاصی رحا گرده ده کچا که اگر عزیز اگر بردلی خو 20 سالا بیشتا 5 سالا بیتی خودان کدی بیا دایر ده بجا وگه بجن یعنی گله کریت هنه ترابی بحثا خاصی خوب خرابی بکی بحثا مثلا هنده گده ما مستا خاصی هایی مثلا یا حال خوش یا حال ضعیفه یعنی ده لو مکت و ها بشته و خاصی همون حصا خاصی همون حصا و خاصی همون حصا دفعه خود گله کشتا که کریت راستی چکی اویج جنه او جی دای کامری دی بتا خاصی ای که
0: سو
2: باید بحث دای کامری جی هتا کرن واسا اوی جنی راه کا دا تمام مستا و دای وگی بجن دلای بجن کی دای کی اس خو فرق قرینه بچرا خاصی نا بیت دای دف مخو یعنی دای کدا دای کتا بس با گریز گرت تا افاخ نا گی بجن جوا کی ما دا کی بجن اوتی خاصی کی دای کی حتی هندا گی نا بیت دای گازی خاصی خود کلمه دی دی چا به خو دی دای نا بیت داده گازی کنی دفع بد نورمال عادية بس بعسكرنا خاصية دفع خوي

0: گله که کریده چی که خسیم هر چه بیم ما ماست کسی گپ امکان عمرش مروری ماستر است
1: باشه باشه هر که ام پسیاره که امشین بیشین امشین بیش نوی مروری تو شی بیا خفتنی اصلا بیش یعنی تو نبینی اول کد دم بحث خاصیه که خرابید کردن و آن همی خاصیات داتا گله که نوی آن خرابید بیشتن آن بحث خاصیه خود کردن کرد نوی تین تا سازمان تو نبیشی او هنگی هش کره و جینا کردن هش کچا و جینا کردن ویجا کار کار بیدی آن کش بید
0: من اما از آنها که اشارت وین و خد دا بیشی یعنی اگر من هش هف جینا خود کردن بحث خاصیه خود جینا کردن آه. اما دی بیشی اگر تو گرک پانگاف شما مستد دی بیشی خودی از اصلا یه هشتاد که منش چرش مثلا کسی که خرد بیش بده یکاتش بر خاطرات تو دی بیشی تو ایده می داده هفجینا هفجینا مرو بیش دی خوب بلند بیدین چاوید مرو بیدی کیفای پتر مرو بیده
1: باش دست تا خوش به محمد هم گلک سپاس یادت که
0: تو
1: بش جاریتا جوان گلک سپاس تو بخیر به سر جوان اولا عزیز اوه هین گوه خود دنمه این چین گلک رکا گوه خوب دنمه پرکا تیک توکی پرکا فیسبوکی فیسبوک رادیو دوک بنویسه پرکا سایت رادیو دوک بنویسه دوک رادیو سایت رادیو دهت اوکر و مال پر رادیو دهت اوکر اکثر ده گوه خوده 24 ساعت رادیو یا شویجی گرنگ تر یعنی جه تشت دارید به اویدی تر هنه هر دو پیلین 88.5 88.9 اگر دنک زلال نبید بگوارم و اگر 24 ساعت انترنت هست یعنی اپلیکیشن گاز دن موبایل خود خزنگ بکن و تسیر جدا جهل گریان دا بنویسه رادیو دوهوک وقتی رادیو دوهوک بوتوه بو او جهه که دلکه که سپیه هی بس تلا خوده ده ده دلک صور بیتن ایدی هر وقت تو اوی اپلیکیشنی ود که همه اکثر تو ده گوه خوده رادیو دوهوک جبرنده همین رکا هم خدمت آوه داینا و سپاس بگوه داری و حتی بگوه هند گلم دا هشتا ما پیوندی تین ده دلیشی برگیرنا پیوندی آدن آزاد ما هد گلم آزاد گلی آزاد
2: الو سلام علیکم
1: علیکم السلام که که آزاد تو بخیر بی
2: خیرندار ما مصد باشم ما مصد سلامتی
1: اولا باشم گلک سپاس بخیر آتی
2: خیرندار ما مصد خود ساعتا خوش بگیرد خود رحمت بزی اینشالله
1: زور سپاس فرمو
2: با کی بیرونه پاننده که خسته که این مدوه تاییم
1: اوه زور باشه
2: به
1: جا من چه شولب خسیانی نه آزاد من شولب هنده اف کسی دون آخفتنات بیجن عربی بومه بیجن
2: بله بله اولا هنده که تاییم راستی من او غیبته
1: غیبته؟
2: آها هکو ها ثابت غیبته و جا هکو نه ثابت نه نه و ببختی اگر خسید خواد کن
1: آها بله
2: خسید من جه دایی که من نبوم راستی باور که وقتی هم چی مالا خسید خواه یعنی جه نیمه دایی ما چی مسئولگر نیمه اون هکو هم بوان جه باوری نه هکو هم بوان نه جه باوری به هم کچید خواه ندان نه وکید بیشن هکو ات
1: باش
2: دایی که به کچه جک مثلا هکو نه جه باوری با مثلا وی دایی که کره خواه نداره کچه با هم جه باوری نبوی کده لا وامی دین خس و خزیر و
1: اجازه تا وی چه بجوانه اوید نوید خاص یک کلیت تین سازمان و

0: وانيت جالما وانيت دمي تابوش بتن ايوال
1: عبارة
0: باش
1: باش ترخوش بيتن كاي خالتو يبوشي
0: اولا باش سباس بخير بي
1: جالاك سباس بوتا سلاو رزقي تنش بوغش تابال و قدر قدر يدنگي مات كان تابع جورا كنترولي
0: جالاك سباس از بعد هر یک شود بعد دو دقیقه دو نوینه سر وقتی و پشین گیری پیوان
1: بله
0: یا وقت بید ویژه همه آخفناخو هر از بابتی دا کتر بید چی بید سر بان
1: کلن خوشیل ترکیم بابا تاکی جوان و جای خود هم راستی که خالی
0: دید
1: نامن دمان بینین اکو اب ده که چه خاصی او ویکوره بیتن یا خاصی او آفراتی بیتن اف خاصی ها که خیلی چه ضرره نوکتن یا اگر اف کوره ریزل دیکو ویکی بگیریتن بوچی اف کچه یا اف آفرات ها ریزل دیکو ویکوره نوگیریتن چیکی اف خاصی هاش با که خیلی نوکه خاصی دویگو به همید باشن یعنی چی کسی خراب نینه گرگ جورج دی بجن بیگ نوکه خاص حکمی خاصی کت که خیلی یعنی اف دویگو به دامید بینین که نوکی بری نوکه اکو خاصی گاز دکش بیکه بکاتن یان هر چی دکش بیکه بکاتن دبینه بیکه دشیتن بحث به خاصی کاتن یان هر جایی که بیتن کار خالی آن دم آب بیکه چند جنتی هکت مال دنده دبیش نه خاصی خود بتر حش بیکه بچی که یان بیکه مازند که دیوان اخنا بیشتر تهند آب دلمانیت نبرا وان هر دو جنتی ها داشته بو اف بیگه دیشتن بحث خاصی خو گیتن یا خاصی همه پتری من حش جنتی ها مد گیتن یا دی بحث ها جهه که دی گیتن
0: بله
1: بجا که خیلی بلا تیجا را که از بحث خاصی ها نگیتن خود ام خو که خیلی دیکا من بو کچو کرا یعنی دی بینی که گله دی بجنه دیکا من خوزی هم بیگه تا باینه هندی هم دیکا من رایزل بیگه خود گیریتن شپی خمتی هندی که خالی بجام هر بین یعنی چا باید که مازن صحت که هر افراد که یکو افرکی افرکی که خاصی را بیتن یا جوانی بیگه خود پروی و ببتن
0: بلکه
1: دیکی نیه بوان را بیتن که خالی ام پیچا بید بینن از دست خوشیل تر کم دوباره سر کپ تو جبارتا
0: بیشه بالا بیدم اکی خیر حالتی سج چابا سپاس بتوانه بو بجاریتا جیا جوان گل مدا دارکو اید گل من دمیتا باش بتن دارکو فرما
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام تو بخیر به سج چابا سپاس بتن
2: عزیزی دست خوش بود دو واج ما ده طیبتی ست ایلم راسی
0: یلک سپاس بوده ساق بیشالا فرمو دار کن
2: خیلی بس اوه خوزی اوه یا با اون صدا خستید خواه خود دو ایکی لده همی گوده نداره خستن اوه نمیرن داخلی بار که نیوکش خستید خود ترسن
0: اوه دوان آخفتنات بشه مقصداتا؟ اه
2: نه
0: تا آخفتناتا بوانا چه اوه تو اوه خرابی و او کلیت نابیان دینا سازمون
2: سیده خیلی جوف بین عرابونه قربان
0: جوف بین عرابونه؟
2: جوف بین عرابونه اوه که حساده دک دشته که ازی دود شدارم برسینگی خویدم اری باشه اری بحث ازی بحث خاصی خو کم باشه دی سرخ قبیل کم سوی زاوه بحث دیگام کدن
0: دی چه بجیه اوه وقت کدن مثلا هکه اوه خراب بحث خاصی بکدن او کلیت
2: از دی سایگه سیده خیلی از دی بحث خاصی خو کم باشه از سرخ قبیل کم زبان بحث دیگه هم کت نه اولا ما نه کسر قبیل نگد اوه نوع حساده دگه سیده حساسیه دگه آن ایکش ایگی خوش دوید آن فرق و جداهیت گد یا تشتگی جبو هی کس خو بحث کسی نگد
0: بله
2: تو میگش چه؟
0: بله باش دست خوش هر اوه بو دادار کن
2: بله
0: بله بله سعادت
2: خوش
0: گل اکس پاس بو بجر یه تشجی ها جوان گل مداب خیر بسرش جوان ام دهی که احمد نیر و ایوار گیرین که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم دم باش تر و خوش
0: علیکم السلام سرش جوان که احمد بخیر وی
3: زور زور سپاس زور ممنونم هلبت ام ده بیجین او کسانید که بشیواز او آخفتنه بکرید بکارتینن اكيد خلطيش وي مروفي بخويا ماموستا اوي احتمالا كاركي واسا كربي تشد بيت بو حاجي كرناوي بو خاسي احتمالا خاسي واسا اوي دي كربي تكو ساري وي مروفي نابيت بجو وقتي آخفتن ادقيت اوي مروفي او دي بناوي وي كريت دينيت بدوية هر كسكي خدان خاسي بيت بدویه تو رزک رزک لخو بگرید دا خسی جیشت رزل تا بگرید باور بکه هر رفتار که مرووی بخوبه گرید آیا
0: یعنی بونمونه ما مستا احمد یعنی او کچو جنن که ناوی خسی کرید تو خراب دین اصر زمان تو اگر ود گرین بجی صبحی اگر کشک جی چه بون اگر وی کشک کنست توی خسیه ما بستا تا پی اوه دوات بجی
3: بله یعنی ولد آیا کسانت که ناوی خسیه بشه
0: هره ما بحثی وانه
3: چجنه نوی خاصی

0: دینت آن زلمه اه. اره آیا اود دی سرخو قبل کن همون برانبر بهتا گوتن برانبر دایکاوه؟ آیا دی سرخو قبل کن؟
1: تو بیجی نبونا روشن بیلیه بیتا اگر اگش به چنده؟
0: اکید تک نگشتنا روشن بیلیه باور نبونا بخوی ماموستا لو مانه اگر کسک وید خزمانیه که جوان بگید تمامیان رزگردن دده تا خوب بنا مالا وی خزمانیه جی داب شوازه که جوانی بهنه بر اکودو دار رزل اکودو بیتا گردن و آخفتن ات کرد و آناو ات کرد سر اکودو نسابینن
1: باشه دست خوش خادتا خوش بتن ما مستحمد هم زوز و سپاسی تشید که این با بشاریتا جوان گلمدام ام دیدی ما یک پیواندی ورگیری ما مستا شوراجوان گلمه که شوراجوان دمیتا باش بتن دم باشتب خیر به سر جوا
2: خودش ترازی به سیدا گله گوتنیت مروویت نزان حاشای ری دیواناتا و گوتارا هنده قصد خلط دربار خسیه دا گوتی جه داخه افروکه جواکمه وان آخفتنیت وان نزانا دیوانیت خواد البرانبری ایکو دوب کارت اینن آن برانبری جنکا خواه آن دیوانه که دا او مروو هرچند زانا جی بس برا خود آخفتناوی نزانی یه ود گوهزد بو برانبری خواه از حسب که امریکا برنامه دویده جوان و مفا اف تشته بین بمبر کرنه اف آخفتنه چه راستی بانینه دره و سیده از بجم جمعته نه اسود بجم خود تعالی نوی خسیل گل دیکت قرآن ایدای دیویک سیده ایدای دیویک نه چه بلد کچه و تل گل دیکا خوان آخفتنه خراب بجه و فلان و بیوان و هر دیسا و نفسی و بو خالته بو خسی و بو مته سیده سبحان الله ایدای دیویک افن یعنی خاصی دیگه دوی اول شخص کم زیاد دیگه من نه ما خود رحمه خوبی بود بس توش خود بار که وقتی خاصی هم تید مالا من هر وقتی دیگه مش قبراتی هاتی مالا من از هن هست مرتاحیت کم زیاد خود برکت کنه مالا من دا خود زیاد از قوه چوم غرفا پشتی و نویجت کر زیاد
1: بله
2: گوه ملی بی دعا بومت کرن یعنی برای خود بابا نه دیگه زیاد اب هر دو چوا گیریم
1: راست
2: بجاز هیوی دارم هر دقیقه بیشت که چا خود دایه حکت از بفیم قدری خسی خواه بگیره و هر کرایجی بیشت جنکا خواه حکت از بفیم قدری دقیقه همه بگیره و سا جواکی من ایشالا دی پاقش نو در کهوتو
1: شورا جوان
2: و خود تعالا
1: بله سیده او کسی که نو خسی خرابتین و کردتین سازمان بو نمونه هم دی بیشیم بوده اینا سازمان و سا بایی دادید خسی واسانه در کرد علی دیتون آتا یعنی اف مروفت چا به تداشت گیتن در صبحی چه بحثی به تا کردن در چه آدگلی کسی آقوی مادم ها که آقفتنه تا نهاد پانه وانه وی؟
2: گلک سیدا او مروفت خوشت کیند کچ بد کر بد وقتی آت محل دا بحثی خسی ها خواب کرد توش خود بار که او جگه چاوی جیران ها داشت کرد او زاوی گشت اکیل دف حوالت خواست حاشی رد قشمری و بحث خسی خواب کرد او خوشت کیند جاوه حوالت خواه داشت کرد یا شوی و دیوکی که زوقه که بخواه چکید
1: تو بلعکس تو وکی ما مستایک شو رجوان وکو ما مستایک یعنی از زی پسیایش تا بگم راستیجی تو چه وقت حال سنگینی اگر اف آخفتنه بو که چکه بو کرا که بهنه گوتن بلی که اب چیتا تهلی نازیقین دا هفجینی دا مبستامن دیتنا تا دی بیتا اگر اکو پیواندی اوید گل هفجین اوی آن هفجین ویجی یا لاواز بیتن نشید و کوپیت بیچیم که گوه و هلنده اکو خسی دیه چه واسه در یک گل کرد بیده اگر
2: بله سعیدات بد اگر چه و آوی گوه آخفته نیت زانه چند مفانه تو زانه خوزی که بسعت برنامه جد حسا فجا مثلا امام اکی جمعه مهوان گیر با گود با کابومت قرآن دا خود تعالی در باره هندی دا چد بیجد دوان گنجا زانی با که خود تعالی چند قدر قیمت دای خاصیه یعنی این چود این سرده بخواهیم وان گوتنید بی بنما و یک وکید بیجن قشمر در باره وان مروفید بیروز داد بیجن
1: دست خوش
2: جاسیوی دارم اف برنامه زیده تر بنو
1: چاویتا
2: مشکل بوی برنامه درجه
1: زو سپاس بود اگه که شورجوان اکو ما مستای که دیلمه بو هم زو سپاس یادت که این بو بجداری تواجوان گلمه داد تو خیل به سر جوان اهو اشکیره دست ببکم پیواندی ها ایکی گوتی ها که گوتی اوه تاوانه و پیواندی ها دیماهی که جی که گوتی اوه یعنی براستی دو برکیه بو خیزانه چید کردن پیواندی ها ناو دا بحثیره که که اوش نتی گهشتون و هفت گهشتون و روشن بیریوان بروانم یعنی خلطیه که در حقا خسیه

تیه دا تیتک گرن که تیتک گوتن تاوانه که بران بر به تیتک گرن یا شمی اویدی یعنی تو یه تر حش که پیگ بد سوشی اصلا همون چنابیتون بیشیوازی تو بینی هست هستمون خاصی همیت خرابن کرد یعنی کرد بالا آن دا باوی و هرچی چی تا بیر یعنی اصلا توی تر حش که پیگ بد سوشی اصلا اول بنیاد دا اف آخفتنه با چه جهکی نهایی در گوتن یعنی با چه کسی که جیراستی ساعت و خوش بتن از بارم برنامه بو که پتر امده گه هشتین کاچه و ایدی ناوه ببینین از سر زمان برام بر هنده کسان دی اوین کده برف به وچن یان هی برف خسی وچن یان خسی هی و هر جو کن پروگرام من خود هست کتن دمجمه نوزان از بارم دوید دهتا دوباره کرن دمجمه دوید دهتا دوباره کرن و کی که هوگرد بیشتن و هر واسا اگر ماین است خصا به اجده نت خدمت آدا پیشکش کنه خلق یکانی بابت که نی ده نت دیوان آوا حتی ایده میجی رئیس اسلاوین خلیل کمال پیش مایی که لکنترول ابجه ایلان هوگر خلیل و سوشیال میدیا رجیار امیر بها قبیل بکن بمینشات.

دم باش بجدا هر یک جه سروک بارزانی و سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی و سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پیامین سرخوشی و مال آواهی دماهی یا پیشمرگی دیرین کازم شاندری بالاف کرینه و رادگهینن که خود جرازین نمونه یا مروه که قربان درون اشتیمان پرور بویه که همی جیان خوش پیخمتی دوزا روایا گل خود در باسکر بوم پیودار حکومت هرما کردستان رادگهینیتن لسر بریارا سروک وزیران مسرور بارزانی عرده تدام به زندانی سیاسی و کسوکارین شهیدان وزیر نفخوی هرما کردستان و راوشکار آسایش نتویی عراق لبغدای کنبونو دیشه که خسته سر دوسه آسایش سنوران و میکانیزم آبجه اینانا رکفنا امنی ادگل کمار اسلامی ایرانه وزارت اوقاف و کاروبارین آینی حکمت هرما کردستان پراپیدان و نیجن کرنا سیستم صندوق سکالا و پیشنیار رادگهینی تن پیودار وزارت کاربا حکمت هرما کردستان نیترین آمارو پیشاتین کرد کاربه و پریوچون پروژه روناکی رادگهینی تن اندامه که انجومنی نینرین عراق آشکرات کتن کج اگر پاشکفتنا هنارتنا موچه هیواشش موچه خورین هرما کردستان جبوی کیمیا نختینهی دزوری تبا وزارت داره یا عراقی یا مجیلی چاره سر کرنا اوه گرفته هر شاد بند.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بسات

0: هستینه باغچه هایه اهب باش ترین موبیلیاتت باغچه هایت هین ده هر الوری دسته کهوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بسخلمیالشتا و خوکا کیل دویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: سلاو و دمباش هجار مکریانی هجار مکریانی ناویوی درست عبدالرحمن شرفکندیه هجار نتنه شعرک نتواتیه کلی کرده برکو وکولر و دیروک نویس و زمانوان و ورگیر و فرهنگ و نویسرک نافدار و شورشگیرک گلی کرده پیشمرگو کادرک چلنگ کمارا کردستان مهابات لسال 1946 و شورش ایلول و گلانه بو دلسوز و جه باوریا پیشوا قاضی محمد و بارزانی نمر بو لی سال 1920 هاتیه سر دنیای خاندن آینی خاندیه الدسپیکا جیه خو پیوندی به کومالا جیانوی کردستان گریه و رولکه گرنگ ده دزگین کومارا کردستان سال 1964 دا گیرایه شعرن خودا همو روجنامه و گوبارن سردمه کوماری دا بلاف گرینه ادگل همین مکریانی شاعر جه خوشتیوین پیشاوا قاضی محمدی بون و به شعر و گوتارن خوب شکدارید پرانیا هلکفت و آهنگ ملی و نیشتیمانین کمارا کردستان دا گریه. هر دوی سردمی دول سال 1945 کومکا شعر نوی بناوه آلو کوک لی تبریز حاتین چاپ گرن. هندک جیج حاتین ورگیران بو زمان آزری و ارمنی و روسی. پشت هرفتنا کمارا کردستان لی دیمایی کانون ایکل سال 1946 هجار سال 1947 مشق دبیت عراقی و جیانکا پر هجاری و اشکنجه و آزار دبورینید و سردمه که توشی نخوشی سلید بید و بهاریکاریا هنده کردن خیرخواست چیتا نخوشخانا باجار یحنس للبنان بو چاره سریه و لی 13 یازده سال 1948 و لی 13 یازده سال 1950 الویر دیجید و پاشان ده زفریتا بغدا لی سال 1956 دهتا دوره قستن بو سوریا و لویره و لجر سبرا مالباتا حاج و آغال باجره تربسپیه دجیت و لویره مموزین خانی ورد گریتا سرزاراو مکریانی ادوی سردمی کوما شعرا بیتی سرمرو لاسایی از سگ و منگشو لی شامه به قاچاقی چاپت کتن پشت شورشا چارده تیرمه سال 1958 و زفرینوه بارزانی نمر جه اکتیا سوویت هجار ده زفریتا و بغدا و به دیدار بارزانی شاد بیتوه و به پشتوانی اویل سال 1960 مموزین خانی او ورگرای سر زاراو مکریانی بغدا چاپ کتن ادوه قناقه حتا سال 1961 پشکداری کباش ده بزاو روشنبیریا کردی دال بغداد کتن پشت دست پیکرنا شورش 11 ایلول سال 1961 هجارد گهیتا ریزن شورش و همو شیانند خود ایخیتت خزمتا شورش دو دیوان اویا ایکیب ناوی بو کردستان لسال 1966 ورگران اویا چارینیت خیام لسال 1968 جعالی شورش و لبیروت دهیتا چاپ کرن دنابرا 11 آدار سال 1907 11 آدار سال 1974 هجار ده زوری ده بغدا و پشکداریه که برفره ده چالاکین روشنبیرین کردی داد که تود کنگره ایکی ایکتیا نویسرین کرد وک سروکی و ایکتیه دهی تهل بجارتن هرد و قناقه وک اندام کارای کوری زانیاری کرد لبغدا کارت کتن دگل دست پیکرنوا شاریل کردستان ال آدار سال 1974 هجارجه خود ناف دزگین روشنبیری و راگاندنا شورش داد گیرید و بردامیه به خبات خود داد حتا پیلانا خیانتکاریا جزائیره لی آدارا سال 1975 دیجی شورش کردستان دهیتا گیران هجارجه گل دهان هزاران جی شورش گیران مشتق دبیتا ایرانه هرچند هجار بخو کرد ایرانه و خودان را گزنما ایرانیه بله دمه ادگل شورشگیران درباز دیبید و که هر پنابره که دی سردری دگل هیتا کرن. او بخوشت پیوندین خودا پتر وک پنابرک وک پیشمرگه که آواره سردری دیکت. اتفه قناقه دا هجار گلک توشی هجاری و نبونی و دردسری دیبید. بله دی کردینیا خوب زافا خویا روشنبیری خورتر لیدیکت. بر همین روشنبیرن مزن و پربها بر هم دینید. وک ورگیران قرآن پیروز بو سر زمان کردی و ورگیران قانون در طب یا ابو علی سینا جه عربی بو فارسی ده پنج برگان دا شرح دیوان ملای جزیری فرهنگا همبانه بوینه و چندین بر همین دی. هجار لسروان چالکیان بردان بو و لسال 1986 سرا باجار پاریز دیدد و پشکداری کباش ده چالکیان انستیتو کردی یا پاریز داده که تو پاشن مموزین و خانی توی جندنا هجاری دیگل ورگران مکریانی جا آلیه و انستیتوی و دهه تا چاپ کرن. پشتی هجار ده زفری تا ایران بردان بی لسر چالاکین خوین روشنبیری حتال روژا. دوازده شوا تا سال 1991 کل باجار کرج و غرادی مایه کر. لی باجار محبت بای تخت اکمین کمارا کردستان حتا و شارتن. ری رسمن و شارتن و بهیداری ویجی و پشکداری سروک مسعود بارزانی و سرکرداتی پارتی و پرانیا پنابرن کردن عراق و خلق کردستانه لروشحالات حاتیه گیران کل سر آست مزناتی هجار مکریانی بو. پتر جه بسیح برهمن هجاری جه شعر و ورگیران و دیروک و فرهنگ و وکولین بزمان کردی فارسی و هندک جوان چند جاره که حاتینه چاپ گیرن ابصادان شعر و گوتار ینوی ده گووار و روشنامان ده حاتینه بلاف گیرن.
1: دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیان دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک به نپیش کش کرن سردیر
1: سروک بارزانی و سروک هرمی و سروک وزین حکومت هرم کردستان پیام جدا جدا سرساخی بلاو کرن خوناغ آشتی یال ترکیه باکوری کردستان باندوره که ارنیل هرم کردستان جکریه کرد و ترک لترکیه چاوره راشنوی سایاسای آشتیه دیکن
2: دم باشه هر یک جه سروک بارزانی و سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی و نیچیروان بارزانی پیامین هفخمیه آرسته بنامالا خودجی رازی کازم شانه دارید کن و رادگهینن که خودجی رازی نمونه ها مروویتی و قربانی دانه بویه و نشتیمان پرور بویه که هم می جیانه خو جبه خمتی دوزا روایا گل خو در باز کریه و هر دیسان ده پیاموان ده هاتیه که پرسین خو و سرخوشین خو آرستهی بنامالا خباد کر کازم شانه داری و حوال و دوستین ویدگین و دیسان خو به هف پشک خمهوت زانین
1: وزیر نوخی حکومت هرم کردستان ریبر احمد لباغدا لگل سردار ارتش عراقی فریق یکی رکن عبدالامیر رشید یار الله جویا به مرام نقاش کردن هجمارا که دوستین اولکاری و سربازی انجبو هر دوالین گرنگ دولتین ده پیدا چوند روش اولهی آنهای اولا تها تکرن و هر دوالین بحث رین خورد کردن هوا هنگین هوا پار و هوا کاری میدانی آن برا هزم فدرال و هزم پشمرگه آن کرد به طیبتی لوان دورن که گرینگی اکوان اولهی هوا پار هست دا که والاهین اولهی بین پرکرن و سینور بین پاراسنه هر دو آلیان تکی سر گرینگی بردامون پشخصن اپراسیون هوا پار و پوگوهرتن زانیارن حوالگیری کرد جبون نهلان پاشمایی تروری و روبروبون توان رخستی با آوائی که چسباندن اوله کاری و تناهی و سروری قانونی لسران سر دورین ولات میشو گر بکه
2: پیبدار حکومت هرم کردستان راد گهینیتن لسر بریارا سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پارچه زوی دهندام به زندانین سیاسی و کسو کارن شهیده ده بریارا دا بشکرنا پارچه زویان دا که جلای حکومت هرم کردستان برینو که بریار بو کبتن فرمان بر پارچه زویاور بگرن بله لسر بریارا سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی 5440 پارچه زوی دهندام به بنامال شهیدین سنگر و جینو سایدو هر دیسان 15409 پارچه زویجی با زندانی سیاسی هاتینه ترخان کرن بلیب مرجه کی برینو که مفادار نبن جوار گرتنا پارچه عردیم
1: اندام سرکرداتی پارتی دموکرات کردستان احمد کانی را گهاند که جبو بجواندی ها گیشتی پارتی دموکرات کردستان گلوی چندیه که پوست وزارت نوخور لدف پارتی بیمینه دا که پاراسنا هرمی بر به سرکرتی بیچه و پاراسی به هرم کردستانه
3: خلشی کردستان، گلی کردستان خوان اراده و کردستان لدستی چی امین دایا که زنابی سروک بارزانیه اما چشمان لوزارتی ناوخون نبوا ما بسموانیه که پارتی آماده بوا وزارتی ناوخو بداته یچیتی استاش پارتی بنزبد وزارتی ناوخو لوقون آقا ما بسیه کلای خوی بید ما بسکش لپیناو بر جواندی کردستان و اود دکری چندین پوسپور امنی آسایش و زور بابت که پیوست بناوخوی کردستان و او رو پارتی واده بینه بقناعت و زارتی ناوخو لو قناغا لای پارتی بمانه
2: برپرسی پروتوکول حکمت هرم کردستان دکتر شیرزاد آزاد رادگهینی تن لسر آست جهان رئیس هرم کردستان تیده گرتن
4: ولاتت خلیجی ولاتت اروپیه ویت امچوینه سروکو سر کردید مش و کو سرکو سرکدت ولات دیت پیشوازی لهات یی گرتنه و احترام اوکیانامه و احترام حرم می هات یی گرتنه والله و کو حرم کی زور احترام می گرتی همو جاره کو چون ما فور سور را بمدانای آلایت بمدانای شخصیتت مزنت خویت نارد پیشوازی ما اول نشانه هندت کو احتوار و پیگه و جگه ما دیار نا ولاتانه ده ل جهانی نه لیر ازور جارا احتمال ما چجا کنفرانسیت و نبونه که وزیرت همه ولاتا بینه ایره بس به همه پیوره دا امدشین ببینه رخی پروتوکولی و ام زور باشترین ل همو حزب ولات عراق و زور ولات دیکه یعنی ما همو پیورت پروتکلی جی بجی کرده زور پزیده ای و
1: قیمقام آمیدی وارشین مایی لسر روشا داوی دور آمیدی راگهاند ده دماشا دمین بوریده که شر لحرمی هبو صد و نوت و هفت گندین وان دهاتم با مبارا کرنه و جبرویه که جی خلکی حرمی نکار بیا هرن گنده خو هر وقت دست نشان کرد که پیشی دست پیکرنا پیواجو آشتیان و قناغ آشتیه لباکوری کشتن و ترکیه و بیدنگ بونا چکان لحرم آرامیک هیو گوت نها هم دستوری دادن که خلکی 21 گندین دورا برگاره وگره جین خو جبر که ام پیش راسن ایدی تم متر سیلوان گنده لسر خلکی نمایه
2: روی برای گشتی کار با پارزگاه دهو که حازم محمد رادگهنی تن کار لسر باشتر کرنا روشا کار به بردوامه
5: روشا کار به باشه پارزگاه دهو که طیبتی او جهد بوی نرونا که بگو که کار تنه سه دمجمه را هندک جارا بیتا شش دمجمه را تدبرین او جنیل سریک سه دمجمه سه دمجمه سه دمجمه دو چوه که گشتی روشا باشه و بردام کاری سرتی تکرین که روشش باشتر لی بیتن و اف دمجمه تنه برنج که ایشال او جنیل برنان کیم تر لی بل حال حاضر سه قضا تمامی بین پروژه رونا کی قضا دو که قضا سیمی قضا که و هنده پارچه جس قضا آمدی و کار آماده کاری بردوام هر قضا هر سه قضا دیجی که تنه کرن که ایشال تخت کنی زگدا همی بتار رونا کی براستی راکنو دانانا مولیدا نه ارکی میا وکر ببریا گشتی او ارکی لجنه تایبت من دیال قضای تر قایم قامیا هر قضا اکی او کاری وای راستی فکر که مولیدا و مویدان می پیتیوی ها پیهی کارت کن بس اکی تر وقتا که پیتیوی پینما او لجنه دی بریاری دن که او ملده مینین آمین راکر
1: روبر نوچداری ها قصرو که مهران لقمان نیروی جبو رادیا دو که راگهان به بریار سروک وزیر حکومت هاری ما کرسان دی رکا قصرو که بگنده مالا برواد ببه دو سایدی
6: پروژه درست کنه جدا گشتی هم بجنش بفرق و با عدره حتی تیتا جسر حسنی رو بگیه تا رویا اوه رازمانی سرحات یا دانشلوی کمپانیا که لوکال و دیتا درست کرن هم بجن وکو تشتی دلخوش کر بخلق که نحای قصر که کمالگاه چرای که اوورپاس مالا بروان اوه جید گل ده دیتا درست کرن و چرا سر کرن شبر که گل اکا گرن گف اوورپاس و اف جه بهتا درست کرن و جه داخل که گلک بویرن ها تو چونه بره درست بین و دیسا درست کنه جسای ده مالا بروان بو قصرو که اوه همی هم بیجین ایک پاکیجه و ایک پروژه دیتا درست کنه سلوه کمپانیا نورت لایت و رازماندی ها تیادان و هم بیجین دمک نزیک دا اف پروژه دیت که ویتت او رجی بجه کرنه ده
2: رازماندی جلای پارزگار دهو که بران کرنا جاده این خانکی ها تیادان
7: روبری ناحیه خانکی زرده شیخ شامو تایبت برا دیاده هوکو برنامه پرسو بر پرس را گهاند رازمندی پارزگار دوهوکی هات یدان که هیلا روناکی جادهان به تدانان با خزمت کرنا همی شوفیرانو هولاتین خانکی
8: در خواست خلکی ما تو پروژه اینا را کرنه انکرونه کرنه اده جاده بیتا درست کرن اتفاقی و رازمندی جناب پارزگار دوهوکی کتیرهی نکیریه رزامندی سردی پروژه ها تکرین و پروژه بکیری و شفافیت از دیزن از دل گازدیوی خلکی ما و گازیامز و توی خلکی اف پروژه بیتا تمام کرن چون که پروژه نوت صادی حاکی انجام دان و کسین سهرده سهبل حتی بلا دیکتورین روناهیزی حاکی ندرست کنی بس در نبونا سلکه بو مقاولی بار بکر ده صادی مایا اگر سلپک بو مقاولی بیتا تامین کرن اف پروژه دیبکتت خدمت خلکی دو
7: هر دیسان زرده شیخ شامو دیار جیگر لدور پروژه آوا خانکه دیار کریه که حکومت حریما کردستان آسانکارین مازن کرینه بو کشانا پروژه آوا خانکه
8: دست خوشی بود که مکراتیات رو که و دیکیونه که باز سر خانکه و کریه پروژه آوا خانکه او پروژه سال 1987 حقی هادیا درست کرین او پروژه سکر کرده بود و هاتنا جماره که زور آواره چنگال بو نحیه ما کارتکرین که مزن مکر بو که روزانه دور زهابی نیده ما عرشا کن بونا آبه هبو سپاسش بو پوتدان احمد حریم کلسانی لور راج احمد حریم کلسانی پوتدان که در مزن خسیه بیسه کری پروژه انتی که راکشان آبه پروژه کجنی 3 میلیار و 700 میلیون دیناره بلیا حیوه که سردست پیروز جناب پارسگر دوکی حتی وکرین و پشتی افروزه حتی وکرین امس آل شاکی بون آقای قرطال بون ناحیه خانده.
7: رادیو دوکو تایبت برنامه پرسو برپرس جبر هفکرن و پشکش کرنا هفکار ما بجار باروشکی کو بردوام دیفچون آگازنده ان هولاتیاند کتن ده همی سکتران داو کو بو جهن پیوندی دار بویا جه گرنگی دانه کو گرنگی اگازده تر به آریشه ان هولاتی ان پارزگه دوکی به هتدان جلای همی خزمت گزاریان و
1: پیامنه رادیو دو که لیداره سربخوی ازا خوی محمد صدیق را گهاند که لیداره سربخوی ازا خود دناوا چار سالانده گلک پروژه هاتنه عجیبه جی کرن.
9: برنامی اوی گاروانه آفدانی دالسن و لیداره سربخوی ازا خود دیده کرنه که بحث لیدارتوان جا پلان رایوبری آگشتی ها برهنان لیداره سربخوی ازا خود بکن یعنی ده چار سالن بوری دا جماره گمازان یا پروژه لسن و لیداره سربخوی ازا خود به سنتره هر دو قضاین زاخو باتی پاوه خاطی نجه و جه گرن شخون آجی پرانی آوان پروژه این گشتو گزاری نشین بجین جبر هم بجی زاخو قناقه که بو قناقه قادی پریا گلک مازم خاطی ها گوهرین ات شین بجین دیاغه گشتو گزاری دا روی بگیا گشتی ها بر هنان پلانکا رای خستی دارش چیه بو هنده بشین ری زاخو حتی راده که شای خدمت گزاری باش و بگو هرن شخون آجی هندک شوان پروژه که خاطی نجه بجه کردن پروژه وایت موله پروژه نخوشخان از آخوی ها تایبته بگیره پروژه پیلی گشتیاریه و دمی بهش پروژه نخوشخان ها ورید به تجه بجه کردن لگره سربخوی از آخو دیکن فرد خدمت اولاتیان دار حتی انها رو ببریا گشتی ها برهنان چین بجین شیست پروژه ها برهنان به سرمایه نزید ملیارک و 80 میلیون دولاران هنه شونا سهودو پروژه دمایی ها دینه تمامی 28 پروژه جید قناه ها بردامی دانه گونو که کار سرده در گرنه حتی با پروژه جید دایبه دو سال به طرفه بریا گیشتی ها بر اینانه پلانک ها باش بو انجام دانه پروژه هن هنه در سکتر این چوداش داده و 38 پروژه آماده گرنه گو دو سال به دا پلان آوان دایه 38 پروژه به نجه بجه گرن بشه که وانجه پروژه گشتیاری نکو ها پروژه رجا گشتیاران به زیده که پن نبتنه سنتر بشین باجی رزا خوب بگو ها پروژه بود توای سنوری دارا سر بخوی ازا خوب نب هر دو قضاین خواین زا خوب با تیفاق او ناحی و کمال گهیم سروی و این کو جهن گشتیاری نو خلق پروژانه قصدوان جهات که پن
1: سروک پارلمان ترکیه نومان کرتلمش را گاند یاسایا نویا گریدای قناه آشتیه لیبورن آگیشتی لخو ناگره لیتنش با وان کسانه که چکین خود داتینو ودگرن سر جیان آخویا آسای نومان کرتلمش داخویانی در جمعیدین ترکیه را اشکره کر آمده کارین یاسای قناق آشتی 108 تمام بونه و راگهان جی او هیوی دکن بری پارلمان درکه و بهمودان آهوینی او یاسا بدایی بد
7: دهوک رادیو تایبت هشت

0: رادیو دهوگ جه هوا بو هوا
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: تبیار استودیو این رادیو دوک به نپیش کش گیرن سردیر
1: سروک بارزانی و سروک حرم و سروک وزین حکومت حریم کردستان پیام جدا جدای سرساخی بلاو کرن خوناغ آشته یال ترکیه با کردستان باندوره که ارنیل حریم کردستان جکریه کرد و ترک لترکیه چاوره ای رشنوی سایاسای آشته دیکن
2: دم باشه هر یک جه سروک بارزانی و سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی و نیچیروان بارزانی پیام هفخمیه آرسته بنامالا خود جرازی کازم شانه دارید کن و رادگهینن که خود جرازی نمونه و مروویتی و قربانی دانه بویا و نشتیمان پرور بویا که همی جیانه خو جپی خمتی دوزار وایا گل خو در باز کریا و هر دیسان ده پیاموان دا هاتیه که پرسین خو و سرخوشین خو آرستهی به نامالا خباد کر کازم شاندری و حوالو دوستین ویدگینو دیسان خو به هف پشک خمهوات زانین
1: وزیر نوخی حکومت آرما کشتان ریبر احمد لباغدا لگل سردار ارتش عراقی فریق یکی رکن عبدالامیر رشید یارالله جویا به مرامانی قاشکرنا هجماره که دوسیان اولکاری و سربازی انجبو هر دوالین گرینگ دلیتنه ده پیدا چوند روش اولهی آنهای اولاد ها تکرنو هر دوالیان بحث رین خورد کرنه هوا هنگین هوپار و هوکاری میدانی آنها برا هزین فدرال و هزین پیشمرگه آن کرد به طایبتی لوان دورن که گرینگی اکوان اولهی هوپار ها دا که والاهی اولهی بین پر کرنو سینور بین پاراسنه هر دوالیان تکی سر گرینگی بردامون پیشخصن اپراسیون هوپار و پیوگوهرتن از زانیارن حوال گیری کرد جبو نهلانا پاشمایی تروری و روبروبونا توان رخستی با آوائی که چسباندن اولکاری و تناهی و سروری قانونی لسرانسر دور این ولاد میشو گر بکه
2: پیودار حکمت حرم کردستان راد گهینیتن لسر بریارا سروک حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی پارچه زوی ده ندام به زندانی سیاسی و کسو کارن شهیده. ده بریار داوش کرنا پارچه زویان دا که جلای حکمت حرم کردستان برینو که بریار بو کبتن فرمان بر پارچه زویاور بگرن. بله لسر بریار سروک حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی 5440 پارچه زوی ده ندام به بنامال شهیدین سنگر و جینو سایدو. هر دیسان 15400 نوتو نه پارچه زویجی بو زندانی سیاسی هاتینه ترخان کرن بلیب مرجکی برینو که مفادار نبن جوار گرتنا پارچه عردیم
1: اندام سرکرداتی پارتیا دموقراتا کردستان احمد کانی را گهاند که جبو برجواندی ها گیشتی پارتیا دموقراتا کردستان گروه چندیه که پوستا وزارتا نوخور لدف پارتی بمینه دا که پاراسنا هرمی بر به سرکرتوی بیچه و پاراسی به هرم کردستانه
3: خلشی کردستان، گلی کردستان خوان اراده و کردستان لدسته چی امین دایا که زنابی سروک بارزانیه اما چشمان لوزارتی ناوخون نبوا ما بس موانیه که پارتی آماده بوا وزارتی ناوخو بداته یچیتی استاش پارتی بنزبد وزارتی ناوخو لوقو ناغا ما بسیه که لای خوی بید ما بس سکش لپی ناو بر جواندی کردستان و اود دکری چندین پوسپور امنی آسایش و زور بابت که پیوسته به ناوخوی کردستان و اورو پارتی واده بینه به قناعت و وزارتی ناوخو لو قناقه لای پارتی بمانه
2: برپرسی پروتوکول حکمت حرم کردستان دکتر شیرزاد آزاد رادگهینی تن لسر آست جهان رئیس حرم کردستان تیده گرتن
4: ولاتت خلیجی ولاتت اروپیه ویت امچوینه سروکو سر کردید مش و کو سرکو سرکدید ولات دید پیشوازی لهات یه گرتنه و احترام و کیانامه و احترام حرم می هات یه گرتنه والله و کو حرم که زور احترام می گرتی همو جاره کو چون مافور سوره را بمدانای آلایت بمدانای شخصیتت مزنت خویت نارد پیشوازی ما اول نشانه هندیت کو اعتبار و پیگه و جگه ما دیار ناف ولاتانه ده لجهانی نه لیر زور جارا احتمال ما چجا کنفرانس دو نبونه که وزیر تمام ولاتا بینه ایره بس به همو پیوره دا امدشین ببینه رخی پروتوکولی و امزور باشترین ل همو حزب و ولات عراق و زور ولات دیگه. یعنی ما همو پیوارت پروتکولی جی بجی کرده. زور پزیده ای وید.
1: قیمقام آمیدی وارشین مایی لسر روش داوی دوره آمیدی راگهاند در دمش دمین بوریده که شر لحرم هبو 197 گندین وان ده هاتم با مبارا کرنه و جبرویه که جی خلک حرم نکاری بیا هرن گنده خود. هر وقت دست نشان کرد که پیشی دست پیکرنا پیواجوه آشتانگ و قناه آشتیه لباکور کشتن ترکیه و بیدنگ بونا چکان لحرم آرامی اک هیو گود نها هم دستوری دادن که خلک 21 گندین دورا برگاره وگره جین خو جبر که ام پیش راسن ایدی تم مترسیل وان گنده لسر خلک نمایه.
2: رو برای گشتی کار با پارزگه ها دهو که حازم محمد رادگهنیتن کار لسر باشتر کرنا روشا کار به بردوامه.
5: روشا کار به باشه لپارزگه ها دهو که طیبتی او جهد بوی نرونا که بگه که کار تنه سه دمجمه را و هندک جارا بیتا شش دمجمه را تدبرین او جنیل سری سه دمجمه سه دمجمه سه دمجمه رو چوه که گشتی روشا باشه و بردام کاری سرتی تکرین که روشش باشتر لیبیتن و اف دمجمه تنه برنج که ایشالله جنیه نبرینان که امتر لیب بل حال حاضر سه قضا تمامی بوینا پروژه رونا که قضا دو که قضا سیمی قضا کری و هنده پارچه جیس قضا آمدی و کار آماده کاری بردوام هر قضا هر سه قضا دیجی که تنه کرن که ایشالله تخته که نزیگ دا همی بتار رونا که براستی راکنو دانانا مولیده نه ارکیمه اوکر ببریا گشتی او ارکی لجنه طایبت من دیال قضای تر قایم قامیا هر قضایی که او کاری وای راستی بگف که مولیده و ماویدان می پیتیوی ها پی هایی کارت کن بس اکی تر وقتا که پیتیوی پینما او لجنه دی بریاری دن که او ملده مینین آمین را کرد.
1: روبر نوچهداری قصرو که مهران لقمان نیروی جبو رادیا دو که راگهان به بریار سرک وزیر حکومت هرما کرسان دی رکا قصرو که بگندی مالا برواد ببه دو سایدی
6: پروژه درست کنه جادا گشتی هم بجنش مفرقه با عدره حتی تیتا جسر حسنی رو بگیه تا روویا اوه رزامانی سرحاتی دانشلوی کمپانیا که لوکال و دیتا درست کرن هم بجنو اکو تشتی درخوش کر بخلد که نحای قصر که کمالگاه چرای که اوورپاس مالا بروان اوه جید گل ده دیتا درست کرن و چاره سر کرن شبر که گل اکا گرن گف اوورپاس و اف جه بهتا درست کرن و جه داخل کوچکلک بیارن هاتو چونه ولی درست بن. و دیسا درست کنار جسای دمالا بروان بو قصر که اوه همی امبدین یک پاکیج و یک پروژه دیتا درست کنسلای کمپانی نورثلاید و او رازمندی هاتی دانو امبدین دمکی نزیک دا اف پروژه دیت که ویتاد اورجی بجی کنید.
2: رازمندی جلای پارسگار دهو که بران کرنا جاده این خان که هاتی دان.
7: روبر نحیا خانکی زرده شیخ شامو تایبت برادیا دوهوک و برنامه پرسو بر پرس را گهاند رازمندی و پارزگار دوهوک هاتی دان که هیلا روناکی و جاده آن به هیت دانان به خزمت کرنا همی شوفیران و حولاتین خانکی
8: در خواست خلکی ما تو پروژه اینار کرنه انکرونا هیتنه اده جاده بیت درست کرن اتفاقی و رازمندی جناب پارزگار دوهوکی کتیرهی نتیگه رزامندی سردی پروژه ها تکرین و پروژه بکیری و شفافیت از دیدن از دیگر گازیدوی خلکی ما و گازیامیز وکیوی خلکی اف پروژه بیتا تمام کرن چون که پروژه نوت اصابه هاتی انجام دان و کسیون سهرده سیزویل حتی بلا دیتورین روناهیزی هاتی ندرست کنی بس در نبونا سلکه بو مقاولی باور بکر ده اصابه مایا اگر سلپس بو مقاولی دیتا تامین کرن اف پروژه دیتا خدمت خلکی دو
7: هر دیسان زرده شیخ شامو دیار جیگر لدور پروژه آوا خانکی دیار کریه که حکومت حریما کردستان آسانکارین مازن کرینه بو کشانا پروژه آوا خانکی
8: دست خوشی بود که مکراتی دوک و دیشونه که باست سر خانکی و کری پروژه آوا خانکی او پروژه سال 1987 هادیا درست کرین او پروژه کار کرده بود و حاطنا جماره که زور آواره چنگار بو نحیه ما کارتی کردن که مظن مکر بو که روزانه دورزی حابیه دا ما عرشا که امبونه آبه هبو سپاسش بو پوتگان احمد حریم و کلسانی لو راج احمد حریم و کلسانی پوتگان که در مظن خطیه بیتا کری پروژه انتی که راکشان آبه پروژه کزنی 3 میلیار و 700 میلیون دیناران بلیا حیبه که سردست پیروز جناب پارسگاری دو که حتی وکرین و پشتی پروژا حتی وکرین امش آرشا که بون آوه قرصال بنا نحیا خانده
7: رادیا دهوکو تایبت برنامه پرسو برپرس جبر هفکرن و پیشکش کرنا هفکار ما بجار باروش کی کو بردوام دیفچون آگازنده ان حولاتی آندکتن ده همی سکتران دا کو بو جهن پیوندی دار بویا جه گرنگی دانه کو گرنگی اگازده در به آریشه ان حولاتی ان پارزگه دهوکی به تدان جلای همی خزمت گزاریان و
1: پیام نه رادیو دو که لیدار سربخوی زاخوی محمد صدیق راگهاند که لیدار سربخوی زاخو دنوا چار سالانده گلک پروژه هاتنه جیبه جی کرن
8: برنامی اوی گاروانه آوازانی دال سمیدار سربخوی زاخو دیده کرن اگر بختل تکوان جا پلان رایوری ها گشتی ها برهنان لیدار سربخوی زاخو بکن یعنی به چار سالن بوری دا جماره گمازان یا پروژه هم سمیدار سربخوی زاخو به سنتری هر دو قضایم زاخو باتی پاره حتی نجی بجی گیره شما ناجی پرانی آوان پروژه این کشتو گزاری نشین بجین جبر هم بجی زاخود قناقه که بو قناقه قادی تریا گلک مازم حتی های بخورین شین بجین بیا به کشتو گزاری دا ربه بیا گشتی ها بر هنان پلانکا رای خستی دارشتی ها بو هنده بشین ری زاخو حتی راده که بشای خزمت گزاری هم باش و بگوهرن شما ناجی هنده کشوان پروژه که حتی نجی بجی کرن پروژه وایت مولیا پروژه نقشخانه زاخویا طیبته دیگر پروژه پیلی گشتیاریه و دمی بهجی پروژه نقشخانه ورید به تجه بجه کرن لگرا سربخوی و زاخو دیکن فر خدمت اولاتیان با حتی نها رو ببریا شتیا برهنان چین بجین شست پروژه نا برهنان به سرمایه نزید ملیارک و 80 میلیون دلاران هنه شونا سهودو پروژه دمایی ها دینه تمامی 28 پروژه جی در قناها بردامی دانه کنو که کار سرده در گرنه خطاقا پروژه جی دایی به دو سال به طرفه بریا گیشتی ها بر هنانه پلانکا باش بو انجام دانه پروژه هن هنه در سکترین شداش دادا و 38 پروژه آماده گرنه گو دو سال به دا پلان آوان دایه 38 پروژه به نجه بجه گرن بشه که وانجه پروژه گشتیاری نکوه پروژه رجا گشتیاران به زیده گیتن نبتنه سنتر بجین باجی رضا خوب بگو پروژه بود توای سنوری دارا سر بخوی زاخو نه هر دو قضاین خواین زاخو با تیفاق او ناحی و کمالگه هم سروی رایین کو جهن گشتیاری نو خلق روزانه قصدوان جهاز کرد
1: سرکی پارلمان ترکیه نومان کرتل مشراگاند یاسای نویا گریدای قناق آشتی لیبورن آگیشتی لخو ناگره لیتنش با وان کسانه کوچکین خوداتینو ودگرن سر جیان آخویا آسای نومان کرتلمش داخویانی در جمعیدین ترکیه را اشکره کرد آمده کارین یاسای قناق
7: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

صلاو دم باش گهدارن هجاو خوشتوی گهدار رادیو دهو کشوه باش بید ام گله کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان اماده کرنه و پیش کش کنه برای و شفان کوچه اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لاجبن شبه جباش بید ایویوی چنده کو افشوه جوکی هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیگ و ام درباز بکیم گودرن دوشم یا هوا کی افشوه ام بابتا تینت خزمتا هوا دا بو افشوه جی ما بابتک برهف کریه درست کریه بو هوا ایویوی چنده کو بابت ما افشوه ببیتا جه مفاور گتنه بو ما و بو گودارو همی بینرش بابت مه افشفه دل دور خارنین کردی بید گهداران لپرانیا خارنگه مه کردستانه خارنه بیانی تینا چه کرن و بوینه لستن سرکی ین خارنه خارنت کردی یان صفر کردی یا کیمه لوان خارنگه ها وک ترشکه اپراخ پاچه کتل دو که دان قطو حتا دومو اکی که که از اتم گلک خارنت کردواریت خوش هنه بو چی یعنی الخارنگه کردستانه اف خارنه نبوینه یه سرکی بونمونه هکب چمت خارنگه هکه و شینا بیتمن ما مشویات تاین برنج و آوک و قوزی و نزانم چه و چنگ و حتی دو ماهی که بو چی نوویت اوان خارنت کردی جی نبیجید نبیجید ما ترشکا های ما اپراخ تاین ما دانقوتا های پلاف ماش و پاچه و حتی دو ماهی که ما خارنت کردی ما گلک تاین بو چی اف خارنت کردی نبوینه لستن سرکی ین خارنا الخارنگاه آیا لینرن و که بجین لینر یان شیف لینرن شیفت باش نینن چه که انفان خارنا یان سفره کردی یا کیم خارنه یان خلق حجوان خارنا ناکد این اگر ابو چه ات زفرینن اوه ده تورمه سرکی بید بو چی لخارنگه کردستان خارنت کردی نبوینه لستن سرکی ین خارنا ما بسیار اگه جیدانایا بسیار اما جی هر تایبت آنیزی که بابت یه یا تایبت اب خارنگه هکه و او خارنگه الدهو که کونترین خارنگه کونترین خارنگه لپارزگاه دهو که کیش خارنگه و حتی

0: نو کې جی اف خارنګه یا بردوام سر چیک نه خار نه ما آسان کارینی نمو به بسیاره هر حواله که اف شول گلمه بشدار بی بریکا پیوندیه و برسوه بسیاره مبدد ده ما خلاته که بید بوان حواله ده اف شوه پچه کشانه که این ما شویدی جی گود بو حواله شویدیه وید بریکا پیوندیه اوی پیوندیه گلمه تکن بس پیوندیه ها گریت اف شوه وید پیوندیه تکن ده نوید وان که مد پچه کشان ده اف شوه خلاته که دموان حواله زیده باری وی خلاتی ما پیشن به دو خلاده دی جهنه هر بوان حواله جی و بوان حواله اوه سوشال میدیای جی و اوه شوانه جیل گلمه بشدار بن ما دو خلاد بوان جهنه پیشن به یعنی هفته سه خلاد ما ایتین ایو یوی چنده بخته همی حواله اسپی بی گلمه بو پیوندی کرنه دناف برنامه شو و شوان لرادیو دوک ما دو هیل هنه ما دو جماره هنه این شب رکاوان هر دو هلال گلمه بشدار بود
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: xema nexu esiyate me tem rakinine çapakeke azadha gohdarid me desetat xoş bin bu vestrana asaya xoş viyoyi çendib dile hemi gohdara bin nemeyatiyan peygwendiye var bigirin havale social medyaye دست پیکی برام ملایی بکن پاشی کومیت بکن که دلوان هرکی گلک سپاس بوتا بخیر به حوال دلوان هرکی که کاروان گلمه که کاروان شبت باش بید
1: شبت سیدا چوانی باشی
0: گلک ساخ بی سپاس که کاروان توی چوانی
1: یا خود الحمدلله خود سرازی بید گلی بونا دنگی پس گلک باش بود
0: هر باش بی شالله اجی هر اوسا که کاروان توی برزهی تو نه دیاری
1: با که سیدا نه برزن وقتی شولی هم نشین
0: والله راست ده بی بر ربه گله گله خوش راستی یعنی گله جارا پیوندی جی کم تنند جارا اگر اوکو دم نه دیاری کار وقت شیوه خارنه کاری ما نه اب خوب بر رمه شوه والله حقا چو با دم شمر یازده شوه والله راسته بس ما بچل چل حفارت خوب کن افکارت خوب کن کن گله جارا اتبیشن والله بحث کن زی بر رمه زی بتا پیش کش کرن
1: سيدا ما تقولي كيف عدي شلي بخل جوزك إيش ما فوز ما تفكي
0: والله راسته أم تبي بشنيوري جينين يعني ده عند جرا دم تهافين ده يعني أزبورم هشتوني فيش تد وقت شيء في آخرنا وكارا يا برأي وتر باشترا كاكاروان ده ده نجرا دينا خب شيء كم كاش ترى ما خو بله جلا جامبو كاكاروان تجي شوفيره كي صلاة ورزمن بهمي شوفيره هنا طيبه شوفير تاكسي چونكو شوفير تاكسي گروكن گلايت گرن ها خودي ما پاريزي ديري ريدونت ها نو چونه بن تا تر بلا خراسان دي جاري
1: بالا
0: چوبه تما چيت كم كاكروان كشمني نه نه چوا خارنگا مطعم ما نه از وي پي وي بيج دمي هم چينه مطعم دي بيج نه ما و چت ويت ما مشويات تاي ما برنجو افكا هاي ما تشريب هاي ما نه
1: بله
0: وانت شتاد بیجن انی خارنیت بیانی بو چی نا بیجن انی مترشکا های ما ایپراخا های خارنیت کردی بو چی نا لینن لستن خارنیت کردی نبوینه خارنیت سرکی ما هم نکردیم ما خارنیت کردی نت خوشن که کاروان
1: بازی سیدا هم خارنیت کردیم ازم بو هم اگه دو جا نخوی
0: هم فقط بیم راست
1: یادی مشتری
0: وی کیمه خودی سیدا چوای کیمه که راست تا گفت مشتری وی کیمه اون امنا فیر بوینه باور بگه یعنی هر سال گله گشتیارت بیانی توی بد عرب هم بحث بگین سردانا دهو که کردستان بشه وی که گشتید کن ما نه
1: بله
0: اب خود بیجن خارنیت وید کردی گلیت خوشن ام گلی حجت کن یعنی گلی جارا بیجن خارنگه ها بومد چه کن یعنی اگر اف خارنیت کردی ببنه خارنیت سرکی

0: مثلا خورگه بکن گیرانه کم شتری نبید تا بیجی نکه شون نبید اگر گفتی گل خورم که وقتی چی خو آف کو برید چی طلب که ادو بتا کتل که که میتونه در دان قطع دان تایران در صابر دان
1: تایران ایوی جانا اونا بیجن ما کتل که هی ما دان قطع اینا بیجن یعنی بو چی نو بنا لست سرکی یعنی شینا بیجن ما دی تکا خوی دی کباب خوی بونو منز وی پیوی بیجم یان د برنجو افکا خو مریش کی قوزی دی خو بو چی نو بیجن ما ترشکا هی ما اپراخت هی ما پاچه هی ما دان قطع هی ما پلاف ماش هی بو چی وان خارنت کردی نو بیجن یعنی
0: اصلا من اشتاق بهت خود تاقی کن اگر خود تاقی کن والا بشور کنشی
1: تو هست که همی خارن گهت کردستان خارنت کردی لست دوان سرکی بن؟
0: هلی والا چه هم هست نو که ماشینه کم کلام خوب دی کاری خوب دی پراغ خوب ولی بچه زحمتی با مال چه که
1: والا راست و جا گل اجارت بشن لینرین وان نینن یعنی اوید اوید چید کن شیف یعنی از باری که ام همی زانین خارنت کردی چیکین ما نه
0: بله
1: اوه نبیتا بحانه که شیف خارنت اوه برنجو آفکا و زادت مزند لینید باری بگه ده زانی ترشکی جیلیند ایپراخی جیلیند یعنی خارنت کردی نه هم سانهین اب زحمتن بو چیکن گلیت آسانن
0: کدش پتن گل زیرکن جنکن یعنی گل زیرکن و شود کن چی
1: تبحث
0: خود تاقی نکر یکو مثلا اوه شوله بکردن
1: بله تبحث جنکای کر راسته یعنی باور بکرد یعنی من جارا کل کنار اگی دید که کاروان
0: بله
1: داشمه هیه
0: بله بله
1: من کنار اگی جارا که دید جنکا کرد یعنی دو کنالا جنید کرد در اقصر ایک فرنسا بو ایک کنالا بو اوه فرنسا ات گود من خارنگی هکا وکیری چه کری الفرنسا بس خارنید کردی از آمادت کم چه خارنیدینینن او گود از ویراناگی هم گود همی وکید بشن بکرد من نوت ساده فرنسینه یعنی نه کردن خلک فرنسا یعنی بیانی نه هش خارنید مید کردید کن یعنی نوت ساده یه لکه که بکرد وان ولاد هولاتین فرنسی بنو او خارنید خون مادم خلقی بیانی قصد هش خارنید مید کردید کن بو چی هم خارنگی هد منا بنا لست سرکین یعن خارنگا هر قصد جنکا کندی و کرد کندا جی گود من خارنگی هکا های همی خارنید کردی از چید کن یعنی گل اجارا یه کرد اش نیزی که دوسی دم جمیر اکا پینج دم جمیر را دیب ترمیر ایدا بس خارنید ما الخارنگی هی بخون از بارا پیوندی هایات برین از دا خازالی برینش که کاروان که همه گلی دریش کرد گل کاروان نی هم در روی که لد پیشه کشانده که افشوه هم در خلاده گیده اینوان هفالا همه پریکا پیوندی افشوه گل ما بشدار بن افه شویدی جی بشدار بن پریکا پیوندی که پینج هفال بون یت افشوه جی کاده چند بن الگل وان پینجا دی که اینه پیشه کشانده خلاده گیده اینوان پینجا می جی دو خلاده دی اینه گهدار و بینرد خو افین برسوه بسیارد ما شوانه دن هم حس که این گل ما بشدار بن که دلوان هرکی از بارم انجارا سوشال میدیا الدف من اتراوستی دو جا از انجارا کومیدت حوالا نابینم گازنداش متکن هم هست که کومیدت خوزور بکن حوالا گلکن خوشتوی دانوی تو اجیب چند پشی که شاهده بو خلاتی هم پیوانده گیور بگیرین بله الو شف باش
0: شف باش خوشتر مکر هبن ایشالا سرکلتی بن
1: دلک ساق بی ما مستا خوشه بی توی چوانی ما مستا خوشه بی باشی ایشالله
0: مستا خوش سلامت بن حج زمانی سلام با همی هفارا ایدی بسید همی سازی از سری حت با درگهی
1: دلک ساق بی سلامت مه همی آجی بوده هنه با همی گودار و بینه رو هنه
0: ایشالله همی سلامت بی خودی هاری کاری منگا بید
1: ایشالله ایشالله آمین آمین هین آمیدی گلک هش اپراخات کن دولمات کن ما نه نفدارن اپراخت آمیدیا گلک خوشن ما نه
0: راسته ایت آمیدیا خوشن بس میکر احترام همول همی عدد دو گلده خوش
1: تو دیجا که راسته اگر اف اپراخت چنه خارنگه ها بنه خارنه سرکی تو نبینی دیا باش بید گلک
0: بله بابا
1: بو چی
0: بس از خود بیجم یعنی کسان اطراف ساکو بیبید شیفت بینه که سا این طور هم خبره اینه که قواز آده چکم و که برمکه و کتوزه و که دوغابای و ترشکه و هند خونه فیل که جاویدی که دیه
1: تو بجی
0: اگر آگوی بس که این مقبوله هن عنی زاخوی های الاتره های نوکه الهولير.

0: بلال هم یا هبن بلا لستدوان سرکی بن یعنی دمه ایک چیتت خارنگی هکی و همه بیشت مترشکا های اپراخی تین پاچه های تین دانقوت و صافار و تکه و برنجو آوگو حدا دمایی که بلا دست پیک خارنگ باید کردی بیجید پاشید بیانی بیجید
1: درسته
0: مونه
1: تشتکی گله که جان هبیتن خارنگ
0: کردی ما تنابینی خارنگ کردی خوشترین خارن
1: بله خودی خوشترین خانه و تامترین خانه یعنی لذت لذت راستین در خاکان تیزا که دهی وقتیمت خوتن
0: و تو حش خارنت کردید که ما مستخو شبی
1: کشکا؟
0: خارنت کردیه ام بحثه خارنت کردیه
1: چی براخا؟
0: خارنت کردی بشه اگه گشی تو حشت که
1: خانت کرده ولی همه چه خانه بیتا بسید که من از خون از دیو آسامه یعنی سمید که بگیره صاباره بگیره گوش ایپراخه بگیره دوغه بای و ترشکه و دانه قطعه و قالیکه و پلاف ماشه و حتی یه بلنطه بلنطه
0: بار بکر اجوه که تمه
1: منی خوب پری که راستی گوش چه کسا چون نای دینا کم هلی والا زاد زاده هکو بزن احترامی خوده یه نعمت که
0: بله
1: عجیب کتن
0: ما مستا
1: بله
0: یعنی هر سال لکردستان طویبتی لدهو که ویستیوالا خارنت کردی تینه انجام دان چندین روژ اف ویستیوالا بردوامنو خارنت کردی تینه نشان دان مونه یعنی اف ویستیوالا خارنت کردیه ابدینتا اگر ریخرین وان ویستیوالا هول بدن وان خارنا ببنن ناف خارنگه دا باشتر نینه یعنی با نمونه ابکنه لستت وان سرکی الوان خارنگا
1: بله نکو هر سال که بیست سوال را به نفذی به نگیلا بیست سوال مزوزه کرده واره ببینتن هم حد که نعی ناف خارنگه ما دال نه اوه های رو خواست کرد بخود شکی گره که جانه
0: تولگلی بریارک هبید لهمین خارنگه این کردستانه خارنت کردی ببینه لستت وان سرکی یعنی دمه ایک خارنگه ها که وکر بیشتر تفیدو نویده خارنت کردی ها بند
1: وانو که بونمون از بیجم مال سویت یا های نه روچمه های
0: بله
1: نه احترام بیجم بایتن آمیدیل و نعنی خارنت کرده واری چیتن اولو خارنگه هیچ یکی خارنگه ها آمیدیه
0: کی ریه بل کی ریه اوسا
1: با خدم نرویچه
0: نرویچه برای بتجی که خلکی بیانی تلوان خارنت خون یعنی حجت کن
1: او بیزی وقتی گرد تا خوابن قیام نیر بخانتی آخم روی دادا بیزی نعنی خو خلکی که بیانی نعنی چه سلامت زن
0: بله
1: و دا خود با خارنات کن نعنی حجت کن گل اپای فیر بین
0: ما مستوی از دو ماهی بسیار آرسته تب کنم گل اجارا ات بیجن خارنت کردی زیانت خویت ساخلمیه هنه لو انا بنا لست سرکی خارنا ما تدبینی خارنا کردی وکی بجن زیانت خو هبن بو ساخلمی همه هر خارنا که تو زیده بخوی دین نخوش بی ما نه از بار نکم خارنا مید کردی نه ساخلم بن ننی وکی بجن کاری ما یا چه و پلاف ماش بار بگه اگه ترشک بچه که خرابید که اگه از بس بلا برو گله که نخوتا این پراخ از بار نگه اول زیان بگه این نمروی ساخلم یا مروی
1: بارا پتیر ساخلمه بارا پتیر زاده که دوای همین ساخلمه همین ساخلمه تایبت اوی اکو گیرد بهارت کردن نابدا تایبت راستی تشتکی نمونه اکو خانه چید کن طبعا نو گله کن او پرتو که گلده مای خودی اونو کم آماده که بوده خو دو بوده که راستون همیو بریزم
0: راسته یعنی جه دل خوشیه هندک خارنگه هندک جه تاتی نوکری وکرن تشتا کردواری های یعنی هم حس کن که نبس تشتا کردواری بید لستتوان همه هر سی دانا خارنت کردید نافده هم
1: بله
0: از بلتو ده بسه بگه اینه مکه که ما مستخوشه بیا کوینترین خارنگه تا خارنر بیره خاری ها ما موسا خوشه بی کوینترین خارنگه پارزگاه دو که کیش خارنگه ها حتی نو که جی اف خارنگه ها یا بردوامل سر چکرنا خارنا کو لسال هفتی ها هاتی ها وکرن لوی دمی نا وکدید گوته بی خارنگه ها که ما موسا خوشه بی ها
1: بله اه دی افو اگر مثلا تا گفتون یک دو سه

0: Kotiski
1: Çoya. Ben demişim. Serço.
0: Serço. Serço. Senovil Dertman.
1: Kobeca ve Senovçin'e. Kişko kişken.
0: Senovil Tavzik'in de Koro Asiros.
1: Kobeca ve Senovçin'e. Mamosta.
0: Ben Sekovit'en.
1: Kobeca, beca. Çin'e ve Senov.
0: Koranga Saat. Yani Rosi gele gele gele kebne.
1: Ev ek.
0: Tobil Dörr Mahallim'in Maskon.
1: Bale.
0: Hafti, beca, hafti, beca, hafti, hafti, hafti, hafti, hafti,
1: hafti,
0: hafti, hafti, hafti, hafti, دنیا و محمد سیاری
1: خود ایک شوان هر سیکایه ایک شوان هر سیکایه ما مستا
0: بله
1: ویجا کیش بیده ایک شوان هر سیکایه از این برس مدرس بوده دارم چون تو پیوندیا دو ای اماری کاریو تا سی گوتن ایک شوان هر سیکا بلا بو گهدار رو بینرد من و پشتی تا جی پیوندیت کن ایک شوان هر سیکایه
0: باش بیدامن
1: بله بله ایک شوان هر سیکایه گلک سپاس بو پیوندیت ما مستا خوشه بیا آمدی گلک ساغ بی

0: ام پیوندی کی ور بگیرین از بارم جمعه پیوندی کری جمعه شف هتا باش بید جمعه شف باش
1: الو بله شهبات سهدا چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعه تیا چوانی
1: گلک ساق ممنون سهدا سپاس دنگیتا نتا والله لو من آسانه و بوده
0: بله دنگیتا درست دیگه هیتمه جمعه ما بابت که آزران دیه همه بحث خارنیت کردید که این یعنی بوچی حتی نو که لخارنگه این کردستان خارنیت کردی نبوینه لستن سرکی این خارنا
1: خارنیت کردی خارنگه
0: بله اه بونمونه تو بچی خارنگه ها که یعنی بیشتر تا مترشکا های اپراخی تاین و پاچه تاین و دورمه و دانقوت و قتل ده و که حتی دموهی که یعنی وان خارنیت کردیش اینا بیجید ما برنج و آفو که مریش که قوزی و نزان مشویات اما نافت افا خارنیت کردیشی بیجید بلا بیجید ما تاین بو چی نبوی نلسته سرکی بدید ناتا؟ آنه
1: توانی سیده آوش برهم بکیارا گلک همی عالم حجنا که کفار نکردی مرسیم بکیت هاین گلک و گلک ام دغبر خارنه کردین او چقدر میشه سر خارنه کردین که بتن گلک خوشم و دست خوشی لو همیو کمی خارنه کردی چه کن گلک تاین زیره و دست زیرین چالنگ یعنی و خارنه کردی یعنی خیلی نهیم بیلا و چه کن بس این دکی تاین جی مثلا خو مال چند دو چه کتن نخون خل خارنگه جی نخون تاوی جاش مزرش برمید نکنه تیست دادا و خارنگه ها جی همی سفکن اشته گلک مفا و باشت نفدایش مبار نکن تشته خراف خارنگه چه گنج بر هر هنی تشته ها بدن بن کنترول اکی وی علاقش میده و سال خیقه خونه چه گنج
0: تا گوت همی کس هش خارنیت کردینا که هن لوال خارنگه ها نبوین لستتوان سرکی یه خانه باور بگه اگر خارنیت کردی ببین لست سرکی ده قازان جه کاجی باشی یعنی خودانیت خارنگه ها فایده که باش اجوان خارنیت کردی کن یعنی برو واجی یعنی از پو بینم خارنیت کردی نه بس ام کرد حجت که این یعنی کسانیت بیان این یعنی دان پیدان و دانای عربا گوتی خودت خوشن و که من گوتی که جنکا کرد فرانسا گوت نوت ساده خارنیت منیت کردی نه همی خلق فرانسی بخونه فرانسی بخوتن وان خارنات خون
1: بله بس
0: اصلا
1: در یعنی اد بجم
0: بله.
1: یعنی همی مروف حجنا کن و ام یعنی بگشتی خلق کردستان همی و یدهو که گله گله
0: بله الو از بارم پیوینده های نمال گلمه پیوینده های ها تبرین دا خازاله برینش جمعه هایت کهین جمعه ها امدنه ویده جی کنید پیشه کشان چکو پیوینده تا ها تبرین سپاس بوده اصلا دا کمی تبخینم بری از وی پیوینده وار بگیرم دلوان هر کیت بیشت خوشترین خاران خارنت کردینه و ام کردینو دیویت خارنگه ها خارنت کردی هبنو لست ناویت خارنا دان نصر میزه و نمونه ترشک و اپراخ و دانقوت و ماش و بریانه و گلک خارنیت دیجی ویت هبن دستت خوش بین که دلون هرگی گلک سپاس بوته روناک کاروان سلاور زید مجی بوته هنه روناک سپاس بوته که شوان دوره آکره که دلون بشید دوره آکره تایبتی نناف هرگی خارنکا های ادبیجنه سن کو سیر کو کتل کن ماشینه کتل کن ماشینه و خوشترین خارنه و پیکت هاتی تویجی برنجن و گوشت و ماش و پیوازه و سیرن بار بگه که گوشت ناف ده هفن از بارم همیت ده همی خوش بید که دلون ها که همجاره که هاتی اینه آکره پاشیب ده من میوان بکه گلک سپاس بوته خارنگه ها دنیا ها که دلوان بیجید هیویوی چنده برسفته ها درست بید که دلوان هرکی حوال اکتیو سوشال میدیا ها کومیتت خوزور بکن سپاسی هاوت کن از کومیتا رونا که جب خیرم پس پشتی از وی پیمندی بار بگیرم که آزاد گلمه آزاد گلی جمعه جاله قدی پیمندی کرفه بله دوباره هم جمعه های بر بگیرین هم دا خزاره برین جمعه هایت که کو پیوینده وی حد بو برین زاش دفمه بو یانش دفعه بو هرچه نبید هم دوباره هم دا خزاره برین ایت که جمعه ها دوباره شوته باش بید کرم که اکتا تشتگ ما بید
1: شوته خوش برو باشتر سیده بو بره من أخونا خود مامناكر مجوتي جالك يعني عالمك هز خلكمات هو بجالك تشكرني كردي جدًا وبلك مال هم لك جرا مال لو ناتشكن أو ناجهن تشكن أو جالك جرا أو وقت مينا خب مجيلكن بلك جالك جرا بيخون الخارجية دليلة يا بمرف يمرف أخت بتن خارنا قوسا يا خوشة كردي جي هجلو رهاب بتن بخوتن أعزي جالك أبوش بتن بر مرف همی مینه اب مرف بیشتر تحتش فرند کردی نگم جالک هن حجت کنو حذوایا و یعنی مرف هک هل ب یزیره جی بخوتن خوشه هک مرفش میجن آخر بسپاد اما این مرف بتر حس کتن بخوتن خارند کردیش میگه جالک باشن هک ال فرنگی ها هبنجی اول جالک دان دانه با مرف دانه جی جال خارندی دیکل کن رایش میگه جالک با
0: ما چیکن نه خارند کردی بزحمت ها
1: خارنید کردی والا زحمت سیداندک و همیا دست خارنی جینی نویجا اوی دست خارنی های حکا خوش چکم طبعا دیگه لگه خوش بود بس بلی بوریم وید بجم هنده جارا همی افراد آجی او وقت نینه آن باش مثلا وید خارم لو بتا کلاندن لو اگر نیتا کلاندن با ما خونا به ندت از یعنی طامت خوش زادیتون کلاندن و یعنی اک همی دست دیرین بیره کن دست با هنده جارا اگه دلیفه نبون آن لک نزانن چه گنجی جا اما دفجن زحمتم
0: دستت خوش بن جمعه جمعه من به تکیدت بشه کشنده بس از کازه بسیاره آرسای تب کرد خود پیوندی کرد که ونترین خارنگه پارزگاه دو که کیش خارنگه هم حتی رو که اف خارنگه یا بردوامه سر چه که نخارنا
1: سیده دنگی دا گلکی که من گل بنینه
0: گل منینه که ونترین خارنگه لپارزگاه دو که کیش خارنگه که
1: ونترین خارنگه
0: بس بدا خواه از بارم خارنت کردیر بیره نای نفروتن اندی بلا خارنت کردیر بیره جی بنا لست سرکیت بی خارنگه
1: ها سیدا از بیشم افا جارکادیش در گود بوی منا یا
0: بله اما اینا بو جارکادیش
1: از بیشم یشم
0: به 2023 ها اینا
1: دنیا دی او بتن
0: دنیا
1: خوش شواتا خوش بتن
0: شواتا
1: جی بود چنیا مهم بابد بود
0: بله
1: دست
0: خوشید دست کم و خیر سپاس بو پیونده تا روناک بجید روناک کرو ما خوابن هم کرد گلک هشت تشتید بیانید کن بلا ایک یا دو خارنگه تشتید بیانی چه کن بس بلا خودانند خارنگه همی بلا چجارا نهیلن خارنید بیانی جی زیر نف خارنگه وان دا بینه چه کن بلا شینوان خارنید کردواری بینه چه کن دیا باش بید سلام ورزند مجی بوده هنه که دلوان هرکی سپاستت کهیم هر وصا دالیا السلیوانه دالیا تو بخیر هاتی یارا فردوس یارا فردوس والک پیش ویناویه ات بیجید خارنگه ها دنیا یارا فردوس ویوی چند برسفت تا جاد روز بی سپاستت کهیم کومیتت خوزور بکن بز برنامه معولایی بکن دست بگه پاشی کومیت بکن دانا ویتاب چند پیش کشان دا بو خلاتی که آزاد گلی امار بگیرین بله کاکازا شب تا باش بید
2: شب باش تیر و خوش تیر مام سایم باشم سلامت هم
0: گلک ساغ بی که آزاد توی چوانی توی باشی
2: والله الحمدلله هم گله باشین سپاس خودت کن خدا رو یادن گله
0: هر باش بید کاکازا تا خلات خوبرگر بو پینشن به خلات بوده در کد بو
2: نه مام سایم هم در شو چه که خلات خواه انشالله
0: ایو جای که کفه بو بار بگم نداینه تا
2: یا
0: ای پاو چنابی ما چل بید همه هی وگادی تو بجی بلا ما خلات بریش برنامه که شفان
2: این بو ما خلات ما میدم
0: گلک سابی گلک سابی کنترولی گوده داده چه خلات خوبر گیدی
2: آمسا انشالله هم مبیزا این وید گیتن انشالله
0: تم. خدا حالی پشتی تمام انشالله افشاله جی خلات بوده در که بید کاک آزاد
2: بله مامسا
0: بو چیل خارنگه هن کردستانه خارنت کردی نبوینه لستن سرکی این خارنا
2: و مساف اگر ابو شولی زبرم شولی به خوارنه شولی بچه که مجیلاهی پید زد شول پید زد عامل پتر پید زن
0: یعنی وکید بجن خوارنید کردواری گلک زحمت هم بود چه کنه وکید بجن گلک کریکار پید زن گلک وکید بجن پاک جیکا مازم پید زد مروف پیوه وکید بجن مروف پیوه محتل بید جبرنده
2: اگر ابو بچندی زبرینم
0: بس تو نبینی پا اگر او خوارن هبن خدا نه خارنگه پتر جی شول کد
2: مامت دشول کرد ای الله خواند کردواری بنا گلت خواشن راستی باور کرد خوشن نگمه های خوارنگ نگمه های
0: بله
2: خوارنگ ها که کردی هم بجاید کادسیر کیاد دفان های آلم وفا حجید کد وفا قرشتش بله
0: چه فروشید کادسیر فروشید
2: بله کادسیر
0: کشت دی نفروشید بنامونه خواند وکید بجن کردواری اپراخ ترشک و داقت و
2: پاچ نه مستبس خوانوان یا کردواری اوه یا تده های یا
0: کیفن؟
2: گله خوش افراسی.
0: والله یعنی
2: از خانه که یک جای کنار داره میگه گله باش بود.
0: والله ویژه چند کو همی خارنگه هد کردستانه کو خارنگ کردین ببینه لست سرکیان خارنال دفعون چون کو ام همی حجت کین باور بگه گشتیاری بیارین جی حجت که تو خلق که بیانیم شوی که گشتی جی حجت کرد. و تو حجت کی؟ هش خارنگ کردستانه کی هد کردیان نه؟
2: ما مثلا حجت کم گله بس با چیکن ما سنده از بیاختی نشیم بوم بوم چه ناکن
0: تو پتر حش کیش خارنا کردید که آزاد تو حس کن خارنگاه
2: هبید
0: خارنگاه هبید کیش
2: سروپیک
0: بار بگه سروپیک تاین نیرم حس کن که همین خارنگاه نه بس اندک خارنگی اتنه سروپیک فروشن بس هاوی نکه که آزاد سروپیک بار بگه هاوی نخوشن نه
2: باور که ما وصلت مال بعد 20 سال من نخواهد نه 30 سالش من نخواهد. اما چیکه میشه جماعتی محرم کردم گفته از بی وقتی ناچه کن.
0: کارا وسی بودم تا حجت که 20 سال تا نخوری نه. اما چه حجت کرد نگه گاز؟
2: ما مثلا مال بو من ناچه کن علی
0: به نات رابه. الله عبدا خواست که بچی کام بوده چه که گاز؟ اگر اصلا به این رزی بوده اینم که گاز؟
2: بودم خیر سلام نکاز دلوارم و من اینا
0: نه باور بکی که رساتم دی بودن دک بس حتی سم خراب بر گرمی و حتی گرم ویری
2: نه نه انشالله خراب نا بنده که
0: بین اگه پیرا خیر کرد بید بشه روز زحفر ها نه دی بلا از دی بوده اینه بس از دی وقت از دی وقت خارنایم وقت فیقی دی بس دوکنایم که که آزاد دنیا این بیدی
2: شد
0: گلک صحابی جان سپاس بوده کفن ترین خارنگر پارزگاه دو یکیش خارنگر که افشوه دخلا دین وان حفاله و پرکا پیوندیر گرمه بشدار بون
2: مامستا جهان وقتا بودی دنیا
0: دنیا؟
2: بله مامستا
0: دنیا خارنگه دنیا کفنه راسته برای چون گوته دنیا نوکیدی دنیا هبوان نه
2: جهان مامستا
0: جهان؟
2: جان شهر بود دنیا ایتت با کردی از جان
0: دیف یه چند خارنگه ها دنیا بید سپاس بوتا که آزاد گلی حوال برنامه ما پیوندی هنه پیوندی زور تین از وی کمیته بخین پاشت وی پیوندی برگرم حالات خوب بر هفت که آزاد راستی چجار از گلوان خارنگه ها نینم خارنت بیانی چه که مخواب نزا بوچه ام کردین و گلای هشتشت بیانید که بلا هم خارنت کردی چه که افه ما خاندی کمیتا رونا کاروانه کردستان زاخو سپاس بوتا سلاف رزمجی بوتا و با همی گهدار و بینرد ما زاخوانه ما پیونده که های امار بگیرین نگهشتی همه ناف الو شف باش کاغازات کل گلمه الو شف باش الو کل گلمه
3: الو
0: بله شف باش دنگ نگشتم نف نگشتم این که آزاد الو
3: الو شف باش برو خاستر باشی
0: گلک ساغ بی حوالا گلک و هشه حوالا بر رومه دهی که پتر هینجه نه که هشکیش خارنات کن خارنید کردی
3: آخ نه
0: بی جنه که مفرد به ایپراخن و کتب کنم
3: ایپراخن
0: الله هی جنه گره و جوه و ظالما گیری امجه حجب کن باور بکن این منه
3: هم بیتو تا او خارنه و ظالم جد کرسن
0: تو خانت کردی بو المال چید که یعنی تو هفتی اسبوعی تو چند جرا خانت کردی چید که بو بابی اسرائی
3: از چید کم بردوام گلک جره یعنی کترکا و اپراخا و خواست خود با یعنی جد شمربینه سی به خانه کردی ابا
0: ویجا مادم اصلا حجت که بو چی لخارنگه هید کردستان خانت کردی نبوی نلست سرکیت خانه تو اگر با چه زورینی؟
3: بناسید منه هم اگر
0: چه با بونمونه؟
3: اگر اگر با به خارنگانی خودین بکرن دست خوشی لفت که این چکه کورت مل برشود کن مثلا نیست به کارت کن
0: بله
3: یعنی بونمونه اوزی خوخوزان زکی ورد گرن چون که چون کارکی کن کارک دست خوبه اینا خودان خارنگی هیزی اکید پتر مخواهی ویزی که هیده دا يعني كتب جيتو كبينة باكرن وكي بجن دورة جالك مهيما بو جانجا
0: بلي
3: بنمونة انجمان ما يأفراتو جالك جيرو دورة قرنات هنا باكرن ابت نظانن جي زانن وچن جاكي بخو كارت كان او جي كبنا سر كارا كيزي وهكي تتر تتر في جري في بيتا كرن وفتر اف كارت بردوان بن و اخر که مهی وقتی چو اولی طلبه خورنید کردی بکردن
0: جان یعنی تا اماجب خالک و گلک و جوان دادن یعنی دیوید خولین فرکرنا خورنید کردی به نوه کردن یعنی گنجید مه تایبت وان
3: کچا یعنی مهی مراستی او یا مهی مخول به نوه کردن و ته نوه کردن جداد خوشی لانجمن از خوال وان نویگه همیت کنید به رابن وان جابت از گنده جی پتر وقت کرد کن او جا هست کن خورنید کردی بوان جا خوشتر از تاناهی تر وقتی شود کن جی بیره بر کارکی بس بو چی ام وقتی چین خورنگه اولی دو طلب خورنک و بیانی کن یعنی بو چی ام اولی طلب خورنک و کردی نکن حکم مطالب کرد خودان خورنگه این
0: راست. دی
3: پتر انتمام داده خورنک کردی حاضر کرد
0: وای راست حکر من گوته از بکرم من گوته خودان خورنگه خورنید کردی بینو تا گوته ویدی گوته اب خود چکت ما چکت نه خورنید کردی بزحمته یعنی گلا جرا بحانات کردن بجن ما شیف اوانی
3: نه بلا کس بیده خورنک کردی سانا هیترش اوان خورنید ببابه بونمونه گلک خورنید در کردین یعنی وکی بجن

0: حتى تشتكن وحاضركن يعني بناكو زحمات باكي بونقصانا هي طوما يا فرنا كرديكو يوانكا مفايا كرديكو يوانكا نانا يا كردي جانا صانا هي ترى
1: تو هش پاچات که سروپیک کرد بجا سروپیک بو آفرات اگل اگل باندید بن پیرم زحمتن که ازال گود اف حجت که بس خیزانا من اما بیس سالا بومی چه نکرینه چونکو حجنا کنم زحمتن بو چه کرنی
0: خودی از زحمتن گل اگل بس گو به اوزی تو بسانا هی کتی وکی میکنم گو تیتا
1: بله
0: گو به اوزی جهات هی نفاقش کرن و حاضر کرن و همه بزی چی اینی جارا که بی فاقش که شو بس شیستن کسته هد نوکی برینو که یعنی هر من ده کس یعنی پرکوی کاری بخو کار دید کن اوزی هر گنجن یه بونچ تا پاکش کن حاضر کن بومه بس هم بینیم کنین ارد خود از گنه حاجت کن واکی تا تزی گوتی از گنه حاجت کن راستی افکار نخور نکا خوشه یا تر مفاجی بس پا ندگر میرا
1: همی خورنید کردیم ده بجن مفاتی دانین هنه همی زیانه توی گره پترنش مفاتی از خود بجن برو واجی
0: مفاتی دانین خورنید کردی آغلت
1: همی مفان
0: گیای ناف دا سپه وکی بجن یه سپه کردواریت بره یعنی بابو واپیدت ما قارن از پشتاد کرنا نبیگ داد کرنا خورنید
1: کردی باور بکن نانه کردی یعنی نانه سیلی یعنی خود نمونه یعنی باور بکن دی تو خود جتر نابی زیان دانینش باشی
0: نانه سیلی و خورنوی و صحیح و صدقه یا یعنی خورنک خوشه میرفته بار بکنم هر کشه که بی تیتا خورنه یعنی هر کشه که تیتا بخوی بی تیتا خورنه نانه کردی جانا که
1: خوشه و جانانه سیلی و ساکت قراد و هکر اوه هبن والله شینا وی ساکی بیند از دستی حتی قرد که می ساکی و ساید چرا نانه کردی و ساید تانه ایک و ساکا قراد و ساید خوش بار بگده پتر قازان جی کن خدا نه دوان خارنگا
0: خدا آتا وقت همی دشتا کرو تا گفت خیزان بومی که نو کن جی یعنی اکی بیشن تا همی دشت پا می خواستن و خوش کرن هم جی بیشن خوشن بس مخابن باستی هم گرنگی پینا بین
1: بله اره بلا مخابن کفن ترین خارنگه پارزگاه دو که کش خارنگه
0: خودی پس یار دوباره یه
1: بله دوباره 2023 همه اینا گلا جار از دوباره تینم گهدار تیجاب خوشتوی که پیزانین ما این الدف گهدارت مه چون که گهدارت مه اول مه بگل مه بجده پرانی آن که همش که به نوره ایل گل مه بجدارن و گهدارن و بینرن و بجنده جار از دوباره تینم که اف بسیاره برصف دف خور را کریه یا نه
0: راستی سپاسیت هست که دوباره تینی هر بومه هر باشه و امزان این که از پسیاره کنگی ها تا و مسح کرد پسیاره کدی که تا در که بتما و به هر مال بیره ما پیزان نکنی مزیده کرد و اکید همه ایدی بیجم خارنگی ها دنیا
1: خارنگی ها دنیا
0: بله از بیجم همی کسا احتمال بدن خارنیت کردی خارنیت کردی چه کرنان و خارنان و راکن و دانان دنان حتی دموهی که گلک یا خوش و یا ترمه پایه تایی باتی وکی ام آفرت حس ایترا خواب کن اکی بیتم زمان زی همی یعنی حجر کن و گرنگی پی بین و خورنک خوشا
1: ما ظالم تو ایرید گرنگی پی ندد با فکر
0: ظالم نا پرسن بلا با
1: خوشا نه نه دی خوین دی خوین گلک سپاس گلک سپاس بو پیمنده تا جوان گلمه دا دی که اسرائی کتوش دهو که افشاور گلمه دا بجدار بود دمت خوش برینی ال دهو که رونا کاروان کردستان زاخو ات بجن دنیایه خارنگه ها دنیایه هیویه چنده برسفه تو درست بن حوالین سوشال میدیایه هکا دنیا جی نبیدم ده برسفه دادانش برسفه داد چون که هیت اکتیف انگل کومیت و افره کنین حوالا و چا بشبیر نگند اسپی که برامن علای بکن پاشی کومیت بکن ام دو ماهیک پیگوندی وار بکن دلسوس شوات باش بید دلسوس شف باش از باید دنگه را دونه بلند دلسوسی لوا دنگه من درست ناگه ایته حتی دلسوس برهف بید اصلا در کومیت ابخینم شرین دو هوکی شرین بجید برصف دنیای هیوی هوی چند برصف حتی درست بید شرین دو هوکی بله شف باش دلسوس که اگه غذا دنگه من ناگه ایته دلسوسی بله دنگه ایته دلسوس مزانم بله شف باش که کازا دنگی منا گهی ده دلسوزه هم ده خازالی بولی نش دلسوزه ات که خو بله بردوان با دنگی تا اید گهی دلسوز که کازا خلگل بخواه بشه که بو هیلادی هکر بشید بکرده ممنون بین کردستان زاخو بشید خارنگه ها دنیایه شرین از بارم شرینه بله شرین دهوكي بسر دنيا يرى فردوس يرى فردوس جيد بجيد تخارنغا دنيا هيفيوي چنده بسر بتوى درز بن هوالين جلكن خوشتوي هوالين برومي بگو دموهي پيوندي درسوز شف باش گلک صاحبی سپاس درسوز تو یا چوانی درسوز
0: ولی بچه یکی سپان
1: دنگی منو گه ایده تا درسوز
0: مزان
1: گلک صاحبی بخیراتی درسوز کرم که
0: والا الحمدلله بچه ای باشی سلامت دی
1: کرم که سر بابت ما تا چه ها درسوز
0: دنگی تا تلفونی دنگ گه ایده یکی سپان
1: نظام دنگ درستای نگه ایده در سوزی دنگی دهید گه ایده ما سر بابت ما تا چه ها بیشی در سوز
0: بله
1: ام دا خازالی بورینش در سوزید که اینکو دنگ درستای نت گهشته در سوزی الدور بابت ما افشوه که بوچی لخارن گهید کردستان خارنت کردی نبوینه لسته سرکی ما نزدیک شش پیوندی ورگتن حوال سوشال میدیای جی همی سروی چند راوس یا که هست کرد خارنین کردی ببنه لست سرکی هم خارنا الخارنگهید کردستانی هر روزا اندک حوالا جی آماجه پیکر که لینرین باش نینن نیشیفید باش نینن همی خارنید کردی نشین شیف چیکن لوا نابنه خارن سرکی یلو حوالا که جی آماجه پیکر که از گل بریارک هبید یعنی بیت دان خارنید کردی ببنه لست سرکیت خارنگا دوید نوی تو خارنید کردی بر هفت که هنده که اولا جا اماجه پیکر که بحث گشتیاری بیانید کرد که عرب کلک هش خارنید کردید کن و خارنید کردید خونو بجنم هست کن که الخارنگیت و خارنید کردی هبن گل اجارا جا هنده ویستوالن خارنید کردی تینه انجام دان شنوان ویستوالا که خارن خارنید کردی بینه نشاندان بلا خارنگا بکنه لست سرکی یه خارنا که که آزاد ام ده خلا دادین پیوندیه ایمانه دنگ ناگهی تیم هم چلی بکن که که آزاد درسوس
0: بله که که شما دستر دنگی در گهی توی باشی ما مستان
1: ایپا تو بود ناخوی نیم تا واسی هنی
0: درسوس خبه نبگاوی نه اوی گاوی نرگیز بس میکرد چه بود
1: بله تو کرتی درسوس بو چی لخارنگهید کردستان خارنید کردی نبوینه لست سرکی هم خارنا
0: خودی اصاب خود بیشم بارا پدر هنی چیر بیدن او خارم زحمت بین بوانا خارنید کردواری
1: بله
0: آن بارا بتر دخوازی جی سر نبینم بینش بر هنده بشه که دید که من
1: دخوازی سر
0: نبینم بارا بتر خانی خانی بیانی تینه چه کرن
1: این هنی تو بجی که دخوازی گلک سر نینن لوا اف
0: بله.
1: نبوینه لسته سرگیت خارنا
0: اپا افوید دیجم
1: تو هش خارنت کردید که یا نه
0: بله ترافی گله حشیر کم گله بمفانه جی برمیزنیش گله با خارنا چه کرن
1: چه کرن
0: بله
1: درسوس
0: بله
1: کفنترین خارنگه الدهو که کش خارنگه رو
0: خارنگه ها
1: دنیا ها
0: دنیا بله او بیرام دنی بس روی هزر توقع اکیم چی بیدن خدا نیه که بروری بیدو پیش بین گردن فریقه بسیف کی بو بس بارا پیدر این مستاز بیرام باشنای ناوی بروری چی بو خدا نیه بله
1: راست بشی بزنین تا جه خدا نه ام گلک سپاس داره
0: تینا خدا نیکن
1: جیه و یا بردام راز بیجی صحت خوش صحت خوش گلک سپاس بو پیوندیتا جیه جوان گلما
0: ممنون گلک سپاس بودا که شبا

مقول بود جوانترین خارنگه لپارزگاه دهو که کیش خارنگه و حتی نوکه جف خارنگه یا بردوام اثر چه کرنا خارنا برسه و درست که خارنگه ها دنیایه لسالت هفته هاتیه وکرن و لوی دمی نوه خارنگه الوفا وفا بو و گازی نوه که بو و خارن تاتا فروتن افت گوتین دنیا ما نویتواند کنید پیش کشانی تا بخلاتی تایبت او سوشال میدیایه چونکو او پیوندی گل مده کری ما نویتواند کنید پیش کشانی در خلات اکی دینوان او برصف جیدای ما رگا سوشال میدیایه ام ده پیشن به دو خلات دینوان حوالا و او پیوندی جیر گل مده کن شویدی پینچ حوالا پیوندی گل مده کر با گهداران ما نویت هر پینجا کر بوند پیش کشانی تا او شوه جی ما شش پیوندی ورگتن نوه هر شش اجی مکرد پیش کشانه دا بونه یازده که که آزاد یازده نو دفمن تومار کری نه ام دخلت گیده نوان یازده و شویدی گلمه بجداری کری و افشوه جی پرکا پیوندی بتنی بونه یازده حوال ایک حتی یازده یالا که که آزاد لسکه مموانه تینا چند جماره هشت جماره هشت یال برنامه دیگا اسرای که شویدی جی پیوندی ها گیری و افشوه جی ها گیری ادابی جی ده تا بوده بگوند ده او باید تا حجید که تا حس که خلاد بودر که بیتا که آزاد آزاد گلی بوها هشت یال برنامه دیگا اسرای ام پیروز باید دیگا اسرای که این که خلاد یه وی هفتیه که پریکا پیوندی ها بس اوید پیوندی ها گلمه داد کن خلات بوی در که دخواست که این پیوندی بجورا کنترولی که کدب چشه و خلات خوار گرید ایشالا پینشن با بهجی اوید بختوان سپینه بوین سوشال میدیا اوید تلفون الگلمت کن دنویتوان بختوان سپی بید ایشالا دیما خلات همین بو همی حوالا گهداران وی چنده جی هم گشت نداوی ها وی خلکی یا ما دست مدام سپاسی گهدارو بینرد خود خوشتوی بکن سپاسی که به سنور بو هفت کارد مرجورا کنترولی که آزاد علی لسوشال میدیای جی ما کومکا حوالا هنه کاکسی ها دهوکی روژیار امیر نهیر خیلی سپاسی همی حوالات کهیم حتی شبکادی شاد و بختور بن اب خاطره.

روشانه لی رادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاف گهداران رادیو دهوک از بجار بروش که برهف کارو پیشکش کار برنامه پرسو بر پرس ده خلقه کار نیدا لستودیو ایکی رادیو دهوک ده خزمت آوکم ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیاله نهل خلی سیهاد دهوک بله گهدارن هیجا بینرین سوشیاله لرادیو دهوک برنامه پرسو بر پرس خوشحال بون جارکادی هاتین خزمت آوت خلقه کار نیدا او گهداری و بکن چند گله و گازنده و کشین دیده و هر ده برکه هیچی سین السر پیلین هشتی و هشت پوینت پینچ هشتی و هشت پوینت نهیان رادیو دهو گهداری بکن او بریکا هیلین پیوندیه هایا گرن که وی تو بحث وی آریشه بکی اف هیلین ام آماجه پید که انشوانکو 0751-401-9742 0751-401-9743 ها سروان هیلین ما آماجه بکرین در اوه چند خولکین دهاتی دا که بزابه بکن بحث اوان کشه و گازنده بکن امجی بشین پریکاوی پروگرامی هند جه کشین و بو جهن شوله جب دین دیار کرن و هم تخوازین جه او کشه اب گهنن جهن مبست کشه بهنه دیار کرن بهنه چاره سر کرن جوانا ام بحث هند بابت بکن هر خلکی تأکید کردید نوا برنامه ایده اشوانا که بابت که گرن که یعنی اجبلی وان کشه تیم بو ما بحث کنو زیده باریم سر را وسینو یعنی ورزی هاوی نه دل هندک مال آنجی بجن گلک خلق اتکفته سنور ریباری گلی دهوکی او دیسان اوه دیترین حالک بر سیرانگه ها مال تای داته تخوره که دورو برنگیر مال تای خلق گلک بیزار بوینه اجبر چه؟ یعنی بهنان خوش اف بکنا بجن حشرات و اف تشتین دیتره ین پیزو ورزی هاوی نکو وان مالا ایس آجا خود دست نخوش خوله دیتیه بجا خلیق خوزن دیف چون سروی بابتی به هیتا کرن با اف مروف یعنی حتی نوکت بوان دورو برا را بیتو چت احتمال مروف جبروی بهینه بمروی ها خوش نبت یعنی تو بشه بوارا با اره اف خلکی مالت واند که بنا توی سنوری دا و وی گرمه و وی بهنه و او آوات میتد نبا بیره یعنی پراستیش یعنی گل جا تحکید دید که جاره سری نه و تو همه پاقش بکی جاره که جاره که دیتر گلش و برمای که آ و در جاره که دیر جه راسته و هر نفسی صحبه ده و تا پیتوی جاره سری که هر و هره الویره بهده کنید دیسان ناحیا خانکه خلکی جی گازنده هنم راسته جی بابت گریدای جیارا خلکی شوانا کو بیز جاده پتر ماینه نه چکری ماینه نیور رو ای باشه بود چی و جاده توانا هیلاینه نیور رو خلک نشم چند نابا مالن خدا کشه تین پروژه آوا و خانه یه هاتی چکرم بله که ماسیت دیدا جاده که سرکی اوه دهان رویدان ترافیکی اندل تازیسی وی جاده سرکی پیدا بود سبب روناهی یانجی کشه تا جاده چکر تب شوه که باش یا چکری ایده چار سینت کاره بشی لیده و هندک بلا جکتوره بخیه و تم مشکلوی خلکی علاج کدن چل بود تشتکی چکر اونیور رو پیلیه و کشه دیتر جهنه بحث که شوانا بابت این دیتر جهنه که خلکی هر تخوازن سر براستن بابت پانزینه بابت ین خزمت کارینه بشوه که گشتی عمده گهداری ها والاتی ها کن بلا او با ما بحث بکن و پاشی هم جیده این سروان تورا دانستان دنه کنیم پیوندی اگ گلمه دا بابلوینی دن باش برا
1: دن باش برا
0: زور سپاس چوانی بابلوینی
1: سلام بوتا همی گوتارا جی
0: سلام بوتا جی بابلو
1: مانه توانی کشامه سره که همی از یا جیده بجین خلقا یعنی پانزینه
0: اما نم جیوت بجین
1: یعنی توانی گلک وادرش که خوده وکیله یعنی بری دو حیوه گوتی کاتیه چند روژه که باشه ما کاتیت با سالن آن حیوان آن روژن یعنی توانی گلک عالم به نوا پنگ و خوده نکه دا چمه سره یا ساتم خوده نشه چمه سره هدی سرا دریج با یعنی حتی پشتی نیم روژه اصلا ورگم
0: و دو بجو وره وره سرا پانزی نیبه و تا روژا خو خرجی بوران ده تشوله
1: که حتی پرلمانتار مدید که اگ بناس عالم سرویسی خواست اوه چو دفاعش ملتی بکد دید گل کنالا تا خواست والا من پانزی نمشن ارزان که نه امریکا جی ها گرانه
0: بابی جو بابی لوی بابی لوی
1: میسه رو 450 رخته و سیدای باره
0: بابی لوی
1: یعنی آنه که دنگ خود ده که بچم
0: بابه لاوینی
1: در جوانت حکمت آوینا
0: بابه لاوینی برا برا زانی چه پرلمانتارت ما همی حولو بزاوتوانا اون او یتناو گله و گازندیت خلکی داراستن این را تیا خلکید کن خلکی دنگی دایه بزداب چه نویره؟ آوان کشا بحث کن او پراستی جیب جدی جی از بیش موه یعنی سر بابت پانزین گلک پینگاوی تتین هاویتن خواستم بیشین دیگل حکمت دا عراقی، بغدا، پریکاوان پرلمانتارا، پریکا مثلا وکینا بیشین حکمت دا هریما کردستان، او پینگاو تین هاویتن وی جا حولن ها چی حولا که بده تو بشید بکن تشتکی گلک باشه یعنی نه
1: معقوله تو ناب بحرا آبه دا بی توی تین ما یا معقوله نمی ناب بحرا گازه دا و غازه و همی توش الحمدلله رب العالمین سلام ها گلمکیلی باشی تو دیچی پانزین ده میسر میشه دیگه تا حوالات خوب سال سال رو اینجا بوشت به دهمه هزار سال هست خیده یعنی افتی اوه گلک سال ها این حکمت چاره سر کرد و پوازه چی هزار سال هست که سر حالا را جینا پاکش یا پیز همه مشکل هست خیده یا میسری ها چار سال و پینجا گیت داره ای گازنده جینا گرد بوشی خرکی مده گازنده ریوال احمد فرمان بری تایبه ملیون اکی وگی ما که تمرین خدا پانزی ها دی ده چه بود تمرین ده چه بنام حیال خود ده چه خود ده چه وقت خود ده چه مصاب بگی بابا همین پرچه نای دور گفت
0: راسته راسته اوه کشه نه باب لاوینی نه
1: خواسته با یا دوی سیده بابا تا که دی من شمی جدی گود بود تا یعنی بابا تا ما مستایب اوه هند فروقات ها بود دوزار و یازده بود چارده بود یعنی تاخ زنگین آور گر بود روش آب آور گر بود روش حالات با بود یعنی اوه اول ده بازه ساله و فروقات خون اول گتی ای باشه من هجی خدا خیزانه این ایگون نه حکمت بلا چاره که واجب کرد نه پاره که هنده مازانه جی کتو بجی مبلغ اگه گله جی هره کسی چار میلیون اکید مای مجموعه که ما بستایه یعنی وقتی هل بجارتنه حضرت دیبا اینا که اینا قف بی ساده بی زینه و ایگ دای حتی نو کجی اشتا دینار اگه دینه دای یعنی گن نه سیده هنده گورگین و هنده جی ده بازه ساله نورگین یعنی حقی با چلی حقی واده تا برزای کرد به حقی واده بجاهی بیدان تا و روی ببری گشتی کرد با خود حقی واده چلی سیده خود خوبی و کشید ویره ویره لیت یارن کت پیشار حقی واده نا کرد
0: بله باشه بابی یک
1: که مجال کرد سیده بس اکت در مجال خود تبید یعنی بابت که ما ترسیدار اصد دو که
0: بله
1: یعنی امید بینین رجع عرب و فتر گله گله که تینه دو که
0: گشتیار
1: بسی بینه شقات کرن نه وکی دید ملک عقارات چرن سیده یعنی با شقات چرن و ملاد چرن و جه دیدی مایی که رجع عرب و جه هندی کرده لید دیدی مایی که امید دسته مایی زخو دیدن که دیده دسته مایی چید یعنی ما داشت چی آسانی نه مثلا رجی نیده بگیرن نه هیرن سن تشتاک چرن یعنی هندی بینه عرب تین چرن پا پاری و زحف و لگیده شش گندالی و شراطه بید لویره و جن تینه بیره شقات چرن مثلا زهره کسی چار اگر کرن ولاد چرن تجی ویره بون سیده
0: اواجی وقت علاجی که ویژه کن سیدا دست خوش سپاس بابی لوینی سپاس بابی لوینی بو بجداریات دیل مدان بابت انت آماجه پیکرین هل بات جهند نکو دیفچون سر به تکرن اوشوان آجی که هم گل تاکید لید که اینه براسی جه که بابت که دریج به تو چاره سر نبت یعنی خلک بگمان ده گازنده سر کن شوان آکو بابت یت پانزینه ما خلکی دی هر بجد چونکه چه تسرایه و اونا خواست من بجن شوفیر تکسیه یا گازنده دی تریجیه تاینوش بر هنده یعنی خلکی من وقتی بحث بابت اکید کرد یعنی بابت اوکو بجن دیفچونایی بهتا کرن کشه بهتا چار اثر کرن نه ما معنای اوکو هم بابت اکی بحث کن او هم شویره و هم بس یا ما آخفتن و او گوتنن ما کریارد وید گل جهن شوله جه هین خوشید بینن هین خوشید بجن وقتا که چار اثری بو بهتا دیدن و وقتی شولت دا بکن پیوندیه کادی سمیر برواریدن باش
2: دو گنج بزار تو باشی
0: باشی برا
2: سستری من دست خوشی تر که هم سرکفتی بی کنج بزار باروشی
0: زور سپاس کاک سمیر فرمو برا
2: تو دو روشی گنج نگاه جستی هایی کاک بزار گازنام سشارانه پایی سی که قصه باشی را اگر بزی هم بخونده که گازده بیشنده جدی که این
0: ای با کالوی در باس نبه بابت سیگا قصابا در باس نبه خال هنده شولت پیدا کری بس هنده بابت اندیتری اتاتی نپیش وید جاره سری پیک و به هیته کرن تزان یا نوحکه اتاتین باجروانی هاتی جهن خرابوی دستیشان کرین حتی یه وکینا بشن کیر کرین شناف اینا اینا داره گوان جهن خرابوی چه کرین
2: شناف چونی اما شناف چونی اما شناف چونی اولا در کرین و جاره کادی بتا صاد کرین آخر کرین چکی بریلی بتا اگه اشور هنگی شناف چونی اوه که دیگه ایسای دا خط سریعی قابل مخری گرتو او دو سایی که پیش بین بار بی که رزق نجی سوا سایی دا امید خود دی نرخی دی این افر دی قومت راستید مانه وره او سهر جلی جا بیتا سبب حادیسی سبب او سبب رزقی سبب او شاره او هر دو سایی که همه پیش بین مینم دو سایی کنی یعنی خود دی نوی قومی دی قومی دی نوی قومی دی بیتا سبب حادیسی
0: یعنی به صحکه برا ام بحث جدا بارزان بکند اول جاده که سرکیه اما نم همی حد نوچون رو بجادید کنید نخواستی ما بیشین اوور پاس ها بیشین اندار پاس ها اوور پاس ها با فرمانده بینه پیشانگی هنطور بیلو حتی گهیت ها ویر بارگاه ما نوونده خانی اول نابره هر دو اوور پاس ها تو راستی شش کار کردی
2: خدا سرکیه او یه شاره تنهاییش وقتی میرو جور داده خارج بود تنهایی دید او جیب خودی همه شده
0: کیش جاده تنهایی
2: افتاب ریگا پاسه و یه دانایی
0: کیش شارع کیش کیش شارع تنهایی کیش او جی گله
2: که به سر بر بید نیبه گا تنهایی
0: دید ها به جور داده تا خارج ناف
2: جور داده سر جور داده نه به یه الچی
0: دف ابرو ستی مانه دف ابرو ستی
2: امینی که ابرو ستی بله او یه پیش بوی راستی وقتی مروف جور داده تا خارج یه پیش شارع
0: بله
2: او دست خوشی پیاد کرد در کفی بید کار خدا ایشالله
0: زو سپاس برا سپاس کاک سمیر بو پیوندی ها تجید یل مدو تا اما جب اوان بابتان جیکر شما ناکو مگوتی بابت جادانه ما اول دسی جارا تاکید به چنده کره و باشه جادا برزان جادا اکا سرکیه یعنی خود من خلک ها دیترش دا هر سروی بابتی آخفته و یعنی ایک شما جادا اکو هات نوچون آروژانه یا هم میخل که هم باجرد هو که هم جی دورو برا و هر کسی که سردان ها بو باجرد هو که جادا بارزان را حد نوچند باشه و ده جارا مگود تو این هیویت وان جالو کندو کورا وان تصاد بینن چند حادیثه چه وان چند ریدانن یه طرم بله اوه شما نوی بحث کد خلوه تاسه وده دم تون به رکادی تره کد خلوه ها وده ما ای کد و نه بابو نه نه نه والا والا چتش یعنی چتشتی بزحمت نی نه این وانجا دا سر سخ بیر بکن روژه که دوا روژه که ترتیبه که لیب کن اوان چالکا دا گرن وانجا دا چه بکن وقت سریعه خلک کلستی راتی تو چد نجاده که یعنی آهنده اکو عالم مهاد نوچونه لنکت اشولو خلکی همین سر بجاده نه بجا چاره سریه که بو ببینن خلکی گازنده سره اکه ما تا جاده خوش کرنو چه کرنو همه خلکی گازنده نا بن سر هات نو چونه او رو دانن ترافیکی جی وکی نا بیشن دی کم بن خلک اگ دی یه پاراستی بد اما بابت هر سره که نه یه والاتی بحث بکنش پراسته جی پریکا برنامه ما یه پرسو بر پرس رادیو دهو که چند تو بابت اکی بحث که گهینی او جارکا دیتره او حولا بهات یه دان نید بته و جارکا دیتره جار سریا اوی کشه بکن یا جی دیف چون سروی بابتی بکنه و دا خلک مجی و کوپیتوی به کشه به آریشه کارو بارن خوره و بین جیانا خود در باز بکن چکی گازنده تری تری هنه امسر راوستین و بحث وانی اکا بکن نه نه خلک بو خلک خلکی گازنده هنه راسته جو خلک ها دیتریش دا ویجاره جیگلک جارا ام سر وان بابتا راستن نه گوتی اداره سر بخوی ازا خوی ما دورو برا سنتریب دورو برا هجماره که زورا خودان پیتوین تایبت گازنده اید کرین بیشن چه بو مناه تا کرنو هم جینشین وکو کسی که نرمال و آسایی یعنی بخو کار بکن و جیان خوب بنسلی نه و پیتوی جاودانه نه وقتی پیتوی جاودانه بر و تکیل ویره پشتوانی لپکت و ریقا

0: بله گهدارین هجا امبر دوامین سر پیشکش کرنا برنامه پرسو بر پرس لستودیوی که رادیو ده هوک ام گهداریا گازندت بد کن کشید ولکیره وی حوالیش بده و هر جار گازنده خوب گهینه کو جهن شلجه آش ها آگه لبابت دهبت و بهت سرخط دا کو کشید و برچاب به نوریتن مگر اگر جاراش گود با هندی مروف بمینه تو هم نابا گرکادو هم سر شولو هر هر پیتیوی وکینا بجن هر ایش من رخ خو پیتیوی خزمتکاری دورو برین می هبن و بکینا بجن جیاراوی باشتره لی بهتو بجا پا مجبورین با خلق دی گازندال که کرد خلق دی گازندال ویجهی کنیه کو که شب گهنه و چاره سری بو بهه تدیتن ما همی هر جهه کی سازیه که حکومیاله و هر سازیه که جی ارکیوی دست نشان کریه که ترکا اوی سازیه حکومی را خزمت خلک ما بهه تکن و گازنده توانا برچاب بهه نبرگتن نه همه هم خلک گازنده کرن دی بجین والا تگه ها دمه و هم جی دیجاره که دل پیوندیه پی جهی که نبه و همه دی او بابت هنوت بیل دستیت وطید چاره سر بکن چکی هم ده گلک جاران اوان بابتان بوا بحث کن وکو رادیو دهوک چکی ما گوتی اتناواوی برنامه دا خلق شین دنگی خوب گهینن خلق شین پیوندی بما بکن نک بجین پاریزگی ها دو که هر جار از بجیم اما تو کیش خلاج که بی او دگول ها دنگی ما هینو که اما اکثر تلفون خوب بینه در و گازنداتا چل ویره او بگهینه ما اه بجا وقتی تا تلفون کرد ایمانه تا پینگا و کهوید تا هاولک دا تا ویا کو کشاته بگهته جه شولجه او دیسان کو تا خواست دیفچون سر بابته تا بیده کن ای بجا ما از راست احمد ناف دا بس ما از چه زانه بگاه به کشل منطقه ها کری چنه و کشل منطقه بروار یا چنه و کشل منطقه شیخان و وان دور و برا آمیدی و حتی دو ماهی چنه اصلا زانم هکر تا پریکا برنامه ای بومه دیار کن ام جیده گازی که نه لان پیمندی دار ویره نه جاره که نه ده جاره سه جاره که بیش نبیره کشا وی چه جاره سر بد او کش جاره سری جی اوه خلک لی مفادار ببت یعنی وکینا بشت کو بشت کارو بارین خو یعنی روزانه ریوه ببنه و ام تاکی دلوی چندید کن اجبر هنده پیام و آنجی گازنده و دا خازیت و بود گلمه دا وکو برنامه پرسو بر پس رادیو دوک گرنگن یهی نه نابا برنامه بجا کاتل کیره اف مشکله هنه ام ده حوالا چاره سریت گلده نه مجارا دیتره گل تأکید کرن ریکن گندن دورو برین پارزگه ها دوکه ما آماجه پکر کو حتی ریو بریا یا سغبری و پاراستنار و پرال دهو که ما اینان سرخط ما چند جاده بود دست نشان کرن وانا جگوتی ما هنده که جاره کرین و هنده که دیتره جیت پلان مده یا جیت برنامه مده که همشین اوان جاده ان همیا خوش بکنه و راسته جی جاده بوی نهنده که روشانه امریدان یه هاد نوچونه یه ترافیکیت یه نه چاوره کری و نه خاضر ببینین که خلق لی زیان بخش ببت و ضررمند ببت و بجا اما همین ایک دیف ایکی و گیره دایه گنده که هی هکه جادا یا نه چکری بد نشه بچتت نابا گنده خدا بکی خلکی گنده دیل یا سرپ ناحیه ما گیش که بد بجنه اما چند دین جارا یعنی احتمالا گلک دو رو برید کلومتره که آنشی کم تره جادا سرکی بو حداد گهت در گنده آنو ای باشه دی همه هرم بو راز بکن تک تک حلیب کنه جاره سریه کلی بکن حتی همشین یعنی وکو پیتوی او تشتیتی تا بردستی نه والا ما یکی دید برنامه دا نه والا ما یکی دید پلانه دا ای با پلان و برنامه جی دریجن ما که حتی هم دوروانات دی هر جاره سریه کلی بکن کشاوانا چاره سر بکن وقتی بو دست نشان بکن چاره بکن حتی شوره و وقتی او تشتیدی تری ها تبردسته و اوي بابتي جيبو 400 كيلو و هاد نو چون انا خوش بجا بيك اك شوان النمونة ما قلت و دهان غازن دي تيري ين دي هنا هم يت اوه ما تاكيدا سر كيري بس پروژه كي بكين نحریه خان که شونا کو پروژه که آوه اجبویه که کو چاره سریا کشه و او که ماسین آوه و خانه دورو برین خان که بهه تکنی ما تا پروژه چه که گلگ باشه پروژه گرنگه آوه و خانه یعنی پیتیویه کو سردم بن باش بن یعنی وکینا بجن ادبه که ماسی بن وقتی تا چه که بجن سر رای هنده جی که هنده که ماسی و گازن دیتری بره حکومت حریم کردستان پروژه که یعنی نمونه اون آوه آنی هر پروژه که دیتری مازن انجام دا گوش مکه مازن یه پاره لی مزاخت ای باشه ایده بلاک دایف من اس وکو وکینا بلندر وکو مقاول سروی پروژه چید کم ایده بلا اس شول خوبی جا درز بکم اوه نکی ما سیاب حلمت ده هم لزو بزو این پروژه مانه نه شرطه و تو همزیکا اوی پروژه دو ماهی بینی شرطه مفاید وی چند بن انجامت وی چه بن یعنی خلک یک چله مفادار بو مانه اوی که شکل ویره هبو لوا بریاری هاتی دانا او پروژه به تجربه جی کنو بکفتت واره خزمت کنه دا بو خلکی ما اوچا او همی گازندنه بجا دهان کشن دیتره جی مدیف چون از سر کریم و هم گازندید خلکی بوینه لوا پریکا هم مایکامه یا برنامه پرسو برپرسو رادیو دهو که هم دنگی خلکی خود گهینین هم گازندید وانا بحث گهین هم لعن پیوندی دار دینی نسرخند بابا گازندید خلکی نه و دا خازیت وانن احتمال ابو ایک یا زحمت بد حتی کتاب آراب چه تو دایره بو دایره و کار رو بردی تو کاخونی شانده و کانوزا شوله هی و حتی دو ماهی بله ها دنگیوی ام بد بجنوه ام مینراتی ها وی خلکی پریکاوه مایی که ام مینراتی ها وی خلکی که این دنگی وانه دیگه تمه هر وکو ام حاتی نه روی روی بری و هکو ام حاتی نه داخازی پیش کش کری و هکو ام حاتی نه گازنده توانه بوه اینان به جاهین جی ها حسا السرویه که جی کشت وانه برچافر گرن ما گلک جارا تاکیتی آلوی چنده کریه و پراسی جی ام هر جاد بجین سپاس و دستخوشی بوی سازیا پیوندی دار یاد گلمده هاری کار سپاس و دستخوشی بوی لاینه شوله جی یه خول گازندن خلکیت که تا خودان و هم گلک جارا جی تاکیت که نه و اللهی ده 10 جارا تلفون آوی جهی گم او جهه کشین خلکی نه جارا سر کرین و جا ابا ما یا ما گهانده نه بس ام ده هر بردوان بین سروه کشی و سروه گازنده گلا که در چاره جی بو بی گازنده ویدید ام دیت نبا برنامه خدا دست خوشیل تکه اینو ده رول تا بو خلکی ده اینه دیار کنو رول به سازی اوه بو کشید و اوه بو گازنده تول دیف هاتن یعنی هیم خود زانه کو ایک هاته چاره سر کن بجا ابا وکو بردوام ام سروان بابتان اطراوستین یا ما گازنده و کشت خلکی که دیب چونه توانا به تکرنو رنگ خلکی مجی که اتخازن او کشه به نچاره سر کرنو و وکینا بجین ام هر جاج تاکید کرد برا کاروان آبادان کرنه حکومت حریم کردستان هر چه حکی بردوامه گازنده دی هبن دی دا خازی هبن بله هم بینین یعنی نه تشتکی بشارتیه صدان زاران پروژن خدمتکاری دی برنامه حکومت حریم کردستان چه لاتی نه کتینت خدمت و خلکی دا اولش وان پینگا بانه بله گازنده جی دی هبن و بجم سر گازنده جی پراستین اما بلی نو کجی آماجه پی کرم چون ناحیه خان که ش ناحیه گرنگه خلکه که ما ای خوشتوی و کنا بجن برایت ما یت ازدی الوی دورید جین و پیتوی خزمت کاریانه راستش که هم بجین پشتی ناحی بونا خان که جی یعنی کما پروژن خزمت کاری هنه بله او خلکی گازنده جیتن بجا برس زردشت شیخ شامو روی بری ناحی خان که گلمده سیدا دمیت باش و سپاس بو بجداری و الناب برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک
1: دوست پاس سیده همی بیترین رادیو دوک خوش و گز باو گرک سپاس بو به دفتی
0: سیده ئەم دێ بەریان بێژین کۆ چە پڕۆژە هەنە چه خزمەت کۆری هەنە یۆژیان ئەول هەمادە کورتیەکیش کۆر و خزمەتن نحیۆ خۆنکی زۆنین و پۆشیان بینە گۆزن دێت خەلکی دێ فەرمووسەیدا چه خزمەت هێتەکرن؟
1: ئەدوان چار ساڵن دەربازبووی دەپشتی لەبەرا خانکی سەرەفا ناخیبوونی وەرگرتی سەردەستی ڕێزدار مەسولوازانی سەرۆکی حکومەتە هەرمە کوردستانی کابینان هەیە حکومەتی درێغی نەکردیە ئەدوان چار ساڵادا پتر داتا و بەلکی زمارەژی بەردەستی مەهە بن پتری چاردە ملیار و نیوە وەکو پرۆژە گەشتنە بێ دەبەرێ ئەدوان چاردە ملیۆنە پترش دوازدە ملیارە کەتنە بواری جێبەجێکردنی کەتنە خزمەتە هاوڵاتیادا و نای بەشاتن کوزنی دو ملیار دینارە لە دو پرۆژن ما ئەوە دو ساڵە هاتی ڕاوەستاندن زەر نەبوونە سلتە و سیوژێ مەقاول نەچار بووە پرۆژە ڕاوەستی
0: سەیدۆ زەردەشت نحیۆ خۆنکێ ئەم دەهۆ بەحسێوێ چەندێکین کو کێشێت ماینە هەلاویستی دام ئەم تاکێزەخۆ تاکیدا خۆ لێ چەندێ بکەینەوە بێژێن جادە سەرەکیە خۆنکێ جادە کۆ ڕێکوپێکی وەکو پڕۆژێن یەکینەوە بێژێن یعنی سەرەکی هاتیە چێکردن کو جادە چێ بووە دیف پێزانینە گەهشتینە بەدەستێمە بەلێ تشتێکی یعنی نەگەلێکی مەزنە مۆی یبۆشە ئەف جادە مەزن هەندە هاتە چێکردن بۆچی حەتانۆ کە بابو چار پێستینن کارە بێ نەهاتی نەدان ئەوێ جادێ ڕوم بکەنە بە دا کێشین هاتن و چونێکیم ببن یاوە داخوازیت خەلکین و احتیمالە جەنابی وەژی زانن وێ دەوەری ئاکن جینەمانەین زانن دهان ڕیدانن ترافیکی چەندین ڕیدانن ترافیکی لوێ جادێ چێ بن سەبەب خاص تاریێ شەوێدا بۆ حەتان و کە هەوڵێت و ئەوکو ڕێبەبەری ناحیە خانکێ چ بووینە و کەنگی ئەف جادە دەهێتە ڕووناهی کرن
1: خانکی ناحیبوونی دەست بکار بووی یەکەم پرۆژە ئەو پێکردنا ویدیو سایگیری دادا سەرەکی درێژیا سێ کیلۆمێترە حاکیە دروستکرد و شێوازێکی گەلێکی ڕێکوپێت و سەر خواستا خەلکی ما کو پرۆژەی ئینارەکردنی ئانکۆڕۆ ناهیکردنا ئەبێ جادێ بێتە دروستکردن ئەرتباتی بە سەر ڕەزامەندیا جەنابی پارێزگاری درۆکی کوتیرەژی نەتیجە ڕەزامەندی سەر دی پرۆژەی هاتەکردن و پرۆژە بەگیری و شەفافیەت ئەزدێتن از دل گازدیوی خلقی ما و گازیامز وکیوی خلقی افروزه بیت تمام کرد چون که پروژه نوت استادی حاکی انجام دان و کشتین کهربی سیزل حتی بلا دیتورین روناهی جی حاکی ندرست کنی بس در نبونا سلسه بو مقاولی باور بو که ده استادی مایا اگر سلسه بو مقاولی بیتا تامین کرن افروزه دیو که تات خزمتا خلقی دو فعلا جی پروژه کی جلکی لایف و چایسته روی امنی و روی جوانیا جادی با روی هر وقتی با بود و کوچ چون هاتن چون که ما سر جادی حتی فاریا خانگی روزی سایگر کردن ابی سایگر و کوچ چون هاتن هم منظره که جوان بو بوش بو جادی هاتی کردن سر جادی دا ما اف روزه بیت اتمام کردن
0: باشه سید
1: برای مای کوایا پیروز جهینا جناب فارزگاری دو که اف آرشو گازی خطی کرده
0: باشه سید یعنی ها تبخو گود یعنی نو صده پروژه تمام ببد کفتت خدمت خلکی دا یعنی ده صده هم بازه صده بمیند یعنی هکه وش کیره اینا اینا تمام بکن یعنی وکینا بشن یه خلاص بوی ما چه ما یلی و بدا خواهید خلکی نه او تا او جود سایده هنده مازن چه کرد تا او پاره همیلی مزاختن یعنی بو چند سینین کاره به او تشتیه که که ما گازمیت
1: خلکی نه از ایک زبی خلکی ما نفس بی خلکی گازمیت خود بینیم چون خلکی نحیه خانکی ما چندین جاره سلندر ما گازی کلیه ابی پروژه تمام که بیش بر نبونه سلسه

0: حتى انه يجينا ندعم اج بروجكت مهم لكن حتى سلفا ضمن نيت دعم
1: بجد ام افي دي جي بيج نتا پوش هم دي پيام اخو گهينين يعني ام دي دنگي خو دنگي واو يخو بيگ و گهينين جهن دي تريجي سيدا بيز جودا الناحيه خانكيت بيجن ماينه ني و رو اون جنهاتي نه چيكرن اي باشا خانكي و گوتي ام خدمت كاريات گهينين يا ودا خازيت وي خلكينه اي با حتا نوكته بيز جودا هي لاين او خلكي و دبرو بر ما توزه را او نخوشي او بلي تقنو
0: نزدیکی هفده جادانه فرقی می‌دهد جادانه. سرانسری گندت ناحیه هاتین موافق رزمندی هاتی کردن و بلندگی تاریخ و ترسی صبی انجام ده. آو دیگر نبوده سرکی فیولی و که همون ناحیه دیگری نه چون ناحیه خانگی دیگری ناحیه سرپرست سیمی رزم سریکه تنهاییه یا بسیاره. افروزه دیگر نبوده سرکی و بی وضع دارایی برتنگی حکمت حریم کردستانی کرده. لورجی افروزه نهادینه فهم کرده.
1: بله سیدا. تشتاكي دي تري دل خوشكر بو خلقي عباد عباد دستي ودان دستي ودان يعني نا گريداي بو جو ميزانيا و يعني ولازه هين چاره سر بكن شما ناكو پارچه زوی بو فرمان برا خلقي خرق يعني چاوره ويچند دي تكرن كو هر دوره كي او كسو شرط و مرجد گرن كو ببتا خدام پارچه زوی اكش خيران آكن جيبونه قرطال ببتا در ببتا لزم پارچه زوی گهتي ور کرد واشل خان كي هجماره که پارچه زویت هاتی نه بلاف کنه بله هنده که مانجی اویت ماین کنگی هنده پارچه زویادنه او چند پارچه زوی جی هاتی نه پار وکران
0: برای دلال هر دسته که هم یاد سپاسیه شروانی ها خانکه بکنی و غیبه دلیه کشتیه شروانی ها و تا پاسه میلی شروانی ها خانکه بلکی ها تر آسی دوی سه بیا دمی سه بلاف کنه پارچه زویا کل بیت دو دوی دوازده دوزار و پیشتی پینجی از تاریخ بیر نکن سپادو پنجی پت زدی یه جهات نه جهاندن و گشت نه خلقی و خلقی مطافل شکرن به امنها جاوری بریارا جناب پارزگاز و ویتان چقدر گل بلدیت هایی وجبات دویجی ام توزیع بکن و یه شمیزی در پسکر تر و در امر غزار مسلو بارزانی خلقی مه شنگال اوی منچخوری حریم کردستانی یه آزاد هر شاروان یکا سین به کی دره وری بگرد أفضل بوجهي بالخشية خلقي ميش مجال واستثناء الحد بشاروانيا خانكي بس شاريا بس باعدني بس كيربوني بس كيبري بس خلقي مي إزدي بوش مجاليا أو آزاد الحد اللي قلتو أم جاوري بجيرا جناب فارس جارو غلو بجيا بشتيا باجروانيا نكو وجبات ويجي بيتا براك
1: جالك بشاب پروژه آوا خانکی جه پروژه سرکی بو کو خلک لی مفادار ببت راستی جعنه بشه بجن کوش قیران آوا و خانه یعنی قرطال ببت او منطقه او دول او پروژه بشتی هاتیه شکرن راستی جعنه بشه بجن یعنی جهه دست خوشیه کو لانه پیودی دار حکومت حریم کردستان وان رنگی پروژه انجام دو بله پیتویه کو انجام دان وان پروژه که مصیب دخوازید خلکی نمینن یعنی پروژه تمامی کفتت خدمت ها خلکی دوری دا چه کشف چه گازنده هم شلوه خلکی و هم جاو که ماسید ماند بی پروژه ایتا
0: اگه بزن دست خوشی بود که مکو رادیا دوک و دیکیونه که باس سرخانگی و اکیری پسیاری تا گله که جه خود نو جه دو خوشی هم من جوی خلکی نجی
1: زور سپاس
0: براسی پروژه آوا خانگی او پروژه سال 1987 حقی هادیا درست کرن او پروژه کار کرده بود و هاتنا جماره که زور آواره شنگال بو نحیه ما کارتی کردن که مظل مکر بو که روزانه دورز حادی دا ما عرشا که امبون آبه هبو سپاسش بو پوتگان احمد حریم کلسانی کود تکتر آبه دا و چونکو آب جده ایسی ترکیه جدهان زیان امروبیا لو راج احمد حریم کلسانی پوتگان که جر مظل خطیه بیسا کری پروژه انتی که راکشان آبه و پروژه کی گلکی برکتی و افروزه اتوازتی مدبین و البور همیوان مواصفات استاندارد جهانی آدیه درست کرن و افروزه آبا خانکی بلکی سر همی آس عراقی بجاره ایتی افروزه کی حصه بیتا درست کرن افروزه کجنی 3 میلیار و 700 میلیون دیناره بلیا حیوه کل در دست پیروز جناب فارزگار دو که حاطه وکرن پشتی افروزه حاطیه وکرن امس آرشا کنبون آوه قرطال بنا نحیه خانکی
1: دست خوش بود سیدا بابت که مهند میوانه دیتری جهانت ترکی دا هم بابت که دیش گل جنابه بحث کن پانه خانکی وکینا به ناحی بونا ناحی خانکی آنکو پشتی خانکی بوی ناحی منکیت آواه یک وید بینایت که ریکو پیک وید جهن وکینا بشن یعنی که افرمان بری الویر فایده ایم فایلی بکنه با او دا چند جه گنجای بد

0: خلك استفاده مفاداري بتو شوان خدمت كاري حكومه حرم كردستان جيت اوهيه ناحيه خان خانكي چمايه كي و مايه ديسان و بزاف كنه چم فرمان گهندي تري ناحيه خانكي كونت خدمت خلكي دوريدا
1: بله پسرک دی خدا بو باز دیدن بو کردن ای حکمت حریم کردستانی و بدیل بیزن سپاکی جناب پارزگاری دو که فیم کو خمخوار و پستوانه که هری پیزی به نحیه بیا و لیف رفاده نی پستوانه جناب پارزگاری دو که بنایت کی وکو مجمع اداری بو آوهی نحیه خان که اول ماوی حیبه دیا کمپانیا ارس بو کمپانیا که بدی کار سکار دیدن و بودجه که تایبت و نیه در راوستاندن و اب دینایت از ماوی حد تایبادا اب کزمی کترز یک میلیار و صد میلیون دیناری نها کاری سرسی تکرن و ام جاورینا انشالله هده چه وضع اداره باد یعنی که آرشه ما اداره درست نبن اب کروزا و کمجمع اداری از ماوی حد تایبه نیتی حتا حد تایبا اب کروزا دی کتر خزمتا حولاتی نحی کتو چونکه و کمجمع اداریا اب دوائرین خدمین خاتین وکرین کسی ناحیبونا بده تیده بره او دوائرین خدمین همین تیگو کو گلن غیب بریا ناحی خان که ام بکرین بکارین شوار زیتی جوان تر تشوازیل گلیو گازیزو داخوازین خلک خوین ترحمد ناحی خان که
0: شیخ یاشم و ما او داخوازین خلکی همی بحث کرن و جناب تجی کرتی و پختی و و کنا بجن او کارن حکومت حریم کردستان وی ده وری کرین بحث کن اگل دو ماهی جناب تا آخف نکا کرد هبت اگر نجی هم ده سپاس یا تکی
1: زور سپاس بایبا دو ماهی جی کاری ما هر خدمت خلکی ما یا ده هر بیاوه کی ده و ده هر خدمت کاری بی خلکی مینن نک دی بده زور سپاس
0: برس زردشت شیخ شامون رو ببرین نحیا خان که گلک گلک سپاس بو بجداریه و دیسان جی که تا ایکل والاتین آکنجی نحیا خان که که تا ناوه همی کشین خلکی دا خودی تینه و هاول جدایه اف کشب گهنه جهن شوله جو چارسن ام جیب ریکا مایکا رادیو دو پرسو بر پس اوان داخازی همیا بو کارگیری پاریزگه ها دو که جهن شوله جید بجین که خلکی نحیا خان که دو رو برا هجی و شایستن خزمتین گلک باشتره سپاس بو بجداری و بلی گهدارن هجا خوشتفی اوان ما گهداری کری دانستان دنامه بو گوتو بجامه بو دور گازندن خلکی کشین دورداریا نوچه داریا خانکی کو برای زرده شیخ شامو هم راستی جی گله که دیوده خوازی و گازندن خلکی چد یعنی ام تأکید که این ویچندی هر داخوازی که مگه هاندی هر گازنده که نحیا خانکی مگه هاندی او گله که یعنی مصر و دیفچونه سر کتابه بود بجید یعنی پنگا به تاوه دین که افکی شب گهنه جن شده جن دست خوش هم به وان سازین پیوندی دار و دیسان جی و آماجه پیکر جنابه آماجه پیکر چندین پروژن خدمت کاری حکومت حریم کردستان یعنی گهاندینه ناوچه داریا خانکه ایدی سحکه اول ایک شوان جهد مگوتین یعنی اول ناحیه که باشه حکومت حریم کردستان چند خدمت گهاندنه و چند پروژه هاتین انجام دان ای پا اوه تا چند ناحی ها نل سنور پارزگه ها دو که تا چند قضا ها نل سنور پارزگه ها دو که بتنه الهمی قلاج که ین هری ما کردستانه السنور همی پارزگه هن هری ما کردستانه چند گنته هنه چند پا ناحی تهنه چند پروژه خدمت کاری ای باشه مانه هم بینین والله دنیای که پروژه شلای حکومت حریم کردستان و کتینت خدمت خلکی مده بله پا که ماسی و گازنده جیه تنه جا امید بجنه امید بجنه جهن شوله جه سازیم پیوندی دار ورن مادم ابوی شیوه هنده مازن اف پروژه کتینت خدمت خلکی دا ایده دیف چون وان که ماسی هندی تریجی بکن اویت هایی گونه هاتی نچکنه بجا با جل بردستی نه بجا هنده که ماسی هندی تریجی هنه هیدی هیدی هاول بدن کشین خلکی برچه فکن چون که هندی هینه چاره سر کن ولی هم همه همی گا با خلکی دی بجد امش دی گازندی توانو پریکاوه مای که گه هینین پیوند یاده به همچینه مگوتی خلکی ما الدوروبرين ريباري جلي دهوكي دوروبرين جري مالطاي و احتمال وان جهن دي تريجيت مالت وان تكبنات بر وان ريباري تيت وان جهن ما اماجه بكرين اف بيت خوري بچيتو هاوينو خلقه كي بيزار بوي بر بهنا نخوش بر نزابان وانا كينا بجن آجالت بچيكو اويدي وان حشرات و تشتي توسا يعني خلقه كي گازنده سرهن اف كشه كنگي بهنا چارسي بجا يونس جانو رو ببره سولين دهو كي دیل مدا ام اوان گازنداد گه اینی نود بجنه و هوک جیا دست بکری و چه هوا دست بکری و دیسان جی اری لوان جهابوی اوید ما آماجه بکرین و چاره سریب کشید وی خلکی قوبن بر ببن هر دم به نه چاره سر کرن دمیت باش و کرم که سیدا
1: زور سپس سب چه بودن مرگ یعن راستیل ایوار دوگو که وکی انزان نوخو وک جه اشتیاری که دهن اصاندن دوگو که سالا دوزر و ایک دوزر و بی مام بو خلکه که پیاسل افکره اینجه که گره که فرنی که خوش بو بلک مخابنی و ویدی نوکیه یه بی سربر بوی گله گله شکتیه پیدا گله هر ده آوا پنگی های بهنه که پیس و خلکه که اتاجا خوش اید بینیتن او بول حفتی مها چوی مد گل جنب قای مقام گر رو بریا گشتی یا گشت و گذاری گل هر دو با جروانیت مه یا روشالات و روشاوا سردانا ریباری هاد بکیرن و بریار هاد بودن که بهت پاکش کردن و پشتی اینگه سحکه اینی کاده چه بهت کردن که جاره کادی افر روی گشت و گذاری بود زبر نینه و جاره کادی بی بیتا جهه هاد نو چون خلکه کی و پیاسل بینه کردن و بیتا جهه که خوش بو خلکی هر دیسانه که بله دیسانه که مال تایه راستی اده چند سال بود گازنده خلکه که نحالا کال مال تایه بود خلکی گره گازنده سره بون هاوینه نشان برد خوب بنشولی زبستانه شلا فاوات پرسیان گلت ما رو دیپشکو او اف گیانه آفیت وکی نوشنیت مترسی دارت نافده بون خوشبختانه گل رخ رو آیل و او پروژه حافظ اتنشان کرن و وان وار گرد و تمیل و شلای وان و حافظ کرن به های 865 میلیون دینارا کار پیدا تیتا کرن هم یه گشتی نرش یا نزدیکی 30 ساله و ایشالله حتی 15-10 کار جماهی کردن اگر باران هاری مکر گرنه ده چه بی تو چکی چی تا بیده دیتن اکیل کمالگه هرزگاری ابا ابراهیم خلیل داخو پاروکی و همیا دیتی تو گلک زرر گهشت خلکی و آف چوبو ناف مالت خلکی دیسانه که تیمت مهیه سر بری دست خوگی هان بویه بری ماهی که کار پیدا هاد بکرن و او آریشه و او جهتاتی نگیرتن همی هاد بونه چرا سر کرن اونو کل بره مواد پروژک بو پشکش کر بو کو چرا سر یک آبون بر بهتا کرن ایدی او کار پیکرن سر خلکی نه تا کرن هجای یا دست بکری او جی دیهی چونویری یا دست بکاری تیگی رگا به کاری تیدا برده اومد
0: بجا
1: ازیتان اکل نزی گوز فروشا دهو که قصاب خانمه دهو که دیتان اکل ویده چند تاری شکل سولین هبون هنده میشه بکار بونش کالدن هنده جها آستانگیلی چه بو آف در باس نبود تا سر جاده کار تو اجده هاتی اکل نوی برده آمجی دیتان اکل یه سخ بیدیه بود کن و ایشالله آجی ده چرا سر
0: باشه هم تاکید الویره بکن باجروانی و دیتان اکسر وی جاده کریه و جاده که اما گل جرا مگوت اما نکسیکا گوش فروش و حتی چطه گیجه برا سری او جاده

0: دان چکنه و بجا اوه گوتی پیوندی بارا پتری و بگیری دایه و کو سولین دو که و چند گرنگی دایه و چندی او کنگی هنده دست اوی جهی کن که اوی دانان ها قصیص هنجی بجین سولی نکه الوی جهی که او جی جاده تمام بکن و دست شوری خوب بکن.
1: بله او خوب باید نویره یا حاضره نبست ویره یجی من سه جهه دیش لوی دره دیشه بره هم بشینه سه جهه دیشه من ودید نتوات حاضر نشته باید دو سالا ودید نبواتی نکرین اگر پتر نبیتن بس وکی این زانش بر به قیرانش بر نبونا بودجه پیلوی یک ماین را اصطیار به ترگا بکا بودجه که بیتن ودید نتوات حاضر هم بشین وان هم یا چرا ترکن بس هر دیسان که گل پیش کامن سر بیری او جهه تو آری شلی هن کچیان تیمت می سر بیری دابن سر پشین خوی حیوانه هم بوچاره سر کن و اکی گل جهه همه چاره سر کنی بس سر کنی اگر ما دید دی پیزوی بیتن که ببیتا پروژه هم دیکن پروژه و دی پشتش پارزگینی کن اگر چیان سر بیری دا بیتن دی بوهی نچاره سر کنی
0: بیکوان و گرلی نفاریز گهه بود جهه بود پیدا کرد. یونس جانور و برای سولین سپاس با بجداری و البرنامه پرسو بر پس رادیو دهوک
1: سپاس با هواشی
0: بله گهدارین هجا خوشتوی الماوی دار باز بایی اوید پیوندین گهدارا هم پرکا کومنت و سوشیالیجی او حوالت بجداری گرمه دوید واگه دلوبان هرکی دست خوش سپاس برا فریدون فریق دیر گیجنی که سپاس برا سپاس با هر کسی که بجداری گلمه دا کری تا پیوندی کری گهداری آمه کری حتی نون که بینری آمه کری هم سپاسی وقت که نیبی دارین اما هفکارین خو شیابین و که سال کنترولی ویزیسان که نهلو سیحات سوشیاله ما خزمت اک پیش کشی و کر بد و هم ببینه یعنی کریار او درگه او دگ او گهاندن یا کشه تا گهنه جهه شوله جه و پشت راز جبن هر گازنده که تو گهینی امش ده گهینی نه جهه شوله جه و هیویا ما و هیم پمی پوان خزمتکاری و وان بابتین دیترین گیره دای روش جان آخر که خوش ببنه و پرسو بر پس رادیو دو کاتا پیش کش کرن حتی اما هنو خلک اکا دید گهینه فیک بمینم خیر شاد و بختور.

و ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

از دیگل تبوم روژه تد کرا گیری روژه تا از گناه بارد کرم من چنه کری از دیگل تدابوم روژه تا کیف و خوشی بر نه تا هزر ند کر که اوینا ما بوچیت مر نه تا هزر ند کر گو تا اسب چه کشتم توک

السر حجمج رادیو دوگ به هاری کاری هفکار خوصالار جلیل ده خلقه کانیش برنامه سپیده باش پیش کشی وگین فرموم کجده دواری گرنه کسان اندیوران برخو نخوش نوم اجبرگو دلی هیچ کسی گیت همت شامن خو نخو دیدن فر بو ماران بمینم اجبرگو اوید زانی تن خوده یو نهنی آرامی جیگ هر ده دست نوی دایو هر اوه صلاو سپیده باش جانترین غزو صلاویت ما راسته و بنگوه درن هجو خوشتوی هر جه گلین و گوه در یا رادیو یا دهوک برنامه سپیده باشد گنهی بیا روژو سپیدگات جی دلخوشید جی بختوری و خیر و خوشی بو هواد خازین گلوه دای نداکو برنامه سپیده باش پیش کش پینو هی بیداریم برنامه افرو ببیتا جه غازی بونه هواین خوشتوی البسته کل بردست مل جرنا و بهنا هم بیزگه افهل بستب خامه روژا مزیریه ده پیش کشی وکه

بردمین گل هادا گهدرین هجا و خوشتویش قدیو یادوهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین ایشانا هستیا اوبتای بدی جی جوگان ایشکا گلکا بر بلا و گوبتای بدی ناف کسانم ناف سال و چوی و گلک یا مشه و یا زده گلنده جی کر دوراگز او تمی تمنا دا هست به ایشانا هستیا اوبتای بدی جوگان جید گنگو و جی جه اگر این جور و جور پیداد بیتن بابت اگر بردست ما دوی بابتی دا چار رکاتی ندیار کرن بو هنده بشتی جی پنجی سال یه جی کشا ایشانا هستی و جوگان بوده درست نبیتن اندی تمن درشتر لپیدن سالن تمانی زیده در لپین هستی در پیزی آخو یانجی هیز آخو جدازدادن او پتر اگرین توش بون به پیدی بونا هستیان هیو پتر هستی جسته امروید کونه بر مدرسیاش گستن ادم چند رگت ها دینه دیار کرنش لاین سخلمی و گوتوشی اوان رگت ها وی که بگری جهنده کو تمن و نف سال و چون کارده گرنین مزن لسر هستیه دب گدن ایک جوان رگا سیستم خارنه ی ساخلمه سیستم خارنه غلک سرکی حیات هزا هستیه دا بشراز به جهنده گودو ریجا پیدویج کالسیوم و پروتینی ریگا خارنه ورد گریم. هر واسا و خارنه گو کولاجینا پیدوی تیده هیا ج سیستم خوی خارنه نایی ندار. ج بلی هنده جی پیدویه گو ریجا لو کس کادی بشگه که هر سرکی بند دانن تا ین خارنه دا. ریکه کادی بو پاراستنا هستیان دست بردان جه جگارانه. جگاره کارتگرنگا نرینید که دستر هستیانو اگر بوش گستنا هستی و حتی ادبیده اگر که هستی شکستی جی زی ساخ نبیده و اگر دو توشی حالته که نخواستی بوی. لوا بو پاراستنا ساخلمیا جسته خوب رنگه که گشتی دستا ججگارا برده و بهنده که هستی انتجی به درد پاراستی بند. ایک جرگندی ین پاراستنا هستی انجامدان ورزش و چالاکین جسته یه. انجامدان ورزش و هر واسا چالاکین جسته یه رگریت گدن جهنده که گل نف سال و چونه هستیه در لاواز ببیدم تای بدیجی اگر اوارزشا دودگی بلند کرنا گرام نیا بیدن هر واسا گرنگی به وان ورزشا بده گوشه و بار غینشتن و راوستیانا ده ریگ دیخن و هفصانگی نافده درستد کن ریگا چاره و یا دی ماهی بو نکون و الدم روچونه جی بلا برده لم ریگاده بیدن و گلک سرنجه نده دورو برن خو بلکو بلا ریگاده یا سخلم بیدن و دو دیده هات نو چوند گی لدم اکو دو بینگا وات ها به جی بلا بینگا و تدهیر بن طیبتی جی لجهن تحسوک یانجیل سرکاشی و لدم هست گرم به گیجبونه دم اکو به هیچ اگر اکی تا هست بگیش بونه کل هیچ شوه اکی بزاوه نکه کپره و بچی یانجی پینگا و پاوه جیم

بزاوی بگرین خار حتا باره ده زفری تا و باره آسایی. الدم پیدوید بیم گو بالیانجی هر آمرازه که دی گو هاری کاریا پریوچونا ده یانجی کسانن دان عمر نافمال ده بگتن بکار بینم.

گهدرن دیشو خوشتوی مزنتری نوانک و هر خانمک یعنی هر کسک دمک و مزند بیتن فیرد بیتن اوکو همی تشتک هجی هندنینه که مروف گرنگیه ببددن روژک هم ده فیر بین که بهای ما پیوندی به جوانی، پاره، نافداری و خاندنه نینه بلگو پیوندی به شواز سرداری گرن و زرگرنا ما بهایم او خانمین که بهای خود زانن الدیف اواندشتا ناچن او کچو خانما که بهای خود زانیتن دیف اوی ظلامی ناچیتن اوی که روح نواش کرانینه او ظلامین که چه پاشا روش نینه دیتا توشی دودلیه و هر واسا آلوزیه کن او رو دی حشته کن و صباحی هست ویاناته ناکن او رو دی باسی ویانه و دلووانی و عشقید گلته کن و صباحی دی بحث جگ ببونه کن او خانمین که بهای خود زانن دیف رزامندی خلکی ناچن دمیگو پوستکی بلاوت کن ده اکواندک سوشیال میدیایی دا شش دمجمیرن دیف را ترخان ناکن بوهنده بزانن که پوسته و دیدیا که لایک گریا و که کومنت گریا او کسی تا بریارت خوناکن دستن کسانن دیده الدم کرینا کلو پلان هزر کرنا کسانندی بو گرنگ نینا بلگو بتنه هزر تندید

بدگن که او کرسته و کلوپل کری چند یا پیدویو ده چند گروه هیتن. حوالینی جوانترین پیوندی ها جیانه ها پشتوانی ها ایکت گن حوال، ترانات گل ایکت گن، دلشکستن ایک و دود گل ایک و دود ها بشت گن و حتی به رامانترین هیرکاری نجیانه جی بو ایک و دو بحثت گن. بله اف پیوندی ها الوی دمیا جانه گو هر دو لاینه بیدن، نگوبتنه ایک لاین هر دمت پیوندی ها حوالینی دا یا برهف بیدن و یادی چه گرنگیه به پیوندیا حوالینی ندادن. او خانما کوبه های خود زانیدن چه جارا نا وگری دوی جهی یه به ریزی به هاتیه گرن. گرنگه بزانیدن و به ریزی بتن ایک جار تیتا قبیل گرن. او اگر بردوام بیدن، ده بیده اگر گو اوه خانمه چه باهای خون نبیدن، لوا وی به رزی گرنه جیش لای کسانین دیوه دویدن سنوره گی بودانید و اگر سنوره بود ندانیدن دیا بردوان بیدن. او خانمین باهای خود زانن الدیف ناوین مازن ناچن ترومبلین گران باها گشتین شاهانه چانتاین براند و اف بابتن به وی رنگی لدیف ناچن، چون که دزانن اگر لدیف اوان بابتا بچن ایدی اوان بابتا چه خالن دی ماهی نینو هر دشتک مازن گران بهادر وان هبیدن ید گران بهادر ید هینو ده بزاف بوب دز و اینان ویگنو بیدنو بزاف جیان وان نخوش بگتو و بیتا اگر گو هیچ خوشی بجیان نبن. خالا ششیو یا دی ماهیه دویدن خانم بزانن همی او کسین وان آزار دن نخوازه لبورین نگنو، همی او کسین کو خیانت لیدگن شنیشگه که وحشیار نابنو دستاج خیانت نابردن، لوا ما نا تا ادگلوان پیوندیا همین کو بردوام تا آزار دن خیانت لیدگنو ادبنه اگر نخوشی بوده تنه دیوه گدن کو جیان برده و بیده دوزه خود چه خوشی به جیان نبید.

سرسج گیانوران و بطایباتیجی گیانوارن درنده لدف مروفی تشتکی آساییم. لی اوکو گلک آسیر گلک جاران هنده کسی تینشم. هنده گیانوارا ترسن کو هیچ ترسک نینا بطایباتیجی. کچ او جن توشی اوه ترساهد بن هنده گیانوار تنبی کو زیان گیانازار که بیتن جن جد ترسن. و برو واجیاوی جی هنده گیانوار یتین کو گلک بمدرسی نه لی هنده کس یتین و هنده جن بدک من گلک یم یتین کو جن آدرسن. بیدن الدم بیودان ماری ام گلک آلوز ببین سرارای هنده او جهره کو جلای ماری و چیت جسته مده دی زیان گهین دمه هر دیدن ماری جی گلک یاب درسن و حتی هنده کس نشین پارچه ویدیو یا دیانجی تلویزیون دا سحکه نماری لی هدوی دمی دا دمی کو خودی نگدن اگر مار بیکی وددن لوی دمید بیدن توشی آلوزیه که مازم ببیدن جبر ایشه جبر وی زیانت گهیده دا و جبر دیدن آماری لوی دمی داد بیدن اگر هر ایک جمه بیدن هند آلوز ببیدن که نزانیدن لوی دمی دا چپ گدن دا که جیان خو رزگار بگدن. بله جنگا هندی پشتی که مارک بیوددن گلک کارک سیرد گدن گو ویدیویویت ناف سوشیال میدیای دا رنگ ودانگا مازن دیف خو اینایا. ویدیو کلیپ اکی تورن جواکی دا بلاف بویا گو همی پیش شوک بوینم. جنگا هندی پناوی تیا دوی ویدیو ها دا درد که ویدن که مارکی یا پیودای لی او جنا ها دمی که قصدان خوشخانید گدن کارک گلک سیرد گدن چید گدن؟ اوی مارید گل خود بدن اوی که پیودای دا که او نوجدارن که چرا سریاوید گن جور ماری ببینن و جور اوی جهر جی دست نشان بگن او که پرک اوی ماری چوید جسته اوی دا و ویرکی صناهی در بشین اوی چرا سر بگن. امی به وی رفتار اوی جنا هندی ماینه گوهشی و سرسرمان بوینم و ویدیوی کاروادانه که جیاواز ده تورن جواکی دل دیف خوینم هنده که سرسرمانه به آرامی و سرخوی اوی خانمه و چوا دم پیودان ماری او هزر بود روز بویه که ماری بگریدن و دگل خو ببدن خوشخانه دا که جیاناوی رزگار ببیدن. هنده که دیجی گلک سر سرماینه بویرکی آوه چواشیای اوی ماری بگریدن اوی پیودای انشالله همی کس جه همی زیاننگیانوه را بطیبه دیجی پیودانا ماری دیر بن و تپاراستی بن لیدگل هنده جی گهدارن خوشتویم نوشدارن طیبت من شیره دالمت گندمه به ودان آماری آرامی خورا بگرین و خوالوس نگین بزاوی بگیم زیترین دم خوب گهینینه نزیکترین بگه ساخلمیه و اگر خلکک، گستیرکک، دمجمیرک، بازنگک یانجی جلگک تنگ نزیکی وی جهیه ماری به ودای اوی تشتی راکینو نهلین و دگلی وی ساخی و سلامتیه بو همیلایکی.

0: وكي أفرو تديرو كده لشاشي هيفا حفت صالة 1908 شريف باشا دج كاري باليوزيا دولة عثماني بردا لسويد و وغاريا كردستاني. پیک و گهداری فیچره که بگین بردامی برنامه افروز بیده باشده گهدارن هجا و خوشتوی کش لیک جه هفکارن ما هادی آماده گرنو پیش کش گرم.
1: بختوریا جنه ابزحمت بله چید بید؟ گلک زلام حیرید مینن دی چواجنان بختور کن. هرچنده کوفکولرد بیجن مجارکا آسانه. لی گلک جاران امجه تشتین آسان بدیرد کوینو لدیو زحمت یادگرین تا خوشتوین خو بختور بگین. لیجبرکو درونیا جنان جیا زلامان نازکتره و هندک جن ادبیدن به بچیکترین اگر داغبارو خمبار ببن. لیدبیدن به آسانترین شواجی بختور ببن. لیل دیف هندک و کولینان جی گلک رکن آسان هنه جن پی کیف خوش ببید. یا اکی اوکو تشتین خوش لبیراوه بینین. بیراوه لگشتکا خوش یا نامه یکا اوینیه یا هندکوینین دی بیراورین خوش دهاتی نکیشان بینین. و کلینان تکس کریا کورکن وکی اوین ما بحث جکرین دلینی و حجکرن بو ماوی که دریش گشتگن و جنت دا هز به و زیکا ارینید گن. درست کرنا بیروریان جی تشتکی گرنگه لنک جنه بونمونه شالکا سور و کو دیاری ده جشنا هفجینیه داده بهنکا خوشی اخیتت پاشا روژه دا. هر کو دماوه شالت بینیدن ده کیفاوه خوش بیدن و بهناوه بفره بید. پشکداری ده کیف خوشیا جنه دا جی تشتکی گلکی گرنگه جبرکو نورمال جن حز جتنه بونه ناکن. افجا چاد بیروریان دا نپیت پیدانا جنه وید کجیدن. بلیبتنه ویدمی حزب بختوریا هر و هرد گدن دما دورو بر ادگل کیف خوشیاوه کیف خوش بنو هستن و بلند راد گرن. براوردیاد گلیه که روشاوان خرابتر جه روشاوه که شیان سفکتر لید گدن. لاما گرنگه اد بیراوه دا بینی اگر روش جوه چنده خرابتر لیهاد با دا چه گدن. اوهندک هداره دیده ده و دیوه هزره گدن کدوه دن جواساب هستر بیدن. درامه بویره نخوش چید بنو اگر مروف خود ناف دا هیلا ایدی در فتا بختوریه اج دست چیدن. لی دو ماهیه تی بیجین جن جی و زلام جی ادویدن سپاسیا هفدو بکن کپیگ ونه

به هفدو کیف خوشت بن اگر بو تشتاکی بچیک جی بیتن بو مرووی کن یک یان کیف خوشتاکا درونی گلک یا گرنگه اش بیر نکین دما هر دو رگست بگوه وکو هفجین کیف خوشت بن زارو جی و دورو بر جی اپوان کیف خوشت بن و بختواری بلاوت بیتن.

بیچاره ما ها پیگ و گهداری گری گهدارن هجا و خوشتویش لیه هفکار ما سیوان زهر هاد بو بر هفکرن و پیش گش کرن ایویا ما او ببیدا جه رازماندی و مفاهر گرتن هاوین هجا و خوشتویم گهدارن برایز گل بلند بونا پلن گرمه گل گهارن کاری بسر جسته مرو بیداد هن تنیاونی نگو دو گل گرمای دمه کودا گرم بیدن هز بگیش بونه بگی بلگو مدرسین گلکن جدی لسر همین دامن جسته مروفی اوبتایی بدی جی لسر گلچیسکان درست بیدن گلچیسک برپرسن جه پاقشکر نخینه جه جهره و هاریکاریا هفزنگ را گردن روناتی و خیالش مروفی کن بلیل دمه گو پیلن گرما ادوار زهاوینه دا دست بدگن جا اگر خوهدان اوش دست چونا شلمنی یانجی آوا جسته امرووی ادگل جیدانه و خارنا آوا بدوی زیان گهیده گل چیز کن شکبونا لشیج آوه حکار بو سستبونا گلچیسکان و هر واسا حکار بو درزبونا برگن گلچیسکان و اوشی مدرسیت مازنن لسر اوی اندام گرنگ یه جسته مرووی او کسین که او بخوشی همه کشه یا گلچیسکا هبیدن نخوشی که گلچیسکا هبیدن افراوشه ده بوانا خراب در لیهتن تورزه گرمه ده هندک نشانه پیداد بنده میکو گلچیز کت مرووی توشی کشه یاد بن او جیک مروو بردوام هست پاستیانت گدن بیکو هیچ اگره که روح نواش کرا هبیدن هر واسم چونا بو دستاویجی گیمت بیدن و رنگ دستاویجی تخلیت هدن هر واسا دمیکو گلچیز کت مرووی توشی کشه یاد بن بی او سرو جاوت مرووی دوارمن و هر واسا کشت گریارا هر سکرنه جیده پیداد بیدن هند اکسان مدرسی ها توجبونه پتر هیا جه کسان اندی ادورز گرمه دا او جی کسان دان عمر زاروک و او کسان گو الدر و البر گرمه کارد گن و هر واسا توجبوی نخوشین شکره و بلندبونه فشار خینه جیم البروی مدرسی ندور زهاوی ندام گلچیز که دوانا پدر دوستن هر واسا او کسین گو جور درمان دوانا کاردگر نل سر هفزنگی آوا لش مرووی درستد گدم دکو جه اوان کشه دیر بین دور زهاوی ندام جسته ایمه سخلم بی دو گلچیز که دمت پاراستی بند ویدن دادم خدا آوه وخوین رو جانم بزا ویبگیم پتر جه لیتر و نیوید آوه وخوین نیورویا دم گوتیشکا روژه یا پیزه هندی بشین نچینه بر دهنا روژه بلا حدا فراستا و خول من ندادن هندی هم بشین سیستمه که خارنه هفزنگ پیراو گین الدم خوشی بشکنینا انجام بدین بو پشت رازبون جه سخلمی خویا گشتیب تایبتی جی سخلمی گلچیزگم تایبتی جی او کسین کو مدرسی توجبون السره دویدن کو پتر گرنگیه به

برنامه گل ها دا گهدرن خوشتوی جه رادیو دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گیم ایویا موه حتا نکه برنامه ببیده جه دل خوشی و راضی بونه هوا انهجا و خوشتویم الواسا دمه پرموفا و خوش بو هود خازین گل دمه مایی برنامه افرو سپیده باش هر جه که لینا و پر کارکی ود مجیلن ایویا سرکفنه بو هود خازین کارو بارن هوا ین افرو دا و بدر جهی جیان جهی بیدارین کم او پلانین که هوا دارشتین او آرمان جن هوا البردست هین بزیدرین دن به بزاوا و بخوبه تا دزوینان و بگهنه او دشته هوا دویدن که چه آرمان جو به هیم که افروکه به چه مرم اینشخه و را بوینه شویدی و چه پلان بو افروکه دارشت بو ایویدارین که دوی پلانه دا سرکفتی بن و پریوچون افان پلانه و دزوینانا آرمان جه توجی ببیده اگر که جیان بر هوا خوشتر لپیدن و جیان بر هوا گشتر و پیویتر لپیدن سرکفتی و دلخوش بن هر جهه که لینه و گهدر یامد کن.

0: نکجی گهدرن خوشتی ویژه ای داره سر بخوی آزه خو هفکاری من محمد صدیقت گلمه ده سپیده ده باش بیدن
1: سپیده ده باش سارا خان سپیده باش بو همه گهدارن غازی آدرو که کتنوگه ده گهداری آدنگی مکن سارا خان بردامی اوی گاروانه آودانی دال سنوری داره سر بخوی آزه خو دیده کل نکر بحثل دکوان پروژه و پلان رایل وریا گشتی ها برهنان ری داره سر بخوی آزه خو بکن یعنی ده 4 سالن بوریده جماره گمازان یا پروژه هن لسنوری داره سر بخوی از زخو به سنتره هر دو قضای زخو باتی تاوه حاطی نجه و جگه نشوان آجی پرانی آوان پروژه هم پروژه هن گشتو گزاری نشین بجین جبر هن بجی زخو تقناقه که بو قناقه قادی تریا گلک مازان حاطی ها گوهرین ات شین بجین بیاوه گشتو گزاری دا روی بریا گشتی ها برهنان پلانکا رای خستی دارشتی ها بو هنده بشن ریزا خو حتی راده که شای خدمت گذاریم باش و بگوهرن شوان آجیب هندک شوان پروژه که حتی نجی بجه کردن پروژه وایت مولیه پروژه نخوشخان از داخوی یا طایبته بگیره پروژه پیلی گشتیاریه و دمی بهجی که پروژه نخوشخان ورید به تجی بجه کردن لگران سر بخوی از داخو دیکن فر خدمت اولاقی هم دار حتی نها رو ببریا گشتی ها برهنان چین بجین شیست پروژه نا برهنان به سرمایه نزید ملیار و 80 میلیون دلاران هنه شونا سهودو پروژه دمایی ها دینه تمامی و 28 پروژه جید خونه ها بردامی دانه گونو که کار سرده ده گرنه حتی با پروژه جید دایی به سارا خان وکی دی بو دو سال بهت رو بریا گشتی ها برهنانه پلانکا باش بو انجام دانا پروژه هنه ده سیکترین جدا جدادا و 38 پروژه

0: gotine proje nove zahu avinio proje gafu mesiki pratalala pestej lefike jmara ka profiterion qaringahin ku khodan nove brandon va quality deheta jiba chikiran va nizik dikafta tvari khidmatke mavlatiyan da afhani ave hani bu peskerna jerkhana zahu va distanji mumkin kerna jerkhana gashtiyari algerin ga ku budara zahu benach jiba chikiran برای که سارا خانم شیم بشیم پشتی که هر قدر یا گفتی ها بر هنان ایدرا سر بخوی از آخو افج ما را بخوشم هم به وی گوجمه مد بشه بحث کری و ده ها تیجدا گوجمه را کامازون یا پروژه هم دیدر دینه چه بچه کرد من در که دواره چه بچه کرد ندانم پرانی ها و پروژه هم جد که پروژه هم بشین هم یه گشتی هاری نت همی دیوان ده هم خدمت گذاری نت یعنی برای که دلیوه هم باش این کاری هم شیم بشن گشتی ها بر هنار ایدار سر بخوی از آخو دلیوین باشین کاری پیدا کرد و کچو پرین دبر از آخوش بر هندجی یعنی گلک جاران حکمت هاری ما خودستان از وید بازی بلا وقت نبتنه بونو منفع تابیه کرد و گدا بیشتان کوی خلاص بکنده خواندن آخا خلاص بکن هر بار و مگر خونا هر کار جدا خواندن دا دستاده بینیتن کو تنه مرماوی یا آرمان جای او بتن دریوی سیده بتن کودی هنگی حکمت اویدام از این بد موچه که گرنگ تیرا جین و جیاراوی احتمالا یا بازار و جان یا بیست رو جان نکدن اش برهنده جک اف پروژه بیا وای بودن جار دی حکمت هاری ما کردستان سرفرشتی لدکدن یا وان پروژان جه بجد کدن دلیوین مزنی این کاری بو کچو کرن وی دوری یا میولادی پیدا کدن اش برهنده جیدوان شست پروژه که ما آماجه بکیریم بو جنابه و بو پروژه نو برهنان نرزا خواهد یا چه بجه گرن وان پروژه ها دینه جه بجه گیرند اپ 3800 دلیوین کاری زخو پیدا کریده یعنی بگیرش وقت ما آماجه بگیری بیاوین جدا جدا دا بیاوین ساخلنیه دا بیاوین گشت و گزاریه دا بیاوین آودان کرنه دا بیاوین بیژن مارکتینگ دا همید وان پروژه ها دا که اوه تا دینه جه بجه گیرن 3800 دلیوین کاری با کچو کرن زخو پیدا کریده و تو که دا او یعنی وان پروژه ها دا و گودلیوا کاری دست خواب این آینه و کار کرد و ده ها تاکشی بو خزانت خواب پیدا کرد اوین که به اینجا که حکومت هر ما کردستان تایبتیشی بحثل رای بر یا گشتی ها بر هنال ایدار سر بخوی از آخو بکن که پروژین ده ها تیشی اوین که از آخو بین جه بجه کرن و اوین پلان ده که بود سال اندیشی که بکنند خدمت اولادیان ده جاره که دیتر رنگت هزاران دلیوین کاری شک بو کرو کچن اوین ده داری پیدا کرد
1: بله که محمد صادق وکی تای شرط بدای او برچا وجی دل هنده کود بیتن کرتک الدیف تای بدمندی اوه دوره جه کرتن دی پتر پیش بکویتن بونو منم بیجین کرت گشتیاری یا زخو کو گلک پیش کت یا لدگل هنده جی کرتن دی جی کو پیوندی راستا و خوب بجین و جیار خلکی و هیا و کرتن خزمت گزاری نجی نابید به نبشت گوها ویتن وکی کرتن پرورده وکی کرت ساخلمیه و کی کرت چاندنه و او حکومت هرم کردستان ادگتن گل پیش خستنا کرت گشت و گزاری لزخو پیتا به کرت دی ین گرنگ جیگدایا و بزاو ادگتن بو خوش کرنا جیان خلکی یادی جیان تایش بله فرمو
0: بله
1: فرمو
0: سارا خان بگو من یعنی جانب تا ماجه که گل گرنگ دا دما کو کرده گشت و گزاری پیش کردن اکید پلان و حکمت دا که زانقن خلک اکی زده یعنی همش دورین کردستانی همشی دورین باکور و ببور باشور و نوراست دا عراقی همشی ولادین دورو برج گلک جارا سردانا اداره سر بخوی ازا خود کنون اداره سر بخوی ازا خود مینیشی نه تنه ریوین که تنه ریوین که اوه ایفو بونه منه نانه که بخود و بچه هندک جاران اف گشتیارین هد مینن یعنی زا خود داد مینن روژه که دو حفیه که مالا هندک شانه هایی وگید مینن دما کو گشتیار زده بین خادمون چونه خلکه بو باجی را که زده بین اف کرده بی همیش بزاوت که وده کو پیویستا بین اکتیف کرن پیویستا کار زده در زده بیده کرن یعنی بو نمونه اگر او رو گدا ام نزیکی بیشه یعنی احتمالا جما را کنجی این کو سنور ایدارا سر بخوی ازا خو 300,000 کس ده یعنی باور که سار خون هندک جارا روژ اگه دا 100,000 کس جک بو احتمالا آهنگ یکی یعنی حلکف ده که سرادان ازا خود گلک جارن اف کشان و بیوانه ها دیه کرنه بو او خلکی تید سرادان ها زاخو جد شدن اکید هندک شوانا رنگ پیوشتی خارنگه ها ببین هندک شوان به پیوشتی نخوشخانه بین یعنی سرادان نخوشخانه بگن دماغه میلین زاخو ده يعني كردي دي همي بزاوت كوني يلك جاران كو خلق خط يزا خو سر دانا زا خو كريا بروجين زا خو دينا ما بريار دايا دي مالافا يعني وكو آكن جيبون زا خو بمينده حكمت او پلانا دانيا بردو اف بروجين دي ترجي همي اكتف در بكدن وكار سر دي دا كرين نبتنه يعني بونمونا كرده حكمته كرده تايبز رك رولهي يلك ما
1: هزين نافخويد بینین کسین نافخويد بینین کو کارت کن
0: بله بگو ما سارا خانک منو ماجه بگیر یعنی چار سال بوری دا یعنی انجام او بیا کو سه هزار و پتری سه هزار و هشت سال پیچو کرنزا خواه کو گنج رنگ پرانی آواناش خودان باورنامه نل جهن و تایبت من کارت کن یعنی حکمت هر ما کردستانه چه پریکا کرد تایبت بیتن چه پریکا دیتنا دلیوین کاری بتد همت کرد حکمت دا دلیوه کاری بو سه هزار و هشت سال گنجان دیدید وان چار سالان دا باور کنیم که پروژه دهات دا بین جه بجه کرن شماره اکادیتر یا گنج انزا خو ریکا بارنامین خواه یا تایبت مندی ها کار بگن نوکه دا او سا دنگو باس بلا و بینه که اداره سربخوی ازا خو بو تو بشتی نکرنه باورم سارا خان ایدی بیر بکرنا پیمانگاه ها گشت و گزاریجی بیده کرنه ازا خو ایدی او کچو کرن پیشکش یوی پیمانگه هید کن و از پیمانگه ها گشت و گذاری دا خوین نو خفید جهین نو بارنامه ورد کرن جهین گشت و گذاری جید دی اوشن ایدی رول خواب بینین بشین زیدت خزمت ها هم گشت یاران هم شک خلک زا خوب کرن
1: بله دست خوشیل داد که این هفکاری من محمد صادق لی داره سر بخوی از زخو سپیدت باش بی تو سر کفتی بی
0: زوش باش سپیده باش
1: روزنامه افرول برداستی مایه گهدرن هجا و خوشدوی روزنامه کار روزانه اش لیه نوانده خانی روشنبیری و را گهاندن الدو حکیت هیده داره خستن جماره 4011 برداستی مایه دوی هجماره دا افدنگ و باسو بابت بلاو بینم مسرور برزانید بجیدن دوستینی و هف پیمانی آمد گل امریکای استراتیجیه و دیب هستر لیهتن برپره دوی پارتی و عزم دیارد گم پاراستن هف سانگین نشتیمانی با آرامی عراق گرنگه. در نبر آلوزی نابوری و پیوندی استراتیجی دا سردان زیدی چش واشنطن ادویدن. برپره سیم، پارتی دیموکراتی کردستان پیروز باهی سالوگر 250 سالی سربخوی امریکا دگدن. دلشاد شهابت بجیدن ملطهران دوپاتی لسر به لاینی هریما کردستان الدور شریگر. برپرس لقه 23 پارتید بجیدن لهر قناق اکاد جایت یا پارتی پتر حاد بیدگرن دنگ این پارتی براف زیده بونه چوینه برپره 4 دنگو باسین کردستانی و جیهانی بخوبت گریدن احمد ترکت بجیدن حکر رجه یا دنگ کردان بگهیده 20 سادم ده گهارین مازان ریدن ماکرون ده سردان شامه گدن جهدن گباست نفخوید برپر 5 دا دکتر سالار عثمان سردانه دزگه چاب و بلاف کرنه یه مکریانید گدن. به بریار سروک حکومت کاراسانی بو پروژه و برهینانه لآکریت هیتا کرن. آریشه یا پشکا چفدیر یا چرل نخوشخانه زاخو هاتا چار اثر کرن. برپر 6 جه روشنامه افرو بو بابتن هنری هاتی تر خان کرن. محمد عارف جزیری سرکا گشت جیهان رساناتی و بیرهات نادا. برپره 7 بو بابد انجواکی هاتیه ترخان گرن. روشن بیریا فرت بنیات پیشکفتنا جواکیه. برپره 8 و 9 بو دنگو باسو بابد ورزشی هاتیه ترخان گرن. دو که دز به برهویان گرو کمپاخو دل ترکیه دانیدن. جاود ارکی ورزشید بجیدنج بلی هفرکی سرکفتن نزیگ بونا گلان و نهیلان رگست پرستی جه باشین مندیاله. برپرنده و 11 بو بوچون هاتینه ترخان گرن. لسر دجاتی حکومت هرم رکفتن. جنویسین عمر هرگوشی و تعداد بجیدن ده میجویا چه ولاتین دیموکراسی دا نبوید دو فراکستیونن دج هف بشتی هل بجاردنه

همان انجام کرسیان خوبگنه ایک لیست و ایک فراکسیان. نفت نابرا بغدا و حولی ردا قیرانا روکرنه یان قیرانا باوریه یا. جنوسینا شهباک رویت بجیدن گهارینا نفته با امرازک ململانه سیاسی زیانت گینده بر جواندین والاتیان لبغدا و لحولی ره. او چه اگرن کو پارتی جلانندی جداد کن و هر دم جی جه باوریا خلقی کردستان بیدن. جنوسینا جوان علی تعداد بجیدن پارتی کردستان گریه سنتر همی و ارن خزمت گذاری. آرمانجو سیاست و ایدولوژیا یا پارتی ته بو و تنه بو اکیه. برپر دوازده بابت ندبی بخواد گریدن دمه نویسر با ساله آخوش دست دادن. دیاری بوی نویسر گوتی بلا خینر بخو ناوی جانر اکیب دانیده سر پردو گامن. جنویسین عبدالخالق سلطان دو سردم نوو نیشانن کرده جیرو ککنش نویسین متین صباح جمعه. برپره 13 بابتن دیروکی بخوبت گریدن. برپره 14 و 15 با گهداری هاتی نه ترخان گرن. برپره دی ماهیه چند بابتن هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانم. شوکارک کرد پشانگهک لبریتانیا وگر. او چندین بابتو دنگو باسندید برپره روژنامه افرودا بلاو بوینه.

0: بردامین گله ها دا گهدارین خوشتوی جه رادیوی دوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینو هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیتا جه رازیبونه هوین هجا و خوشتوی افریکه جوی که همین روژین دوشن بیم بابتا هل بجارد یال دور سخلمی زارو کانو دید گل بسپور نخوشی زارو کا دکتر نزار بکر دانستاندن السرکین او جیل دور تا یا زارو کایم اب خود بنا رداد بیتن نخوشی نبیتن جه سربار کنگلک نخوشی ها نکو زاروک توشی تا اید بن اره افتایا ها کنگی ها مدرسی داره دمکو تال زاروکی بیتن السرده کو بابا چه پیدویه بکن افاو چندی پسیارین دیم دیدگل دکتر نزاری دانستانده ندگل کن دکتر سپیدا تا باش بیتن
1: سپیدا همیگوی داره باشتر خوشتر یارو جگا خوشت خواهد نیزارا تا هم برمی اپیل به ایشالا
0: سغ بی ام جی هر واسا بوده دکتر روی سرکفتی بی ایشالا دکتر بحث تایا زارو کان بگین اگر این بر بلاف ین پیدا بونا تایل دف زارو کان چنه دور زین جدا جدا داب تای بدی جینو که وزه هاوینه
1: زارا خانه جن بحثی تای که این دف زارو کان بارا پتر بارا پتر تاوالم یه بچیکی ندیش من ارگر بچیکی بارا پتر تاسی تاوال زارو که زارو که نیدر یه یاوا باش بیتن زارو که سخلم بین زارو که چافدائی بین چونکه وقتی تاسی تی نیشان هنگی اکوسیستم برگیری زارو که یه درسته اما اشتیمجنی ریاکشن یعنی تفاعل گل هنگی تکتن که وقتی میکروبک چیدت نافلشیدا و التهاب چیست که اکثر جهاز مروی مناعی سیستم برگیری شوت کتن این تا تین زارو کی او تایا ورد کتن که سیستم برگیری قواتر چیتا این میکروبی گلک جرایی میکروبی شناف کتن آن گلک عیف کتن بس بارا پتر جارا بلکه ما یکا خلط یعنی تیگهش نکا گلکا خلط هایی که تایا گلش تایا ترسرو گلک تا گلک این جارات ما ترسیدار چا این به جبکش چلویی که پتر لیدیدیم خودتو دیدیم یا بیجینی حالت اک بو دارو که چیت نیست بیجینی حالوسی میشنی هلیشتی احتماله اند آخنا بیشتیم پوسانه بید احتماله آگل کنه بیدیم این به دارو که این به مالا جید تا ده خراب بودیم نمجی خراب بود آج بین الان نمجی بیشنی سا خراری یعنی که خراب بود این چاوید زارو کس بی بود کسر ده بیکرد زارو کراج بی اواجی چلی ناین اواجی بیدیم مال تو تکنه بند الا اگه التهاب مجیب نینگی تاد ما پسی داره نوز حالت که من نگرد حالت گلکت کنشنه انده جارا دیده یه زمانی فلان یه تای داخل را بوی ما شلید او اینگی نتای ولی کرینه او التهاب مجیب ولی کرین اینجا تابین ها نینی ولی کتن کن ده جارا زارو که خراب من نلگل کنیشین آب مالگل آن شلل مالگل آن هر تشته که مالگل و نیشان میتون دیمه تو تای ولی کرده
0: بله چه سر دارید گل تای زارو کی پیدا کرن جناب تا گودی پشتیل سر چل چل پلی داد بلندتر لیت هدن ویدمی بیده مدرسی اره چه دای کباب دی زانن که افتای های مدرسی داره و پلاوی گلک بلند بویه وف آمیرم پیوانات های اوان کود مالا دا تنب کارینان شلایده ای که بابا و چندت باشن و چندت دقیقم بو پیوانات های زارو که
1: زارا خانه که تو بینی زارو که که پشتی والی تا هلی تو بینی زارو که که زکچونه تا هلی تو بینی زارو که که پیشه زکیسی شید تا هلی حب کهیتی شید تا هلی بارا پتر اوان یعنی آزمات درو جاکا خونه بگیرین ده که باب شین انده درمان تایش ده خوب کاری بینی ترانسری بینی اخری آراتی تولیک شون درمانه که ده که چه تن اکسر ور بگیتن سایده یه چه شرابی چه تحامیل بیتیم درمانی که دیگه پروفین سرسی هی دیگه چه تحامیل بیت چه شراب بیت دیگه چه شیطن ورگیری بچ بلی با هر دو که عبت نه دیگه چه شیطن مال که ماده و چه که چکی مثلا سرچاوی زارو که تاب کرد مسح کرد سرچاوی تی پیچی مسح کرد پر همی چرا سوی دست پیکی نمروف شیطن مال کار بینیدن و سکر ببینی پیشتی دو روزا تا برف خراب بینینه تا گلت بلندن کخککا قوتا زاروکی تو بینی زبشونه تا گلکا دجواره اول لازمه بید سردانا نوجداری که دا بینی اگر تای چیه کتونی اگر تای چاره سر نکه تا هر دیمینیتن چاره سریا تای نمانای چاره سریا نخوشیه این تو بس که ولی که نخوش پیچه که باشتر لبید نشانه توی این اشوی کمتر کشید تا اوی کمتر لبید بس نه چاره سر یک ها بلرسی ها که تو بینی این خوشی شناف نشه ویزا رو که بسید مروزانی تا گره تو چیه این کل بینه التحاب تروی کنه یه سنگینه یه مجینه یه بلعین نونه هر تشته که هدی کن لازمه مروزانی تا بوچی تا هاتینه ویزا رو کش ورمیجم بشین درمان تایب امروز شیطن کار بینید بس حتی حد یکی بس اگر تا پشتی دو سه روزان برف خراب بینید و من لازمه امرو بیدینید که اگر چیه بس بارا پتر جارو اگر تو بکنو روزا رو باشتیم
0: بله هندک جارا دمه تای جست زارو که لش زارو که سورد بید و که هندک پرسکاله تیدن روه نشانا چیه دکتر؟
1: نه دو اگر ترکی ترینید فیلید خان نه اینکه هایی کنم بجنه حمل وردیه ویروس که هایی بجنه یومان هست که این ویروس که بارا کدر من دو سالی ده دیده زاروکی سه روش حتا پینج روش دیبینی تا هات نه زاروکی بس هر سر و تاج را دیبینی زاروکی ساخله نه خارن و بخارنی که باشه زوقی خرابی نه روی از چهار پینجه که دیبینی اکه اپرسکس بس نفید تا نامی نلید

میشی، یعنی بومه نشان که باشه، چون که به نخوشی که تیده دست نشان کرد و همه اوش دو روزا پیل نیچن، یعنی به آریشه به هر شکی سیز دیدن. هم به جاره بغده وقتی گرده تایل صورتی سر کسیم بس تا دی جوارتن یا چاید جارو که صورت جارو که تکو خیتینگی اوه نشان کندی نکو صور کندی و تغییتن صورت بینه دیتنش نای نجداری ده و ام ده بیشنو بیشنه وشین صوره گواره بسه خطای دهی که بابن صوره یکی دیجوار بینه زارو کی آن کشک بینه دار خود اکستان سپاس دو همین

یاریان کاسا جیهانی 2026 بردوامن قناغ 16 نکه یاریاد کن انجامن یاریان شویدی و ابرو برسپیده به ویغانگی بوینم و هر واساده آماجه دین یاریان گرنگین ابرو که این کاسا جیهانی کاچه یاری هنم جه یاریان دیهی و شویدی فرانسا سرکفل سر پاراگوه به گولاگی برام برچنم و برازیل سردست نرویج مندیال درکفت نرویج سرکفل سر برازیل بدو گولا برانبر گولاکم هر واسا انگلترا سرکفل سر مکزیک به سه گولا برانبر دو گولا جه یارین گرنگین افشوه و سبایی بر اسپیده ین کاسا جیهانی 2026 افشاول دمشمیر دهه یار یکا خوش هیت نابرا پرتغال و اسپانیا بزاین کادی چاره نوی سیوات یار یا افشاول دایا چوا بیدن هر واسا لبر اسپی ده یا صباحی گود بیدا صباحی لدمشمیر سی بر اسپی ده امریکا ده یاریت گل بلژیک کدن

0: برنامه رادیو دهو که نبرک روز دوشنبه بی رنگی و الودامه ده بوها و هینا پیشگیش کرن گوهدارن خوشتویل دم جمیر دهه پشتی کردیا دنگو باسم برنامه فوکس دهه ده پیشگیش کرن بابت ابرک سیاسی افکار من جلال انوار ده پیشگیش کتن لدم جمیر یازده برنامه پرسو برپرس دهه ده پیشگیش کرن برنامه رنامه لدم جمیر سه دهه ده پیشگیش کرن لدم جمیر چاره برنامه زنگلین جیانه ده ده پیشگیش کرن لدم جمیر هشت و نیویشه برنامه غوژانه شف و شبان ده ده پیشگیش کرن هرج دم جمیر دهی شوه جیهتا دم جمیر شش سپیده ده برنامه افرو یه غوژانه و حفتیانه بو هواه نه دوباره گرن جوانجی برنامه سپیده باش لدم جمیر دوازده زنگلین جیانه لدم جمیر دو رنامه لدم جمیر سه ولدم جمیر چاره بعد سپیدجی برنامه شب و شبان دهتا دوباره کرن لسرن همی دم جمیر گهدرن خوشتوی ده کردین دنگو باسا بو هوانه هنه پیشکش کرن لدم جمیر دوازده هر واسل دم جمیر دو لدم جمیر شش ولدم جمیر هشت ده دریجین دنگو باسا بو هوان خوشتوی هنه پیشکش کرنو هیویا ما و برنامه افرو ببنه جه غازی بونا هوان خوشتوی دبزانین بابت افرو یه برنامه پرسو بر پرس کل دم جمیر یازده پشتی کرد یادن گواسه دهه ده پیش گش کرن دل دور چه مجار بیدن ما پیوندی کریه به هفکار خوب بر هفکار و پیش گش کاری برنامه پرسو بر پرس بجار بروشکی سپیده ده باش بید که بجار
1: بله زو سپاس پیدا باش سارا خان سپیده گهدارن رادیو دهوک باش و ترساغن انشالله

0: ساغبي ساركافتي بي باباتي افرو يا برنامي بيرسو بير بيرس راي هندك وامزان انجلا وغازندين ولاتيان جي ينجورا وجورتين وارجرتن وبزافتين اكرن جهنا جهن بير بيرس وبهنا چارا ساركرن ري باباتي كدسني شانكري جي وهيك ود برنامي افرو دا دانوستان دنل ساركن
1: بله زور سپاس توری مای ابرو که کوام سر راستین و کو لکی نبجن نواروکا برنامه پرس و برپرس رادیو دهوک و کو برنامه که هفتیانه البت همین روز دوشنبه 11 سپیده دست پید کرد و دور اوان گرفت و کشت خلک منه که برا فتر سر چنه ام جی تاکیل الوان بابت اتکی نبه هندک جراجی ام مجبلی او بابتین کو بردوام دونی با آدم جمعی رای که دا خلق پیوندی افمد کن اما جی صد راستی نو زیده باری هنده که ابرو که دو توری سرکی هم تناوا برنامه دا زیده باری که ام بحثی هنده تشتین بیتری جی بکن این گره دای روش خلقی ما افشه و که گشتی ام جه بجیم دنگ رادیو دهو گهی ده که نکتنه بجیم سنور فارزگی ها دهو که هر جه دنگ رادیو دهو گهی ده ام ابرو که سروان توراجی چنده که راست نشوانا که هم توری سرکی بحث بکن و خلک دورو برین رگار گلی دهو که هر بیسان دیگری مال تایجی کنه هیان لکادرش لوی تی تخواری حتی بر در جایی بشین سیرانگه را در باز بد یعنی گازنده گلک سرحنه شوانا که ورز حابینه به نکا گلک نخوش بیسان هم بیسان او تشتین و تینا بشین حشرات و تشتین دیتره کو الوان جهان نخاتمت ورزی هاوی نده کود بنه سده ماویه که خلق گازنده لی بکنه و افری باره بارا فتر کود ورزی هاوی نده بهینه که گلک نخوش سروار مالا دا ته تخواره یعنی خلقی گازنده که نراسی بوشی یعنی چاره سریه که یا هر دم هم بجه بگیم یا هر و هر الوان جهان آیده کرن یعنی آیا و چاره سریه کود ماوی که دا اوان جهان پاکش بکن و پشتینگی او گلش و برمال کو آوالت را هست تو و به تجهه بهینه و دست نخوشی بو بخیلتی او جهه گازنده یعنی فعلا یعنی که امیو بگا به گدیه دهو که بیت خواره و او مالت که نبروی زیباری و حتی خواره یعنی اش بر بهینه مروف نشد تو آن جهان را هست تو اری پاچه و او خلک جهان خول وان تا خواد بورینن چه و چه این قدیمه اما بشته اگر نخوشی بو بخیلتی ام بزاوید که سر اوی توری را هست یعنی سولین دهو که راست که برنامه دانایه پاکش بکن بله اول نابطه و کنا بجین چاره سری بو بی خلکی یعنی خواهیم که لانین پیوندی دارم بینیم اثر خود سرویه که که دیفچون سروی چندی بله بکنو و خلک اوی آزاره و نخوشی خورتال ببنه و دیسان بابت دیتره که هم سر راستین و بحث بکن ناحیه خان که گلک کشه نه اوان جهان دینه مواقو برنامه پرسو بر پرس وانا که پتر لبیز جادین وانا نوا ناحیه خان که خودا ماینه نچه کری خلق نشن و که پیتی بی هاد مچونه بکم هم پوز و پیساتی و چه بجین جادا چتا نوا خانین والاتیان دا جادا اکا سرکی هیدیسا چتا نوا خان که خوشی دا اویجی که حتی نو کرونا هینینه یعنی گلک بوی اگری هنده که ریدانین هاد مچونه ین نخازیار لوی جادجی پیدا به نخواستم شوی دا پروژه که آوه وکیلی هم لویره دیسان دیاره سروی پروژه آوه و خارنه جی خلکی گازنده هنه یعنی مادم تا پروژه چه که پیدیگه روش آوه چاره سر به دیاره کش تریجی ناوه ناحیه خان که خوشی سر دانه الزا خوشی تاکی دوی چندی هاتی اکیرم دلمه تخا خودم پیدا ویستین تایبت یعنی چه بو نهادیه کرن پشگو هاتی نهاده دن خلی در دوام گازنده سروی چنده کرد او بابت انتی دریجی هم ست راستین هم دیستان بابت بجین یه پانزینه و ماهی که دریجه خلک می تستر و هم پانزینه 750 و کوپیویست که را خلکی ناکته و گلک مجارین دی دریجی هنه هم ست راستین و خلک جده تاکیدل هن بابت انتی دریجین که همشین لعنه پیوندی دار هم بدن سرویه که بله و در خواهید خلکی منه بزاوی بکن چاره سریه بود
0: دستتت خوش بین
1: همیلو ادگل مدهاری کار بود
0: زور سپاس بابت انگلگت هجین و سرکفتی بیکاک بجار باروشکی زور سپاس بوده است به داده باش بیدم
1: زور سپاس بیده باش
0: بله گهدر نجاو خوشتوی برنامه ابرو سپیده باش دیمایی هاد الویره هم گشن دیمایی برنامه ابرو جون ترین رزو سلاوین سار حاجی و هر واسان سالار جلیل جه رادیو دهوک قبیل کنم با نهی خود صباحی دل دیوان هوا بر هبین و برنامه که نی پیش کشی و کنید. هدوی دمی ببینم خیر سپیده باشید.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پروگرامه تهت ابجهیناش لای در هنر هوگر خلیل پروگرامه زنگلن جیانه دبرنگ که زندیل سوشیال میدیا ده تا بلاف کنش لای روزیار امیر افدم آواش بتن لحظ جه کلی بنام گله گله کیف خوش این کجا رکادی هاتین ات خزمت آده دا که خلک اکانی اجوی پروگرامی پیش کشی وین عزیز و خوش تبی بکن هیویو ما اکو دمک خوش و ایپ مفا گله دار باس کن بله امده برای بابت اکیدی و چین او بابت ما آماده کردی بابت اکی شما بابت زنجیره اون بابت این خیزانی هن جواکی که پراسی جیم الدمت بوریش دو ام تک هلیوی بابتی بوم باب شیوازه که دی اگر بیرا حوالت ما بتن ما لسر خسی بابت چکر بون یعنی ما این آقا نخاره باب شیوازه که دی و اجال وان مروفا لایک هی ام بیاوی سر داوین اف جارم ام دیشین بحث کن که براستی جی اف دو که اوشکوون دا حتا وگاوی یه ول نوه خسی هاتی وقت بحث خسید کن هندک واسه حضرت کن هچ کو بحث مزن ترین دشمنه خود کن بحث نحس ترین مروف الدنیای داد کن نباش ترین مروف یعنی خراب ترین مروف براستی جی یعنی بشه که زور یعنی امشین بجین ناو خسی بی ناوی ادگهینن او گهشتیش یعنی شاید دلابه جبند جی مویا ام کابه چی ندوی بابتی را باشه با هم خسی ها کیه یعنی خسی کیه جاره کیه ما نه دیکاته ها دیکاوه ها دیکه دیا و حتی فلانی بو یعنی وقت دیک یا باشه وقت خسید بیشن او بجا جواکی ما بیش آوه این هست از زمان پراستی جی تمام ام ده هندک تشتا بیشین یعنی ام ده هندک آخفتنا بیشنه وان مرووان اوین کو نو خاصی کرد کریم یان خراب دین سر زمان تاوی چه بیش یان بروان یعنی اوی وی آوی کری یان وی آوی دکن ها دو کتوشی بیش تاوی چه آخفتم بیش یان بوهنده کو ریه که دیتر یه باشتر جهه به بهتر دانان که تلفون آمد کن سر هر دو هلین 0751-401-9743 سال 751-401-9742 دیستان جی برای تیک تو که دی پیواندیت و اول گرین و پسیار آمه دبیجیدن آخفتنا تا چیه؟ بوان کسی نو خسی کرد و خراب گرین

0: بله لهجه کلی به نینی گهداریا رادیو دهو که تیم پروگرام زنگلن جیانه اف پروگرام همی روژن ایک شم دو شم سه شم چهار شم پنج شم پنج روژن هفته دواته تا پیش کش کردن هر وسط سوشیال میدیا دل فیسبوکی تیتا بلاف کردن دیستان تیک توکی تیتا بلاف کردن او پیواندی تو هج تنوار گیتن سر او بابت سیاست و برنامه کاچی دوی خولدان سر وان بابتان در هم دست پار گیتن ها پیواندی تخو که این ایکم پیواندی گلمه دا ما مستا داود اینسی خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن برما
1: باشتر و خوشتر خلیل گلک سپاس دو بدلی و هر هبن هر بد که که خلیل بر اگرد پیدا بونو و احتمال هندک بابد گردائی فلکلوری جی بن احتمال هم وقتی گو قطعی ندسترانت فلکلوری جی و دیار بید او ایکا دیج اگر اکی دیجات زورین که که خلیل بو کارت کن عملت دورو بره عرب اوی بابدی گلک کارتینن یعنی تایبت یعنی وکی صحبت آیدیا کو وقتی بیشن نوی خفتی راش کرد
0: یعنی براستی ما مستاد داود پسیاره که بری که تو آخفتون آخو چون آخو سر بی بابتی بجی بس ایک پسیار یعنی علی براستی جی که ناو خسیه هات یا وکو ظالم ظلم کر یعنی رفتار هندک خسیا وکیدی اکو حتی افنا و بچی دستر یعنی براستی جی چه مسئله
1: رنگی که گشتی که خیلی مانی بدن رو فیاد درست
0: بشید گشتی ها گشتی
1: نوه خسی دف خلکی خریب در شرد و آلیاوه یه پخرابی چوی بس تشت غریب که خلی اوات صحبت امد که این بری نوه کش خسی پخراب چو خسی ها بی که یعنی او دبو اگر چکیش بر چه بو و او جید حب بون یعنی حقیق دفع بوش بر که بره وقتی جند اینا جنل دفع خسیت ما و آریشه پیدا دون صد حیف و مخابن و گاوه برو باشی که راستی جه و گنه که واسفات که من دستویه ویدی رخ خسیه و گاوه آریشش لای خسیا کرگی و یعنی دیگاه کچکی و پیدا دون باشه دیگاه می تک چاخا دا ایکی دوشه خلاص او بو بو چوت مالا کدی تیتر که دا او بو پشکی که اندام که شوی ماله
0: هره؟
1: چه نابی دون مای خود جانا و بکی هر روب کیفات چی گاوه تا ایپراخ چی کرن تلفن هم که وره و ظلام خوابینه وره دفمه فراوینه وره دفمه گلمه چینه سفره گلمه موزا چوکین اوه خلطه راستی
0: یعنی بو چی ما مستا کاتا پسیار اک بومه چه کرد یعنی بو چی هندک جارا وقتی دیکا وی مای خود وانات کردن دلسوزیه وقتی خسی وی مای خودت کردن خرابیه بو
1: سیدا دیگه کرکی وقتی مای خواهد بکت از بار بکه از منطقی تا خواهم حتی حد اکی مجالی تا دهیش بر کچه او بگاه بپشکه که خانی داد مال داد خیزانی داد اوانا علاقت پیوندی پی کدوهی بس خسی ها کرکی واهی ها مالا کادی تر که کچه خواهد کرکی خلاص او شده بچن مای خواهد بکت و نه بیدیه دو بابت دیجید کرد هکت
0: بیشه
1: بیشه سیو خسی گلت باشم خازی چهار خسی هوا نریم خود برم شگلک هشت خسی هات که خازی گام چهار خسی هوا نه بس پانیم اوی که یادوی که که خلی سوی بابتی ادی آخفته نکه بجمعته منانو به سیجار که من لارو پلاخو بلاف کر بو بز وی دو شروع و بگی ادی هلمه پویاد دوه ادی بجم تو دو شروع و بگی ساکی آخفته نت بجید بجید آخفته نت بجید همی دیکا کچین باش هنه بله چه خس یا بیکن باشن
0: بله
1: اول زانی مرم اوید چه و اخفتن سیده خلید مانه هر او کچن اوید یه دیگان پشتین که دونه بی بس با چه پیوندی ها کچه دیگه راستی ها پیزه کچه ها اکا خراب جی بید اکا خراب جی
0: بید خرابی
1: تود و شرید و باشد بینی و برو و جی بی کارتی چه تد مال دا خسی ها اکا خواب یا باش جی بید یعنی که با بسل خلطی توی گرد
0: زود آستن دست تا خوش با ما مستا گلک سپاس بودا شده تا جوان
1: گرد و بس بو کنی بو صحبت
0: ها
1: بایدی جارا که یکیشون کایی مر بو و جا چومالا خسی ها گریاوی نتاد گوتا حوالا که خواه گوتی باشا چما دف خسی ها ما مدید بو رگمتی کم گری گریامه نای در چپ کم گوتی وقتی تو چه ویده که گو حضر بکه او جارا که دیا ساق بویا و او یا حاتیا مالو و جا وقتی چه ویده که حضر که دیا ساق بویا تیا و نبست کنه گریب سره خاشی دادا
0: باشه فردتا خوشی ما مستا گلک سپاس باشه
1: گلک سپاس
0: توان گلنا دا گلک سپاس بوده سر آخفته نام استاد داودی که گوتم توشی شروع وکی هر چند روی شروع وک دایه بسر جش شروع وکی دمه اگل بیرا یکی داود بیتونو حوال اندی بری چند که من گوتی من بابت اکی نابخوره من گو با آیم یعنی خسی بیتا دیکا مروفی یا نه مروف شد بیشتی داده یا نه بشه که زوری حوالم بجالی گل مدار که سوی بابتی بابت گل اگه بفره ببوشی که هشتا خاله که مپسیار اکل ایکی کل مگوتی باشه اگه صبحی بیک او خسی لکتن او جرک چه بو علی جرکا دیده اف بیکه شد بشتا به خسی دادن طبعا الویره همی بلانس ها تا گوهرین اکید نه یعنی اگر بشی جی ایدیده بشی وازه که دیبی نشه تو اکی کچه بشته داده مانه و جا اوه بس و با باشه این شروع وید بشم لسر بی آخوفت نام مامستا داودی دیالا ام داب چینه سارا و ولی بگیم سارا دمیتا باش بتم فرمون
2: دمیتا باش و خوشتر که که خلیل چانی باشی
0: اولا باشم گلک سپاس بخیر بی
2: خیر دار بی گلک ممنون سبارت بابتی دم

0: Bizim xasi beberayı ki dumayı ki dayık am amlık kapına sabit ki dayık.
1: Bale.
0: Çubu rakhay kitib ve çubu rakhay kuri ve bet. Evet, vakti bir kitab normal da rez girdin ek habet. Zanat bıç bıça ve ki fadra fadra mı zan tahlaka xasi çan. Bıça xasi bu xasi farka. Yed bari galak xasi tuana galwan tundu tijbin. Bıça servi destudari rabin. أوجي وصى رفتار قلبي كدخلكن بس ينوكا الحمد لله هظلن قلبي كدخوا أسنا بينم خرابيت ده بس كيا دايك أسر بورد هين فيت أو بيكاج يوكيوبت بزانت مالي بقرد بزانت باشو خراب إنساني كيشكن خاسي فيت فيكا خافير بكتوكي كجاخوا
1: باشا پو تو چت بجی بون اوید نو خاصی یعنی کلیت تینن خرابتینن سازمان تا چاختن هیا بون یعنی کلیت کلی نو بوانا چت بجی بون اوام بوما بجا او کرنگ
0: زان کی که خل از بشم هک ما قابل بد یک کرید نو بدای کوم بینت دهنگ قابل کوم نو خاص خوج کرید بکم
1: لو بجی
0: چکی بل هک تو ما هک دای که اوی دای کید ویت چوا کچه فیل کریا رفتار دویر نف مال دا چوا فیل کریا اف باش اف کس باش خراب بت کلیا وین که تر کلیا وی که مال خو بگر مصرف نه که بهند بی کنه خوشه بی کی وی سردمی یت تکنولوژی انا و یه مدل انا نو یت ماشاءالله میک اپ او فیلر بو تو سن سر خو قابل نه که بس خاصیت ویت اف اف رنج زحمت او ریوی بی تاگرتن رو جاکی اف ری هنه کتا کلیا و نکتا بن باره یعنی
1: تنگ آبریه با ساعت آتا خوش بتا گلک سپاس بتا زو سپاس بتا سار ها بو بجلیتا جا جوان کلمه دا گلک سپاس بتا کاک شیمال ما از هله که که شیمال دمیتا باش بتن
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر به کاک شیمال
2: من داری برای من پیشه که هلوسته که مزی داخلی برنامه کار خلیل بین
1: بله تو بخیر به سر چه با سپاس بتا
2: دیگه چندین سوال دلیه من وید کاغذ در کاسپی و فاقش تنه ناوی دل سر بو لبه دنیای اویج بلی عشبا منو ده کسی دینه بو جیانا من پینگاب شرگو خولک تنه دیگل ده بو شف درنگی آتاریا لخوشیا منو ده شرغنا موینه بو جنیش که که و خلیل درا عشقا مب ایک روش هر تیزیران و وندابو اوامن دبیا هم دخصالا لبر جاوید من برزبو ات نظانم خواب بو اچی و اکری انجی ویغی که قادی لبر بو یا من ظانی خلیل درا تنه اوی از هیلامو تشمن با دلی وی لسر اکادی بو خوزی من زانی با که خلیل که اویت از بو هیلای چج من باشتر و جوان تر بو که بیج من کچه اوکی بو من هر دگو دلی ویجی وکیه من جبلی عشقا من یه درگه قفل کری و گرتی بو من هر زانی کو دلی وی وک هولا شهیا نو بهیا بو همی کسانی وگیری بو
1: مسلا
2: یلک شغان کجی خلیل گلک شبان داده جیده من خوامن یاده تو از یامان دیمه شبات خوش همه دماهی کسی باوه اوه بو دماده چومه سنابی واتسابی و انستگرامی خلیل برا بس رب دیتا زانی تو او بدم جمع ایرانیا مجول بو من از زانی کو ایکی دی لناف دلی خاتینا من داه بو لخم و هجر و خیالات تا سحاره خول جاوید من نبو داقو بباروش بسیار کم دا بجی لاوه من او حوالا من بو یان دای کامن بو یان تشکا من یا نساغ بو لخست سفانه بو من ابزانی همی درو خیانت بو او عشقا هم ده سالان دل داگیر کری او جی بیه خونو چو
1: کار شیمال؟ که که شیمال؟
2: بله برای
1: همین اوه چه مسئله با؟ اوه تاویه نامه که بگهین یا ای که اوه تشتک سر اتحاتی اوه چه مسئله؟ که با من بیرو هم بگم
2: بله که خیلی اکید من گلک آوازی تنج گلک حسان هلبسته تاین همی جی سرهاتی نه
1: همی سرهاتی نه بس دوی نامه دا دوی بهاندن دا اسواس هم مت اینا در کم عشقکا خوابینو بود چش دل ددانه بود مثلا حتی درنگ شواست از سنابی و مشغول ندگلته و هر واسا تو هیلای و نجبر که تو کاجوانتر آن باشتر بود نینه عاشق عاشقه که درست حجه که نکا درست بکتن ایکل دنیای ده هبیتنش خوشتویه وی جوانتر آن خوشتویه وی جوانتر و او باشتر هبیتن نینه مستحیله نینه
2: بس نه بس نبیتر بلیتر که خیلی
1: او پیش نینگی یعنی اف کسی هنه نابیتن به باوریش دست بدتن دیاره آشما باشتر با آن جوانتر نینه باوریه که صد صده عشق عشق بله بیشه بیشه شیمه
2: از وانم که خیلی بس از بیشم نبو وی سرزمی یه وی سرزمی و اکید بیشم عشق کل سر کاغذ بیه
1: باش سعداتا خوش بتن گلک سپاس بتن شیمال
2: برکو
1: ازو سپاس بتن صاحب شالله من رو سپاس شبرکو دا گلک حواله دی نمی نهیوی هم ناچ نه بابتی دیگل که که شیمال ای بابت که دی اوی دی کرد اما هم دی چینا پیواندیتی دوار گرین او دا سر بابت خود درجی پیبدم پسی آرامت بیشتن یا عربی کم آخوتن آتا چیا بوان کسین ناو خسیه کری تو خراب گرین کینگ دیگل من کینگ دمیتا باش بتن فرمان سر جواهاتی گلک سپاس بودم خیر بی خیران
3: دابی باقی سیده من سیده دست بگی از بیشم خسیه باش نعمتا خسیه خرابش علتا و جا اگر ایک خسیه باش بیتا و نعمتا که خودی دای اگر خرابش بیتا و علتا گر خودی دای و سیده همی کس اکید دی باش بن بورینا دمی مروف شد تعامل گل خسیه پتا گر خرابش بیت بورین آدمی شد وی خاصی قناعت بوچه کد که او چه غلطیل دفنینه هایی بکر دو هایی بده هر باش بید اکید یعنی مستحیل عد خرابیه بکر چکی خاصیش دیگه اتوی قناعتی که و کسی باشه و گلک جارم وصا دیارت گین که اف خاصیه دیار خرابید آن اف خاصیه خرابان اف خاصیه سری منه بید اغلب اول دف کچکا دف جنکا یعنی دف ظلمان ده گرنگ نینه بو ما خاصی خراب
1: بیت باشه یعنی چه گرین بخونی بله باشه تان خراب بیت و صحبت اکادیه بله پا که داود جی آماجه پیدا گود ها وی سردمی یا برو واجی بوی ویدی ایدی یعنی بو ظلام و زبریت نبو جنا بحث کن یعنی بل این که
3: نوکا خاصی آمنی دو که سیده نوکا تلفونی بکت وارا ای بو ناچم دی چم دی خاردکیل گل خوم دی رینم دا پچه محبت ما زور تر بید ما چه خراب بیلی
1: باشه باشه امده چی نتش تاگی دی کینگ یعنی تو نابینیم یعنی وقتی هندک بحث خاصی بخرابید کن و کرد تین سازمان تو نابینی او یه تر حشکا پیک وقت سوشن تنه بی تو خوف نکی بیش جوانا
3: اکید سایده یعنی غلطی آن بیری چه جاره امنو که ما چیم دوستات تو سی و سی نفری بیری امشیم بیشون خر خرابن آخر باشن لایفی دان نخیر وی تیلا ریجه که بید خاصی همی خرابن نخیر هم تا خاصیات ناسم والله اما های دف مای مال و ملکی خوخره گریه دسته وی خسید وی بیکی دا حتی کلیل پاره او قاسب پاره همی گریه دسته بیکی دا
1: بله.
3: بس های خرابیش اکید های خرابیش بس اید باشیشانه
1: نکتت
3: بید نروف چه جارا ویجه دیار که سایده یعنی
1: دست.
3: همی ها پیگانه سوشید
1: درسته یعنی تو بشی وقتی تو بحث خسیات که درستی بکن نبشه همی خسی و اکیه کن وی نبشه
3: بلکم خاصیا وکی سیدا بوده دی بابتش بچه که ویدی
1: چه نه چنی نه
3: وکی کرکک آن کچکک اوینی سر را که وید دی بی کچک همی خراب
1: اه راستا
3: بابای تل گل حجی کرن کر خراب بی آنا کرکک آنا کچک خرابی نه همی نه بس دی هم که اینه همی باری هم رو بیوسا
1: سعدتا خوش دست خوش گلک سپاس بو بش جایتش یا جون گل مدا کین زو سپاس نخیر خوش حال بون گل مدا بوی گلک سپاس بو تا کین راز بشت کین یعنی گلک جاران ده شوفره که بونمونه هم ده که اینه نمونه ای که تکسیه بلکه ده یه باش نابیتن ده جاده دا یوی دیناده ده هم ده هم همی بیشن شوفره این تکسی ها هم میت خرابن ای بو تو همی ده یاله یان شوفره که دی یان فلان یان حتی هم ده بیشن بونمونه ای که عشیرته که پیچه که جیرانه وی یه نخوشه دست نخوشه الله فلان عشیرت هم می ای که تخمن ای بو تو بو چه هم یاد ده گلک او گلک تشتیم دی ها بس و همه اکی نمونه سرا خودنا کینگی ما اسکندر گل ید گل اسکندر دمیتا باش بتن فرما باد باشه. خیلی به سر
4: چون
1: پا اه پا اه هکه اگر گوه خوب دنه
4: پای خلیل از نمونه که اینم سر بیگو خسی آبار بگه از بری فدره گل دف نجداره که تای بدمن بیم بیه چلی آوه
1: بله
4: اوی نجداری بریار دا بو بیگاوان تویا کلیه گاوی بید گوهورینه یعنی بدیب کلیه که اول کس بودی از دی کلیه خادم خسی آوی بیه
1: آه
4: یعنی ایکم کس اول نمونه خسیانه اگر هم بچین نابین
1: آقایی که دارم خسیانه ها بوچی اوی تنده نابید خسیان کریتت بیجن و خرابت دین است از ما بوچی وان سراتی ها جناب بیجن بوچی وان جناب اگرم
4: بای خلیل هم دایی من وقتی چشتا که منو دا گیری دایی بدنو که عقلمش بیجر اگی نبرد عقلمش دا نبرد ادی بیجن بیجر همید خرابت اوه تاوانه راستی جی یعنی دویا همید ایکو دوب گهید ناف جواگی مدا گله جارا و گستران جی دجات یا خسیه ها دیکنه و نمونه بجد خسیه پیره طوطه ایواره بیگه خوطه بس بگه گوته گوته یانجی بجد بلا خسی نبیانا درگه بگیری بانا یعنی افچه تهادی نگودن دجات یا خسیه گیریه بس وید از حضر بگم اوه کسی که یا گودی و خسیاوه یا ایشاندی بس همی خسی نه اونه جاره اما حکر مقارنت نابینا دایی که دا بگینو خسی دا نخسید بد دایی ندایی که بد خسی اول چیز که تایبت ده هره که تایبت مندیت خواهد هید هنده جارا ملاقی جی دین کرنه بونمونه ده بیشت خسی آخواد ده ای کامنه و در رحامنه بود دز و اینان هنده کشتا یا انجی بیشت نده که تایبت مندی ها
1: باش
4: اسیوی دارم که هم همی رزیل خسی
1: آخواد ما مستر اسکندر دیتنا تا اوان سترانت مید فلکلوری اوان گوتنت فلکلور اوید گونده هاتی نگوتن و هر واسا او درمایت نوکجی اوید هنه چکرین گلگ لسر خسی آخرا با اوید تو بیش اوید کارتی که نکا زور سر هزا خلکی های حتی وی زمانی بی نسر زمان وی آوائی
4: اکید درامای دبلاش کریب تایبتی درامای یا بیانی تایبتی یا ترکی گلک کارتی که نخواه سر کری استران استرانی جی کارتی که نخواه کری بلی از این نمونه که اینم بای خلی
1: بیشه
4: هر وی استران هم من آماجه بیدای فی دومایی هندک هنرمند آیا بودی براستی جی یعنی تویا با حضرافات لی آخ نداگیر با حتی یه گودی هندک خسی خسیسن یعنی خسیس بودش نگیدی دید از سیویدارم که وی گود نجارگادی نبیشنش برکو اما کار دیگر نخواه گلک گلک سر برو باد کرد
1: زور است
4: یعنی معنا ناوی خسیس بودش نگیدی دید یعنی بوان بو از دی از دی
1: چنینه
4: خسیس بوان کساتید اوید دیانورات خسینم اوید دیانورات خسینم خسی فرقاف خسی و دایی گنینه راست تایی بدمندیت خواهید هرکه بس اگر از جادیا خسی آخواب کم لی دایی کامشی خسیت یا از رزیل دایی کاخاش بگیرم وانی نه
1: زور است سعاد آتا خوش
4: دایی کامشی خسیت یا از حضر بگم دایی کامشی خسی ها ایگه دیت یا از رزیل بگیرم جه من هنده که طلبالا غدا خوزاری
1: بولینه که اسکندر گولی بود گل من زوز سپاس بود که اسکندر بابو چوناته هشتا من پیوندی تایم بابا ارکانیت گل من دمیتا باش بتن برما
5: سلاو و رز و ایوارت باش بید که
1: سلاو و سرچوا ایوار باشتب خیر بی
5: از ممنون بم خوزی که پس مام من هر دامه با هر دامه با هم هر گو باشتن سر بوند چه جان آبا مایی که
1: یا
5: خوش
1: نینه بله برما بابا ارکانی
5: بکی خلیل سبارت با بدته امروف مصلحتینه اگر خسیامه یا زنگین بید و بازی سر جگد ور از آوای من ابا خال خال میلاک بلا هم بوده که در چت به سب بخو ببه چه نماد سر رو پیکا بو کره خوام بو کجا خو فرقم خسیام گلک و شینا گلک حشمت گردن بیرادا با بدگی دیدن دمه من گفت و گل سر گرن دمه وید دشتید گود دشت گودی حال و ماده ابنه بیگامه همه دهیتن زادی خودن و همه ورد خوبه در خیلی و پتا خس یا منو یا منو یا مهمی سهره کرکی دار اوه خیر ظالم یکا که خدیل دم تو مای تکر نکه دکی و دم تو فرق و جدایی اکید بینی تو ده هرشه گی دم بوته یا باش بیتن و مالیت خوب داشتن و اگه ده اشارت پیدا هگر او کس یا نو کس ها بزنید و تا خوبناتا بگیتن ده بشتر تا خوده که خلیل جارات بیجن حاشا نکود بیشم بزمار اگه او سال دانا تو من ور کرد بس لیم خواب نبرو که خوخشیم دانن
1: بله
5: تزرتند دانا کم بس دمیتی در سر زمان و کسا که وکیده وی آخفتنه آراسته دیگردن ده بیشتر خدا به خوب نشمه گرد بو چه بیوه گوتا یعنی که بو چه از اتنا با مجتمعه که

0: با خلقه گیدا از زانم هندک از یه چاوانه و چاوانین و هندک عرداجی حاش هیونه یه دوانه
1: باش ساعت با خوش ایوار باشه گلک سپاس بوده با برکانی با بشکداری تواجوان دیگل مدان هیل کی و بند هنیه گوه خود دن رادیو دوک اوه پروگرام زنگلین جیانه همین روژان دمجم چاره حتی پنجه باید تیتا پیشکش کردن یه ایواری نوکه جید گل مدان که ولید که ولید دمتا باش بتن فرمو که ولید نزا دنگم تیتا تا ناه تیتا اگر تهاش محبتن تو چه سر بابت مباغ بیکنه تا چه آخرتن هم کی ولید باش دیار دنگم ناچ تا کاک ولیدی بلا دوباره شما که بیتا خواهد پشی بجاری بکتا و بلکو دنگی چیه ببتن امد محمد وارد گیدین کاک محمد دمتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مستباشی سعادته
1: الله سپاس زور باشم تو چوه که محمد
2: الله از گلگ باشم برای زیما مستر دو سلاح بوده و همی حفال راسی دمه که از بجداری نکی یا
1: جام
2: بجن دوامه ما برنامه بیگ در خود ما مستر
1: حکه
2: باکی بجن
1: شخوه
2: حکه
1: دوامتا نهلی تو تا گهداری هم حکی بیش چن عمدل تا بوریم بس همه حکه توی بطل بی تو نها بی عمدل تا سزاده
2: نه دوام گهداری یدکم گل جرس دوباره گهداری یدکم مامستر اشتنا گیش همان تازاد من مایی که
1: صحبی
2: بابت خسیه بجا دیشه بمان پسیاره
1: از دی بابت دست بیش من بعد چون که بابت نخسیه بابت او کسن ای بحث خسی خلطی و خرابی تینس از زمان هندک مرو نو خاصیه گلک خراب دی نس از زمان گلک کرد دی نس از زمان مجید بیتم بیشنی کنه آخفتناته وکو محمد بوی مروی چه اوی نو خاصیه کرد و خراب دی نس از زمان تدوی چه بیشیوی؟ آنوی
2: بله مامستا سبارت اوی کسی مامستا خاصی وکی امیل بجن اوه پیوندی اکا وکی بجن جفاکیه و سنت الحیات ای تو دیک چا خود ده یکی دیک چا خود ده حصا یعنی
1: اوی
2: خاصی رحا کرده ده کچا گیا وکی بجن عزیز اگر برد دلی خو بیس سارا بیشتا پی سالا بیت یا خودان کریم بیا دا ارده ویجا وکی بجن یعنی گلک کریت یعنی ترابی خاصی بحث خاصیه خوب خرابی که بحث آن مثلا هنده گذاری ما مستر خاصیه ای مثلا یا حال خوش یا حال ضعیفه یعنی دی لو مکه تو هابش دی خاصیه من هست خاصیه من هست خاصیه من هست دفعه خود گلک دشت که کری در راستی چکی اویج جنی اوجی جنی دیگم ریج دی بیت خاصیه ای که صبح بحث دیگم ریج هت کریم هست اویج جنی راه کرد تمام مستر و نه وگی بیش دیگه بیش وگی دیکی از خو فرق قرین بچه را خاصی نبیت دای دف م بخو یعنی دایکاته دایکاته بس واگ ریز گرت تا اوخ نه گیبن جواگیمه دا کی بجن اوتی خاصی وکی دایکی حتی هندگی نوی دای گازی خاصی خود کنه می دیدی م چاب خو دی دای نو داده گازی کنه دا فوق به نورمال عادیه بس بس که نه خاصی دف م خو گله کی کریت چکی خاصی ما چاب ما مستا کسا گ بجن عامرش نورو ماستر
1: سرویس باشه باشه که هم بسیار که همشین بجن همشین بیش نوی مروی تو شی بی آخفتنی اصلا بیش یعنی تو نو بینی اوی که دم بحث خاصیه که خرابید کردن و آن همی خاصی ها داتا گلی که نوی آن خرابید بیشتن آن بحث خاصی ها خود کردن کرد نوی تین تا سرزمان تو نو بیشی او هنگی هش کوره وی جینا کردن هش کچا وی جینا کردن ویجا که کار بیدی آن کش بیدی
2: من اما از اون که اشاره به وین خود خود خود خود ما مستا یعنی اگر من هش هف جینا خود کردن بحث خاصی ها خود جینا کردن اما دی بیشی اگر تو گرک پانگاف شما مثلا دی بیشی خود از اصلا یه حشرت که منش چالش مثلا کسی که خرد بیش بده کارتش بر خاطرات تو دی بیشی تو این دمی داده هفت جنام هفت جنام رو بیشتر خوب بلند بینید شاید مرو بیادی کیفای پتر مرو بیه
1: باش دست تا خوش به محمد هم گلک سپاس یاد تد
2: کن
1: و بس جاریت آجوان گلک سپاس تو بخیر به سر شوام اولا عزیز اوه این گوه خود دنمه این چین گلک پرکا گوه خوب دنمه پرکا تیک توکی پرکا فیسبوکی فیسبوک رادیو دوک بنویسه پرکا سایت رادیو دوک بنویسه دوک رادیو سایت رادیو ده تا وکر و مال پر رادیو ده تا وکر اکثر ده گوه خوده 24 ساعت رادیو یا شویجی گرنگ تر یعنی جه تشت دارید به اویدی تر هنه هر دو پیلین 88.5 88.9 اگر دنک زلال نبید بگوارم و اگر 24 ساعت تا انترنت هی یعنی اپلیکیشن گازدن موبایل خود خزنگ بکن و سر جدا جهلگریان دا بنویسه رادیو دوک و وقتی رادیو دوک بوده و بو او جایی که دلک که سپیه های بس اطلاع خوده ده دلک صور بیتن ایدی هر وقت تو اوی اپلکش نیوت که

0: همو اكثر تو دغه خوده راديو دوګ اجبالنده همي ريكا ام خدمت او داینه او سپاس بو ګهداري او حتا به ګوهند ګل مده هشت ما پیوندې تین د دې شي په ګټنه پیوند یادن آزاد ما ګل ما آزاد ګلی آزاد
1: الو السلام علیکم
0: ورحمت الله علیکم السلام کیکی آزاد تو بخیر به
1: خیر
0: ما باشم ګلکس سپاس بخیر اتی
1: خیر ما مستخد ساعت خوش بگیرد خدا رحمت بده ان شاء الله
0: زو سپاس فرمو
1: مامزا پا چی بیره پاننده که خست های کاییم دویت هاییم
0: اوه زور باشه
1: اه.
0: به جا من چه شولب خسیانی نه آزاد من شولب هنده اف کسی دوان آخفتانات بیجن هر عبی بومه بیجن
1: بله اولا هنده که تایی راستی برمین من او غیبت ها
0: غیبت ها؟
1: ها که وصابت غیبت ها و جا که نو وصابت نانه و به بختی اکر خسید خواد کن
0: آها بله
1: خسید ما جه دایی که من نبونا راستی باور که وقتی هم چی مالا خسید خواه یعنی جه نیمه دایی نیما چی مسئولگر نیمه وان هکو هم بوان جه باوری نیمه هم بوان ها جه باوری بیان که چید خواه ندان وکید بیشن هکو ات
0: باش
1: دایی که که تیجه که مثلا هکو نه جه باوری با مثلا دایی که کوری خواه نداره کچه یعنی با هم جبایی نبوی کده لاو هم بین خس و خزیر و
0: اینجا تاوید چه بیشه اون اوید نوید خس یک کلیت تین سرزمان و خراب تاوید چه بیشه که آخفنگی بیشه اون
1: ما مثلا هم گوته اگو وفا بتو وکی اوید بیشن اگو خس باوین خسیت خواه خسیت خواه خراب بکرن او غیبت آواند کن
0: باشه تمامه گهشت گلکس باز متکه که آزاد گلی بو بجاریتا جیاجواند گل مدا ما کم تج 10 دقیقه وقت مای او ما 5 پیوندی دیجی تاین جام دی دیجی پیدن دا کو اوان جوار بگیرین وانید گل ما وانید هم تباش بتن ایوال باش
2: ایبارت باش تر خوش بیتن که خیلی توی باشی
0: اولا باشم سپاس بخیر بی
2: گلک سپاس بتا سلاو رز گیتن چه بگشت حوال و گدرن گدر یا دنگی مت کن تای بجورا کنترولی
0: گلک سپاس از بایدم هر یک شوات بود دو دقیقی دان اینا سر وقتی و پشنگی دی پیوان یا وقت بید بیجا همه آخفناخو هر از بابتی دا کاتر بید چی بیجا سر وان
2: کلن گلک سپاس چه خاصی او ویکوره بیتن یا خاصی او افراتی بیتن اف خاصی که خیلی چه ضرری نگیتن یا اگر اف کوره رزل دیکو ویکچی بگیرتن بوچی اف کچا یا اف افراتا رزل دیکو ویکوره نگیرتن چونکه اف خاصیش با که خیلی نوکه خاصی دویگو به همید باشن یعنی چه کسی خراب نینه گلک جورج دی بجن بیک نوکه خاص حکم خاصی گیت که خیلی یعنی اف دویگو به دامید بینین که نوکی بری نوکه اکو خاصی گازنده کش بیکه بکیتن یا هر چی دکش بیکه بکیتن دبینه بیکه دشتن بحث به خاصی کیتن یا هر جایی که بیتن که خالی آن دم آب بیکه چند جنتی هکت مال دنده دبیش نه خاصی خود بتر حش بیکه بچی که یا بیکه مازند که دیوان اخنا بیشتر تهند آب دلمانیت نبرا وان هر دو جنتی ها داشته بو آب بیکه دشتن بحث به خاصی خود کیتن یا خاصی هم بتری من حش جنتی ها مت کیت یا دی بحث ور جایی که دیگه اتن
0: بله
2: بچه که خال بلا چرا که از بحث خاصی نه کیتن خود ام خود که خال دیگه من بو کیچو کرا یعنی دی بینی کو گله دی بچه دیگه من خزیم بیکه تا باینه هندی هندی دیگه من رایزل بیکه خود گریتن شپی خمایت هندی که خالی جام هر بین یعنی چه باید که مازن صحت کنه هر افرادی که یکو افکیپ ار که خاصی راد بیتن یا جوانی بیکه خو پری و ببتن
0: اگه
2: دیگه نیه بوم راد بیتن که خالی امپیچ
0: جاوید بینید
2: از
0: دست خوشیل ترکم
2: دوباره
0: سرکتش بارتا بیشه بالا بیدمه که چوشش بودم خیراتی سج چوا سپاس بتوانه بو بجاریتا جیاجوان گلمه دا دارکو اید گلمه دمی تا باش بتن دارکو فرما
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام تو بخیر به سج چوا سپاس بتن
3: عزیزی دست خوش بود دو وان جماعت طیبتی ست ایلم راسی
0: یلک سپاس بتن ساق بیشالا فرمو دارکو
3: خیل بس اوه خوزی اوه یابان صدر خسید خواهم خود دو ایکیلا ده همی گوده نداره خستن اوه نویرن داخلیم باور که نیوکش خسید خود ترسن
0: اوه دوان آخفتنات بشه مقصداتا؟
3: اه نه
0: تا آخفتناتا بوانا چه اوه تو اوه خرابی و کلیت نابیان دینا سرزمان
3: سیده خیل جاف بین عرابونه قربان
0: جاف بین عرابونه؟
3: جاف بین عرابونه اوه که حساده دک دشتک که از این دو دشت دارم برسینگی خویدم اری باشه اری بحث از بحث خاصی خو کم باشه دی سرخ قبیل کم سوی زاوه بحث دی گام کدم
0: دی چه بجیه اوی وقت کدن مثلا هکه اوی خراب بحث خاصی بکدن او کلید
3: از دی سایگه سید خلی از دی بحثی خاصی خو کم باشه از سر خو قبل کم زبون بحث دیگم کت نه اولا منه کسر قبل نگت اوا نوع حساده دگه سید حساسیه دگه آن ایکش ایگی خوش دوید آن فرق و جداهیت کرد یا تشتگی جبو هی کس خو بحث کسی نگت
0: بله
3: تو میگیش شو؟
0: بله باش دست خوش هدفه با دادار کن؟
3: بله
0: بله بله سعادت خوش
3: بله
0: گلک سپاس بو بجر یه تش جاجوان گل مداب خیلی بسر جوان ام دهی که احمد نیر وی ورگیرین که احمد دمیتا باش بتن فرمان
4: سلام علیکم دم باش ترو خوش
0: علیکم السلام سر جوان که احمد بخیر وی
4: زور زور سپاس زور ممنونم البت ام ده بیشین او کسانید که بشیواز او آخفتن کرید بکارتینن اكيد خلطيش وي مروفي بخويا ماموستا اوي احتمالا كاركي واسا كربي تشد بيت بو حاجي كرناوي بو خاسي احتمالا خاسي واسا اوي دي كربي تكو ساري وي مروفي نابيت بجو وقتي آخفتن ادقيت اوي مروفي او دي بناوي وي كريت دينيت بدوية هر كساكي خدان خاسي بيت بدویه تو رزک رزک لخو بگری دا خسی جی شد رزل تا بگرید باور بکه هر رفتار که مرووی بخوبه گیره دایه
0: یعنی بونمونه ما مستا احمد یعنی او کچو جنن که ناوی خسی کرد تو خراب دین اصر زمان تو اگر بد گرین بجی صبحی اگر کشک جی چه بون اگر وی کشک کن از توی خسیه ما بستا تا پی اوه دوات بجی
4: بله یعنی ولاد آیا کسانت که نو خاصی بشه
0: آره ما بحثی وانه
4: چون نو خاصی کردینید اون ظلمه آره آیا اودی سرخو قبل کن همون برانبر بهت گوتن برانبر دایکاوه آیا دی سرخو قبل کن
0: تو بجی نبونا روشن بیلیه بیت اگر اگش به چنده
4: اکی تک نگشتنا روشن بیلیه باور نبونا بخوی ما مستا لو مانه اگر کسک وید خزمانیه که جوان بگید تمامیان رزگردنه دده تا خوب بنا مالا وی خزمانیه جی داب شوازه که جوانی بهنه بر اکودو دا رزل اکودو بهتا گردن و آخفتن ات کرد و اناو ات کرد سر اکودو نسبینه
0: باشه دست خوش سعادتا خوش بتن ما مستحمد هم زوز و سپاسی تجید که این با بجاریتا جوان گلمدام ام دیدی ما یک پیواندی ورگیریم ما مستا شورجوان گلمه یکی شورجوان دمیتا باش بتن دم باشته بخیر بسر جوا
5: خودش ترازی به سیدا گله گوتنید مروویت نزان حاشای ری دیواناتا و گوتارا هنده قصد خلط درباره خسیه دا گوتی جه داخه افروکه جواکمه وان آخفتنید وان نزانا دیوانید خود البرانبری ایکو دوب کارت اینن آن برانبری جنکا خواه آن دیوانه که دا او مروه هرچند زانا جی بس برای خود آخفتناوی نزانی یه ود گوهزد با برانبری خواه از حسب که امریکا برنامه دویده جوان و مفا افتشته بین بمبر کرنه اف آخفتنه چه راستی بانینه دروه سیده از بجم جمعته نه اسود بجم خود تعالی نوی خسیل گل دیکت قرآن ایدای دیویک سیده ایدای دیویک نه چه بلد کچه و تل گل دیکا خواهن آخفتنه خراب بجو فلان و بیوان و هر دیسا و نفسی و بو خالته بو خسیه بو مته سیده سبحان الله ایدای دیویک افن یعنی خاصی دیگه دوی اول شخص کم سیدا دیگه من نما خود رحمه خوابی بد بس توش خودی بار که وقتی خاصی ها متید مالا من هر وکی دیگه مش قبراتی هاتی مالا من از هن هست مرتاحیت کم سیدا خودی برکت کنه مالا من دا خودی سیدا از قوی چومت غرفا پشتی و نویجت کر سیدا
0: بله
5: گوهی ملی بی دعابو مت کرن یعنی برای خودی بابا ندیگه سیدا اب هر دو چوا گیریم
0: راست
5: بجاز هیوی دارم هر دقیقه بیشت که چا خود دایه هکت از ببیم قدری خسی ها خواه بگیره و هر کرایجی بیشت جنکا خواه هکت از ببیم قدری دقیقه همه بگیره و حسا جواکی من ایشالا دی پاقش نو در که تو
0: شورا جوان
5: خود دعالا
0: بله سیده او کسی که نو خسی خراب تین نو کرد تین سازمان بو نمونه هم دی بیشیم بوتا اینا سازمان او صبح تدید خسی واسانه در کرد علی دیتون آتا یعنی اف مروفت در چابت تداش کردن در صبحی چه بحثی بیهتر کردن در چه آدگلی کسی آقوی مادم آکی آخفتنه تنه هات پانه وانه باید
5: جالك سيدو او مروفه خوشت كانت كجبت قربت وقتي اوت محلي دو بحسي خاسي خواب كي تش خدي بور كي او جيك تشوفي جيرانا داشت كيت او او او زوفاي الجاشتا كي دف حوالي خاص حاشي ريتا قشمري وبحسي خاسي خواب كي او خوشت كانت تشوفي حوالي خو داشت كيت يا شي ودي
0: تو وکی ما مستایه چی راجوان؟ وکو ما مستایه که یعنی از این پسیارش تا بگم براستیجی تو چه وقت حل سنگینه؟ اگر اف آخفته نبو کچه که بو کرای که بهنه گوتن بری که اب چی تا تهلی نازیرین دا هفجینی دا مبستامن دیتنا تا دی بیتا اگر اکو پیواندی هاوید گل هفجین هاوی آن هفجین ویجی یا لاواز بیتا نشید وکو پیتو بیچیم که گویوه هلنده اکو خسی دی چه واسه داری گل کرد بیتا اگر
5: بله سعیدو بد اگر چو آوی گوه آخفت نیت زانه چند مفانه تو زانه خوزی گوه بساعت تا برنامه جد حسا فجا مثلا امام که جمعه مهوان گیر با گود با کابومت قرآن دا خود تعالی در باره هندی دا چد بیجد دوان گنجا زانی با خود تعالی چند قدر قیمت دا خاصیه یعنی این چود این سرده بخواه هیمون گود نیت بی بنما و یه وکیل بیجن قشمر درباره وام مروفید پیروز داد بیژن جاسیوی دارم اف برنامه زیدتر بنو چاویتا مشکل بوی برنامه درجه
0: زو سپاس بود اگه که شوراجوان اکو ما مستای که دیل مبو هم زو زو سپاس یادت که این بو بجداری تواجوان گیل مدار تو خیلی بسرش جوان اهو اشکیره دست ببکم پیواندی ها ای که گوتیا که گوتی اول تاوانه و پیوان دیا دیماهی که جی که گوتیه و یعنی براستی دو بدکیه بو خیزانه چید کردن پیوان دیت ناو دا بحثیره که که اوش نتی گهشتون و هفت گهشتون و روشن بیریوان بروانم یعنی خلطیه که در حقا خسیه دا تیده کردن که تیده گوتن تاوانه که بران بروی تیده کردن یا شمی اویدی یعنی تو یه تر و حشکا پیگ بد سوشی اصلا همون چنابیتون بیشیوازی تو بینیست هستم خاصی همیت خرابن کرد یعنی کرد بالا آن دا باوی و هرچی چی تا بیر یعنی اصلا توی تراحش کا پیگوات سوژه اصلا اول بنیاد دا اف آخفته نه با چه جهه که نهای تا گفتن یعنی با چه کسی که جیراستی ساعت و خوش بتن از بارم برنامه بو که پتر امتی که هشتین کاچه و ایدی ناوه و بینین است از زمان برام بر هنده کسان دی اوین کده برف و چن یان هی برف خاصیه و چن یان خاصیه هی و هر جو کن. پروگرام من خود حس کردن دمجمه نوزان از بوارم دوید دهتا دوباره کردن دمجمه دوید دهتا دوباره کردن و کی که هوگرد بیشتن و هر واسا اگر ماین است خصا به هیچ دهنت خزمت آدو پیشکش کنا خلق یکانی بابتا که نی دهنت دیوان آوا حتی اوی دمیجی رزو سلاوین خلیل کمال پیش مایی که لکنترول ابجه ایران هوگر خلیل و سوشیال میدیای رجیار امیر بها قبیل بکن به منشات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم سلام عليكم قدرت خوشي بي قدرت الرديو دهو كهر جهت نلبن خوش حالين جاركا دي اللي دارها شبنا بو برنامه رينام رينامه جي اما دكرنو بيشش كرنا صباح عابد ادقل هفكارت من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي روجيار امير صديق قدرت ميت خوشتفي وبينريت ميت سوشيال ميديا صلابة خلي سربن هرجة هيكي هين لبن باباتي افريكا بانا ياخدي الفرق ام سرباوين وبيرا خولي بين نبا وام كينا بيرو وبرغرام وجيبا جيبا كين ادجان خدا باباتي پاراستنا نهینی و که مکاسین خک دیاردا برچاف افرکت ناف کمالگه مدا پشیوک گشتی بلافه بوی راوسیان خلکی و چاویت خلکی و کامیرا خلکی و موبایل خلکی دستوان دا ادوکرینه و که هر کسی که چه که ماسیک چه خلطیک کرد چه شاشیک کرد کفتتی دا راستا و خو بیتا تومار کرن و بیتا بلا بکرن اره اسلام چو گوتیه؟ خود تعالی چو گوتیه؟ گوتیه خلکی ستاره بکن یان جی حد کو شرمزاریا خلکی ببه السر اوی بابتی افکه زوبار اسم مستا مالا رضوان باروشکی الجوات ما از بناوی خو بناوی هفکارت خو بخیر نادگی ما مستا دو گل بخیراتی
1: زور سپاس خود هاری کارو پشتبانه